0: цих негараздів. Господи, прошу тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя, Господі, дай їм народження згори, що вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, щоб всі ми вкріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Творець узяв звичайну жовту глину, промовив слово і вдихнув життя. Чи думав Бог, що створена людина колись заявить, що його нема? Що глина гончареві не повірить, сама себе ліпитиме? Проте, коли без щастя вже не буде міри, гончар себе за глину розіпне. І кожен смертний вже давно зім'яв би невдячного, що це не оцінив. А глина скаже, що пішла від мавпи, і знов образить того, хто створив. Господь творив, людина витворяє. Свої діла великі і малі так звершує, як нібито не знає, що знову стане грудкою землі. ту грудку наділили інтелектом, усім нам дали душі і серця для того, щоб ми прийняли жертву і славили великого Творця.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
5: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
6: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія». І 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
2: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: З небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою. Залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Народ, який читає Біблію, поневолити неможливо. Біблійні принципи покладено в основу людської свободи. Горас Гріллі, американський журналіст, політичний діяч.
2: Небожителі без перестанку вигукують на весь голос: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». А якщо ми, люди, мовчимо, то це означає, що в нашому житті щось не гаразд.
3: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато людей замислюються над питанням: який насправді Господь? Але нам не потрібно губитися в здогадках, тому що Біблія дає повну картину Божого єства. Те, що ми про нього знаємо, повинно спонукувати нас прославляти його. Ми всі знаємо, що поклоніння Богові повинно бути важливою частиною життя кожного християнина. Але щире поклоніння неможливе без розуміння характеру Бога. Його вічні риси, такі як любов, співчуття, прощення і велич, дають нам безліч приводів прославляти його. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе нам на підставі Святого Письма зазирнути в тронний зал Бога, щоб побачити відблиск небесної слави.
2: Одна з основних причин, чому ми так мало прославляємо Господа, полягає в тому, що наші уявлення про нього неправильні. Часто ми уявляємо собі Бога схожим на доброго дідуся, що сидить на хмарах і завжди готовий слухати наші молитви і допомагати нам у життєвих труднощах. При цьому ми забуваємо про його велич, святість і праведність. Навіть коли ми називаємо його святим Богом, наша свідомість не до кінця сприймає, що є речі, з якими він не може миритися. В книзі «Об'явлення» в 4 розділі, 8 вірші сказано: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти». Ці слова нам варто сприймати буквально. Якби нам потрібно було описати Бога, якому ми служимо, то, скоріше за все, ми зробили б це по-різному. І річ не в тому, що одні зробили б це правильніше за інших, річ у тому, що в кожного з нас є свої обмеження. Хоча ми і отримали спасіння, ми продовжуємо жити на землі і маємо обмеження в нашому розумінні Бога. Повністю показав нам образ Божественної Трійці Ісус Христос. В посланні до Колосян, в 2 розділі, 9 вірші ми читаємо: «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества». Найбільше ми дізнаємося про Бога саме завдяки особистості Його Сина Ісуса Христа. Коли ми починаємо думати про те, ким є Бог, коли ми починаємо розуміти Його велич, силу, владу і святість, то разом із цим ми починаємо більше поклонятися Йому. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – відблиск небесної слави. Я хочу, щоб ми краще зрозуміли нашого Бога, якому ми служимо і співаємо хвалу. Звернімося до книги «Об'явлення». В 4 розділі, з 1 по 8 вірші, Іван говорить про Бога наступні слова: «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав: «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому». Іван от-от повинен побачити те, чого не бачив ніхто із людей. Це було об'явлення Бога. Що ж він побачив? 2 вірш. «І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий». Це був престол всесильного Бога. І я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Бог, яким його бачив Іван, не був схожий на людину. Він не був таким, яким був Ісус Христос, коли жив на землі. Читаємо 3 вірш. «А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду». Яспіс – це кришталево-чистий камінь, схожий на діамант. Сардис – це червоний камінь, подібний до рубіна. Веселка навколо престолу – це небагатобарна райдуга, яку ми, звичайно, уявляємо, а видом подібна була до смарагду, тобто зелена. Що бачив Іван, дивлячись на престол Божий? Він бачив сяйво. Він бачив велич. Він бачив святість. Він бачив любов Бога до людства. Тому якщо ми хочемо поклонятися Богові, як належить, то нам не можна сприймати Його подібним до себе. Потім Іван говорить в 4-му вірші. «А навколо престолу 24 престоли, а на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи». Це свідчило про те, що от-от повинні були початися суди Божі. Це був престол суду, а не милості і любові. Незабаром повинно було відбутися щось грандіозне. Іван подивився на престол і побачив всіх цих старців, зібраних довкола нього, у білих одежах і вінцях, а потім почув голоси, громи і побачив блискавки. Далі в цьому вірші Біблія говорить, а перед престолом горіли 7 свічників огняних. А вони – 7 духів Божих. Число 7 означає повноту, і цілком імовірно, що воно символізує Духа Святого. Читаємо 6-й вірш. «І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду». У 8-му вірші Іван записав, «І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо 6 крил, а всередині повна очей». І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». Їхня справа або їхнє служіння полягало в тому, щоб перебувати навколо престолу і, не змовкаючи, прославляти Бога. Чому Бог дав Іванові це об'явлення? Він зробив це для того, щоб улюблений учень Ісуса дізнався, що Бог трансцендентний, що Він перевищує все на землі. На землі немає нічого, що могло б змінити або якось вплинути на триєдиного Бога. В той же час недосяжний Бог особисто бере участь у нашому житті. Нам не слід сприймати Його як дідуся, що сидить на хмарах, і слухає там наші молитви. Бог є суверенним владикою Всесвіту. Біблія говорить, що перед Ним знаходиться море скляне до кришталю подібне. Єдина можливість для нас бути в присутності Бога лежить через особистість Ісуса Христа. Подумайте лишень. Це той Бог, який зійшов на землю і врятував нас від провини за гріх. Коли ми перебували в зовсім безнадійному становищі і прямували до загибелі, це суверенний і недосяжний Бог, до якого не можна наблизитися інакше, крім через благодать Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що побачене Іваном було живою картиною істинного поклоніння. Він бачив, як всі небожителі поклонялися Господеві Богу. В 11-му вірші записано: «Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу. Гідний чому? Бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Якщо ви хочете навчитися славити Господа у своїх молитвах, то прочитайте 4-й розділ книги «Об'явлення». Буде достатньо, якщо ви скажете Йому: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». А потім ви можете скористатися 11-м віршем і сказати: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти достойний прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Можливо, ви скажете: «Мені здається дивним розгорнути Біблію і прочитати Богові ці слова. Але чому?» Якщо ті 24 старці, які знають Його найкраще і символізують всіх християн, постійно оточують Божий престол і постійно повторюють: «Достойний Ти, Господи, святий Бог, Господь Саваот», то чому б цього не сказати і нам? Ці слова приємні Богові. Якби це було не так, то про це не було б написано в Біблії. Як ви пам'ятаєте, Івана було покликано до престолу Бога, щоб дізнатися, якому Богові він служить. Ми вшановуємо Бога, коли ми своїми вустами звіщаємо святість, праведність, велич і силу Бога, який є Творцем, Спасителем і Господарем нашого життя. Він підтримує нас, дає нам все необхідне, і в ньому ми знаходимо всю повноту, і, звичайно, йому приємно чути наше славослів'я. Настав час віддати Богові належну честь. На небі лунає безліч звуків, які вихваляють і звеличують всесильного Бога. У тій же книзі «Об'явлення» в 5 розділі з 1 по 14 вірші ми читаємо: «І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, тобто з правого боку від Бога, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Читаючи книгу «Об'явлення», ви, можливо, звернули увагу, що багато описаних в ній подій супроводжуються сильним шумом. Всі, і в тому числі і ангели, закликають суди Божі. «І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: „Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?" У відповідь на запитання ангела на небі на мить запанувала повна тиша. Ні людина, ні ангел нічого не могли відповісти. Читаємо далі. «І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї». Послухайте далі. «А один із старців промовив до мене: „Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. Один із цих старців сказав, що є той, хто гідний розгорнути книгу. Це лев з коліна Юдиного, нащадок Давида, агнець Божий». Святе Письмо говорить в 6 вірші: «І я глянув, і ось серед престолу і 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю».

агнець Божий, заколений від закладин світу, взяв цю книгу. Чому він міг це зробити? Тому що Ісус Христос, Син Божий, віддав своє життя як жертовний агнець на Голгофському хресті і сповна заплатив за гріхи світу. Всесильний Бог зробив його гідним розгорнути книгу судів Божих над землею. І Біблія говорить, що він приходить і бере цю книгу з руки Божої. А коли він узяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. Тобто, коли Господь Ісус – агнець, заколений від закладини світу, котрий піднісся до Отця і засів по правиці Бога, підходить і бере книгу з руки Божої, то 24 старці падають перед ним. І що ж вони стали робити? Поки все це відбувалося, хтось на небесах склав новий гімн. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». Чому ж Господь Ісус був єдиним, хто міг взяти книгу? Вони відповіли на це запитання. Вони співали: «Ти достойний узяти цю книгу і зламати її печатки». Чому? Тому що він був заколений і своєю смертю, власною кров'ю викупив нас. Біблія говорить, що в кожному коліні і в кожному народі будуть ті, хто приймуть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і потраплять на небеса. «І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по 10 тисяч і тисячі тисяч». Про що співали всі ці ангели на небесах? В 12 і 13 віршах ми читаємо: «І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти славу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: тому, хто сидить на престолі, і агнцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки». Зверніть увагу на слова: «Кожне створіння, що воно на небі». Це всі небожителі за винятком Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Читаємо далі. «А 4 тварини казали: амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку». Тепер дозвольте пояснити вам, для чого я так багато уваги приділив цим двом розділам Святого Письма. Я зробив це для того, щоб наші уявлення про Бога відповідали тому, ким Він є дійсно. Ми повинні зрозуміти, що Бог – це той суверенний Бог, володар Всесвіту. Він наш Творець, і Він заслуговує всієї хвали, яку тільки ми можемо Йому віддати. В порівнянні з великим, високим, могутнім і недосяжним Богом Всесвіту ми схожі на піщини. Людина може приходити до Нього тільки через Ісуса Христа. Сьогодні землю населяють більше 6 мільярдів чоловік. Додайте до цього числа всіх тих, хто населяв їх до нас, а також тих, хто буде населяти їх до моменту другого приходу Ісуса Христа. І протягом всього часу на престолі сидить всесильний, всезнаючий і всюди присутній Бог. Але незважаючи на це, Він чув вашу молитву вчора ввечері. Він чув вашу молитву 2 роки тому. Він любить вас, прощає, очищає та освячує, а також використовує для служіння Йому. Цей святий і великий Бог знає про нас все до дрібниць і любить нас такими, якими ми є. Він розуміє наші падіння, помилки, слабості і продовжує любити нас, незважаючи на них. Невже Він не заслуговує всієї хвали і усього поклоніння, честі і слави, які ми можемо віддати Йому? На небесах врятовані від загибелі люди будуть вічно перебувати в невимовному, блаженному стані служіння, поклоніння і прославлення Бога. Там ми ні в чому не будемо мати потреби, тому що Бог задовольнив їх в Ісусі Христі. Коли ви наступного разу опинитеся в стані депресії, розгорніть Біблію і прочитайте 4 і 5 розділ.

0: Розділи з книги об'явлення. Ваша депресія минеться, коли ви починаєте думати про те, яким є наш Бог. Уявіть лише, Бог, який перевищує весь Всесвіт, послав свого однородженого Сина Ісуса Христа померти за наші гріхи. Той самий Бог послав Духа Святого оселитися всередині нас, щоб направляти наші молитви до Нього. Той самий Бог особисто цікавиться нами. Невже нам цього замало? Щоб захотіти прославляти Його. Коли ми пізнаємо Бога ближче, ми не можемо більше мовчати про Нього. Коли ми дізнаємося про те, що Агнець Божий пішов на смерть для того, щоб дати нам надію на вічне життя і на прощення, то ми більше не зможемо мовчати про Ісуса. А якщо ми мовчимо, це означає, що в нашому духовному житті щось не гаразд. Що ж відбувається після подій, описаних в 4 і 5 розділах книги об'явлення, коли Христос взяв книгу. Про це ми читаємо далі. «І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому. Підійди! І я поглянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти». Що ж відбувається? Починаючи з 6 і до 19 розділу, ми читаємо про те, що на землю виливається гнів і суди всесильного Бога. Ми бачимо, що його гнів не щадить нічого і нікого. Але подяка Богові за те, що ми, християни, на собі цього не відчуваємо. Я не стверджую, що ми не переживаємо ніяких негараздів, гонінь або спокус в цьому житті, але під час великої скорботи нас вже не буде на землі. Дорогий друже, вже одне це може служити причиною для нашого поклоніння, прославлення і хвали Господеві. Тепер я хочу звернути вашу увагу на три вірші з 5 розділу, 9, 10 і 12. Станьте на коліна і вимовте ці слова перед Богом. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усього племені, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». І казали вони гучним голосом: «Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення». Коли ми з вами хоча б трохи починаємо розуміти, ким є Бог, тоді ми починаємо прославляти Його. І що краще ми Його розуміємо, то більше ми будемо говорити про Нього. Тоді відбудеться наступне. Ви помітите, що у своїх молитвах почнете менше просити і більше славити Бога. Ви будете менше шукати людського схвалення і більше хвалити живого Бога. Люди змінюються, коли вони вчаться прославляти Бога. Але, можливо, ви скажете: «Я не християнин, і ці два розділи, за великим рахунком, мене не стосуються». Ви можете виправити це становище прямо зараз. Ось як це можна зробити. Якщо ви усвідомите, що згрішили проти всесильного Бога, маєте потребу в Ісусі Христі як у своєму особистому Спасителеві і готові прийняти Його смерть на Голгофі як повну сплату за ваші гріхи, то скажіть Йому: «Господь Ісус, я сповідую Тобі мої гріхи. Я знаю, що я згрішив проти Тебе. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи. Я приймаю Тебе тут і зараз як мого Спасителя і Господа мого життя». Бог дасть вам спасіння у той самий момент, коли ви це скажете. Ви будете запечатані Духом Святим, як дитя Боже, і станете єдиними з Ним. А коли ваше земне життя закінчиться, ви потрапите на небо. Ми, як люди, що отримали спасіння, повинні навчитися славити Бога. Коли ми прославляємо Його, в нашому житті відображається Христос. Наші друзі і вороги помітять зміни в нашому житті, які вони не в змозі пояснити. Рано чи пізно вони запитають нас: «Що з тобою трапилося?» І тоді в нас з'явиться чудова нагода познайомити їх з нашим найкращим другом – Ісусом Христом, Сином Божим, Воскреслим Господом, щоб ми змогли отримати спокуту, прощення, освячення і надію на вічне життя з Богом. У цьому полягає Божа обітниця для кожного християнина. Вона може стати особисто вашою прямо зараз.
1: Чарльз Стенлі закінчив свою сьогоднішню проповідь, направляючи нас до Бога, який заслуговує нашої хвали. Що краще ми розуміємо Його, то більше наше життя буде відображенням Його слави. Збагатіть своє життя радістю прославляння Бога. Бог гідний слави, але ми часто сприймаємо Його дії як належне. Згадайте про Божу велич, слухаючи слова 88-го псалма з 6 по 9 вірші. «І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібраннях святих, бо хто в небі подібний до Господа? Хто подібний до Господа серед Божих синів? Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи? А вірність Твоя на довкіллі Твоїм». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

Світле Радіо Еммануїл – це велика сім'я, де кожен відіграє свою важливу роль. Дякуємо нашим партнерам, вклад яких є таким необхідним. Хай Господь береже вас і ваших близьких.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас! Ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні ми з вами поговоримо, які біблійні принципи виходу з конфліктів є. Як виходити з конфліктів так, щоб не втратити любов. Ми з вами живемо у світі, де конфлікт вважається нормальним. І так насправді і є. Це нормально, тому що всі люди різні, тому що є якісь свої погляди, свої очікування і так надалі. Але те, що нормально для інших, може бути ненормально для нас. Нормально для когось казати лайливі слова, коли ви сваритесь. Нормально для когось маніпулювати людиною, ображатися, кричати, звинувачувати, перебивати і так далі. І, скоріше всього, таке вирішення конфлікту не призведе його дійсно до того вирішення, до того примирення, до того спокою в душі. Що ж, до нашого обговорення доєднується наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Дуже хороший приклад, як виходити із конфліктів, щоб не втратити любов, є в Біблії приклад такий. Коли апостол Павло став християнином і почав у Дамаску проповідувати Боже Слово, люди здивувались, казали, чи це не той, що переслідував християн і до нас в Дамаск прийшов з тією ж метою. Вони хотіли вбити Павла. Заступився за Павла Варнава. Розповів про зустріч Павла з Богом. Після чого багато людей увірували в Ісуса Христа. В нашому теперішньому житті теж дуже добре, коли є посередник. Свідок правду скаже про обох конфліктуючих. Внесе ясність, чому виникла ця проблема, і примирить, і припинить скандал. Коли немає свідка, дуже важко знайти обом сторонам примирення. Обоє будуть вперто доказувати кожен свою правду. Часто приходиться звертатися до суду. Але бувають і позитивні випадки. Якщо обоє християни живуть з Богом, смиренні, незаздрісні, то вони завжди знайдуть між собою, як вирішити їх проблему, яка довела їх до конфлікту. Бо обидва знають Божу настанову – любіть один одного. І любов перевершить усі їхні незадоволення. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Дякую, пані Анно. Бажаю вам чудового дня, чудовий приклад. Хочу теж навести один вже якраз з принципів. Він написаний від Матвія, 18 розділ, 15-17 вірші. І тут є саме ось цей принцип, про який сказала пані Анна, що нехай між вами буде посередник. Але перед цим давайте прочитаємо. Якщо брат твій має гріх проти тебе, іди й покажи йому помилку наодинці. Якщо він тебе послухає, то ти повернув собі брата. Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох свідків. Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо ж він і церкву не послухає, то стався до нього як до безбожника чи збирача податків. Отже, які принципи вирішення ми можемо побачити? Якщо брат твій починає бунт проти тебе, конфлікт, щось йому не подобається, наодинці з ним поспілкуйся. Поспілкуйтеся вдвох. Намагайся від себе зробити все, що можна для того, щоб вирішити цей конфлікт наодинці. Якщо ви зможете вирішити конфлікт наодинці, разом, без залучення інших сторін, то все чудово, ви впоралися разом, супер. Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох свідків. Це саме те, про що сказала нам пані Анна. Якщо конфлікт наодинці не вдається вирішити, варто взяти якихось людей, які, наприклад, були учасниками цього конфлікту. Або люди, які мають духовну владу, наприклад, служителя в церкві, ваші лідери, можливо, ваші і друзі. Але це мають бути люди, які дійсно бажають, щоб цей конфлікт був вирішений. Які не будуть ставати на різні сторони, хтось за когось, а дійсно вони з Божою мудрістю будуть пробувати теж, щоб цей конфлікт вирішився. Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо конфлікт не вирішується, навіть коли є ще люди, які можуть намагатися впливати, тоді варто розказати про це церкві. Тут більше хочеться сказати, що це, певне, не про стосунки, наприклад, між родичами, не про стосунки між чоловіком і дружиною. Тут більше про стосунки між вірянами в церкві. Тоді розкажіть про це церкві. Якщо конфлікт продовжує тривати, якщо ця людина продовжує, наприклад, вас засуджувати, якщо ця людина продовжує щось розповідати зі сторони комусь, тоді ми йдемо, наприклад, до пастора. І ми можемо поділитися з пастором, зі священником, розказати. Тобто ми залучуємо ще одну сторону, яка може дійсно повпливати. І сказано, якщо ж він і церкву не послухає, якщо наодинці не вдалося вирішити, якщо люди були, які теж намагалися пояснити, він не зрозумів, якщо духовна влада, пастор, лідер не змогли повпливати, тоді написано, стався до нього як до безбожника чи збирача податків. Тобто ми ставимося до цієї людини як до невіруючої. Ми маємо ставитися до цієї людини з розумінням того, що їй ще потрібен час для того, щоб одновитися. Ми можемо продовжувати молитися за цю людину, благословляти її. Це не означає, що нам потрібно підтримувати з нею зв'язок, щось їй доказувати. Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи потрібно взагалі щось доказувати людям? Чи можна обійтися без цього і залишитися при своїй думці? Телефонує нам ще один слухач. Приймаю ваш дзвінок з радістю. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу! Хай дає нам мудрості, щоб ми були послідовниками Ісуса Христа і виконували волю Його. Коли по слову, не так просто по своїй прихо, а по слову робиш зауваження брату чи сестрі, яка дивись на себе. Ну, оце ж так і треба дивитися на себе. Молитися Богу за таких. Просить, щоб Господь їх остановив на вірних їх путях, щоб укріпляв Господь. А нам, щоб ми не були соблазном ні для кого, що ми кажучи і виконували сам, тому що можна казати, а самому не виконувати. Так що хай Господь благословить брати і сестри вас, укріпляться Духом Святим, а за все йому слава Отцю і Сину Святому Духу. Амінь.
1: Дякую, пане Григорію. Дивитися на себе – дуже чудова і влучна думка. В слові сказано, що часом ми шукаємо у брата щось, а у себе не бачимо цілу деревину. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо подивитися Слово Боже, Господь нам каже, сонце хай не зайде в вашому гніві. Що це означає? То означає, щоб ми в той же ж день, якщо ми посварилися з кимось, зробили якийсь конфлікт, ми постаралися в той же ж день примиритися з ним. І тоді, як се говорить, камінь з душі спаде. А чим ми будемо далі відкладати це примирення, тим воно буде нам важче то зробити за те, що ми тілесні і гнів часом нас перемагає. Так що Господь каже, Примиріться в той же ж день, нам дає таку раду. Дякую.
1: Чудовий біблійний принцип ви згадали. Я вам дуже вдячна, що нехай сонце ваше не заходить у гніві вашому. Навіть сімейним парам радять ніколи не засинати в конфлікті. Якщо ви не вирішили, не спіть, але продовжуйте вирішувати конфлікт. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Олександр телефонує з Словаччини.
1: Вітаємо.
5: Бачите, таке питання. З одного боку, треба доказувати. Я наведу декілька фактів.
1: Угу.
5: А з другого боку, доказувати треба тільки ділами. Зразу перейду до діл. Це, наприклад, ви сказали свої близькі. Я по своєму досвіду вам скажу. Наприклад, дружині, дітям доказувати словами безполезно. Вони бачать, і це точно, я вам скажу, тільки ділами вони бачать, а словом навіть може і не треба й казати. Особливо дружині, вона бачить і так. І діти бачать і так, вони виростають, просто час, вони поки доростуть. А якщо, ну, наприклад, як Павел був у Греції, і з греками вони, ну, він розказував про Ісуса Христа, і коли він дійшов до... Вони з ним погоджувались, ну, він якби доказував їм своє учення. Він якби доказував своє учення Ісуса Христа. Не своє, а учення Ісуса Христа. Але коли дійшли до воскресіння, що людина воскресне, греки сказали, ні, нам не треба, ми послухаємо тебе другого разу. Ну, послухаємо другого разу, бачите, теж таке слово. Вони не хочуть слухати, ну і все, Павел, і все, розійшлися. І це ж отак у нас у житті і виходить. Кого на що Бог призвав, розумієте? Це дуже тонке діло, доказувати чи не доказувати. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, дякую, пане Олександре. І знаєте, я згодна з тим, що варто доказувати перш за все на справах, тому що люди завжди звертають увагу на те, як ми вчиняємо, а не на те, як ми кажемо. І от дійсно я згодна, що доказувати варто, певне, от просити у Бога мудрості. Мені здається, що переважно в більшості доказувати взагалі нічого не потрібно. Або людина до цього дійде з часом, або ми до чогось дійдемо з часом, можливо, дійсно ми теж неправі і щось намагаємося доказати. І мені здається, що перш за все, якщо просити мудрості у Бога, це перше, до чого ми маємо прибігати в будь-якому конфлікті, знаєте, коли йде якийсь просто виплив емоцій, тобі вже хочеться якось щось почати говорити цій людині, спілкуєшся по телефону, перепрошую, я тобі перезвоню. З людиною один на один, перепрошую, 10 хвилин, я зараз вийду. Знаєте, це прям потрібно, мені здається, щоб це стало звичкою. Ти відчуваєш, що зараз скажеш лишнє, перепрошую, давай візьмемо паузу. Вийшов, Дух Святий, допоможи. Просто зійди зараз, Господь, в цю ситуацію, і нехай твоє світло прольється, і щоб просто ми дійшли до одного якогось рішення. І просити мудрості у Бога. Я вам скажу, це насправді так дійсно працює. Сама стикалася з такими ситуаціями. Можна разом помолитися, це взагалі дуже круто. Якщо разом кажеш, запропонуй помолитися, давай разом зараз з тобою помолимося, і Дух Святий допоможе. Ні, не хочу я молитися, все, відстань. Окей, 10 хвилин пауза, я вийду. Пішов, помолився. Це просто чудеса. Те, як Господь працює, це неймовірно. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
6: Я так само дуже всіх вітаю. Дуже актуальна тема. У нас вчора було товариство допомоги сестер наших з церкви. Я якраз проводила цей урок. І ви знаєте, тут є велика різниця. В кого є рідні сестри, двоюрідні сестри, тьоті, там свекрухи. Це одне. І між ними можуть бути конфлікти, маленькі чи великі, чи середні можуть бути. А я нагадала своїм сестрам, Ви розумієте, що ми во Христі Ісусі. Та якщо у вас щось накипіло на душі, скажіть, зверніться, давайте помолимося, давайте згадаємо біблійні історії, як одна сестра іншій сестрі пробачила спокійно, з посмішкою на устах. Розумієте, тому що гнів, він не приводить до вирішення питання, він тільки загострює ситуацію. І якщо людина обіжена, особливо серед жінок, жінки ж вони такі, знаєте, емоційні, і вони теж страждають, і вони переживають. А якщо жінка спокійна, і вона приходить в свою сім'ю спокійною, з радісною усмішкою, і обіймає чоловіка, каже йому добре слово, давай зараз пообідаємо, давай от, що ти сьогодні хотів сказати, а може щось на завтра тобі підготуватись треба. І знаєте, це вже вирішує всі конфлікти, тому доброта і лагідність – це як є основні риси Ісуса Христа, і ми повинні мати орієнтир, такий компас, весь час бачити перед очима нашого Спасителя. І все це я говорила в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо. Знаєте, погоджуюся, навіть в приповісті, 15 розділ, перший вірш, там сказано, що лагідна відповідь відвертає гнів. І знаєте, як буває таке, коли ти, наприклад, з людиною спілкуєшся, вона намагається вивести тебе на емоції, вона на тебе там щось кричить. Це можливо бути, знаєте, начальник, наприклад, на роботі. Він керівник, він починає на тебе кричати. І людина може теж кричати у відповідь. Це дуже така, ну, звичайна реакція. На тебе накричали, і ти починаєш кричати. А людина, яка в відповідь не кричить, говорить спокійно, говорить стримано, говорить, знаєте, не тихо, не як ніби під цією людиною, о, тата, ні, а говорить впевнено, говорить чітко, але не кричить. Наскільки сильно цю людину, яка кричить, це чіпляє. Вона може або ще більше почати на тебе кричати, тому що її твоя відповідь і реакція дивує, або людина може просто заспокоїтись і дійсно зупинитися і почати теж з тобою нормально спілкуватися. Насправді це так дійсно працює, тому що у світі так прийнято, що ти кричиш, на тебе кричать, ти кричиш. Але Господь каже, що лагідна відповідь відвертає гнів. І таким чином можна навіть спробувати конфлікт зупинити. А також у приповісті 17 розділ, 14 вірш написано: «Початок сварки, наче прорив води». Прорив води, просто уявіть, розірвало трубу, починає повсюди бризкати ця вода. Коли ми знаємо принципи, як зупинити цей конфлікт, це те саме, як перекрити. Перекрити потік води і все. І вода ще трішки потече і зупиниться, тому що ви перекрили цей потік. І тоді тільки оце, що трішечки почало наливатися, ви це прибрали між собою і зупинили. А якщо ви не вмієте, якщо ви не знаєте, де перекрити цей кран, якщо ви взагалі, можливо, не знаєте, що є кран, як перекрити цю воду, і вода тече, тече, тече, і вона просто затаплює, вона затоплює вашу квартиру, вона починає топити сусідів знизу. Ви представте, мені так подобається це порівняння, початок сварки, наче прорив води. Це говорить про те, наскільки це глобальні руйнування, наскільки це велика небезпека для вас і, можливо, навіть для інших людей. Тому дійсно важливо про це говорити.
0: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є наш слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хотів сказати, як вирішувати конфлікти, щоб все мирно вирішувалось. От тут є декілька таких нюансів, якщо їх можна сказати нюансами. Тому що конфлікт може виникати між братами і сестрами, а може конфлікт виникати на роботі. І тут треба трошки мати мудрість, щоб знати, що, коли і як говорити, а коли промовчати. І ви вже наводили такі приклади, там, коли начальник сварить свого підлеглого, то з ним по одному треба говорити. А коли, скажімо, брат із братом конфліктує в церкві, то оце є чудовий метод, який ви теж озвучували, записаний в Матвія, 18 розділ з 15 вірша. І дійсно, потрібно так залагоджувати один на один, потім в присутності одного чи двох свідків, а потім вже і перед церквою. А якщо і церква не вирішить, то ставитися як до митника і до грішника, вирішувати вже питання у світі, в світських судах. Отже, метою, основною метою, коли хочемо полагодити якийсь конфлікт із братом чи сестрою, основною метою має бути придбати собі брата. Тобто ставитись до нього так, що як до спасенного, до улюбленого Ісусом Христом. Не доказувати свою правоту, а його неправоту. А навпаки, присутності Святого Духа. Як написано, в присутності одного чи двох свідків. Запросити свідка, в першу чергу, Святого Духа, який дасть мудрість і дасть примирення з братом чи сестрою. Це якщо я йду з тою метою. От, і написано, як ви говорили, примирення в 5 розділі Матвія, 9 вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Послані до римлян Павло писав, що сини Божі – це ті, які керуються Святим Духом. І Святий Дух дає і мудрість, і любов до брата, з яким я в сварці чи в конфлікті. І мені дає, і також йому дає ту мудрість. І всякий конфлікт має бути вирішений відразу, як тільки він з'явився. Найкраще не терпіти поразку у конфлікті, це просто не в'язуватися в конфлікт. Не доказувати, що я тут правий, а ти ні. Просто не в'язуватися. Якщо вже неможливо уникнути конфлікту, то тільки тим способом, який сам Ісус Христос говорив. Слава нашому Богу Ісусу за Його мудрість, яка походить зверху.
1: Навіки слава. Дякуємо. Дякуємо дуже, пане Зиновію. Слава Господу. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дуже дякую вам за очікування. Вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, пані Ліля. Вітаю всіх слухачів. По принципі примирення ми знаходимо у Слові Божім. У Матвія 5:23. Якщо хочеш принести до жертвенника дара і згадай, що брат має щось проти тебе, залиши дара і піди примирися. Матвія 18:15. Як було сказано, що потрібно знайти причину, звідки почався конфлікт, і обговорювати, розібратися, примиритись, прощати. 16 вірш. Що тільки зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там Христос серед них. Петро запитав Ісуса, скільки разів я маю прощати тому, хто згрішив проти мене. Ісус сказав, чи до 7. Петро сказав, а Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до 7 раз, але аж до 10-7 раз. Потрібно помолитися, щоб кров Ісуса Христа почистила серця. Нехай буде мир в наших сім'ях, у наших серцях, у наших церквах. Благословенного дня. Дякую всім слухачам.
1: Дякую, дякую. Дякую вам, пані Лідо, що долучилися. Нехай Господь благословить кожного нашого слухача. Я розумію, знаєте, не до 7, а до 70. Це мається на увазі прямо безкінечно, до кінця. Тобто не прямо так, що 71 раз вже знову він щось зробив, ну все, от тепер уже, значить, я не прощаю. Це мається на увазі, що просто без перестанку. Скільки живеш на світі, стільки вчися пробачати. Скільки Господь пробачив іншим людям, скільки Господь пробачив нам, стільки і ми маємо пробачати без перестанку. Я прийму телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
9: Вітаю всіх, доброго дня, миру, радості, щастя бажаю всім слухачам Радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що людина кожна повинна бути швидкою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів. Якщо хтось вважає, що правильно поклоняється Богові, але не встримує язика, то він обманює своє серце і його поклоніння даремне. Тому лише Біблія може направляти нас, дати нам стійкості, витривалості. Тому що в Якова 5.11 написано, що ми вважаємо щасливими тих, хто залишається витривалим. Тому, коли ми скрупульозно починаємо дивитися в Біблії, як нам поводитися, то ми можемо бачити, що нам потрібно працювати над своїм запальним характером, може й таке бути. Тоді, коли стикаємося з людьми, які нас провокують, ми з допомогою Бога маємо навчитися бути лагідними, зберігати здатність ясно мислити і приймати зважені рішення, як написано в Якова 3.13. Нам потрібна ще й любов, тому що любов не дратується, вона зносить і терпить все, що завдає болю. 1 Коринфянам 13.4-7. Любов до Бога і любов до наших одновірців, навіть і до ворогів, допомагає нам, коли ми стикаємося з ненавистю. Тому ми понад усе прославляємо Бога, Батька, глибокого співчуття та Бога всілякої потіхи. 2 Коринфянам 1.3. Слава нашому Богу, слава Ісусу Христу, Духові Святому. Дякуємо, що вислухали.
1: Дякуємо.
9: До побачення.
1: До побачення. Дякуємо, пані Марія, що доєдналися, були раді вас чути. Нехай Господь рясно благословить. Послання до Ефесян, 4 розділ, 25-32 вірші. Тому те неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мати подати нужденному. Жодне слово гниле нехай не виходить із ваших уст, але тільки добре для збудування в потребі, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викуплення. Усяка гіркота, і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде відкинута від вас разом із усякою злобою. А ви будьте один до одного добрі, милосердні, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. Я бачу тут 8 принципів апостола Павла у вирішенні конфліктів. Перший принцип, який апостол Павло подає нам у вирішенні конфлікту – дати можливість один одному казати правду і самому казати її. Знаєте, іноді нам здається, що краще, або промовчати, або приховати правду, щоб не образити людину, щоб не було конфлікту, щоб його уникнути, десь здається, що не на часі і так далі. Але варто пам'ятати, що прихована правда, вона не вирішує проблему. Ніколи не вирішує проблему. Вона її відкладає і ще більше загострює. І з часом ось ці нерозказані образи, нерозказані ось ці якісь таємниці, вони накопичуються, а потім маленьке непорозуміння перетворюється на якусь глобальну катастрофу, де вже просто дуже важко. Пам'ятаю, мені розповідали історію про одну родину. Дружина готувала борщ чоловіку, який йому не подобався взагалі. Від слова «взагалі». Він настільки, не любив її борщ, але кожного разу хвалив її. Чому? Тому що він боявся її образити. І він їй казав, що такий смачний борщ, дякую тобі. Вона, звісно ж, була задоволена, вона була натхненна, і їй хотілося ще більше готувати цей борщ, тому що чоловік каже, що він такий же чудовий. Чоловік думав, коли вже вона перестане це готувати, тому що це жах. Але насправді, знаєте, здається, що це вигадка. В чому проблема сказати, що «та не смачний твій борщ»? Але дуже часто є подібні ситуації. І я маю на увазі не просто їжу. Є подібні ситуації, які зі сторони нам здається, що «а чому ти це не скажеш?» То це ж, про це треба сказати. Але людина дійсно вважає, що тут вона може образити, тут може зачепити, в неї є якесь таке, знаєте, сильне бажання, от краще я промовчу. І ця ситуація з борщем вилилась до того, що через якийсь час, коли у чоловіка взагалі, настільки був якийсь внутрішня прірва, внутрішній такий дисбаланс, і в нього було настільки поганий настрій, і вона знову приготувала цей борщ, і він просто не втримав, і він висказав їй все, що думав, про неї, про її борщ і так далі. І вона була настільки здивована, вона була така ображена, вона була... в шоці, тому що людина казала весь час, що борщ такий смачний. Говоріть правду один одному. Кожні здорові стосунки будуються на довірі. Здорові стосунки між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, між лідерами і служителями, між друзями, в бізнесі. Має бути абсолютна довіра. А довіра, вона завжди побудована на правді, на чесності, навіть у дрібницях. Коли ми знаємо, що людина настільки чесна, і вона завжди каже нам правду. Водночас, я хочу зауважити, що ця правда, яку ми маємо казати, як сказано у Біблії, вона має бути сказана в любові, в лагідності. Не для того, щоб ранити людину, а для того, щоб вам допомогти знайти взаємопорозуміння, відновити стосунки. Якщо вам щось не подобається, наприклад, той же борщ, то ми це кажемо не для того, щоб вколоти цю дружину, а для того, щоб вона почула вас, розповісти, що вам подобається, як вам подобається, в любові, лагідності. І дружина з радістю зробить так, щоб вам це подобалося. Варто запитати себе, насправді, чи чесно я говорю про свої почуття людям, чи я очікую, що вони якось самі все зрозуміють, дійдуть до цього. І так, як ми маємо настільки правдиво казати про свої почуття, все, що нас задіває і так далі, так і ми маємо давати людині право сказати, не перебиваючи, не так, що «та ні, ти все не так зрозумів», «та ні, щось доказуючи». Вислухайте людину від «а» до «я». Все, що вона вам скаже, все, що вона відчула від того, що ви сказали, від того, як ви вчинили, дайте місце сказати правду. Другий пункт – признати гнів і розібратися з ним. Сказано – гнівайтеся та не грішіть. Гріх починається тоді, коли гнів нами починає керувати, коли ми не можемо його приборкати, коли ми кричимо, коли ми принижуємо, коли ми мстимося, коли ми мовчки караємо, коли ми носимо ось цю образу місяцями. І найгірше – це робити вигляд, що цього немає. Найгірше казати «все добре», «нічого страшного». Пригнічений гнів, він нікуди не зникає, він тільки накопичується, і рано чи пізно він вибухне, і принесе за собою ще більші проблеми. Це як лава, яка у вулкані, вона там кипіла, і потім вона вилізла і вбила все. Отак і цей гнів, він може просто дійти до того, що просто все зруйнується. І потрібно чесно дивитися всередину себе. Так, я злий, я зла, мене це зачепило. А що саме мене зачепило? Тільки усвідомивши свій гнів, його можна передати Богові і правильно вирішити. І найкраще це якраз таки з Богом спілкуватися і казати: «Боже, мені зараз так злісно, мене це так зачепило, чому, чому?» І спілкуватися з Богом. Контролюйте свої емоції, а не дозволяйте їм керувати вами. Під час конфлікту найнебезпечніше – це діяти якраз під впливом цих сильних емоцій. Тому що коли емоції тебе захоплюють, часом ми можемо сказати навіть більше, ніж ми думаємо насправді. Скільки є таких ситуацій, що ти щось наговорив, а потім ти думаєш: «А я ж так навіть не думаю, я ж так навіть не вважаю». Те, що ми говорили до цього, зробіть паузу, вдих-видих, давай разом помолимося, не хочеш молитися, піду молитися я. Заспокоїтися, почати контролювати, щось йде всередині, якесь обурення, щось всередині вже не подобається, щось починає тебе зачіпляти, все, не розкручувати це далі, поки тебе вже зовсім просто розірве. Одразу стоп. Мені потрібно зробити паузу, і я пішов спілкуватися про це з Богом. Контролювати емоції не означає їх приховувати, але це означає не дозволяти їм керувати нашими рішеннями. Ми можемо усвідомлювати, яка в мене зараз емоція, я зараз образилася, але я не даю місця цій образі. Я можу цій людині сказати: я відчуваю образу, мені неприємно від того і того, але робити це усвідомлено, коли вже трішки емоції стихли, коли ти вже поспілкувався про це з Богом. І дійсно, робити це на збудування. Ми маємо пам'ятати, що всі ці конфлікти нам потрібно направляти в одну стежку. Не для того, щоб роз'єднатися, не для того, щоб доказати, що я тут правий, не для того, щоб доказати, що ти мене образив, а для того, щоб разом знову з'єднатися, для того, щоб дійти до примирення, для того, щоб ще ближче стати, для того, щоб поглибитись і разом пройти ці тортури і йти далі у силі Божій і в любові, і пошані один до одного. Ось до чого ми маємо намагатися завжди йти у конфліктах. Ніякого гнилого слова. Треба вчитися уникати слів, які можуть ображати, які можуть ранити. Потрібно казати слова лише позитивні, слова, які будують, слова, які допомагають людині зрозуміти вас, слова, які надихають, слова, які підтримують. І знову ж таки, те, як ми поводимо себе з іншими, впливає на наші стосунки з Духом Святим. Написано: «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викуплення». Не ображайте його, не ображайте його своєю поведінкою. Дух Святий дуже чітко підказує всередині, що ви робите не так, де ви оступилися, де ви сказали не те. Він може вам сказати: не треба цього робити, а ти продовжуєш тикати пальцем в цю людину, продовжуєш кричати на неї, ще щось доказувати, а він тобі каже: зупинись, не ображай Духа Святого. Усяка гіркота і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде відкинута від вас разом із усілякою злобою. Відкинута. Тобто не зберігайте в собі негативні емоції і почуття. Вони посилюють і народжують нові конфлікти. Знаєте, мені здається, особливо у жінок є така тенденція згадувати через час, поновлювати свої образи, коли знову щось сталося не так, а минулий раз ти теж ось так вчинив. Знаєте, мені здається, це є і у чоловіків, але переважно у жінок, можливо, це таке трохи є більше. Ні, не треба так робити. Дивимося на Ісуса Христа, Він нам не згадує наше минуле. Він каже, що весь твій гріх і наслідки твого гріха, вони змиті моєю кров'ю. вони викуплені моєю святою кров'ю. І він не згадує, так і ми. Трапилось це. Ми пережили, ми пройшли разом. Всі емоції, які ми відчували за цей час конфлікту, викинути, забути, не згадувати, не копатися, не піднімати це всередині себе, тому що вони посилюються і народжують нові конфлікти. Відпустити і рухатися далі. Будьте добрими, співчутливими, прощайте один одного, як Бог простив вас. Бережіть своє серце м'яким по відношенню до іншого. І, як сказано, прощайте до кінця життя. Що ж, шановні, дорогоцінні слухачі, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Сьогодні хочеться запитати себе, чи є якась людина, яка, ми знаємо, тримає на нас образу, а ми, наприклад, з цією людиною не поговорили? Або чи є якась людина, на яку тримаємо образу ми з вами? У нас натягнуті стосунки, є якийсь конфлікт, є якась недосказаність, недорозуміння. Можливо, ми намагалися вирішити цей конфлікт, але щось пішло не так, і ми запустили це. І цей конфлікт тягнеться, і ви не спілкуєтеся. Можливо, сьогодні якраз той день і та можливість, щоб зателефонувати цій людині, щоб написати цій людині і поговорити. Мудра людина – та, яка перша йде на примирення. Дух Святий завжди веде до примирення. І знаєте, як

0: Нехай Господь благословить кожного з нас, і нехай мудрість Божа, вона панує в наших серцях, в наших думках, в наших розумах, і нехай Дух Святий підказує кожному з нас, і наші вуха, серця будуть відкриті завжди до того, щоб чути Його підказки і відповідати діями на те, до чого Він нас закликає. Залишайтеся з Господом. Дякую вам, що були з нами.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, щоб світити.
2: Праведний Боже, я дякую тобі, що ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави Твоєї. Я прошу тебе, нехай Твоя любов огорне серце кожного українця, і Твій мир буде на нашій землі. І прошу тебе, Твоє велике і святе ім'я, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його, і визволює їх.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Дорогий Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господі Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. І я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народа. Від Боже Господі, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти до Тебе, Бога живого, до Святої Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну, постав свій престол Боже в Україні, воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ столицею правди Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоби потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоби наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. В славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство Україні, Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоб церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого Святого Духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаєм, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала, слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайні думки. Росія. Князь Владимир. «Швидше, князю!» – сміявся охоронець, схопивши юнака за руку. «Подивимось, як тобі сподобається нова квартира». Охоронці привели принца Владимира з розкішного палацу Гіки до суворої тюремної камери. У кутку він побачив, як в'язні знімають одяг і стягують ковдру з худого померлого. Позаду долинали крики одного катованого. Це місце не мало нічого спільного з розкішним життям, яке він мав удома. Проте князь Владимир вижив у нелюдських умовах тюрми, тримаючись віри в Христа, який втішав і настановляв його. Співкамерник Владимира одного разу сказав: «Ніде я не чув чистіших молитов і таких вічних думок, ніж у комуністичних тюрмах». Вічні думки Владимир виклав у прекрасній книзі. Він писав: «Благословенні ті, що поширюють радість, яка народжується в їхніх особистих стражданнях. Той, хто зрікається себе заради інших, зодягається в Христа. Шукайте того, хто не сміє підійти до вас. Давайте тому, хто не просить. Любіть того, хто відштовхує вас. Нехай моя радість ніколи не буде наслідком чиїхось страждань. Нехай мої страждання завжди їм дарують радість». Хто міг би припустити, що такі чисті молитви і вічні думки з'являться у князя, який вижив у темницях комуністичної жорстокості? Негативні думки можуть глибоко впливати на нас. Якщо ми зосередимося на стражданнях, наша образа і затятість можуть поглиблюватися. Але якщо ми під час кризи мислитимемо позитивно, то зможемо піднятися над своїми обставинами. Тоді ми не тільки зможемо врятуватися від розчарувань і відчаю, а й допомогти іншим. Владимир радів у своїх стражданнях. Чи схильні ви до недоброзичливості під час випробувань? Пам'ятайте, що ви не можете контролювати те, що відбувається у житті, але ви можете контролювати своє ставлення. Не погоджуйтеся бути недоброзичливими. Попросіть Бога навчити вас позитивно ставитися до своїх випробувань і відкрити вам очі для допомоги ближнім.
1: І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі.
3: Післання до Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 14 липня.
1: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони ідуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

щоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

0: Любі друзі, ось настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Разом ми пройшли довгий шлях, подорожуючи сторінками наймудрішої книги в світі – Біблії. І сьогодні ми завершуємо першу ступінь нашої навчальної програми. Ми закінчуємо розгляд книг Старого Завіту. Перед вами книга пророка Малахії. Малахій сповіщує нам про майбутній прихід Месії, дає надію всім тим, в кого хололи серця до Бога, і в своїх проповідях розкриває шляхи до духовного згоряння. Шляхи до згоряння – ось тема нашої бесіди сьогодні.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Наші заняття ми розпочали з розгляду книги «Буття». І сьогодні ми підійшли до останньої книги Старого Завіту, до книги пророка Малахії. На минулому занятті ми дізналися про те, що Малахія в своїх проповідях розкриває нам 7 шляхів до духовного згоряння. Минулого разу ми розпочали вивчати шляхи до згоряння, які також можна назвати 7 звісток охолодження вашого серця до Бога. Ми розглянули перші 3 звістки холодного серця, якими є сумнів в Божій любові, питання цінності Божої праці та руйнування нашої відданості Богу та людям. Перед тим, як розглянути 4-ту звістку, я б хотів повернутися до 3-ї. Це дуже важливо. Запам'ятайте, 3-й шлях до згоряння полягає в тому, що Божі люди, поставивши під сумнів Божу любов до них та рахуючи Божу працю нудною, відчувають відчуження від відданості Богу та людям. Бачите, моя відданість Богу – це основа моєї відданості людям. Мої стосунки з Богом є основою всіх моїх стосунків. Але якщо щонебудь трапляється з моїми стосунками та моєю відданістю Богу, тоді я ставлю під загрозу мою відданість та мої стосунки з людьми. Найважливішими людьми в моєму житті є люди, з якими я живу, моя сім'я. Малахій адресує свою проповідь здебільшого до чоловіків. Він говорить, що коли ви ставите під загрозу вашу відданість Богу, цим ви ставите під загрозу вашу відданість людям. Малахія говорить про проблему розлучення. Коли чоловіки розлучалися зі своїми жінками, вони демонстрували всім людям те, що вони більше не вірять в свою відданість Богу. На чому ж базується шлюб? Чому сьогодні в церквах святкується так багато шлюбів? Що це означає – любити Бога? Що це означає – любити свою дружину або свого чоловіка так, як нас любить Бог? Любов – це відданість, а відданість – це любов. Ви зобов'язуєтесь любити Бога. Ви зобов'язуєтесь перед Богом любити вашу дружину або вашого чоловіка. Немає значення, що ви відчуваєте до них. Ви любите їх, бо ви зобов'язалися любити їх. Ви зобов'язалися любити їх у будь-якому випадку, безумовною, непорушною любов'ю. Але якщо щось станеться з вашою любов'ю до Бога, з вашою відданістю, першою ознакою цього буде те, що ви почнете руйнувати вашу відданість до людей. Розлучення є ознакою того, що ви руйнуєте вашу відданість. Уявляєте, деякі пари питали у мене: «Пасторе, а не могли б ми одружитися в вашій церкві, не даючи ніяких зобов'язань?» Моєю відповіддю на це було питання: «Чому ви хочете одружитися в церкві?» Вони відповідали: «Ми хочемо, щоб наш шлюб був християнським». Тоді я казав до них: «Одруження в церкві не зробить ваш шлюб християнським, так само, як і одруження в гаражі не зробить вас автомобілями. Давайте будемо реалістичними. Що таке християнський шлюб? Що таке християнська любов? Християнська любов – це відданість, це зобов'язання. Це зобов'язання любити, і християнська любов починається з відданості Богу. Коли у нас теплі стосунки з Богом, і коли ми віддані Богу, тоді ми маємо основу для любові та відданості до людей. Третій шлях, який веде до згоряння, це руйнування зобов'язання. Третьою ознакою того, що ваше серце холодніше до Бога, є зацікавленість, так званій моральній відносності або ситуаційній етиці. Для того, щоб вгамувати біль від руйнування відданості, Божі люди ставлять під питання свої моральні цінності. Коли люди руйнують свою любов до Бога, вони руйнують свою відданість Богу та Його праці. Коли вони руйнують свої зобов'язання перед людьми, наступним, що вони зроблять, буде таке. Вони створять свою теорію руйнування відданості. Хтось сказав, що зараз якраз настали часи руйнування зобов'язань. Існує психологія руйнування зобов'язань, в яких немає ніяких абсолютів. Не існує добра та зла, правди та неправди. Усе відносно. Одного разу я відвідав семінар для людей, які працювали з злочинцями. Чоловік, який вів семінар, зробив таку заяву. Сьогодні не існує абсолютів. Давайте зрозуміємо це. Абсолютів не існує. Я сказав, але докторе, я щойно бачився з 14-річною дівчиною, яка абсолютно вагітна. Як ви можете казати молодим людям, що абсолютів не існує? Наслідки є абсолютними. Є абсолютно добрі та абсолютно погані наслідки. Якщо існують ці абсолютно погані та абсолютно добрі наслідки, тоді повинен існувати якийсь абсолютно моральний вибір. Відносність моралі є дуже поширеною філософією в наші дні. Відносність моралі говорить, що не існує ніяких абсолютів, що все відносно. Але це не нове. Це дуже стара проблема, яку розкривав Малахія Божому народу. Як ми дізналися зі Старого Завіту, Біблія вчить нас, що моральні абсолюти існують. Існують речі, які є абсолютно вірними, та речі, які є абсолютно невірними. Коли Бог говорить, що це вірно, це означає, що наслідки цього добрі. Коли ж Бог говорить, що це невірно, це означає, що наслідки цього є поганими. Бог говорить, що через те, що існують добрі та погані наслідки, існує морально вірний та морально невірний вибір. Коли люди починають жити блудним життям, вони розлучаються зі своїми жінками, і їхнє життя стає аморальним. Їхня психологія, теологія та філософія формує навколо них аморальне життя та аморальний вибір. Вони створюють свою теорію, яка виправдовує їх та те, як вони живуть. Вони більше не будуть використовувати слово «аморальність». Вони будуть виправдовувати себе так само, як це робили юдеї в часи життя та проповіді пророка Малахії. Ось чому Малахія проповідує, що четвертий шлях до духовного згоряння говорить, що моральних абсолютів не існує. П'ятим шляхом до духовного згоряння або визначення того, що ваше серця холоднішують до Бога, є те, що люди перестають віддавати Богу десятину та пожертвування. Я думаю, що Малахія має на увазі більше, ніж просто той факт, що вони не віддають Богові десятину. Я думаю, Малахія натякає на незаконне присвоєння коштів. Люди стають підкупними. Вони роблять речі, які є явно невірними. Шостим шляхом до згоряння або ознакою того, що ваше серця холоднішують до Бога, є те, що ви відступаєте від віри. Ви повністю покидаєте духовну єдність з Богом та Божу працю. Ви перестаєте ходити до церкви та спілкуватися з іншими віруючими. Ви не любите Бога, не любите Його працю та не любите бути з Його людьми. Сьомою ознакою того, що ваше серця холоднішують до Бога, або сьомим шляхом до згоряння, є те, що ви починаєте виражати свій біль, говорячи: «Благословенні, пихаті та самовпевнені». Малахія має почуття гумору, говорячи: «Ось сім ознак того, що ваше серце холоднішує до Бога», або «Ось сім шляхів до духовного згоряння». Холодне серце чи згоряння – починається тоді, коли ви руйнуєте вашу любов до Бога, коли ви вагаєтесь в Божій любові до вас і не любите Його. Ось де все починається. Потім Божа праця стає нудною та складною, бо ви не маєте мотиву для Божої праці. Потім ви відступаєте не лише від вашої відданості до Бога, але й від вашої відданості до людей. Потім ви розриваєте моральну відносність. Для вас не існує ні правильного, ні неправильного, все відносно. Потім ви починаєте лишати Бога без Його десятин та пожертвувань, і ви робите речі, які є явно невірними. На кінець ви вирішуєте відступити від віри. Потім ви починаєте казати дурниці, такі як «благословенні», «пихаті» та «самовпевнені». Чи ви чули, щоб хто-небудь проповідував про те, що самовпевненість благословенна?

0: тоді вам відомо, що Бог ніколи не скаже «благословенні, самовпевнені та пихаті». Коли ви зрозумієте, що сьогодні багато церков світу благословляють шлюб гомосексуалістів та інших подібних шлюбів, тоді ви побачите, що мав на увазі пророк Малахія, коли казав, що людина з холодним серцем проповідує те, що пихатість благословенна. Наша культура говорить, що гомосексуалізм – це не гріх і не проблема. Сьогодні нам кажуть, у них немає проблем, у них є перевага. Це у вас проблеми, якщо ви думаєте, що вони мають проблему. Немає нічого невірного в тому, щоб бути гомосексуалістом. Це навіть є перевагою. Мене шокує не те, що культура говорить, що гомосексуалізм – це вірно. Але мене шокує, коли це говорить церква. Вона навіть одружує гомосексуалістів. Коли церква одружує гомосексуалістів, цим вона говорить, що таке життя є нормальним. І цей гріх Бог вже дозволяє робити. Коли церква одружує таких, вона говорить, що їхнє життя є зразковим. Яким чином можна приготувати людей до Бога? Малахій наголошує на тому, що Біблія говорить про сім'ю. І приверне він серця батьків до синів, а серце синівське до їхніх батьків. Згідно пророку Малахії, саме це приготує людей до Бога. Чи це не дивовижно? Батьки, чи ви розумієте, який заклик повинен бути до вас, як до батьків? Коли Ісус сказав нам молитися Богу, говорячи «Отець наш», Він наділив всіх батьків високою відповідальністю. Згідно останнім словам Малахії, Іван Хреститель прийде, і згідно до першого розділу Євангелії від Луки, Іван Хреститель прийде і підготує людей до приходу Месії. І він зробить це, зібравши батьків та дітей разом. Якщо діти належним чином відносяться до своїх батьків, а батьки до дітей, це готує людей до приходу Месії. Пам'ятаєте, як ми говорили про те, що Старий Завіт можна підсумувати такими словами? Ісус Христос або Месія прийде. І саме на цьому Малахій і закінчує свою проповідь. Надією для всіх тих, у кого холодні серця до Бога, є Ісус Христос. Чи ви знаєте Його? Чи маєте ви з Ним стосунки? Він любить вас і прагне, щоб ви Його любили теж.
1: Цією доброю новиною ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Наступного разу ми звернемося до книг Нового Завіту. Слідкуйте за ефіром і не пропустіть нашої наступної програми. До побачення! З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 14 липня.
1: Страх перед людиною ставить сітку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Книга приповісті, 29 розділ, 25 вірш. Друзі, не станемо боятися людей, а будемо боятися Господа, і Він захистить нас від усякого зла. Покладаємося на Бога, і Він буде нашою опорою та захистом.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Вітаю, мене звати Богдан, я музикант з групи «Вихід» міста Львова. Хочу звернутися до тих, в кого в житті склалися важкі життєві ситуації. Для вас є радісна звістка. З різних, навіть найважчих ситуацій і проблем є вихід в Ісусі Христі. Тому що Він є наш добрий лікар, дивний порадник, князь миру, спаситель твоєї душі. Він любить кожного з нас. Він завжди чує тебе і має благі плани на твоє життя. Він хоче спасти тебе і благословити. Коли тобі буде важко, поклич його. Він почує тебе і дасть відповідь. Ти поклич мене в день тісноти. Я спасу, руку дам і пробачу. Я ж за тебе вмирав, сину мій. Лише я твоє горе побачу. Помолись зі мною такою молитвою. Дорогий Ісус, я вірю в те, що Ти є. Я вірю в те, що Ти можеш допомогти мені в моїй важкій ситуації. Я приймаю Тебе як свого Спасителя і хочу завжди бути з Тобою. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Чи буде відновлено храм в Єрусалимі? У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-й, 4-й вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелієм, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі, в святому святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого, а отже отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло». 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми. І сатана проникає у серце, у храм Божий, і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолена любов у багатьох. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангелія від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Також, коли учні підійшли і сказали про другий храм: «Учителю, подивись, які камені і які будівлі», Ісус сказав йому у відповідь: «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангелія від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час в останні дні, і багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у святому святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ, а отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із святого святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 5. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи:
2: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого «рака», підпадає Верховному судові. А хто скаже «дурний», підпадає геєні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. Також сказано: хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде «так», «так», «ні», «ні». А що більше над це, то те від лукавого. Ви чули, що сказано «око за око і зуб за зуба», а я вам кажу «не противитись злому». І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде, відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
2: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано, послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючим у твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21, 24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей рік. Рік спокус, рік, коли діти бажають все знати і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні чи церкви, здоров'я. Щоб діти пізнавали себе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі його, бо ті, хто бояться його, недостатку, друзі, що не будуть мати. Тобто нашою пошаною. Пошана наша, друзі мої, це не тільки, коли ми до церкви приходимо. Шановні, о ні. А що ми робимо в інші дні? А що ми робимо до зібрання? А що ми робимо після зібрання? Тобто, яка наша шана? Яка наша велич віддається Господу? Як ми можемо його пошанувати? Іншими словами, знову ж повторююсь, як ми можемо в своєму житті боятися Господа? І чи ми тільки до нього звертаємося тоді, коли він нам вкрай необхідний? Ми починаємо згадувати десь, Господи, згадай, я ж з самого дитинства. Ну ти мені оці провини вибач, але згадай, що я щось для тебе зробив. Вибірково декілька віршів, це книги Даниїла в 6 розділі. Давайте вже ось цей діалог, коли цар прибігає, тобто говорить Даниїло, жалкуючи, що це вчиняється. Тоді цар звелів і привели Даниїла, та й кинули до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові, твій Бог, дуже зауважте ці слова, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь і був покладений на отвір ями. А цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч. Як? Сон пропав і в пості. І до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав на зірниці на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями, до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла, Даниїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг тебе врятувати від левів? Тоді Даниїл заговорив із царем, царю, навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним. А також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. І тоді написано, цар дуже сильно що зрадів. Брати і сестри, надіятись на Господа легко говорити. Будемо правдивими. Але коли справді в практиці потрібно надіятись на Господа, тоді, здаючи цей екзамен, нам буває не зовсім просто. Підходить цар до Даниїла і каже, я не можу змінити цього указу, ти маєш бути вкинутий до лев'ячої ями. І говорить впевнено своїми словами, твій Бог, він тебе врятує, бо ти йому служиш. В цьому випадку не йде знак питання, що чи твій Бог врятує, якщо ми тебе вкинемо. Ні, каже цар, що Даниїле, Бог твій тебе врятує. Але, шановні, проходить ніч. Ви знаєте, коли ми щось чекаємо з нетерпінням, переживаємо тяжкі моменти свого життя, ця ніч кажеться за 3 роки. Йому нічого не потрібно. Ні їсти, ні пити. Тікайте всі від мене. Ну, це десь так виглядає. Я побуду сам. Ви знаєте, десь можна зрозуміти, що певно, я б сказав, що цей цар навіть певно молився вже й до Господа. Аби тільки той врятував Даниїла. З раннього ранку поспішає цар
не на візит до іншого царя. А до Даниїла, до лев'ячої ями. Друзі, я не думаю, що цар до періоду Даниїла, можливо, і після Даниїла, відвідував лев'ячу яму. Або приходив на візит попереживати за тих людей, яких кидали. Моя така думка, що це, можливо, був єдиний випадок, коли цар дуже сильно переживав того, кого вкинули до лев'ячої ями. Приходить і каже: Даниїле, чи міг Бог врятувати тебе? Який висновок говорить, які слова почув цар? Що говорить Даниїл? Каже: царю, Бог послав ангела, і він позакривав пащі левом. Я, каже, перед тобою невинний. І як впевнено говорить цей чоловік, і ми можемо по-доброму позаздрити. І каже: перед Господом я не зробив ніякої вини. І тобто я перед ним чистий. Це мрія, можливо, життя. В той момент, коли леви поряд з тобою, ти обманювати ні в якому випадку не будеш. Проходить період, коли ти по-справжньому тільки надієшся на Господа. Не на царя, не на вельмож, не на друзів, не на сусідів. На Бога. І каже, він послав ангела свого. І ти робили свою справу. Друзі мої, брати і сестри, повертаємося знову, як важливо, надіючись на Господа, нам по-справжньому залишатися дітьми Господніми. Як важливо, надіючись на Господа, нам зберігати чистоту вуст, нам зберігати чистоту життя, чистоту серця. І в той непростий період Даниїл каже, що я перед Богом чистий. І перед тобою, як перед людиною. Бо ми можемо говорити: Господи, я тебе дуже сильно люблю, а ось цього чоловіка ненавиджу. Господи, я тебе дуже сильно поважаю, і якби ти зайшов зараз у мій дім, я б тобі наготував те, і там дав тобі відпочити. І у двері стукає без определеного місця жительства. Я тебе не чекав. Слухайте, в Даниїла не так було. В Даниїла не так було. Брати і сестри, святість або освячення вже не приходить у лев'ячій ямі, коли тебе кидають. Даниїл був готовий до цього випробування. Хіба він не чув, що прийшла вказівка? Та помолися Господу, вкрившись одіялом, позакривають вікна там чимось так, і так, щоб ніхто не знав. Ні, він продовжував і далі відкривати і робити те, що робив і вчора. Брати і сестри, це справжня надія на Господа. Ти надієшся на Господа, і як важливо нам це робити в мирний час, і це потрібно і важливо. І надіємося на Господа і в тяжкий час. І знаєте, який висновок, закінчуючи, хочу сказати обов'язково? І там всі тривоги, весь мій смуток зникне вмить. Коли скінчиться дорога, там, де берег золотий. Побачу я Ісуса, Він є цар в країні тій. І до Нього пригорнуся на скільки часу? Назавжди. Друзі мої, за те, що ми маємо надію на Господа, і Він є в нашому житті, ми повинні шанувати Його, боятися, поважати і зберігати чистоту свого життя.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові». І у нас зараз особлива людина для Світого радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
0: вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма «Ото ваше радіо Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стаю.
2: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
0: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, цей от ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, я кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені, що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. В мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за все це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Любий Боже, молюся за новий день. Тільки Ти знаєш всі турботи і справи, які будуть сьогодні. Прошу Твого захисту і охорони, а також Твого впровадження. І дай мені усюди являти Твою любов і світло. Амінь.
2: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідній, блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
3: Добре бути жабкою, ква. Добре бути жабкою, добре, ква. Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все над колу починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються, ква. То ти ось сидиш тоді в калюзі, голодна та холодна, ква. Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква. Заздрю деяким тваринкам. Ква. Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. Посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква. Ква. Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква, ква. Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква. Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква, ква, ква, ква, ква. Як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці. А потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
4: Привіт і тобі! А ти хто?
3: Я Жа! Жа... О, Жако! Мене звати Жако!
4: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
3: Ні, так, я не з цього болота, а, тобто лісу.
4: Ми, їжаки, не живемо на болоті, наші хатки в лісі, он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить, та їжі також.
3: Так, хочу, дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно, пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забула, як це було, жити такі красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються, сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
4: Сусіде їжак, ти чуєш цей звук? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім, бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся, схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
3: Ква, ква, ква, ква.
4: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювала? Як тобі не соромно? Їжак, жабіне товариш! Іди звідси, не хочемо з тобою знатися.
3: А, мене розсекретили. Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу. Голодно, холодно, небезпечно. Та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Квах. Йду я до жабок. Додому, до рідного болота.

0: Та то багнюка зверху голки з'їлим, придивіться.
1: Дивний ти їжач, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
0: Ох, що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох, як то ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, і ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба, чи будете ви зі мною
1: дружити? Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква! Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква!
0: О, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

0: Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсачок Ігнашка.
1: Немає нічого таємного, що не виявиться.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницький. До зони Поділля належить не лише Вінниця. Хмельницька область – це теж Поділля. Тут ми знову опинимося біля річки Південний Буг, на якій стоїть місто Хмельницький. Хмельницький має майже 600-літню історію. У місті, де річка Плоска впадає в Південний Буг, розміщувалося маленьке поселення Плоскирів. У ті часи на Поділлі воювали литовські князі з Польським королівством. І ці, і інші хотіли завоювати тутешні землі. У результаті воєн майже все Поділля опинилося під владою Польського королівства. А звільнитися від цієї влади допоміг гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький. Він керував національно-визвольною війною українського народу. Тепер на його честь названо місто. У місті встановлено відразу два пам'ятники Богдану Хмельницькому.
2: Ну ти, Мюнхгаузен! Вигадуєш, як Мюнхгаузен.
1: Так іноді кажуть про людину, яка, розповідаючи якусь історію,
2: трохи прибріхує, прагне прикрасити її.
1: У Хмельницькому є незвичайний пам'ятник фонтан баронові Мюнхгаузену. Мюнхгаузен – німецький барон, який служив у російській армії і брав участь у багатьох боях. Барон любив розповідати історії про свої пригоди. Ці історії багаторазово переказувалися людьми, а пізніше з'явилися

Чому ти віриш в Бога? Як буду так питати, потрібно усім серцем на це відповідати. Я вірю я за сонце, за небо, місяць, зорі, за вигляд у віконце та рибок, що у морі, за маму, друзів рідних, за небо синьо ясне і за людей привітних, та за усе прекрасне, і за чудесну вічність, і за своє спасіння, за Господа Ісуса і за Його воскресіння, за те, що Бог нас любить, і за те, що нас прощає, за те, що Святим Духом Він серце наповняє. Вам ще потрібен доказ про те, що Бог існує, відроджує Він душу, а гріх її руйнує.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Всяка тайна стане явною. Задум лихий – це треба знати. Не зможеш від людей сховати. Ця тайна явною стане, коли для цього час настане. Щоб клопіт цей не став бідою, ти розберись краще з собою. Коли думки лихі розтануть, хороші справи явні стануть.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. І коли буде нищити нечестивців, ти побачиш.
1: Псалом 36, вірш 34.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 14 липня.
2: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, перший розділ, п'ятий вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Київський зоопарк. Зоологічний парк у Києві – природоохоронна, науково-дослідна та культурно-освітня установа, що є штучно створеним об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. За свою вікову історію зоопарк пройшов довгий шлях від громадського звіринця до одного з найбільших за територією зоологічних парків Європи, експозиційна площа якого понад 20 гектарів. Київський зоопарк було засновано у 1909 році. Спочатку він розміщувався на території теперішнього ботанічного саду академіка Фоміна, а з 1913-го був переведений на нову територію, де міститься і тепер. Відтоді з'явилася вулиця під назвою Зоологічна. У зоопарку проводиться робота з акліматизації багатьох тварин – тропічних і субтропічних, а також далекої півночі. Значна увага приділяється розмноженню тварин, особливо рідкісних, зникаючих видів. Працівники зоопарку проводять наукову роботу з вивчення умов життя зубрів, куланів, коней Пржевальського, амурського тигра, ведмедів та інших тварин. На території зоопарку росте понад 130 видів дерев і кущів. Протягом року спеціалісти проводять тут цікаві науково-просвітницькі акції. На базі просвітницького центру «Ми потрібні одне одному» в Київському зоопарку проводяться лекції не лише для дошкільнят, але і за шкільною програмою. Тут проводяться оглядові і тематичні екскурсії територією зоологічного парку. Всі охочі можуть оглянути зоопарк на казковому потязі. Відзначають тут міжнародні державні, муніципальні, народні свята та дні, присвячені окремим групам тварин – мешканцям зоопарку. Проходять акції і під час шкільних канікул. На базі Київського зоопарку активно діє гурток юних натуралістів, в якому діти отримують знання з біології, систематики, зоогеографії, наземних та водних тварин, знайомляться з колекцією тварин зоосаду, доглядають за ними, вивчають їхню поведінку. Зоопарк є членом Євразійської і Української асоціації зоопарків та акваріумів.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли гончар за нас. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок зі земних черепків. Хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш? Або витвір про свого майстра, він не має рук. Ісаї 45:9. Велич Бога зростає, коли ми бачимо його через окуляри творіння екс ніхіло, з нічого. Він наказує небуттю, і воно підкоряється і стає чимось. З нічого він творить глину, а з глини творить нас, гончарні вироби Господні, Ісаї 45:9. Свою власність, призначену для його слави, в цілковитій залежності від нього. Знайте, що Господь є Богом. Він створив нас, і ми йому належимо. Ми – його народ, і вівці – його пасовиська. Псалом 99:3. Бути вівцею і горщиком, які належать комусь іншому, така перспектива упокорює. Сьогодні вранці я читав Ісаю і знайшов ще одне твердження про Божу велич. Коли я поєднав його з абсолютною владою і правами Бога як творця, в моєму серці спалахнуло полум'я. Бум! В Ісаї 33:21 сказано: «Адже там з нами наш величний Господь, з нами, заради нас, творець за нас, а не проти нас». З усією силою у Всесвіті і з абсолютним правом робити все, що заманеться, зі своїм творінням, він за нас. Око не бачило іншого Бога, крім тебе, котрий стільки учинив би для тих, які на нього покладаються. Ісаї 64:3. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Римлянам 8:31. Чи можете ви придумати щось? Так, будь-що, більш втішне, запевняюче і приємне, ніж те, що Господь у своїй величі за нас.

0: хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже от говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Дух дихає де хоче, і Його голос ти чуєш та не відаєш, звідкіля Він приходить і куди Він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Як сказати правильно? Принеси воду? Що? Чи принеси води? Чого? Можна і так, усе залежить від контексту. Знахідний відмінок «що» виражає повне охоплення предмета дією, а родовий «чого» – часткове. Відчуйте відтінки значень.
2: Принесіть воду – всю. Принесіть води – трохи. Діти поїли кашу – всю. Діти поїли каші – трохи, частину.

0: читати по складах чи по складам? В українській мові в місцевому відмінку множини іменники мають закінчення «ах», «ях», а не «ам», «ям». Правильно говорити «гуляти по вівторках», «читати по складах», «їздити по курортах».
1: А так було, що назву квітки, яку ти бачив у садах, немов морфологічну клітку вивчав у школі по складах. Володимир Біляєв. Осіння обнова.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Молодого монаха послали до одного монастиря у Фландрії ткати разом з іншими великий гобелен. Якось він спустився зі своєї драбини дуже обурений. «Досить, я більше не можу працювати. Вказівки, які дають мені, беззмістовні. Я працював золотою ниткою, а тут мені кажуть зав'язати її і відтяти». Старий монах спокійно сказав: «Сину, ти не бачиш цього гобелена так, як треба його бачити. Ти працюєш з виворітного боку і тільки з одним фрагментом». Старенький повів його показати роботу з лицевого боку. Молодий монах остовпів. Він працював над дуже красивим гобеленом – поклоніння трьох царів. А його нитка творила частину німба навколо голови Божого дитятка. Друзі, ніколи не знецінюйте себе. Може, у вас не буде жодного доказу, що ви вартуєте більше, ніж самі про себе думаєте. Все одно усі ми тчемо дуже великий гобелен неймовірної краси, якого ніколи не бачимо в цілості.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

8:54 на годиннику. Сьогодні 14 липня, вівторок. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Хочеться підбадьорити вас одним віршем із Біблії, який, можливо, буде для вас підтримкою, коли якісь будуть складні часи, а, на жаль, ми зараз живемо такі складні часи, і не тільки в Україні, я думаю, що по всьому світу у християн бувають часи, коли темрява, хмари замість сонячних променів, коли можуть увічі опускатися руки. Є Слово Боже, яке як світильник може осяяти наш шлях, яке як промінчики світла несе надії і вказує, куди йти, і допомагає побачити те, що там попереду, а не тільки сьогодні. Сьогодні це тільки частинка, малесенька-малесенька частинка і нашого земного життя, і тим паче і вічності. Послання апостола Юди. Там всього один розділ, останні вірші, 24-25. Тому, хто може вас зберегти від упадку, поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер і на всі віки. Амінь. Є Слово Боже, і воно написано для християн посланням, але ми, як діти Божі, як ті, хто також є учасниками Божого покликання, ми це слово можемо застосовувати до себе, заміняючи займенник «ми» вас на займенник «я». Тож, я пропоную вам прочитати цей вірш, як він відноситись має, наприклад, до мене чи до вас. Якщо ви погоджуєтесь, то можете повторювати разом зі мною. Тому, хто може мене зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочною в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителеві моєму через Ісуса Христа, Господа мого, слава, могутність, сила та влада перше всього світу і тепер і на всі віки. Амінь.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям. Даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ті часи? Давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо? І чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіївна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась в мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє, і, можливо, ви навіть мало це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде, бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю Завжди ваш.
1: Навзаєм.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюся до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Тепер про погоду.
1: Дев'ята година 16 хвилин. Ви слухаєте Світле радіо Моноїв, і на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день 14 липня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі пройдуть у більшості областей. Подекуди опади будуть супроводжуватися грозами. У Карпатах і на Закарпатті можливі туман. Окреме попередження стосується західних регіонів. Вітер буде переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 14 липня. Найтепліше сьогодні буде на сході та в частині центральних областей. В західних областях буде помірно тепло. В Ужгороді прогнозують плюс 25, плюс 27 градусів тепла. У Львові, Тернополі, Хмельницькому та Рівному плюс 24, плюс 26. В Івано-Франківську, Чернівцях і Луцьку плюс 23, плюс 25 в день. В центральній частині країни температура також залишається літньою. Наскільки це можливо комфортно, в Вінниці буде плюс 23, плюс 25, в Черкасах тепліше. Плюс 25, плюс 27. Кропивницький – плюс 26, плюс 28. В Полтаві – плюс 23, плюс 25. В Дніпрі – плюс 20, плюс 22 градуси. На півночі синоптики прогнозують плюс 25, плюс 27. В Чернігові – плюс 23, плюс 25. В Житомирі та Сумах – плюс 21, плюс 23. На півдні нашої країни – температура становитиме плюс 23, плюс 25 градусів. В Одесі плюс 24-26, в Миколаєві та Херсоні плюс 25, плюс 27. На сході України, Харків плюс 27, плюс 29, Запоріжжя плюс 23, плюс 25, Донецьк і Луганськ 26-28 градусів тепла. В столиці нашої країни, за прогнозом синоптика, в другій половині дня і до самого вечора очікується дуже сильний дощ із грозою. Маєте це на увазі, якщо ви знаходитесь в Києві, плануєте кудись поїхати, то парасолька буде і вам гарною подружкою. В день температура становитиме плюс 26, плюс 27, увечері понизиться до 23 градусів тепла.
0: Тепер про погоду.

0: праведник, як фінік розцвіте, і як кедр, що на Ливані, примножиться. Насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть. Вони і в старості будуть множитися, і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь – Бог наш, і нема неправди в ньому.
1: Псалом 91, вірші з 13 по 16.

0: роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Іов побачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32-му розділі починає говорити Елеуй, а потім вже із 38-го розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніше усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Іова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог відкрив велич самого себе і нікчемність самої людини. І чим більше Бог відкривається у своїй величі, тим більше умаляється людина. Вона принижується. Насправді, коли Йов дійшов до правильного стану перед Богом, коли смирився і умолився, коли він покаявся у тому, що звеличувався і суперечив Богові, саме тоді Бог благословив його удвічі більше. Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечку із Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому і сказано: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. Тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки хоче гордитися і звеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати свою велич у творенні світу. І це не означає, що лише Йову Бог зміг відкрити себе у творенні світу. Але і для нас також відкрилася велич Божа у творенні всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але, дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але, слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ – це симфонія, композитором якої є сам Господь Бог. Весь світ – це картина, художником і будівничим якої є сам Господь. Коли ми замислимося про увесь світ, який нас оточує, і зрозуміємо, звідки він узявся, коли вдумаємося у те, що Бог – автор і творець всього, що існує, тоді нам відкриється благоговіння перед Богом. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим. Тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості, позиції, его, гідності. Той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає з себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савел помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був. Іов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості, Йов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе, старої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Йова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності. Це і є взяти свій хрест, як написано. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Саме усі ці образи про хрест, який потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, і описані у книзі Іова.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На календарі 14 липня, на годиннику 9 година 45 хвилин, сьогодні вівторок. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура буде коливатись від 23 до 28 градусів тепла.

було найхолодніше саме в 1993 році, коли стовпчики термометра опустилися до 9 градусів тепла. Найтепліше було в 2024 році, 14 липня, на Миколаївщині. Стовпчик термометра піднявся майже до 39 градусів вище нуля. Далі на Світлому радіо Шайковський Марко з піснею «Наш Бог».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
0: Цитати людей, які щось знали.
2: Тільки напівзнання призводить до безбожництва. Ніхто не відкидає буття Божого, окрім тих, кому це вигідно. Френсіс Бекон, англійський філософ.

9 година 53 хвилинки на годиннику. Зовсім скоро о 10-й після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Програма, яку створюєте ви, наші слухачі. Ваша участь, ваші роздуми, свідчення, погляд у Біблію. Про що сьогодні пропоную вам поговорити і вже заздалегідь. Хочу поділитися напрямком нашої розмови, дасть Бог, зовсім скоро. Минулого тижня було декілька програм стосовно неправди, обману. І ми розмірковували, з яких причин люди інколи говорять неправду. А наступна програма була про інший вид обману, коли люди можуть обманювати саме себе. Так написано в Біблії, про це писали апостоли Яків, Іван, Павло. Не обманюйтесь чи не вводьте себе в оману. Не самообманюйтесь. Сьогодні хочу вам прочитати вірш, який буде основою нашого спілкування. Послання до Ефесян святого апостола Павла, 4 розділ, 25 вірш. Тому, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Господь закликає віруючих залишити неправду і говорити правду. Це нормально, це правильно. Я не думаю, що комусь із людей взагалі подобається, коли йому говорять неправду. Хіба що ті, хто підлещуються, я не знаю, наскільки це взагалі може благо для людини принести в перспективі майбутнього, коли йому говорять неправду, підлещуючись. Писання нас закликає відкинути неправду і говорити правду. Про що хочу попросити вас, щоб ви порозмірковували і поділилися цим під час програми обговорення теми дня. Як говорити правду з мудрістю? Можна говорити, як Іван Хреститель, покайтеся, ви там нащадки єхідні. Тобто, прямо так в лоб, поміж очей. Давайте, можливо, інколи потрібно і так. Але чи є в Біблії приклади, коли люди говорили правду з мудрістю? Чи були у вас такі випадки, коли ви комусь говорили правду? Не так, знаєте, по лбу стукнув правдою, і ти що хочеш потім з цим роби? Чи, можливо, хтось вам вказував, що отак от правильно говорив правду, але це було зроблено з мудрістю? Чи з любов'ю, чи з лагідністю? Як говорити правду з мудрістю? Отака тема. Почуємося о 10.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
2: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглотить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 година 3 хвилинки. Хто давно вже слухає наше радіо, і навіть якщо не давно, то знає, що зазвичай у цій годині на Світлому Радіо інтерактивна програма обговорення теми дня. Інтерактивна означає, що вона йде в прямому ефірі. Ви, слухачі, маєте можливість телефонувати в студію, ділитися своїми думками, історіями, свідченнями, поглядом Біблії на тему, яку пропонує ведучий. І ми разом, як частинки великої картини, складаємо ті пазли. І потім дивимося, яка в нас вийшла картина. Про що сьогодні пропоную вам поговорити. Минулого тижня було декілька програм, хоча на Світлому Радіо це було не вперше, коли говорили про неправду. Два види неправди ми розглядали, коли люди говорять іншим неправду, і коли, на жаль, вони перебувають в самообмані, обманюючи самих себе. З різних причин люди можуть говорити неправду іншим. Ми про це розмірковували, якщо у вас є доступ до інтернету. Нагадуємо про те, що дуже велика кількість наших програм, вона зберігається на подкастах на сайті Світлого Радіо. Його дуже просто знайти – світле.org, пишете латиницею. Або можна просто через пошук задати «Слухати Світле Радіо» і там наші програми вибираєте. Є рубрика «Подкасти» – це ті програми, які лунають на Світлому Радіо. І так само є програма, вона зберігається в скороченому вигляді. Програма «Повтор обговорення теми дня». Ввечері вона лунає о 8 вечора. І також на сайті вона зберігається. Якщо у вас є доступ до інтернету, ви можете вибрати та програму, яку хочете прислухати. Там насправді їх дуже багато, різноманітних програм, не тільки по темі дня і інші. Ми говорили про неправду. Люди говорять іншим неправду. І, на жаль, таке буває. І про це попереджали апостоли Іван, Яків і Павло, що люди можуть говорити неправду собі, обманювати себе, перебувати в самообмані. І вони попереджали: не обманюйтесь. В Біблії апостол Павло в посланні до Єфесян, 4 розділ, 25 вірш, пише, щоб ми, християни, діти Господа, в якому немає неправди, який є світло, щоб ми, неправду відкинувши, говорили кожен правди до свого ближнього. І тема нашої програми сьогодні звучить наступним чином: як говорити правду з мудрістю. Можна як Іван Хреститель: роди зміїний, хто вас надумав утікати від гніву майбутнього? Ну, можна і так. Знаєте, прямо в лоб. Він казав правду, правду. Каялись люди, спасалися люди, приймали водне хрещення, сповідувалися в своїх гріхах. Але наскільки отакий метод дієвий? От нам отак от також потрібно. Ми бачимо, хтось там щось не так робить. І ми його, бум, цією правдою стукнули. А ти що хочеш, потім роби. Як ми себе почували? Чи були у вас такі випадки, коли вам от правду так стукнули? Нормальне для вас таке, ненормальне, що було б от краще? Чи є в Біблії згадки, випадки, ситуації, коли хтось комусь говорив правду, але говорив її, якби оці гострі кути, знаєте, зглажуючи, говорив з мудрістю, може, з любов'ю? Приєднуйтесь до участі. Програма «Тема дня». Сьогодні ми давайте порозмірковуємо. Нас закликає Писання говорити правду. Як її говорити? З мудрістю. Я залюбки передаю мікрофон нашій шановній пані, яка вже очікує на лінії, щоб прийняти участь в програмі. Вітаємо вас. Ви прямо в ефірі. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
8: Доброго дня.
9: Доброго дня.
8: Анна, Харків. Як говорити правду з мудрістю? Є в Біблії правда апостола Петра. Це була перша проповідь апостола Петра, проповідницька, в день П'ятидесятниці. Отримавши Божий Дух, Петро став перед всіма людьми і промовив: «Нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх. Пророк Іоїл прорік: станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Ісуса Назарянина Бог прислав вам, і Він чудами показав вам, що Він Божий Син. А ви Його забили. Та Бог воскресив Його, чого свідками всі ми. Ось Петро сказав правду з мудрістю, щоб вони були всі свідками цієї правди. Вони все бачили, це все не придумано, не нафантазовано, це все вони бачили. Тож, я вважаю, що і ми, люди, повинні говорити правду, коли ми були свідками цієї правди. І в цьому буде наша мудрість. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
9: Дякую, пані Анна. Одну хвилиночку, можна вас затримати. У вас десятки років життя. Слава Богу, що до цього місця часу він вас довів. І ви за свій вік багато бачили. Чи була у вас така ситуація, коли вам хтось говорив правду от з такою мудрістю?
8: Звичайно. Це навіть без всякої підготовки і задумки. Це були слова моєї бабусі, мами і мого тата.
9: Спасибі. Як це цінно. Дякую. Да, дякуємо за вашу участь. Коли от ті, хто поруч, вони так от мудро. Бабуся, мама, тато докладають зусиль, щоби мудро сказати правду. І ну, я почула, що пані Анна посміхнулася, згадуючи той досвід, ті ситуації, які були в її житті. Якщо ми спілкуємося з людьми, ми бачимо, як хтось може щось робити, говорити. І ми постаємо перед вибором майже щодня сказати людині правду, сказати неправду, промовчати. Писання нас закликає, Слово Боже наголошує на те, щоб ми відкинули будь-яку неправду. Відкинули і говорили правду. Ви знаєте, що її можна говорити по-різному. І Біблія описує це різні ситуації, коли люди, от як Іван Хреститель, стукнув по лбу правдою, назвав людей ви такі, такі. Він казав правду. Люди слухали, каялися. Не всі правда. Але є ситуації в Біблії, коли люди говорили правду з мудрістю. Коли вони настільки завдяки цій мудрості досягали своєї цілі, що людина бачила себе в світлі цієї правди, і вона докладала зусиль, щоб змінитися. Зрозуміла, що я не назвала номера телефонів нашої студії. Виправляю свою помилку. 067-123-75-75. Наш один мобільний номер телефону. Другий мобільний 050-67-28-007. Якщо вам зручніше телефонувати на Київський міський номер телефону, набираєте код міста Києва 044 і далі 357-67-28. І також, якщо вам зручно телефонувати на один із номерів, на один із додатків, чи по Вайберу, чи по Телеграму, чи написати допис, якщо у вас є Вайбер або Телеграм, для цього також є номер 093-558-4412. І саме на цей номер до нас зателефонував слухач, який вже хоче прийняти участь в нашій програмі і очікує на лінії. Тож, вам мікрофон, хто подзвонив до нас по Вайберу. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
10: Слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава.
10: Олександр телефонує зі Словаччини. Я в цих випадках завжди згадую два місця з писання. Ну, одне точно з писання, друге, я не знаю, може, то придумав класик. Коли до Пілата привели Ісуса Христа, і там була така розмова, що ну, це точно з Писання Ісус Христос сказав, я правда. Але чи запитував Пілат, я не знаю. Ну, коротше, Ісус Христос сказав, я правда, а Пілат відповів, а що таке правда? І вони розійшлися. Що таке істина, він сказав, а що таке істина? Все ж таки Пілат не зрозумів, а що таке істина? Хоч Господь сказав, я істина, ну, в другому місці сказав, я шлях, я істина. Але тут все-таки, ну, розумієте, така людина, все-таки туди не поставить глупу людину. Це одне місце, ну, це якби відійдемо. Є друге місце, списання в Ісаї. В Ісаї 29-24. Там пишеться, тоді ті, хто слабкі були, духом мудрість пізнають, а хто нарікав, послуху навчаться. Ну, хто нарікав, ремствував, і послуху навчитися нам треба. Що виходить? Як навчити? Я давай копати ж у контексті, як там пишеться. Хто ж навчиться мудрості? Мудрості. А де буде мудрість, там і будемо правду знати. Там пишеться, що, наскільки я розумів, коли прийдуть часи і набереться определенне число праведників, то народ той, у якому буде праведників, ну так, як, наприклад, якщо б у Содомі і Гоморі було б 25 там, чи 10 праведників, їх би Господь помилував. І, по суті діла, багато хто з них би могли б стати там, увірували б. А так всі були спалені. Що виходить? Правду ми не знаємо, але ж мудрість Божа дає правду. І для того, щоб нам сказати правильно, нам треба знати цю правду. І це дає тільки Бог, розумієте? Тому що сам від себе ти не скажеш. Тому що ти не знаєш правду. Можна в лицо сказати, а які там обставини? Ми ж не знаємо всі обставини і, по суті діла, ми судимо людині. Судимо людину. Тому правда дуже така важлива тема, що сказати її от у лицо, прямо ти сказав і вважаєш, що ти сказав вже людині правду. Це твоя правда. А Бог може ж другое, що їй предназначив. Ну, десь щось трошки запутане, але дякую за увагу.
9: Дякуємо вам, пане Олександре, за ваші роздуми. Так, пробуємо ловити хід ваших думок, зрозуміти, пізнати. Так, щоб сказати правду, її потрібно знати. Більше, я думаю, ми можемо зрозуміти, чи правду ми готові сказати людині, якщо ми споглядаємо в Слово Боже. Є деякі вчинки, вони на поверхні. Наприклад, саме такі, знаєте, прості, коли люди не сплачують за проїзд в транспорті. Один чоловік, він ходив до церкви, коли я йому сказала, кудись ми їхали з гостей і їхали на вечірнє служіння. Не тільки я там, і інші віруючі були, така нас невеличка групка була. А чому ти не сплачуєш за проїзд? Та мені держава стільки винна. Так, стоп. Є держава, є от Київпастранс, є той водій, є ті ремонтники. Ну, тебе ж везуть зараз. От, чи потрібно тут щось довго думати, якось думати? Ось вона на поверхні. Ми бачимо, що хтось щось робить неправильно в даному випадку. Сказати, не сказати, ну і звісно, Да. Допоможе нам Бог самим такому робити, самим таке робити правильно, щоб наші слова, вони мали вагу. Якщо ми такого не робимо самі, то наші слова, вони як просто пух, пір'ячко якесь, і немає в цьому, знаєте, ваги. Дякуємо за будь-яку участь роздуми, якщо вони по темі, тому що ми разом пробуємо зрозуміти, правда. Нам її потрібно говорити, до цього закликає Слово Боже, але як її говорити з мудрістю? Очікую на лінії. Наступна наша дозвонювачка. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо. Так, одну хвилиночку. Все. Зараз виправлю ще одну свою. Ну, не помилку, да, мікрофон. Коли до нас телефонує, да, по вайберу чи по телеграму, перемикається мікрофон. Все, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас і слухаємо.
11: Да, дуже вдячна за вашу турботу, за ваше чисте серце, моя улюблена Любава. Вітаю всіх сьогодні на хвилях радіо. І ви знаєте, трошки мені було важко на душі, але от навіть наш слухач Олександр, він є мій брат у Христі, він... Половину моїх думок просто не то, що угадав, а в нього є така духовна інтуїція, такі, знаєте, роздуми. І я просто хочу продовжити його думку. От він казав, ото, що ми кажемо людині, ми думаємо, що це правда. Але це наша правда. У мене було декілька випадків з моїми подругами, що я вважала, що вони роблять неправильно. Я хотіла їх, ну, не то, що навчити, а пояснити спокійно, без всяких скандалів, але вони цього зовсім не зрозуміли, зовсім. Чому? Тому що вони не є у Христі Ісусі, розумієте? І та правда, яку ми хочемо донести через священні писання, через наші думки, через... Те, що ми рано помолилися, що ми побажали усім здоров'я, щастя, наснаги і нашим захисникам, таким українцям, щирим українцям, які, не дивлячись ні на що, вони все ж таки пішли, вони роблять свою оцю священну роботу для нашого захисту. Але я хочу продовжити так. Ви розумієте? Я зловила себе на думці, що чому я це кажу? Получається, що я їх осуждаю. Це моє осудження. Вони ж нічого не розуміють. Ну і тоді я відступила і кажу, а чому я маю це їм казати? Вони не читають Євангелія, вони нічого не розуміють, вони стоять на своїй думці, хибній думці, але я не можу їх осуждати. Може, в них отака доля? Це їхня дорога. Розумієте, Господь нам дає вибір. Ну, моя задача була яка? Трошечки проводити з ними, ну, як це я говорю, політінформацію духовну. Ну, потихеньку. Ви знаєте, отаке в лоб казати – ти така, ти неправильно думаєш, це не так, розумієш, подумай, ти ж гнобиш своє життя, це не так. А обурення є, і я відступила. Я просто кажу, да, в тебе, значить, така доля, я не буду про це думати, це твій вибір, твоя судьба, твоє життя. Але що я хочу додати до цього всього, що... Господь, який є дорога, правда і життя, це Господь. Якщо людина не погоджується зі Словом Бога, не читає Євангелія або не слухає, не прислуховується до порад своїх подруг, священників, проповідників, тих людей, які просто, може, їм отак випадково попалися своєю думкою, а не треба казати, ні, тільки я мудра, тільки я знаю. Оце велика помилка, розумієте? І те, що Ми знаємо, як всі слухачі нашого світлого радіо, основа мудрості – страх, Господень, страх. Боятися Бога, боятися помилитися, боятися Його засмутити, щоб треба бачити Його лице, ну, внутрі себе бачити Його лице. Коли, от є така пісня дуже хороша в нас на радіо, «Христос посміхається». Да, а якщо Христос не посміхається, то для чого ми взагалі тут є? От, я хочу сказати, да, я хочу трошечки так закінчувати цю думку, що ми не вправі осуджувати людину. Ні, ми можемо її настановити. Якщо ця людина не хоче слухати, не хоче читати, каже, тільки я права, все, іди. Добре, я піду, добре. А куди ти підеш? От проблема в чому. Дуже всім дякую, амінь.
9: Дякуємо за вашу участь, ваші роздуми. Ми не говоримо про осудження других інших людей. Ми говоримо в даному випадку, як говорити правду з мудрістю. Написано, що відкинувши неправду, говоріть правду один одному. Від моїх думок трішечки йде на паузу. Тому що в нас є наступний дозвонювач. Давайте послухаємо його. Вітаємо вас. Ви прямому ідеї.
12: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, можна сказати о тому, що то, що Ісус Христос сказав, що воно є істина, то так воно і є. А в чому суть? Суть в тому, що там спрашивають, а яка вона, що вона таке. То есть суть в тому, що он і є істина, і через нього істина йде. Тому Слово Божє. Сын пришел передать то, что ему отец передал. Передать любовь отца и передать то, что он свою жизнь за это ложит. Вот. И он говорит, я не пришел, чтобы судить, я пришел, чтобы спасти. Ведь если кто не поверит словам моим, ну что ж, потом в конце это слово вас будет судить, потому что вы не поверили, потому что вы не приняли. Или, допустим, говорит человеку, ну это твоя мысль, это твоя думка. Человек не принимает Слово Божие. А Бог говорит, ну что ж, ну не принял ты, что ж, он же не спасся, в чем-то он не получил Божье благословение. Кто виноватый? Говорит, с лукавым Бог поступает по лукавству. То есть, ну, все очень просто. Поэтому то, что Слово Божие говорится, передается, то, что Бог говорит, это нормально, то, что человек берет, передает его. А другое дело, то, что человек воспринимает его, он не хочет его воспринимать, не хочет его слушать, ему оно не нравится. Выбирает себе учителя, который будет говорить то, что ему нравится. Вот и все. Но он теряет благословение Господне. Поэтому тут не суд, нету суда. То есть передать то, что от Бога, оно важно. Оно человека спасает. Человек живет Словом Божьим, которое исходит из уст Божьих. Поэтому какую правду вам нужно там, с мудростью, не с мудростью. Такая есть, такая есть. Бог передал, надо принять, и все.
9: Дякуємо за вашу участь і за вашу думку. Послання до Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Далі. Але як покличе того, в кого не вірували, як увірують того, про кого не чули, як почути без проповідника? Тож віра від слухання, слухання через Слово Христове. Чи маємо ми говорити невіруючим людям Слово Боже? Чи те, що вони йдуть за гибель, чи те, що є Господь Спаситель. Вирішуйте ви, є заповідь Господа, ідіть, навчайте, проповідуйте. Ось як люди пізнають істину, пізнають правду. В даному випадку про Господа, про Його план спасіння, про Його любов до людей, якщо ми про це не будемо говорити. Чому говорити з мудрістю? Я б не хотіла, знаєте, отак от окремити, як говорити правду. Тому що по-різному можна говорити, чому додала з мудрістю. Отака научність. Я одного разу почула її проповіді відомого пастора, проповідника, єпископа. Я не буду його ім'я називати, в цьому немає потреби. Хочу розповісти те, що говорив він, як одного разу він чинив, який урок він для себе взяв. Попросилася до нього на прийом жінка, яка, на жаль, впала в гріх блудам. Він домовився з нею. Про зустріч вона прийшла. І він їй відразу сказав: «Ну що ж ти живеш, як блудниця?» Вона поглянула на нього і сказала: «Так, пастор, я знаю про це. Але так хотілося почути щось інше». Чи сказав він їй правду? Так. Знала вона цю правду? Виходячи з її слів, вона знала цю правду. І далі цей пастир каже: «Вона пішла, і я її ніколи більше не бачив». Через деякий час та сама ситуація сталася тільки з братом, який не встояв, впав гріх. І вже правду цей пастир сказав по-іншому. «Ти не можеш те і те виконувати, ти згрішив, Слово Боже каже так. Тому ти будеш відлучений на деякий час від церкви, церковне покарання. Але, пастир додав, я готовий з тобою пройти цей шлях. Я буду молитися за тебе. Я буду на зв'язку, якщо тобі потрібна допомога, ти можеш зателефонувати, ти можеш попросити про зустріч, молитву. Я готовий пройти з тобою цей шлях». Та сама ситуація, той самий гріх. Реакція пастора, вона була інша, і правда була сказана по-іншому. Людина впала в гріх. І ти за це несеш церковне покарання. Ти не маєш там можливості те робити. Але я з тобою цей шлях відновлення твого, я прийду поруч. Я готовий допомогти тобі, я буду тебе підтримувати, щоб ти піднявся і відновився. І перша жіночка, їй була сказана правда: «Ти живеш, як блудниця». І вона відповіла: «Так, пастор, я знаю. Так хотілося почути щось інше». Більше в даному випадку я це маю на увазі, коли ми бачимо, що людина, конкретно ми знаємо, вона робить неправду. Вона, можливо, гріх робить, віруюча, невіруюча. Як сказати з мудрістю? Можна і так, як робив Іван Хреститель. Можна просто, як нам запропонували. Не потрібно обдумувати з мудрістю, просто беремо і кажемо. Можна по-іншому це зробити. І в Біблії є декілька таких прикладів. Один, коли це стосувалося проповіді Слова Божого, це описано в книзі Дій. Другий – в книзі Царів, коли так само був гріх. І прийшли царю сказати правду. Але я бачу в цьому мудрість.

0: Тільки хотіла сказати, що давайте ми послухаємо музичну композицію. І до нас тук-тук стукає, стукає дозвонювач, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми вітаємо вас, ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Це Зиновій зі Львова. Я хотів сказати, як з мудрістю говорити правду. Мудрий Соломон писав такі слова: час говорити і час мовчати. Тобто треба слідкувати за тим, в якій обстановці знаходжуся і з ким я розмовляю. Інколи мовчання – це мудріше звучить, ніж говорити правду всю підряд. І коли питалися Ісуса Христа, ти подивися, скільки звинувачувачів проти тебе, що ти можеш сказати у своє оправдання? Ісус мовчав. Тобто мовчанка – це більше мудрості проявляє, ніж оправдовуватися. Він бачив, що ніякі оправдання його вони слухати не будуть. Вони будуть чекати, коли він закінчить своє оправдання, і щоб знов з криком звинувачувати його. Тому він мовчав. Інколи мовчання. Отже, говорити правду з мудрістю інколи виходить розумніше і мудріше мовчати з мудрістю. І щось подібне було, коли привели до Ісуса Христа жінку, схоплену на гарячому вчинку перед, як вони говорили. І вони вимагали в нього, що скажеш на те. Мойсей казав побивати таких камінням, а ти що скажеш? І це один такий випадок. Вони наполягали, а він мовчав. І щось там на піску пальцем писав. І коли вони зацікавлено підходили, щоб подивитися, що ж це він там пише. А він писав їхні провини, їхні гріхи на піску. І вони і засоромлені відходили. І так один за одним, що він все знає. І в кінці він сказав, а хто з вас без гріха, першим киньте в неї камінь. І вони бачили, що Христос, він всі гріхи їх не знає. Потім він витер їх, написані на піску, ці їхні гріхи витер. І вони опустились, покидали ці каміння, які готові були вже вбити ту жінку. Пішли. Тобто святий їм докорив і закликав до покаяння. І тоді питається Ісус Христос, де ж ті, що тебе звинувачували? А вона оглянулася, видно, вона вже готувалася до смерті і навіть не замітила, що навколо неї діється. Дивиться, каже, нікого нема, Господи. А Христос каже, і я тебе не звинувачую. Іди і більше не гріши. Тобто він мовчанкою зупинив їхню агресію, а словами, бо бачив її мотиви, бачив її думки, що вона кається. Він привів її до покаяння. Оце той випадок, зразок, як він врятував ту жінку, схоплену на гарячому вчинку перелюбу. І дивно, чому не засудив, тому що в Старому Завіті написано, якщо будуть схоплені двоє на гарячому вчинку перелюбу, то обох їх треба каменувати. А тут вони привели жінку, а де ж той чоловік, з яким вона чинила цей перелюб? А той чоловік був серед звинувачувачів і хотів, так сказати, вбити, бо вона була свідком і могла би пальцем показати, ось з цим я чинила перелюб, то і його би забили також. Але Христос все це знав. І тому він і не порушив закон Мойсея і врятував для вічного життя ту жінку. Вона потім все життя ходила за ним із великою вдячністю за те, що він її врятував від земної смерті і від вічної смерті. Ну, тому ми маємо знати, коли говорити з мудрістю, а коли мовчати з мудрістю, беручи приклад з Ісуса Христа. Амінь.
0: Дуже дякуємо вам, пане Зіновію, за вашу участь, за цікаві роздуми. Інколи з мудрістю можна сказати, коли ти мовчиш. Так, дуже цікаве, на мій погляд, спостереження стосовно того, що в деяких випадках слова можуть говорити, мовчання може говорити набагато голосніше, ніж слова. І в цьому також мудрість. І приклад про цю жінку я також, розмірковуючи над цією темою, розмірковуючи над тим, хто ж в Біблії щось говорив з мудрістю, згадала цей приклад. Чи була його мудрість? Любов, співчуття, милосердя. Чи була то правда? Так, він сказав, не гріши більше. Але як? Як це було сказано? Який вияв милосердя і другий шанс, і прощення? Неймовірна ситуація, яка настільки показує любов Бога до людини. І в гріхі, у гріху можна докорити ось таким от способом людині.

0: приєднується до нас ще одна шановна пані. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Раді вас почути. Пані Валентина, тільки приймач вимикаєте, і ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу, моєму дорогому, тому любче, для чому Ісусу. І мир нашій країні, і хай Божа мудрість буде на кожному і на кожній. Божа мудрість, слава Господній, хай буде нашій Україні. Дякую, Любавочка, хай Бог говорить через свою сестричку, моя любима уста. Я хочу сказати, коли в людині є страх Господній, віра, то хочеться зерно і страх, вона буде, і Бог буде давати мудрість, любов свою до нас, і буде руководити нашими мислями, нашим розумом, просить. Я завжди вранці, таточку небесну, дай мені мудрості своєї, обнови. І отдаю завжди серце йому врученятка. Я отам у Біблії написано, може, не так скажу, і що коли Петро, Бог казав до його, паси овець моїх, і він говорив, і він не пас овці, і як Бог йому сказав, одійди від мене, сатано, бо він Бога дуже любив. Но та...
0: Ай, прирвався з якоїсь причини дзвінок пані Валентини. На годиннику 10 година 43 хвилинки. Нагадую, номери нашої студії 050 67 28. На цей номер хтось пробує додзвонитися. Не вийшло. 067 123 75 75. І номер для дописів дзвінків по Вайберу Телеграму 093 558 44 12. Не виходить прийняти дзвінок по номеру 050. Як я вже сказала, на годиннику 10 година 43 хвилини. В нас є ще 7 хвилинок, щоб продовжити обговорення теми дня стосовно того, як говорити правду з мудрістю. Наша мама, невіруюча коли була, вона шукала любов. Тато рано помер, і вона могла залишити мене з молодшими братами, і сама просто кудись йшла в пошуках любові. І коли через деякий час вона поверталась додому, ви знаєте, на початку, коли я увірувала, коли була студенткою, то дуже часто, мама, ти не права. І я потім, от зараз, ну ще раніше, обертаючись назад, я, коли дивлюсь, згадую ці ситуації, то так в мене серце таке було, і тільки в мене ще й старша сестра є. Я розумію, що в нас таке було, знаєте, підвищення себе, що ми молодці, доглядаємо братів, ну, більше я з ними була, тому що сестра була вже заміжня. А от мама нас покинула, десь ходила, а тепер вона прийшла, і ти, мам, ти взагалі якби права голосу не маєш. От таке от, знаєте, було підвищення себе над людиною через те, що вона неправильно робила. Одного разу навіть зараз згадалася, як ми там її виговорювали, я, сестра моя, її чоловік, що ти там нас кидаєш, сама кудись ходиш, а вона вже в той час також почала ходити до церкви. І ви знаєте, вона прямо зі сльозами сказала, ну якщо я не дала вам любові, то дайте ви її мені, покажіть ви її мені. В неї от прям сльози були в горлі, в голосі. Ну я не дала вам любові, ну так ви. В лапках, в дужках якби по текст. Ну, якщо ви вважаєте себе, що ви такі правильні, що ви ходите вже до церкви, що ви такі віруючі, то покажіть мені цю любов. Оце пролунало в її зверненні до нас. Я вам не дала. То ви покажіть, то ви дайте її мені. Мабуть, це Дух Святий зараз отак нагадав. І знаєте, потім вже вона почала ходити до церкви, вона прийняла водне хрещення, не все в неї було

0: допомагає нам, коли ми просимо Його про допомогу. Бог допоміг мені говорити мамі правду з мудрістю. Я так називаю, я скажу, а ви можете подумати, порозмірковувати, погоджуєтесь чи ні. Я починала, так не один раз було, я говорила: мам, ти знаєш, от люди, от на жаль, от помиляються всі. І вона кивала головою: так, це неприємно, ну як тут не погодишся, всі помиляються. Я кажу: знаєш, от я одного разу отак от там зробила, отак уж, от мені аж так прикро було, що я отак от зробила. Вона знову киває головою, звісно, вона погоджується, що я щось можу зробити неправильно. І потім я казала: мамочка, а от знаєш, отут отак от, ти зробила неправильно, чи не зовсім правильно, що чи краще було отак от зробити. Перші мої кроки, що всі так роблять, люди помиляються всі, грішать люди інколи усі, навіть ті, хто ходить до церкви. Ну, з цим важко не погодитися. Потім я вже казала про себе, що я також можу помилятися. І коли я погляд переводила на неї, це не виглядало так, що тільки вона одна неправильно робить, тільки вона одна от помиляється, чи вона от така погана мама, а ми всі такі золоті діти. Це мій приклад, як допоміг мені Бог казати моїй мамі, з якою було непросто, через те, що вона в пошуках любові. Коли помер тата, вона нас залишала, своїх дітей, братів моїх, які ходили до школи. І вона ходила цю любов шукати. І вона поверталася, знаєте, як інколи собака, є такий вислів, побита собака. В неї не було права якось щось вдома сказати, тому що там їй не було місяць-два місяці, найбільше їй не було півроку. Ну, така була частинка нашого життя, її життя. І я безмежно вдячна Господу, що Він спас маму, змінив її. Наскільки вона вдячна потім була за її за те, що ми її любимо, піклуємося про неї. От, ну, це важко передати словами. Це, знаєте, як темрява, а потім ти бачиш світанок. Наскільки це неймовірно. Отак от у життя мами прийшов такий світанок. І, знаєте, ще один момент хочу поділитися. Коли я казала Господу: Боже, ти сказав виявляти пошану до батьків, це твоя заповідь, скажи, як це робити, от мама моя п'яничка, як виявляти до неї пошану? Бог нічого не відповів, він же сказав. І він не сказав, що там мама п'яничка, там не п'яничка. Виявляй пошану. Важко? Важко. Мудрість потрібна, Боже, дуже потрібна. Ну, якщо ми просимо Господа, Він допомагає, і Він мінуси змінює на плюси, і розсіється темрява від Божої присутності, любові і мудрості, якщо ми Його просимо. Отакий був мій приклад. Буде мені цікаво, якщо ви вже об 11-й зателефонуєте до нас і поділитеся і поглядом Біблії, якщо вам згадається, як хтось докуряв чи проповідував Слово Боже з мудрістю. А можливо, поділитися своєю історією чи свідченням, яке ви чули, історією чиєїсь якоїсь людини, яка також розповідала, як вона комусь правду говорила, але з мудрістю. 10:51, зараз буде невеличкий інформаційний блок. Пісня, класична музика. Почуємося об 11-й. Запрошую вас приєднуватися, приймати участь в програмі. Ми сьогодні розмірковуємо над тим, як говорити правду. Так Слово Боже нас закликає, щоб ми говорили правду один одному, кожен правди до ближнього свого. Але як її говорити з мудрістю, з лагідністю, можливо, любов'ю?
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?

0: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
0: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю. І хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Одинадцята година, 7 хвилин, на Світлому радіо продовжується інтерактивна програма обговорення теми дня. І сьогодні я запропонувала вам поговорити про те, як нам говорити один одному правду. Можна говорити по-різному. Можна це робити, як це робив Іван Хреститель, роди зміїни, покайтеся. Можна це говорити, як, наприклад, про це говорив пан Зиновій, як робив Ісус, коли до нього привели жінку, яка була спіймана на гарячому, її привели, щоб виконати закон Моїсея, побити камінням. І це було правильно, це було по закону, і так робили з багатьма чоловіками, жінками. І в той час очікували від Ісуса, що Він так само зробить. Він і людям, які привели цю жінку, сказав правду. Хто з вас без гріха перший кинь на неї каміння, і він цій жінці також сказав правду. Іди, але більше не гріши. Чому я запропонувала, щоб ми поговорили саме про те, як говорити правду з мудрістю? Мені дуже хочеться робити, як описується мудра жінка в 31 розділі книги Приповістей. 26 вірш. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Інші приклади вам читаю. Уста свої розстеляє з мудрістю, сумирне повчання на язику її. Уста свої з мудрістю відкриває доброта науки на язиці в неї. Уста свої відкриває з мудрістю і лагідне наставлення на язиці її. Ось такі різні є переклади цього 26-го вірша з 31-го розділу книги Приповістей. Говориться, що жінка, мудра, чеснотна жінка, її ціна більша від перел, то свої уста вона відкриває з мудрістю. І довгий час я так молилася за себе, я так розумію, що в мене не завжди так виходить. І лагідно говорити, і з милостивою наукою, і з мудрістю не завжди я відкриваю уста. Але я так прошу про себе, і я кажу, Боже, допоможи мені уста відкривати з мудрістю. Тож, от як говорити правду з мудрістю, саме з цієї причини запропонувала вам, ну, це одна причина, тому що можна говорити от просто, як, я ж кажу, як Іван Хреститель, стукнути по лбу, він говорив правду. Роди змії, не покайтеся. Що б ви відчули, якби до вас отак от звернулися? Я розумію, що людина кається, коли їй по-справжньому кається. Говорить про це Дух Святий. А Дух Святий, так говорять теологи, що він джентльмен. І він говорить лагідно. Він не просто докоряє людині, ти грішник, але він вказує вихід. Як Ісус сказав, іди не гріши більше. Він вказує вихід, Дух Святий докоряє людині, він по-іншому це робить. Ну, хто відчував на собі дію Духа Святого, я думаю, що той погодиться. Є таке, коли він може сказати, якби так повчально, строго, що так робити не потрібно, але він вказує вихід, тому що, як Ісаков Нікіта співав на початку цієї години, Бог Небесний Батько, і він хоче навчити, допомогти, провести. В Писанні написано, що ми маємо відкинути неправду і говорити кожен правду до ближнього свого. І це ближній може бути мама, брати, сестри, чоловік, діти, наші співробітники, наші друзі. І навіть когось ми можемо побачити на вулиці. Як? Правду казати? З мудрістю. Ось, що я вам пропоную. Давайте послухаємо того, хто вже декілька хвилиночок очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Це телефонує Богдан з Дощового міста Львів. Передаю всім слухачам вітання і Божого благословення, мирного, спокійного дня бажаю. От дуже гарно, важливу тему ви підняли, тому теж вирішив зателефонувати. Ну, коли йдеться про те, що нашу мову, як говорити правду, це апостол Яків про це цілий розділ посвятив, цей третій розділ, і він там починає, що всі ми багато помиляємось, а коли хто не помиляється в слові, це муж досконалий, спроможно проборкувати все тіло. І тут ну, майже цілий розділ про те, про гріхи язика, що ми і тим язиком благословляємо Бога Отця, а також проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст не повинно виходити благословення прокляття. Тобто він говорить про ту мудрість, яка нам дається від Бога. І коли ми хочемо повчати колись, от він пише 16 вірші, а мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя, то добрих плодів, безстороння і лукава. Десь от людина повинна мати, хоче повчати іншого, таке серце, повне Божої мудрості, щоб це було все з любов'ю. І ще мені на цю тему дуже гарна є така притча, от зараз я нею поділюся, це називається притча Сократа, Сократ – це такий давньогрецький філософ, який народився в 470 році до народження Ісуса Христа, і, значить, до нього підійшов один його знайомий і каже, я тобі хочу щось розказати про твого друга Сократа. А він каже, чекай, давай то, що ти мені хочеш сказати, пересиємо через три сита. Перше сито. Те, що ти мені хочеш сказати, ти впевнений, що це правда є? Він каже, ні, я не впевнений. Так, я почув це. Тобто він хотів просто передати плітки. Тобто не поширимо плітки. Лише коли знаємо, що 100% це правда є. Друге сито. А те, що ти хочеш мені сказати, є добрим про мого друга? Він той, каже, ні, навпаки, є поганим. Отже, ти, то, що ти хочеш мені сказати, ти не впевнений, що воно є правда, і ти хочеш мені сказати щось погане? Давай тоді третє сито. А те, що ти хочеш сказати, з нього є якась користь, ну, по-російськи, польза або і спільне благо? Ні, немає ніякого спільного блага. Отже, я тоді не хочу навіть слухати, тому що ти хочеш сказати, ти не впевнений, що то є правда, воно не є добрим і воно не йде для спільного блага. Так, тому це така гарна притча про три сита Сократа. Коли ми навіть щось говоримо, щось, наприклад, ми визнали щось таке погане про нашого друга, що ми визнали, так, десь він уступився, впав. Але цей наш знайомий, він може потім покаятись, Бог йому простив і змив його цей гріх своєю кров'ю, а ми поширимо ці плітки. Тому, коли ми говоримо щось про нашого знайомих, маємо бути впевнені, що воно йде для спільного блага, що це є правда і це є добрим і корисним. Дякую всім за увагу. Так.
1: Дякуємо вам, пане Богдане, за вашу участь. Спасибі за історію, яку розповіли. Я її читала в дитячому журналі. Я думаю, що вона має різні варіанти, але істина, якби всередині вона одна, що три сита пересій, коли ти хочеш комусь щось розповісти. Спасибі вам за погляд в Біблію стосовно мудрості, яка сходить згори в посланні Якова. Це дуже так серйозно описано. В третьому розділі стосовно того, як нам важливо слідкувати за нашими словами, устами, що ми говоримо і як ми говоримо. Спасибі. Три сита. Я прочитала цю історію в дитячому журналі колись, коли одна дівчинка прибігла до мами. Мама, ти знаєш, там таке щойно розповіли про Олену. Стоп. А вона якраз щось там готувала. Може, наприклад, давайте, нехай вона вареники лепіла. Робила, і вона каже, давай пересіємо через три сіта. Та, якраз борошно вона пересіювала і казала, це правда, та я не впевнена. Це принесе користь людині, про яку ми будемо зараз говорити. Ні, ну то навіщо це тоді взагалі розповідати? Правда, більше сьогодні пропоную вам поговорити, коли людина говорить до людини, не про іншу людину, хоча це дуже важливо. Дуже дякуємо вам, пане Богдане. Це таке, знаєте, як для мене це зараз було помаранчевий знак на світлофорі, що стоп, стоп, ще не червоний, а помаранчевий, да? Зверни увагу, коли ми можемо говорити про когось, щось. Пасибі, дуже важливий погляд, дуже важливий. Коли ми хочемо про когось щось розповісти взагалі, наскільки це потрібно, наскільки це важливо. І отак от користатися порадою трисі там, пересіяти. Але більше сьогодні, якщо от вам згадається особисто, ви мені кажете, чи я вам, як це робити з мудрістю. Чому з мудрістю, я вже вам прочитала. Так, наприклад, описана чеснотна жінка, вона з мудрістю відкриває свої уста. Нам нагадав пан Богдан зі Львова про те, що Яків про це писав, що є така мудрість. Ми отримали, ага, і посилання надіслали нам притчі про Сократа і Трисита. Дуже дякуємо вам. І написав нам Володимир наприкінці 10-ї години: говорити правду – це добре, але Господь наголошує, будьте мудрі, як змії. Бачите, як. І це не даремно. Корінь в усьому – все, що на збудуванню. Так і говоріть. От якщо це на збудування, так і говоріть. І бачите, будьте мудрі, як змії. Я не знаю, чому їхня мудрість. Може, ви знаєте, чому мудрі змії, але так. Ісус про це говорив: будьте мудрі, як змії, будьте прості, як голуби. Давайте послухаємо думку ще одного нашого дозвонювача. Вимикайте, будь ласка, ваш приймач, і ми будемо раді вас почути.
3: Мир вам і дому вашому, раб Божий Николай Буколена.
1: Вітаємо вас.
3: Перший псалом. Що каже? Блажен муж, що не ходить за радою несправедливих, не сидить на сидінні злоріків, не бере участі у зібранні беззаконників, але весь день роздумує в законі Божім. Він буде як дерево зелене, посаджене біля водних потоків, що листя його не в'яне. Не так, як ті безбожні, що їх вітер розвіває немов полову. Не устоя грішні на зібранні праведних, бо знає Господь дорогу праведних, а дорога безбожних загине. І 116-й псалом. Прославляйте Господа всі народи, звеличуйте Господа всі племена, бо правда і милосердя Господні навіки вічні. І 150-й завершальний подячний. Алілуя, хвалім Господа в святині небесній. Хваліть Господа на небесному небозводі за милість Божу, за благодать. Хваліть Господа звуком трубним, хваліть Господа на арфі і гуслах. Хваліть Господа на струнах і флейті, хваліть Господа на бубні, органі і танцем. Хваліть Господа на цимбалах дзвінки, хваліть Господа на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить, бо достойний хвали й подяки. І таке є, три такі питання мені задали. Перше, що сказати, менше говори, більше слухай, а ще більше думай. Слово як стріла, сказав добре, значить добре. Яке слово можна людину спасти, і слово можна людину вбити. Амінь. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Миколе, за вашу участь. Так цікаво. Раб Божий Миколай. Ну, так. Да. Це мій погляд зі сторони. Просто так воно трішечки звучить. Так в Біблії писали пророки. Так. Є в нас допуск по вибору. Навіть два. Зараз я прочитаю і з вами поділюсь. Ага, дуже дякую пану Богдану зі Львова, який телефонував до нас, розповідав про приповість Сократа, Трисита Сократа і про послання Якова, 3 розділ, стосовно того, як нам говорити і краще говорити з мудрістю, слідкувати за своїми словами. Мудрість зміїв в тому, що під час небезпеки вона в першу чергу береже голову. так і ми повинні берегти свої думки, свою свідомість, тому що які думки, то такі слова, а потім діла. Спасибі великі, дуже дякую. Ну, якось мені і змії не до вподоби, тому я не дуже досліджувала, читала про них. Спасибі за те, що написали, в чому мудрість, і так потрібно берегти думки, свідомість, тому що потім від думок слова, від слів, потім іде вчинки. Пані Альона написала великий такий допис. Ага, хтось хоче прийняти участь в програмі. Допис трішечки пізніше прочитаю. Давайте послухаємо шановну пані з Львова, яка хоче прийняти участь в нашій програмі. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, як говорити правду з мудрістю, чи з лагідністю, чи з любов'ю. Не просто стукнути по голові отак от. Можна і так. Такі є приклади в Біблії, але в Біблії є інші приклади, і в житті нашому, я думаю, є інші приклади. Ну, у мене так було, наприклад. Можливо, і у вас наш погляд Біблії, погляд на сторінки життя. Передаю мікрофон шановній пані. Вітаємо ви в прямому ефірі, раді вас почути.
4: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава нашому Господу. У нас падає дощик, і дякуємо Господу за дощик. І дякуємо нашому Спасителю Ісусу Христу, який, я думаю, що вже говорили, який сказав, що Він є правда, і є дорога, і життя. І я так розумію, що ми повинні людям говорити про цю правду. Ми нічим не кращі інших, але ми вдячні Господу, що Він нас вибрав з цього світу. І бувають різні моменти в житті, і дійсно, як уже говорили, що треба з мудрістю до кожного моменту підходити. Можливо, я вже колись розказувала, у мене була знайома, і ну, вона була переселенка, і вона помирала. І, ну, вона сама мені позвонила, що я вмираю. Ну, я пішла до неї і так їй сказала, бо знаю, що людина вже на переході. Я кажу, ви знаєте, що я людина віруюча, і я вірю, що за цим переходом є вічне життя. Чи ви хочете, щоб я помолилася з вами? Вона каже, так, хочу. І я помолилася. Вона потім каже, що і заспіває, я люблю, як ти співаєш. Я її заспівала, там слова гарні, пісні. І потім я ще дзвонила їй пару раз і кажу, чи ви не хочете помолитися разом зі мною молитвою покаяння? Ну, і вона молилася за мною. І тому я вірю, що вона перейшла в... що Господь її прийняв в своїй оселі. А ще на похороні я була, ну, і там відправу в неї була православний священник, відправляв, і вже, ну, мені довелося бути і на обіді, і там один такий чоловік, він бачив, що він такий мав лідерські якості, і він так каже, що от гарно відправу зробив священник, дуже гарно, ну, і пару раз повторив. Ну, я кажу, ви знаєте, думаю, як зачепити розмову. Я кажу, ви знаєте, я чула, що він говорив. Бо думаю, чи вони чули, так говорять, що гарна відправа, чи вони чули. Ну, вони по православному у співі Слово Боже там говорять. Я кажу, я чула, він говорив про блаженство, що блаженні, чисті серцем. Вони притихли і слухали. Тому Господь хай дає нам мудрості, як коли ще говорити. А також я дякую Богу, я вже не раз говорила, що Господь дає можливість ще бути серед поранених, серед дітей, які полишні батьківської опіки. Там також треба особливої мудрості, особливо серед поранених, коли, як вони кажуть, що ми були вже в цьому земному пеклі. І... Але вони слухають, і пісні слухають, коли співають. Я пам'ятаю оцю пісню, що всі співають, і діти, і дорослі, «Ісус мій найкращий друг». І я так листочки пороздавала, бо можна і так по телефону співати. То один каже, можна я собі заберу ці слова? Я кажу, то беріть. І, а також я пам'ятаю, я колись свого чоловіка питала, що от діти малі, як їм, ну, бувають діти маленькі, як їм розказувати? Він каже, по-перше, скажіть, що Господь їх любить. Ну, бо вони і так полишені батьківської опіки. І просто розповідаєте історію, ну так він мені сказав, каже, як казку. Ну, щоб дітям було цікаво. Ну, дав зрозуміти, що не грузити їх зразу богословськими термінами. І... А найважче, напевно, говорити про Господа це нашим рідним, дітям, внукам, які рахують, що вони віруючі, але ще, можливо, не зовсім на тій дорозі. Тому дякуємо Господу, що Господь нам відкрив цю правду. І, бо, як я кажу, ми нічим не краще інших. Але щоб Господь давав нам мудрості і іншим говорити, любити їх і дійсно робити діла милосердя. Нехай Господь дає нам мудрості в цьому, бо життя дуже коротке. І Господь сказав, як ви вже читали, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. А Господь хоче, щоб Ісус Христос прийшов і за всіх постраждав. І нехай так буде, нехай багато ще людей прийде до Нього. Слава Йому за все.
1: Дуже дякуємо вам, пані Катерина, за те, що поділилися поглядами в різні сторони. Спасибі. Є дітки, як їм сказати і про Господа, коли вони щось неправильно роблять. Особливо вчителі, наприклад, як навчати з любов'ю, з мудрістю, як військовим про це говорити, чи потрібна там мудрість, чи потрібно їм сказати, ану покайтесь, грішники, щоб якщо ви померли, чи капеланам нашому так от потрібно їм, знаєте, стукнути поміж очей по лобу, давайте кайтесь, грішники, а то зараз підете на завдання, може не повернетеся. Як говорити от тим, хто поранений, скалічений, зараз там лежать в шпиталях? Потрібна нам мудрість від Господа? Чи просто от ми знаємо правду, і ми йдемо, і там говоримо? Як говорити рідним, мої брати? Я називаю, вони на шляху до Господа. Вони були в молодіжних християнських таборах. До церкви інколи ходять, то псалми слухають, то слухають Біблію, то там пішли десь, покурили. І я їм говорю, ти робиш неправильно. Не завжди їм це подобається. Але я кажу, я не можу тобі не говорити. Я люблю тебе. Я хочу, щоб ти жив по-іншому. Тому я говорю тобі. Інколи з лагідністю. Інколи жартую, ну що ж ти покурив, мене не позвав. Давай наступного разу, підемо разом покуримо. Ти ж не куриш, ти ж викинеш. Ну, тобто... Є якраз від пані Альони, вона декілька дописів нам надіслала. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Дуже дякую, пані Альона, спасибі за те, що нагадали нам істину і Слово Божого. Що є різні категорії людей, різні люди, і так потрібно, щоб Бог допоміг. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, да? Щоб воно мало смак, щоб воно силу мало прийняти людині якось простіше. Ну, я так думаю, може ви думаєте по-іншому? Будь ласка, поділіться своїми роздумами стосовно цього вірша, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. І читаю ще від пані Альони дописи, які надійшли. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Досить важлива і непроста тема, бо насправді дуже важко часто говорити правду, яка неприємна для інших, або людям важко чути її, бо вона викриває їхні негативні вчинки та навіть думки. Звичайно, це безпосередньо стосується і мене, бо я дуже чутлива до критики і часто не можу легко прийняти її, тим паче від близьких людей, але вчуся цьому, молюся, намагаюся приймати із Божою допомогою. Тим паче, якщо ця критика справедлива, конструктивна щодо моєї душі. Але дуже часто буває навпаки, коли правда, яку сказали без любові, часто руйнує і приводить до травми душі, на жаль. Однак я згадала один випадок із Святого Писання щодо дуже мудрої критиці чи викривання гріхів. Це описано в Старому Заповіті, коли до царя Давида, після того, як він згрішив гріхом прилюбу, взявши собі дружину свого хороброго воїна, прийшов пророк Нафан і розповів йому приповість про овечку, яку багатий чоловік забрав у бідного чоловіка. І Давид потім зрозумів, що це було сказано про його, про саме його гріх. Це записано в другій книзі пророка Самуїла, 12 розділ. Послав Господь Натана до Давида, він прийшов до нього і сказав йому, два чоловіки були в одному місті, один заможний, один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної, худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті, і росла вона з ним та з синами його разом. І з кавалка хліба його їла, і з келиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому, як точкам. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти із худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того богого чоловіка, спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. Це розповідає пророк, якого Бог послав до царя. Давид, ось його реакція, він це чує. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і сказав він до Натана, як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке, а овечку він оплатить чотирикротно за те, що здобув таку річ, зробив таку річ, за те, що не змилосердився. Ось погляд зі сторони. Він розповідає історію, подивись, цар, як чинила людина. І цар в гніві, що це таке, як так можна? Достойний смерті той, хто таке вчинив. І потім цей пророк переводить погляд на нього і говорить, ти той чоловік. Чи була в цьому мудрість, як ви думаєте? Чи була в цьому мудрість від Господа ось так показати, виявити той гріх Давида? На жаль, так сталося в його житті, що більше року, мабуть, він був засліплений гріхом, тому що 9 місяців в Єрсавії носила дитинку, і вона народилася, чи там якийсь час вона жила, ну, може, 10 місяців нехай буде. Перелюб, вбивство. А Давид не бачить це. Як йому очі відкрити? Він послухає пророка, тому що Нафан до нього Натан в українській мові і раніше приходив. Але отакий гріх Бог відкрив і прийшов і сказав. Ти той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлів, я помазав тебе над Ізраїлем, я спас тебе з Саулової руки. Я дав тобі дім Ізраїля, Юди, якщо цього мало, то дав тобі ще цього та того, чому ти зневажив Господнє слово, чинив це зло в його очах. І Тетянина Урію вбив ти мечем, його дружину взяв собі за жінку. І далі Бог вносить суд і каже, буде те, і те, і те тепер в твоєму домі. Невідомо, якою була б реакція Давида, якби Нафан просто прийшов, пророк, і сказав, ти грішний. Я думаю, що він би зрозумів, але ось така наочність, така мудрість вона виявила. І наскільки допомогла через цю приповідь, через цю історію зрозуміти Давиду, як же він учинив. Він цар, і в нього і дружини були. А в Урії вона була одна, що ось отак от він чинив, як та людина багата, заможна з цієї історії. Дякуємо, пані Альона. Я також собі написала у блокноті, розмірковуючи, хто з біблійних персонажів говорив з мудрістю. Ось цю історію вона першою згадалася. Чи можна і отак? Гірку правду, але говорити з мудрістю. Далі вона продовжує. Я також намагаюся говорити своїм учням та іншим спочатку добре, похвалити за щось, а потім можна сказати про щось негативне і неприємне, щоб це було не дуже боляче. Я дуже не хочу когось образити зайвий раз і прошу завжди мудрості у Бога, як правильно спілкуватися з людьми, тим паче, якщо треба говорити неприємні речі. Коли вам потрібно говорити комусь правду, не дуже приємно, чи просите ви, як пані Альона, мудрості? Боже, як це сказати? У мене, на жаль, не завжди так виходить. От не завжди. Не завжди я можу таку руку покласти на свої уста, щоб не казати зайвого. Не завжди, знаєте, раз, якщо, так як у Давида, якийсь гнів, коли ти бачиш неправду, гріх, от в мене так виходить не завжди. І так потрібна Божа допомога, щоб уста відкривати з лагідністю, з мудрістю. На годиннику 11 година 37 хвилин і продовжується програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми з вами розмірковуємо, як говорити правду, але говорити її з мудрістю, але говорити її так, щоб, знаєте, оці гострі кути, якось їх зробити круглими, як колом, щоб не дуже укололо людину. Ну, я думаю, от, давайте приєднуйтеся. От, чи от завжди нам такими, знаєте, якби м'якенькі, лагідними потрібно буде, чи інколи отак от конкретно ти гріх робиш, ти, можливо, в пекло йдеш. І таке має бути в житті нашому? Чи от як і в таких от випадках, от як Давид згрішив і взагалі за законом його мали побити камінням? Але як сказати от з мудрістю, виявляючи терпіння, виявляючи любов? Чи згадуються вам, чи, можливо, якісь приклади вашої історії, вашого життя біблійне? Є історія, як під час проповіді Євангелія проповідник, євангелист, він говорив це також з мудрістю.
0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Ще пані Альона надіслала вірш із послання апостола Павла до Єфесян. Зараз я його знайду, а можливо, цей вірш згадає наша шановна пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі. Пані Марія, вимикайте, будь ласка, приймач, і ми раді вас почути в прямому ефірі, вам мікрофон.
5: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
5: Я хочу прочитати такий вірш. У правді ходи, це найкраща дорога. Щасливі, хто цю правду знає, тримайся порад, що приходять від Бога, похирним він правду дає. Про царство звіщай і про Бога. У вірі ходи кожен свій день, Бог любить тебе, дав надію чудову, зілє щедрих благословень. У Божих очах ми малесенькі діти, як батько навчає він правди. Тож постанови все життя з ним ходити, він щедрий і добрий завжди. Правду знаєш ти, що провадить до мети, в серці Божий мир. І радість маєш, правда ця дає життя. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу за те, що вони вчать нас, щоб ми ходили в правді. Слава навіки. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Марії, за вашу участь. Ще один вірш з Біблії нагадала пані Альона, написавши допис у Вайбері. Це послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, 29 вірш. Нехай жадне гниле слово не виходить із ваших уст, але тільки таке, що добре на потрібне збудування. Про збудування вже нам писав пан Володимир, що потрібно говорити те, що на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, щоб воно було приправлене сіллю, говорити з мудрістю тим, розуміючи, до кого ми звертаємося, щоб воно благодать подавало, щоб це було на збудування. Спасибі.

11 година 42 хвилини. Об 11:50 вийде інформаційний блок на Світлому радіо. І в сьогоднішньому дні тема дня підійде до свого завершення. Пробували ми з вами, я перепрошую, трішки відволікаюся, у нас гелікоптери літають, і я не можу зрозуміти, чому я в навушниках, але я їх чую, і ну, якось дивно, наче вони заборонені, щоб над містом пролітали, але вони літають, і вже ну, не перше, тому так, трішки мій погляд на інше перейшов, і повертаюся в студію. Жив Господь наш, і Він все бачить, що діється в нашій країні, Він все знає. Ми зі своєї сторони продовжуємо молитися за закінчення, припинення військових дій на нашій території, повернення полонених, зцілення поранених, воз'єднання родин, за наших дітей, підлітків, молодь. Все приносимо пред Господа і допоможе нам Бог, знаєте, залишатися тими, які є, тими, на якого Бог може покласти свою, знаєте, надію. От як він це міг зробити, коли він своїх учнів послав? Про Петра сьогодні згадували, не змогла до кінця договорити пані Валентина, вона згадувала, як Ісус сказав, паси моїх овечок, як Павло готов був іти і проповідувати Слово Боже і говорити правду. І про нього хотіла вам нагадати. Це 17 розділ книги «Дій», коли апостол Павло потрапив в Атени, Афіни, це столиця Греції. І він, коли перебував в Атенах, 16 вірш написано, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. Там була велика купа різних пам'ятників, і люди їм вклонялися. Там було багато освічених людей, як вони себе вважали. Він бачить, що там купа ідолів, а він знає, що є живий Бог. І як йому проповідувати в цьому місці? Сказати, ви там понаставляли собі істуканів ідолів, а ну покайтеся, чи є мудрість в його проповіді? З 22-го вірша, коли Павло з деякими людьми говорив про Господа, почули, і його запросили в Ареопаг і сказали, чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку ти проповідуєш, бо щось чудне ти вкладаєш до наших ух. Отже, хочемо знати, що то це має значити для нас. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив, «Може, Атенський, із усього я бачу, що ви дуже побожні». Він, на мій погляд, говорить, ви такі побожні, проходячи, оглядаючи святище ваше. Уявляєте, там різні стоять істукани, люди вважають, що там пам'ятники Зевсу, які там ще в них були різні ідоли, боги на Олімпі, так звані боги. Він каже, ви дуже побожні. Я оглядав ваше святище, я знайшов такого жертівника, що на ньому написано – незнаному Богові, ось того, кого ви на вмання шануєте, того я проповідую вам. І він переходить від те, що для них, якби зрозуміли, да, ми такі, ми побожні, айда молодці. І він вказує, а ось є Бог істинний, Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Весь людський рід він створив з одного, щоб замешкати всю поверхню землі. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують, не знайдуть, хоч він недалеко з кожного з нас. Бо ним ми живемо, рухаємось, існуємо. Як навіть деякі з ваших поетів сказали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, ми не повинні думати, що божество подібне до золота або срібло, чи до каменя, твору, мистецтва,
чи людської вигадки. Незважаючи на часи невідомості, ось тепер Бог усім людям наказуючи б скрізь каялися.

0: Рила, Ір, ти знаєш, отам родина розвалилася, а Бог поєднав ту родину. Вона вже встигла у 17 років вискочити заміж, 18 розлучитися, народивши дитинку, тому що вона завагітніла поза шлюбом, і щоб все це красиво оформити перед мамою, батька в неї не було, то ось вона вискочила заміж, я ж кажу, через рік розлучилася. І вона така: ну, я не хочу поєднуватися знову зі своїм чоловіком, він мені не потрібен. Я й інше свідчення розповідаю. Ти знаєш, от Бог зцілює, отам от вже жінка помирала, тому що в неї був цироз печінки, розрізали її лікарі, подивилися на ту зелену печінку, зашили і сказали чоловікові, щоб він готувався до похорону. Я кажу, Бог таке чудо явив. Вона жива, він просто покрив ту печінку ковпаком. А через роки, це я знаю цю жіночку, Анісі, вона свідчила. Їй стало погано, вона потрапила в лікарню, і лікарі УЗІ коли зробили, то закричав лікар, який це побачив, я хочу побачити це вживу, що там сталося. А в неї Бог виростив новий долі печінки. І той біль був заради того, щоб медично підтвердити, яке Бог зробив чудо. Я їй розповідаю історію. Іра, ти знаєш, Бог зцілює. Вона та я ж не хворію. І ви знаєте, якось я пробую такий стандартний шлях розповісти їй про те, що Бог живий, він діє, він допомагає. А вона, ну, якби, в мене немає такої потреби. Он мама поїхала в Велику Британію, вона там працює, вона допомагає мені, поки я навчаюся. І я тоді зрозуміла, Боже, ти їй потрібен. Не те, що ти робиш, а ти їй потрібен. Відкрий себе. І слава Господу. Пройшов деякий час, і вона сказала, ти знаєш, я вибирала для себе релігію, бо ми живемо в християнській країні, я думала, от католики, мене найбільше це влаштовує. Вона така віра, якби ні до чого не зобов'язує, ну більш мені до вподоби бути католичкою, католичкою. І каже, а в тобі? Я побачила, хто такі протестанти, що це значить? Що такі протестанти, і вона пішла до церкви, там, де неподалік вона жила, тут в Києві. Вона навернулася до Господа, слава йому навіки. І я зрозуміла, що, знаєте, є наші стандартні шляхи. Ми можемо пробувати, от як я пробувала, розповісти їй про свідчення, про Божу славу, от діла, які він робить. А так потрібно, Боже, от що цій людині, як їй сказати? От чому вона має ту от потребу про тебе, Боже, відкрий себе, ти їй потрібен. І їй не потрібні були діла, які робить Господь. Він сам їй був потрібен. І вона побачила, що значить жити з Господом. Я не знаю, що вона побачила в наших стосунках. Так вона коли сказала, я безмежно рада, що вона з Богом. От, ну, як? Ви радієте ж, правда, коли інші не вертаються до Господа. І я так само рада, що вона з Господом, що колись так Бог нас познайомив, щоб її розповісти, показати, чи жив Господь наш, якого ми віруємо. 11:51, підійшла наша програма сьогодні непроста. Я погоджуюсь з пані Альоною, що сьогодні в нас була непроста бесіда. Думаю, ви також можете погодитися, що так нам потрібна Божа допомога, як і коли говорити людям правду, говорити з мудрістю. Тому що говорив пан Зіновій, що інколи, і коли ми нічого не говоримо, і це також може бути мудрими словами і мудрим вчинком, які також можуть дуже голосно проголосити якусь істину, якусь правду. Нехай допоможе нам Бог так робити. Тому що так записано в Слові Божому, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Нехай допоможе нам Бог. Як відповідати кожному? Слово ласкаве, приправлене сіллю, з мудрістю. Мені і вам нехай допоможе Бог.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099 207

0: 38-22. 099-207-58-22.
1: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Отець Небесний, дякуємо тобі за те, що ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу тебе, дай нам погодитись, Господи, з твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже, за людей, які у владі, Боже. Я прошу тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до тебе, щоб ми були керовані, Господи, твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 14 липня. Сьогодні день обізнаності про акул. Цей день був створений, щоб змінити існуючі негативні уявлення про акул і поширити інформацію про небезпеку, в якій вони знаходяться. Майже 74 види акул знаходяться під загрозою зникнення через полювання, забруднення навколишнього середовища, через кліматичні зміни. Також багато акул вбивають через плавники, з яких готують суп. А насправді акули відіграють важливу роль в екосистемі, допомагаючи позбутися від слабких і хворих мешканців океану. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в Україні та світі в різні роки 14 липня. В 1789 році повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію. Сьогодні – національне свято Франції. В 1867 році в кар'єрі Редхілл в графстві Сюрей, Велика Британія, шведський винахідник Альфред Нобель уперше продемонстрував дію динаміту. В 1894-му у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч між командами Львова і Кракова. Грали до першого голу, який на 6-й хвилині забив українець Володимир Хомицький. У 1902-му англійка Роуз Ізабель Спенсер стала першою жінкою, що керувала механічним повітряним судном – дирижабрем свого чоловіка Стенлі Спенсера. І в 1952-му американська компанія General Motors оголосила, що вперше починає встановлювати в автомобілях кондиціонери. 14 липня народилося багато видатних українців. В 1943 році український науковець, педагог і винахідник Іван Пуховий. В 1947-му в світ прийшов В'ячеслав Брюховицький, український літературознавець, педагог, громадський діяч, літературний критик, герой України, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія. В 1976-му народилась Ірина Янович – українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор. В 1983-му народився Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна, майстер спорту міжнародного класу. І в 1993-му світ побачив Валерій Маркус, український письменник, альпініст, ветеран російсько-української війни. Також 14 липня відзначається неофіційний, але смачний День смородини. Це свято вітамінної ягоди, багатої на вітамін С та антиоксиданти. Смородина не росте тільки на двох континентах – в Антарктиді та в Австралії. В Україні слово «смородина» найчастіше використовується для визначення чорних ягід, тоді як білі та червоні називають порічками. Кущ смородини може плодоносити від 10 до 15 років. Жменька цих ягід містить добову норму вітаміну С, захищаючи організм від інфекцій. А листя смородини і її плоди широко застосовуються для лікування застуд та підвищення імунітету.
1: Погода на Світлому радіо.
0: За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в Україні сьогодні, 14 липня, короткочасні дощі, грози, вітер переважно північно-західний 50 метрів на секунду, температура коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. На Київщині сьогодні короткочасні дощ, гроза, температура по області 23-28. В Києві сьогодні у другій половині дня, за прогнозом синоптика, очікується сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться просто дощем. Температура 26-27 градусів тепла в день. Найближчими днями в Україні погода буде теплою, проте і більшість регіонів накриють короткочасні дощі, грози, подекуди навіть град і сильний вітер. Водночас синоптики прогнозують, що цей період прохолоди і негоди буде нетривалим, адже вже від другої половини тижня літо знову почне набирати оберти і до країни повернеться спека. 15 липня на території України очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 14 до 19 градусів тепла. В день 23-28 на Закарпатті та півдні країни стовпчик термометра підійметься до 30 градусів тепла. В Києві завтра очікується вранці і ввечері ясна погода. В день можлива хмарність і короткочасний дощ. Температура завтра в столиці України 26-27 градусів тепла в день.
2: Дуже дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.
1: Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його.
3: Цитата з Біблії.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Словом ділитиметься Тарас Сень.
5: Я сьогодні хочу проповідувати на цікаву і важливу тему – стани розуму людини. Коли Бог створив людину, він наділив її розумом. Сам Господь дуже розумний, і він також створив людину розумною. Завдяки розуму своєму людина може володіти і володіє цим світом. Хоча є багато тварин, які набагато сильніші за людину, але ж люди управляють всім, тому що Бог дав розум їй. На жаль, після гріхопадіння відбулися певні переміни на нашій планеті, певні переміни з серцем людини. Прийшов вірус, який поразив і розум, і душу, і волю людей. Цей вірус називається гріхом. І диявол хотів нашкодити Богові і поламати життя людям. І диявол продовжує це робити. І, на жаль, ті люди, які приймають сторону диявола, вони дають йому місце, і їхнє життя ламається. Інколи буває так, що людина сама ламає своє життя, своє служіння, відносини з людьми, свою сім'ю. Написано в Біблії про мудру жінку, що вона збудує свій дім, а глупа жінка зруйнує своїми руками. Так, зверніть увагу на вислів біблійний. Зруйнує, по-російськи, розрушить своїми руками. І якщо дияволу вдається спортити розум людини, людина докладає чимало зусиль, йдучи в неправильному напрямку, і руйнує своє життя, своє спасіння, своє служіння, свої відносини з Богом і все добре, що дав їй Господь. Все в житті людини починається з розуму. В Біблії є написано у книзі притчі Соломонові, 23 розділі, 6 і 7 віршах наступне. «Не вкушай піщі у чоловіка завіслівого, і не прищайся лакомими яствами його, потому що какови мислі в душе його, таков і он». У цьому тексті написано, які думки в душі людини, така і вона. Диявол хоче спортити людей, людство, настроїти одну людину проти іншої, заразити гріхом. Як він це робить? Він намагається посіяти це в думки людини. Духовна війна починається і в основному відбувається на рівні розуму людей і на рівні емоцій. Кожна людина перебуває у певному стані, її розум. І давайте ми в світлі Біблії подивимося. Перший стан можливий в людини. Післання до Тита, перший розділ, 15-й вірш. Біблія вчить нас, що є люди, в яких осквернені ум і совість. В українському перекладі – занечищені. Ось у мене є біла рубашка. Якщо я п'ятно поставлю на цю рубашку, вже вигляд зовсім не той. Якщо буде два п'ятна якихось чи три, пляма якась буде в мене на одязі, я буду ходити в такій сорочці, то інші люди почнуть сміятися, тому що воно негарно виглядає. І є плями, які можна вистірити, є плями, які вистірити не можемо. Якщо уявіть собі, якась одежина коштує 500 гривень, і хтось таку велику пляму поставив на ту одежину, вона в ціні впаде зразу, а може навіть її і захочуть просто віддати, якщо ту пляму не можна буде вистірити. І одна справа, коли людина десь згрішила, покаялась, освятилася і більше цього не робить. Інша справа, коли людина постійно перебуває в такому занечищеному стані, і занечищений як розум, так і совість чи сумління. Ми, звичайно, не можемо мати чисте сумління і нечистий розум. Тому що якщо допускаємо гріх в своє життя, відповідно це вдаряє по сумлінню людини. А якщо людина заглушає голос совісті в собі, миру бути в ній не може. Людині неприємно, їй погано. Вона в душі ніби як хвора, відчуває себе так дискомфортно. Звичайно, є люди, які адаптувалися до такого стану, звикли і живуть собі в гріхах. Післання до Колосян, 2 розділ, 18 вірш. В цьому тексті згадується про плотський ум, тілесний розум. Що це значить? Плотський розум – це не оновлений. Кожна людина, яка приходить навіть до Бога і отримала прощення гріхів, спасіння, і яка відродилася духовно від Бога, розум в неї залишається плотський, не оновлений. Чому? Тому що для оновлення потрібен процес. Це процес духовного зростання. На жаль, багато людей залишаються у духовному дитинстві. І вони не хочуть зростати духовно. Тому що зростати духовно – це треба зусилля докладати, це треба залишати щось старе, свої звички, працювати над собою. А люди не хочуть часто цього робити. І вони не стремляться до духовного зростання. І цим вони обмежують себе від Божого впливу, Божої дії в їхньому житті. І залишаються на одному і тому ж рівні. Часто пустеля в житті таких людей не закінчується, бо той, хто непокірний Богові, залишається у пустелі, у знойній пустині, як написано в Біблії. Плотська людина відштовхується від земних цінностей. Коли приходить якась небезпека, складна ситуація, випробування, то люди, які не знають Бога, не відчувають голосу Божого у своєму серці, відштовхуються від побаченого, почутого і реагують так, як реагують люди, які Бога не знають, яких слабенька віра. Якщо ми знаємо Бога, якщо ми тримаємося Бога всім своїм серцем, то Господь Бог в тих чи інших ситуаціях дає нам в серці розуміння, що і як робити, в якому напрямку рухатися, до яких висновків приходити, чи надіятися на Бога, чи йти кудись, щось робити, чи спокійно, з надією на Бога сидіти. Людина, яка знає голос Божий, вона знає, як по-божому реагувати у тій чи іншій ситуації. І яке є благо для людини, яка розум свій оновлює і залишає плотське, тому що вона перемагає в тих чи інших кризових ситуаціях, тому що Бог веде її таким шляхом. Третій стан, який можливий у людей. Друге Післання до Тимофія, 3 розділ, 8 вірш. У цьому тексті згадується про дві особи, які противилися Мойсею. І Павло пише, як і Анні, і Амврій противились Мойсею. Вони повинні були покоритися, бо Мойсей був старший, а вони не захотіли. Тому ми сьогодні повинні поставити, знаєте, закрити двері в свою душу і вікна для всякої нечистоти. Слово Боже – це світло для нашої душі, для нашого духа. Це світло, коли проникає, ми починаємо чути, що добре, що погано. І через це Бог оновлює наш разум, просвічує нас. І всяке помрачення чи відсутність світла, якщо воно і було в нашому розумі, в тій чи іншій сфері, то все це буде відходити від нас, тому що Боже світло буде приходити до нас. І ще один стан розуму людини. 1 Коринтян 2,16. «Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Розум Христів. Написано в Біблії про Івана Хрестителя, коли ангел з'явився Захарії, священнику в храмі, і він сказав: «В тебе народиться син, і він буде сильним служителем Господнім». В Луки 1,17 ангел Господній сказав: «І придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Ось, дивіться, одне з основних завдань Івана Хрестителя – повернути непокоривим образ мислей праведників. Багато людей відійшли від способу мислення праведної людини. Але в той час Господь піднімає сильного проповідника Івана, і він в силі Господній, хоча був ще досить молодим, починає проповідувати, і масово люди каються, навертаються до Божої правди. І Іван повертав образ мислей праведників. В нашому житті Господь також піднімає тих чи інших християн. Бог піднімає людей-проповідників, які ведуть нас до способу мислення праведників. І як важливо нам розуміти, бачити, де Господь кличе нас. Немає кращої поради, ніж Господня. Тому ми в першу чергу прибігаємо до Божих порад, досліджуємо Біблію. Притчі 3:5. «Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не полагайся на разум твой». Не думай, що знаєш краще Бога. Не думай, що наперед можеш все продумати. Довіряй Богові і слідуй за Божим розумом, Божим порадам. І не буде людина така засоромлена. Thank you.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 5. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи:
2: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого «рака», підпадає Верховному судові. А хто скаже «дурний», підпадає геєні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюбу серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. Також сказано: хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде «так», «так», «ні», «ні». А що більше над це, то те від лукавого. Ви чули, що сказано «око за око і зуб за зуба». А я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде, відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поночевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовності з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Я рідна мати, не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
3: Світлі гості на Світлому радіо.
4: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі, кожному, хто з нами зараз в ефірі, кожному, хто слухає ефір, кожному, хто буде це відео дивитися на Ютубі, дивиться просто зараз. Ми раді сьогодні зустрітися з вами і раді представити тему, яка сьогодні буде в ефірі. Ми сьогодні будемо говорити про Пасху. І не просто так, а тому що це свято вже наближається. І ще одна є причина. Навіть якщо ви цю програму послухаєте зовсім не у пасхальний період, знайте, що Пасху ми можемо святкувати кожен день. Це я вам даю такі деякі тези, які ми сьогодні будемо обговорювати. І в нас дуже цікавий гість. Коли я спитала, як його представити, він сказав дуже просто. Я еволюціоніст, який став християнином. З нами Андрій Миколайович Гринишен. Вітаємо вас.
5: Мої шанування.
4: Кандидат історичних наук, так, захищав кандидатську по 19 столітті, але це людина, яка, знаєте, вона така дуже системна. Він готувався до ефіру і він має дуже багато інформації, яка сьогодні допоможе багатьом із нас поглянути зовсім по-іншому на історію християнства в Україні, на взагалі на історію християнства, на розуміння того, що зробив Христос людьми протягом оцих 1200 років, так?
5: Ну, власне, поки що 1100.
4: 1100?
5: Так.
4: А, чекайте, 1000. Все, я зрозуміла, добре. Тож, не знаю, давайте почнемо з знайомства, можливо, з нашими слухачами. Віра або історія? Що було в першому своєму житті? Дуже-дуже коротко. Як ви зустрілися з Христом? Адже колись він торкнувся вашого серця, і ви не тільки почали знати щось про нього, ви й почали вірити в нього. От про цей момент трошки розкажіть, дуже коротко.
5: З дитинства я зіткнувся з вірою Христа, тому що моя бабуся була віруючою, і вона залишила мені уявлення про віру в Бога. Це люди, які моляться і читають Біблію. Але потім, трапивши в систему освіти, я це трошечки втратив, воно трошки пішло на другий, третій план. Хоча, насправді, я розумію, що воно все одно десь залишалося. Коли я потрапив в університет, на історичний факультет педагогічного університету, то для мене сталася така подія, коли просто люди намагалися спростувати Біблію для студентів і сформулювали таку думку про те, що Мойсей вів 40 років ізраїльтян з Єгипту в Канаан.
4: Тобто те, що можна було за кілька днів, да, дійти оцю дорогу маленька?
5: Так. Але для мене було просто цікаво це формулювання. Я почав, почав дивитися, почав шукати. І прочитавши цю історію в Біблії, я зрозумів, що саме формулювання було трошечки хибним. Не вів, а водив 40 років ізраїльтян по пустелі. Доки ось це перше покоління, яке повставало проти Бога, не вимерло. А вже наступне покоління під керівництвом Ісуса Навина увійшло в землю обіцяну. І для мене це був перший момент, коли вже віра в еволюцію була підважена. Потім уже на другому курсі в мене були друзі-християни, з якими я багато спілкувався, і вони навіть не намагалися спростовувати еволюцію, бо це безперспективно, це просто викликає спротив. Вони її підважували таким чином, щоб було просто видно її неспроможність пояснити певні базові речі і її залежність від Біблії. Тому що еволюціонізм насправді збудований саме на тому, щоб намагатися спростувати святе письмо.
4: Ну, чекайте, є ж деякі там, ну, скільки я розумію, різні розгалудження. Є навіть християни, які вірять в еволюцію, і вони це доводять з точки зору Біблії.
5: Але це, ну, як сказати...
4: Протирічить це... одного, да, в корені?
5: Це компроміс, ну, по суті, це компроміс з гріхом. Так. Тому що є чітко те, що було насправді, і це написано... Біблії. В Біблії чітко написано, що Бог за 6 днів створив світ. І в Біблії чітко показано, що цей процес, ось він ось таким був. І Біблія чітко показує, що від Адама до потопу пройшло 1556 років. А після потопу ми розуміємо, що також було десь менше 5000. 4-4,5 тисячі років. І тому ми просто говоримо про те, що Землі близько 6 тисяч років. Тому на еволюцію просто не було часу. А крім того, ми повинні розуміти, що саме по собі християнство – це світогляд, який зосереджений на одній особі – на Ісусі Христі. І коли ми це усвідомлюємо, тоді ми починаємо з'ясовувати, хто це. І ми розуміємо, що Біблія нам чітко показує, що це Слово Боже уособлене. І тоді у нас вже немає варіантів для того, щоб поєднувати непоєднуване.
4: Можна я вам сьогодні буду такі, не знаю, каверзні питання поставити, яке, от, знаєте, проста людина, яка сумнівається, може мати в собі голові? Спробуйте відповісти.
5: Пробуйте поставити такі запитання.
4: Ісус Христос була реальна історична особа? Чи це, ну, такий, знаєте, як збірний якийсь образ, може, якийсь духовний символізм біблійні автори використовували? Є якісь докази, що він реально жив в історії? От там в першому столітті народився і так далі.
5: Так. Наприклад, римські історики, зокрема Корнелій Тацит, чітко пише про те, що він описує суд над Христом, посилаючись на судові акти часів прокураторства Понтія Пілата в Юдеї. Ну, наприклад. Тобто є чітко, і він не один, тобто є низка авторів, римлян, зокрема, язичників, які фіксують його життя, які підтверджують ці факти.
4: Те, що писано в Біблії, да? Те, що автори Євангелії пишуть.
5: Так. Так?
4: Добре, ще одне тоді. Можна питання? От написано, що Христос воскрес, і він саме тим, ну, переміг смерть. І що ніхто більше не воскресав, тільки Христос. Ну, в Біблії є таке місце. Але ж є люди, які, наприклад, помирали, тобто переживали стан клінічної смерті, і фактично воскресали назад до життя. І це випадки також підтверджені. Тобто не тільки Христос воскресав. Що ви на це скажете?
5: Христос воскрес у новому, нетлінному тілі. І це про це йдеться, що він перший, хто це зробив. І далі він показав, що чекає тих людей, які дійсно приймуть Христа як свого Господа і рятівника. Що це дійсно нове, нетлінне тіло, в якому ми будемо вічно жити, якщо Христос дійсно наш Господь.
4: Тобто, якщо ми помремо, наприклад, там хтось помре там 70 років, хтось помре в 90 років, ми у вічності, нам не буде 70-90, ми будемо якимись зовсім іншими?
5: Так.
4: Цьому є підтвердження?
5: Так. Апостол Павло про це дуже детально пише. Так. Він пояснює ці речі. Але тут, щоб зрозуміти авторитетність апостола Павла, треба зрозуміти, що апостол Павло був дуже інтелігентною людиною свого часу. Тобто він перевищував багатьох своїх сучасників в тому, щоб вивчати давній завіт, щоб вивчати Слово Боже на тому рівні, на якому воно було для нього доступне. І тому, коли він зустрівся з Христом на шляху до Дамаску, то, звісно, він просто каже, що повелиш мені робити, Господи. І все. Тобто він просто зрозумів, з ким він зустрівся. Бо закон – це ж тінь Христа. Закон, угу. Пророки – це ж тінь Христа.
4: А Христос точно був саме тією людиною, яку обіцяли пророки, про яку вони пророкували? Можливо, він ще не прийшов, бо є ж там люди, які досі чекають, що Христос колись прийде, що він, не вірять, що він вже був в історії.
5: Якщо ви читали пророків, якщо ви читали закон, то ви будете бачити, що все, що там написано, співпадає з тим, що робилося з Христом. Просто питання полягає трошечки в іншому. Ми повинні зрозуміти, що історичні джерела збудовані таким чином, що не було можливості записати все.
4: Угу.
5: Бо, як написав апостол Іван, не вистачить, світ не вмістить всіх книжок, якщо написати все, що зробив Ісус. Тобто це просто неможливо. І тому ми маємо просто найважливіші речі. І тому, коли ми дивимося ось сюди, то ми тоді дійсно розуміємо, що апостол Павло не так просто пише «Наша Пасха Христос». Бо насправді юдейська Пасха була встановлена саме як їхній вихід з Єгипту. І вона чітко описана, що робити, як відзначати, і що її треба було відзначати весь час. І були чіткі дати, коли це треба було робити. Тобто все це прописано. Можна розгорнути 12-й розділ книги «Вихід» і детально про це прочитати. І можна собі зрозуміти, що так само Ісус все своє життя святкував саме таку Пасху.
4: Угу.
5: І вже от останній раз, коли він її святкував, то він тоді встановив трошечки інший принцип її святкування. Просто він той агнець, якого приносили в пасхальну жертву. І тому, коли він уже це робив, то він взяв чашу після вечері, поблагословив і сказав: пийте всі з неї, це кров моя, яка за багатьох проливається. Потім взяв хліб, приломив, сказав: їжте, це тіло моє, яке за багатьох у жертву приносить. І тому ми повинні розуміти, що далі він каже: робіть це на спомин про мене. Потім ми бачимо, що знов-таки апостол Павло в посланні до Корінтян, в першому посланні до Корінтян, в 11 розділі, він пише про те, що я від Господа прийняв, те й вам передав, що він зробив ось так. І він чітко повторює те ж саме, що написано в 3-4 Євангеліях. І тому, якби, немає підстав вважати, що це не так.
4: І ми сьогодні, коли святкуємо Пасху, ми маємо святкувати от саме так, от як святкував, як була остання вечеря Ісуса?
5: А як інакше?
4: Тобто гіркі трави, ягня,
5: ні.
4: Чаша? Ні?
5: Ні.
4: Ні?
5: Ні. Він же сказав, він це ягня, він себе приніс в жертву за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Все, прообрази закінчились. Тепер у нас чаша і хліб. Це прообраз крові і тіла. І ось так ми відзначаємо Пасху. Ось так ми повинні її відзначати. І ми повинні зрозуміти, що якщо наша Пасха – Христос, то, звісно, тоді ми її можемо відзначати хоч щодня.
4: Угу.
5: Тобто ось ця ідея про те, що є якась дата, є там ще щось, вона не буде спрацьовувати. Так, звісно, він приніс себе в жертву в конкретний день, в конкретний час, і було би дуже добре, якби ми могли цю дату встановити. Але, на жаль, нам це не вдалося. Тому, розуміючи ці речі, ми просто дивимося, що ось так це відбувається. І далі ми повинні для себе також розуміти, що ось це відбувалося століттями і тисячоліттями. І те, що є якийсь інший звичай відзначати, то треба розуміти, що то вже не Пасха. Бо, наприклад, у наших пращурів-слов'ян було свято, називалося Великдень.
4: Угу.
5: І там було зовсім інший його сенс. І, звісно, в процесі християнізації Русі, ось той Великдень, який святкували наші пращури-язичники, він трошечки був трансформований. І багато язичників, навертаючись до Христа, відмовлялися від цього. Але були ті, які намагалися зберегти якийсь елемент ось того святкування. І тому ми повинні собі зрозуміти, що християни і язичники на наших теренах досить тривалий час жили просто поруч.
4: Угу.
5: І жили відносно мирно. Але коли почалася ідеологічна боротьба, тоді, коли християнство стало князівською релігією.
4: Це яке століття?
5: Кінець 10-го. Це тоді, коли Володимир, наш великий князь, захотів одружитись з сестрою імператора Східної Римської імперії. А вона поставила йому просту умову. Вона каже, я не вийду заміж за язичника. І йому довелося приймати Христа. І тут треба зрозуміти, що нам часто нав'язують ідею про те, що от він просто хрестився, от він просто зробив обряд. Але треба вдуматися в саму суть цієї справи. Була така практика, називалася кахетизація, коли людину, перш ніж хрестити, 40 днів навчали основам віри. І явно він їх вивчив. І явно він достатньо свідомо вже робив це хрещення. Далі. Коли вони одружилися, вона поставила йому наступну умову. Я не поїду жити в поганську державу. І йому довелося тоді хрестити Русь.
4: А можна трошечки повернутися? От православні, католики, протестанти, це вже пізніше, да, все, ці всі напрямки з'явилися?
5: Дивіться, насправді Володимир приймав християнство.
4: Християнство, це от яке воно було тоді, в 10 столітті? Чи на що воно було, на яку гілку сучасного християнства воно було схоже?
5: Ні на яку.
4: Ні на яку?
5: Ні. Дивіться, насправді розкол церкви стався 1054 року, в рік смерті Ярослава Володимировича. Тобто в той момент...
4: Син Володимира, так?
5: Так.
4: Угу.
5: Тобто в той час, коли Володимир хрестив Русь, християнство, церква ще була єдина. Звісно, були нюанси, звісно, були особливості західного і східного християнства. І, звісно, так, за цей час туди проникали елементи поганських традицій. І як би з ними не старалися боротися, але все одно якісь елементи залишались. І тому, коли ми повертаємося до цієї Пасхи і Великодня, то ми просто розуміємо, що, наприклад, зараз багато людей, як кажуть, святкуємо що? Пасху.
4: Угу.
5: Не Пасху, а Пасху.
4: Ху, да.
5: Так. Чому? Тому що для них ось цей кондитерський виріб, який за своєю формою нагадує чоловічість.
6: Програма транслюється орган, у повторі.
5: Він і є, по суті, ось цим
6: програма транслюється у повторі.
5: Того, що вони святкують.
4: Цього стародавнього Великодня, так? От те, що несло оце язичницьке свято Великодня, правильно?
5: Так.
4: Так.
5: І люди як сприймають зазвичай Пасху? Що це можливість гарно, смачно поїсти.
4: Після посту. Ну, піст спочатку ж, правильно?
5: Ну, піст – це християнське явище.
4: Все, знову плутанина. Добре.
5: Жодної плутанини. Багато людей не постяться.
4: Угу.
5: Але при цьому святкують Пасху. Багато людей, тобто є люди, які постяться і потім святкують, а є люди, які не постяться і просто святкують. Тобто питання посту – це питання інше.
4: Добре, давайте тоді його залишимо.
5: Так, і зараз ми до чого приходимо? Що є ось це святкування, воно лишилося. І коли кажуть, якому Богу присвячено це, ну вибачте, але ми не можемо сказати, якому конкретно божеству це присвячено, тому що насправді це окремі елементи культу родючості і плодючості.
4: Угу.
5: Тобто суть полягала в чому? Що це робилося для того, щоб був родючий ґрунт, щоб були плодючі тварини домашні, ну, худоба, птиця, і так само, щоб були плодючі люди, щоб продовжувався рід. І тому там була низка ідолів, які були включені в цей культ.
4: Угу.
5: Але Господь заборонив навіть називати імена. Тому ми краще не будемо дратувати Господа, бо ми ж не дужчі за нього. І тому ми повинні також розуміти, що той самий апостол Павло пише, що Царство Боже – це не їжа і питво. Так? І тому ми так само бачимо, що ось ця різниця Пасхи і Пасхи і призводить до того, що люди часто не даючи собі звіту, що вони роблять, потім отримують дуже негарні наслідки. І як апостол Павло і пише, через то багато з вас хворіють і немало помирають. Тому що ну, несумісний, так само, як він пише в іншому місті, що несумісний Христос з Беліаром. І каже, так, ідол, не, ну, вибачте, пише, ідол не є щось, так? І ідола жертвене не є щось. Але язичники приносять жертви, приносять демонам, а не Богу. І Павло пише, що він не хоче, щоб ми мали спільність з демонами. Тому оці всі речі, якщо розбиратися ось так, що складати цю всю картину, то ми мусимо просто відокремити. Є Пасха, яка є Христос, і є Пасха, яка є просто вшанування ось цього давнього язичницького культу родючості і плодючості.
4: Ну, чекайте, от українська традиція, пробачте, може таке питання в мене не зовсім християнське, але все одно вона включає в себе оце, знаєте, святкування за столом, те, що ви говорили, там, де накрити стіл, посидіти, і завжди оцей пасхальний період сім'ї зустрічаються, все одно якби є традиція там ті ж паски пекти, ті ж там, не знаю, яйця красити. Є в європейських країнах там цілі ігри для дітей, там, де вони шукають ці яйця і так далі. Це все не можна? Це все гріх?
5: Ну, дивіться, питання в іншому.
4: В іншому.
5: Якщо Христос наша Пасха, то ми будемо догоджати Христу і робити те, що Він заповів. І для нас тоді ось те, що Христос не заповідав, не буде чимось важливим. І знову таки повертаємося до того, що пише Павло. Він не хоче, щоб ми мали спільність з демонами.
4: Угу.
5: Тому ми не можемо це робити. І апостоли, коли постало питання, як бути з язичниками, які навернулися до Христа, то вони сказали просто, вони повинні утримуватися від крові, від ідола жертвенного і не робити іншим того, чого вони не хочуть, щоб робили їм. Тобто, насправді, ось це та база, яка, ну, ми не можемо від цієї бази відійти, якщо ми християни. Ну, якщо ми любимо Христа, то ми будемо йому догоджати.
4: Угу.
5: Якщо ми догоджаємо собі, ну, будь ласка, це, ну, наш вибір. Так само, як Павло пише, невже ми наважимось дратувати Господа? Невже ми дужчі за нього?
4: Давайте трошечки повернемось до пасхальної вечері, от до Христа, учнів, коли він взяв хліб, взяв чашу з вином і сказав, що ми маємо це робити у, ну, на спомин його, згадуючи його. Якою має бути пасхальна вечеря сьогодні? Як може, як ви зазвичай святкуєте Пасху? Ви говорили, що це можна і кожен день робити. От трошечки про це поговоріть, ну, розкажіть.
5: Дивіться, апостол Павло в тому самому 11 розділі першого послання до Коринтян пише про те, що у вас є доми, ви там можете влаштовувати вечері, якщо ви хочете цього. Будь ласка. Але головне, щоб на цих вечерях чого не було? Не було ідоложертвенного. Якщо немає ідоложертвенного, то, будь ласка, ніхто не заважає зробити вечерю для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб провести час. Крім того, ми повинні розуміти, що Господнє свято, якщо воно дійсно Господнє, воно зосереджене на Божому Слові. І наше спілкування повинно бути навколо вивчення Слова Божого, навколо вивчення Біблії.
4: Тобто, збираємось, можемо їсти, пити, але спілкуємось про Христа, так? І таким справжнє святкування Пасхи.
5: Дивіться, ті, хто зібрані в ім'я
4: Ісуса.
5: Ісуса є ким?
4: Християнами.
5: Є його церква.
4: Ага.
5: І тому розумієте, от, а яке ім'я Ісус? Слово Боже. Тобто, якщо ми зібрані заради Слова Божого, навіть якщо нас двоє чи троє, навіть якщо нас зовсім трошки, то ми вже стаємо тоді ось тією родиною Божою, про яку він говорив, мріяв, і яку він забере на небеса. Але якщо ми нехтуємо цим, то тоді ми потрапляємо в ситуацію, про яку знов-таки в 10 розділі першого послання до Коринтян написано, що всі предки Павла хрестилися в Мойсея в морі, так? Всі відсвяткували Пасху, але тільки двоє з того покоління увійшли в землю обіцянку. Тобто, зрозумійте, для нас принципово побачити, чи Господь в центрі, чи щось або хтось інший.
4: Угу.
5: Тому вибір за нами.
4: Трошечки про першу церкву можете розказати, якою вона була? Тому що зараз так нам є такі думки, що сьогодні трошечки християни по-іншому збираються. І ви ж теж говорили, що християнство в 10 столітті відрізнялося від сучасного. От чому християни цієї першої церкви, яка одразу після Христа народилася на День П'ятидесятниці, чому люди навколо бачили, що вони християни? Що їх відрізняло від інших людей?
5: Ну, дивіться, П'ятидесятниця, і люди чули, що вони говорять мовами. І люди дивувались. Вони всі галілеяни, але ми чуємо мови, в яких ми народились. І це привернуло увагу, і це дозволило Петрові пояснити цю ситуацію і навернути тисячі людей до Христа.
4: Тобто, фактично, перші християни говорили мовами тих людей, які були навколо, так? І могли з ними свідчити їм про Христа.
5: Так, але ключове було в тому, що перша церква була зосереджена на благовісті і була зосереджена на учнівстві. І так і написано, що сторонні не могли пристати. Тобто людина, яка не хотіла бути учнем, але хотіла там якихось інших речей, вона не могла пристати.
4: Угу.
5: І коли ми дивимось, наприклад, на той з тих самих Ананію і Сапфіру, що з ними стало?
4: Нічого хорошого, так.
5: Ну, вони померли. Їх Господь стратив. Бачите, не Петро, а Господь. Чому?
4: Андрій Миколайович, як ви цього року будете святкувати Пасху? Є у вас якісь?
5: Я не буду святкувати Пасху.
4: Не... Пасху.
5: Так, як завжди. Господом.
4: З Господом.
5: З Його Словом. В молитві, в вивченні Святого Слова Божого. Якщо мені, якщо Господь мене благословить поблаговістити, то обов'язково буду це робити, як завжди. Нічого з того, що Господь не заповідав, я робити не буду. 100%.
4: Тобто, фактично, от, Пасха може бути кожен день, так?
5: Да? Так. Кожен день. І вона повинна бути кожен день. Просто, дивіться, Пасха – це ж не обов'язково тільки вечеря. Пасха – це Христос. Христос нам потрібен, ну, навіть не кожен день, кожну секунду. Кожну секунду ми повинні занурюватися в Христа. Занурюватися в Слово, міркувати про Слово, спілкуватися про Слово, поширювати Слово. Це Пасха. І Пасха, з іншого боку, це завіт, угода, яку Господь нам запропонував. Бачите, що цікаво? Є варіант прийняти або відкинути. Варіанту редагувати немає. Ми не можемо редагувати завіт. Такого варіанту немає, такої опції немає. Є тільки прийняття або відкидання.
4: Ви хочете щось сказати нашим слухачам, тим, хто сьогодні вас почув, побачив, тим, хто разом з вами трошечки от занурився в історію, можливо, трошки так, знаєте, аж зніяковів від того, що інші були, розуміння цього свята взагалі, цієї події, того, що зробив Христос. Ось щось таке, знаєте, що як не знаю, подарунок на згадку про себе?
5: Знаєте, про себе, мабуть, не хочу. Я можу зацитувати те, що сказав Христос, коли почав благовістити. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Бо хто увірує і охреститься, врятований. Хто не увірує, засуджений.
4: Андрій Миколайович Гринишен сьогодні з нашої студії. Він каже про себе... Еволюціоніст, який став християнином, є кандидатом історичних наук. Я щиро вам дякую за те, що ви допомогли нам трошечки, ну, по-новому подивитися на те, що зробив Христос, на його свято Воскресіння. І дякую за те, що ви знайшли можливість бути в нашій студії сьогодні.
5: Дякую за запрошення.
4: До нової зустрічі.
5: То, на все добре. Господом.
3: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе».
1: Псалом 90, перший і другий вірш.

0: глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.
2: Себе загубили ми в цьому світі, не маємо мети.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
3: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
4: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: На годиннику 14 година 6 хвилиночок. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо розпочалась світла програма «Світле освічення». Чому ми говоримо, що це світле освічення? Тому що ця програма дає вам можливість кожному із наших слухачів частинку того світла, яке є всередині вас, передати комусь. Знаєте, є такі інколи мультфільми, малюють, назву зараз не скажу, просто говорю з вами і згадалась як епізод, особливо це в холодну пору року, частинку світла промінчика сонця один одному передав, і далі воно передається. І слава Господу нашому, який створив це радіо протягом вже 21 року, він допомагає, щоб незважаючи на складні часи, і на радіо часто бувають складні часи з оплатою, і в Україні у нас зараз непросто. Але є те, що Бог відкриває, і ніхто не може це закрити, поки він сам не закриє. Є радіо, в цьому є Божа воля, лунає проповідь Слова Божого, лунають пісні, прославлення, лунають молитви до Господа, і кожен може налаштувати ручку приймача, якщо ловиться хвиля, якщо є доступ до інтернету, можна на сайті Світлого радіо слухати, або якщо у людини є смартфон, можна завантажити додаток Світлого радіо і у будь-якій порі доби увімкнути, слухати і інколи приймати участь, коли для цього є слушна нагода. Ось така нагода якраз зараз. Програма «Світле освічення». Музична програма, яка дає можливість вам, наші дорогі слухачі, без яких взагалі неможливе радіо, тому що це просто зв'язок в одну сторону. Ну, це не дуже цікаво, якщо від вас немає участі, немає ваших роздумів, немає ваших теплих слів, привітань. Ну, правда, Бог свідок, це не цікаво, коли ти просто якби грав одні ворота. Ви спонукаєте нас разом з вами вітати когось з днем народження правнука, когось 80-річчям, когось приєднуватись і радіти, що Бог відповів на молитву, чи навпаки підтримати в молитві. Програма «Світле освічення» дає можливість вам комусь передати привіт, поздоровити з будь-якої причини, день народження, інша якась подія, нагадати, що про цю людину не забули, що їй про неї пам'ятають і бажають тепла, добра, інших благословінь, ви самі про це знаєте. І так само ця програма дає можливість замовити пісню, яка є в нашій фонотеці, вона насправді дуже багата, велика ця фонотека. Ми замовляємо і слухаємо пісні українською мовою і приєднуємося до ваших теплих слів, для кого ви їх, кому ви їх передаєте. І наша перша дозвонювачка, вона молодчинка, тому що дуже часто пані Альона може телефонувати на кінці програми, що зовсім незручно. І зараз вона вирішила бути першою ластівкою. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Вітаємо.
1: Вітаю. Я хочу послухати пісню «Не питай духом» для байдуків. Будь ласка.
0: А, так, пані Альона, тільки для вас чи ще для когось?
1: Для мене.
0: Тільки для вас. Ну, давайте... Я тут кажу, що в нас таке добре серце для когось передати привіт, а ви отак от тільки для мене. А для інших слухачів, що їм, закрити вуха чи вимкнути приймач?
1: Ні, взагалі, і для баби Дарі.
0: О, вже бабусечка одна знайшлася. Так, дуже добре. А інші наші дорогоцінні сестрички, яким 70, 80, їм слухати?
1: Так.
0: Да. Так, да, давайте і для інших. От казати, мені хочеться цю пісню послухати, і для всіх слухачів, хто зараз слухає Світле Радіо, і для вас також. Я думаю, що так буде правильніше, да?
1: Ну ні, і 73 роки.
0: От, бачите, 73 рочки. Як же їй приємно, що для неї, для бабусі Дар'ї також пролунаються пісні, щоб вона не падала духом. Спасибі вам. Да, слухаємо. Гурт «Давидуки», «Не падай духом» від пані Альони для бабусечки Дар'ї і для всіх дорогоцінних наших сестричок, кому за. Ну і братів також, ми про вас пам'ятаємо.

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: Приєднатись і прийняти участь в програмі «Світле освідчення» можна двома способами. Якщо ви до нас телефонуєте, як це зробила перша пані Альона, подзвонивши на номер 067-123-75-75, також ви можете зателефонувати на номер 050-67-28-007 або 044-357-67-28. І є можливість написати допис або зателефонувати, якщо у вас є додаток, Viber або Telegram. Для цього наступний номер 093-558-4412. Сьогодні в день, близько 12-ї години, наша бухгалтер Тетяна Миколаївна спілкувалася зі слухачкою пані Любов Чернігова. Хочу зачитати вам те повідомлення, яке надіслала Тетяна Миколаївна в групу працівників і волонтерів радіо. Дзвонила слухачка Любов з Чернігова. Вона поодинока, інвалід першої групи, православна. Єдиний, хто допомагає – соцпрацівник. Радіо слухає цілодобово і впадає у вічі, коли не чує світлу хвилю. Всім передає вітання і велику подяку. Потребує на молитовну підтримку і фізичну, і духовну. Тож, згадайте, будь ласка, в своїх молитвах, коли вам буде сьогодні зручно, може не тільки сьогодні, пані Любов Чернігова, вона поодинока і вона інвалід першої групи. Нехай потішить, підтримає, зміцнить, зігріє, відвідає її Господь. Пані Любов з Чернігова, якщо ви зараз нас чуєте, то ми вас обіймаємо навіть на відстані. Нехай, знаєте, як в Біблії написано, поблагословить вас Господь, збереже, поверне на вас лице своє, дарує вам мир, зміцнить вашу віру, зміцнить ваші сили. І саме для вас, і для всіх дорогих сестричок, хто, можливо, вже в віці і живе зараз через якісь обставини так само, поодиноко, наодинці, нехай пісня у виконанні Скороход Василя «Моя надія», нехай вона вас підтримує, що Бог та надія, яка не посоромлює, яка дійсно допомагає. Це не даремна надія, це не просто якась повітряна дія, повітряний замок, а це та надія, як скеля. Скороход Василь, моя надія для пані Любов із Чернігова і для всіх дорогих сестричок і братів, які зараз живуть на самоті. Ви не одні, ви не самоті, тому що Бог сказав, що Він вас не залишить, не покине. І нехай ця пісня підтримає вас і зміцнить вашу надію на Господа. Скороход Василь, моя надія.

14 година 22 хвилинки, продовжується програма «Світле свідчення». Ще вранці нам надіслали листівочку зі словами з псалму. Хочу вам зачитати, щоб це було не тільки для ведучих, для всіх. Це можна як слова молитви сказати. «Провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо ти – Бог спасіння мого». Всякий день я на тебе надіюсь. 24 псалом, 5 вірш. Всякий день я надіюсь на тебе, Господи, тож провадь мене в правді своїй. Навчи ти мене, бо ти Бог мого спасіння. Під час виконання цієї пісні до нас зателефонував Володя зі Львова і попросив для всіх Божих дітей поставити пісню у виконанні гурту «Берники» «Хай світить сонце» і побажав всім Божим дітям Божого захисту і Божих благословінь. Дякуємо і слухаємо гурт «Берники» «Хай світить сонце».

0: Вже декілька хвилиночок очікую на лінії, щоб прийняти участь в програмі «Світле освічення» пані Людмила з Києва разом зі своєю онучечкою. Ви вже в прямому ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
1: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на Боженіві і воздасть за ваші труди. Я поздравляю всіх сьогодні, у кого день народження. Бажаю щастя, здоров'я, довгого життя. Я також прошу, Господи Боже, дай нам мир і спокій на нашій рідній землі, щоб ми могли спокійно спати, спокійно вставати, щоб спокійно наші дітки росли і, як кажуть, кончили з канікули і пішли до школи, щоб прийшов вже цей мир на нашу рідну землю українську, щоб закінчилася ця вже війна, щоб усі наші батьки, сини, доньки, врачі, волонтери, всі ті вернулися додому живими і здоровими. Хай Господь Бог верне усіх полонених, які знаходяться там в Росії. Ти знаєш, таточко, де їх Бог ховає, де їх дьявол ховає, по милості твоїй і по благодаті твоїй. Які ще дітки не вернулися додому на Україну, нехай вони вернуться. Боже, ісцілі усіх ранених, які там знаходяться. Боже, утрі сльози матерям, батькам, жінкам, які повставалися вдовами, а дітки сиротами. Ми хочемо миру на нашій рідній землі. І ми просимо наших сусідів зупинитися вже на кінець. Господи Боже, пошли нам мир і спокій. Я передаю всім привіт, хто мене знає, хто мене не знає. Я передаю привіт своїй великій радіо родині, нашій сім'ї великій. Господи, хай наше радіо ні в чому не нуждається. Хай наші працівники, як кажуть, мають хліб і до хліба, і фінанси для прожиття, і для себе, і для своїх дітей, і для своїх сім'їв. Пожалуйста, Ісусе, ми просимо Тебе. У Тебе і віддаємо все в Твої руки, отцівські руки. І дякуємо Тобі за все. І я кажу, сестрички, братики мої, дзвоніть мені, бо я вже так давно вас чула голоса. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа.
0: Пані Людмила попросила поставити пісню у виконанні гурту «Білі крила» «Знову весна кругом». Хоча на дворі літо, ми можемо слухати цю пісню і, слава Богу, за пам'ять. Якщо я не помиляюсь, то онучку пані Людмили звати Лірочка. Лірочка, тобі вітання зі студії Світлого Радіо. Бабусечка тебе дуже любить, і якщо вона просить тебе про щось, зроби. Ну ти ж молодчинка, ти ж його найголовніша помічниця. Гурт «Білі крила». Знову кругом весна.

0: 14 година 37 хвилинок на годиннику. Очікую, терпеливо очікую, щоб прийняти участь в програмі «Світле освічення». Ще одна наша шановна дорогоцінна пані з Харкова. Пані Ольга, ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Доброго Божого дня всім. Слава Ісусу Христу. І велика-велика дяка йому за цей чудесний, прекрасний, несумнівний дар. Світ радіо. І оці інтерактиви, ці спілкування, вони дуже-дуже конче потрібні для всіх нас, ким би ми не були і де б ми знаходились. Я хочу, щоб для всіх нас пролунала така пісня, гурт дитячі, нотки називають. І я особливо цю пісню на цікава й назва навіть. А де любов? От у цьому запитанні, такому щемливому, це питання так торкає душі і серця всіх нас, що спонукує дійсно запитати і себе, і інших, а тим більше, коли з дитячих вуст звучить це запитання, ну це людство, задумаймося всі над цим запитанням. І я адресую цю пісню для підтримки, утішення, для того, щоб душа просвітліла, потепліла на душі сестричці Любі, яка дзвонила з Чернігіва, якій одиноко, сумно. І потрібно, щоб хтось відгукувався, спілкувався з нею, підтримував її. Я хочу, щоб хтось цей знайшовся такий. І бажаю цій сестриці, Любочка, не унивай. З нами Бог. В любій ситуації ми відчуваємо Його присутність, Його Божу опіку. І про всіх нас, про всіх, ким би ми не були. Ось послухай цю пісню, і твоє сердечко відгукнеться на ці дитячі голосочки. Тобі стане легше, світліше, тепліше. Щиро дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за ваше серце, наповнене участю, незважаючи на те, що зараз в Харкові зовсім непросто. Почути, що комусь сумно, турботно, можливо, і підтримати, і передати привіт Харкова. Пані Любови, до вас Чернігів, привіт від пані Ольги, її родини і від багатьох слухачів Світлого радіо. Слухаємо гурт «Нотки». А де любов?

Вже приблизно півгодинки тому у Вайбері нам надійшло два дописи, і я не забула ні про пані Галину, ні про пані Ірину. Просто дзвінки пішли один за одним. Навіть зараз поза етером ми спілкувалися з чудовою людиною, раб Божий Миколай з Чернігова. Ну, так, мені добру посмішку це викликає, добру посмішку, тому що ми так спілкувалися, і я кажу, ви так себе називаєте? Кажу, я себе називаю як донечка Божа. Ну, ми є його діти, люди по-різному себе сприймають, все нормально, все нормально. Пан Микола, раб Божий Миколай Чернігівщини, всім-всім-всім слухачам величезний привіт передавав, побажання Господа, від Господа благословінь. І він приєднується до цієї пісні, яка зараз буде лунати. Перед тим, як вона вийде в етер, прочитаю допис від пані Ірини Стрільнікової. Є листівочка з квітами і допис: благословенного дня, гарного настрою, Божої охорони. Мир вам, дорогі слухачі! Вітаю усіх захисників! Бажаю їм допомоги та здоров'я від Бога. Бажаємо миру усім і Божої охорони. Пісню на ваш розсуд. Дякую. Пісня у виконанні гурту Purim Music «Я переможу».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: На годиннику 14 година 52 хвилинки, але дуже хочу виконати ще одне замовлення. Пані Галина написала нам з самого початку цієї програми. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за ваше служіння. Поставте, будь ласка, пісню «Я не знайшла», виконує Ольга Кушнір. Для всіх радіослухачів щиро дякую, пані Галина. Я про вас не забула. Спасибі за вашу участь, ваше терпіння, за ваші привіти, обійми для всіх радіослухачів. І пісня у виконанні Ольги Кушнир «Я не знайшла» завершує сьогодні світле освічення. Ця програма виходить щодня з понеділка по суботу о 14:00. Якщо ви хочете прийняти участь, будь ласка, пишіть або телефонуйте до 14 години 40 хвилин, щоб ми могли знайти вашу пісню, поспілкуватися, тому що пісні зазвичай 3-4 хвилинки, для цього має бути час. Ще раз від пані Галини нагадую для всіх слухачів пісню у виконанні Ольги Кушнир «Я не знайшла».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я знову радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні пропонуємо розмову про нашого язика.
3: У Біблії дуже велика увага приділяється нашому язику.
4: У книзі приповістей написано такі слова: «Язик нерозумного – загибель для нього, а уста його – тотенета на душу його».
3: Або ще підкреслюється: «Хто стереже свої вуста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає».
1: Пропоную послухати історію про мавпочку та ворона.
3: Послухайте уважно, і, можливо, хтось навчиться не ляпати язиком, а зрозуміє, що від ваших слів може залежати життя та спокій тих, про кого вам так хочеться усім розповісти.
4: Мавпа дитинча, яка зуміла вислизнути з клітки, в якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, який кружляв над нею, зжалився над малою і узяв її до себе на велику ялинку.
1: Мавпочка Фіппі була дуже щаслива. Під могутнім крилом ворона Коракса вона почувалася в безпеці.
2: Однак Коракс не був щасливий. Він дивився поверх верхівок дерев весняного лісу, в якому після зимових морозів знову прикинулись життя, і у звірів народжувались дітлахи, косулі і зайчатка, мишки та їжачки. Тисячі птахів сиділи на яєчках у своїх кубельцях.
3: А вчора в лісі було проголошено, що в царя, найбільшого з прекрасних шляхетних оленів, народився син. Увесь ліс затамував подих, бо звірі дуже поважали свого царя.
4: Але й лисиця, і куниця, і ласка привели нащадків, і тепер нишпорять у лісі в пошуках їжі. Вони полювали на маленьких звіряток і вбивали їх, аби нагодувати своїх дітлахів, які чекали в норах. Звичайно, лисиця не вміла лазити по деревах. І поки мавпочка залишалася на дереві, лисиця не була для неї небезпечною.
3: Але стара Мартес, куниця, в якої на блискучому чорному хутрі під горлянкою погордливо красувалася жовта пляма лісових куниць, і яка ніколи не ходила на збори лісових мешканців і зневажала закони царя, вміла лазити, неначе білка. Мартис, яка вдень спала в своєму дуплі, а вночі вбивала дрібних звіряток, була небезпечною.
2: Коракс дивився в небо. Над ним кружляв яструб Горбоніс. Ось він кинувся вниз на галявину по той бік струмка. Лісом пролунав пронизливий предсмертний крик молодого зайця. Яструб гордовито змив у височинь. У кігтях він ніс маленьке зайча в своє гніздо на гострих скелях, де пані Горбоніс охороняла своїх трьох нещодавно вилуплених малюків.
4: Так, яструб у будь-яку мить міг убити й Фіппі, якщо ворона не буде поруч. У повітряному двобої Коракс був пруткіший за яструба, а його довгий важкий дзьоб дужчий за дзьоби хижих птахів.
2: Але ж Кораксу теж потрібно було вирушати на пошуки їжі на лани, де люди о цій порі року кидали в борозни золоті зерна.
1: От якби Фіппі була молодим птахом і могла допомогти ворону в пошуках поживи, тоді б проблем не було б. Але вона була маленькою мавпочкою.
3: Сумні думки роїлися в голові ворона. Він думав про огидні воронячі зграї, про пугача, який прилітав уночі, думав про червону шуліку Мілана та про мишоїда. З цими двома ще можна було порозумітися. Але з яструбом не домовишся. У нього сірчано-жовті очі. І з куницею не поговориш. З ними залишається тільки боротися. А боротися зі старою Мартис не наважувався навіть ворон.
2: На серці у нього було важко і тривожно. Він був старий, а тепер йому доводилося ще й піклуватись про маленьку мавпочку, про яку він нічого не знав і до якої врешті-решт не мав ніякого відношення. Мабуть, він учинив дурість. Не потрібно було летіти до мавпи. Ворон Корах злякався власної думки, оскільки знав, що це погано. Він поглянув у блакитне небо і замислився.
4: Тут, Йому завадила одна з нахабних сорок, балакучих та пихатих, які постійно розпочинали сварки. Крали чужі яєчки і розносили плітки по всьому лісі. Якщо бачили, що зайча-хлопчик разом із зайчам-дівчинкою грали на лісовій галявині в піжмурки. Ворон не любив сорок.
5: «Добрий день», – сказала сорока. «Ти погано почуваєшся».
4: Ворон дивився повз неї. Сорока вела далі.
5: «Ти маєш поганий вигляд, вороне.
6: Ти такий гладкий, це так дивно».
4: Якби Фіпі не сховалася під правим крилом ворона, він би швидким ударом дзьоба прогнав брутальну птаху. Але він не міг, і сорока це помітила. Бачачи, що ворон залишається нерухомим, вона зрозуміла, що тут щось незвичайне. Це ще більше розпалило її цікавість.
5: «А що це в тебе під крилом?»
3: – безцеремонно спитала вона. Ворон не відповідав, тоді сорока присунулася ближче, крок за кроком. Вона наближалася до ворона і брутальними словами дратувала його.
4: Корокс замахнувся на нахабу дзьобом, але при цьому дещо піднялось його праве крило. Відскакуючи, сорока побачила сумну мордочку мавпочки. А оскільки вона ще ніколи в житті не бачила такої тварини, то прийняла її за людське дитинча і з криком полетіла. І одразу по всьому лісу розлетілася звістка.
5: «Ворон украв людей дитину! Люди прийдуть і будуть шукати дитя! Вони повбивають усіх звірів і спалять наш ліс!»
2: Старий ворон чув лемен сороки. У вічі він зрозумів, що тепер усі звірі будуть супроти нього. «Виходь», – сказав він мавпиняткові, – «озирнись навколо. Це ліс».
4: Він розповів малечі, яка уважно його слухала, про яструба та пугача, про лисицю та куницю та й про всі інші небезпеки великого лісу. Потім він додав:
2: «На жаль, мої крила більше не є надійною схованкою для тебе. Ми повинні знайти дупло, де ти зможеш сховатися, якщо мені доведеться захищати тебе».
4: Але ворон знав, що у цій порі року всі дупла зайняті. Він сподівався, що майстер-дятел збудує дупло для нього. Корекс наказав Фіпі знову вхопитися за нього і полетів з нею лісом, щоб запитати в дятлів, чи не можуть вони зробити для Фіпі дупло.
3: Він летів від одного дятла до іншого. Але вони, почувши про людиноподібне дитинча, всі несподівано виявилися дуже зайняті. Вони багатослівно пояснювали воронові, скільки в них іще роботи і скільком вони вже пообіцяли побудувати дупла.
2: Смеркалося, коли Корок із Фіпі повернулись на велику ялинку. Ворон відчував себе зрадженим і покинутим, і йому ще дуже хотілося їсти. Тепер Корок ще ясніше розумів, як важко йому буде виростити маленьку мавпочку. Малеча тремтіла, і він втішно розкинув над нею своє крило. Попереду на них чекала довга і голодна ніч.
3: Отака сумна історія. І здавалося б, ну що такого поганого зробила сорока?
4: Вона наробила галасу, і дятли відмовилися допомогти воронові побудувати дупло для мавпенятка.
2: Біблія говорить: «Не бракує гріха в велемовності, а хто стримує губи свої, той розумний».
1: Слідкуйте за своїми думками, вони стають словами.
7: Слідкуйте за своїми словами, вони стають вчинками.
8: Слідкуйте за своїми вчинками, вони стають звичками.
7: Слідкуйте за своїми звичками, вони стають характером.
3: Дитя Боже, яке наслідує Христа, змінюється на його образ.
1: Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він, Господь мій, береже, щодня від зла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, є така хвороба, яка називається гріх. Захворіти нею досить просто, а от вилікуватись не завжди легко. Процес лікування може бути тривалим та болісним.
3: Гріх – це смертельна хвороба, але ліки від неї існують. Це особливі ліки. Їх не можна отримати в лікарні чи купити в аптеках. Що ж це за чудо ліки? Де їх узяти?
1: Ось послухайте одну історію, тоді ви самі усе зрозумієте. Це історія про одного хлопчика. Звуть його Микола. У нього часто болять руки та ноги. Він хворіє на ревматизм, тобто у нього запалені нерви. Якось мама відвела Миколу до лікаря.
4: Доброго дня, Максиме Івановичу, ми до вас. Миколка знову себе погано почуває.
5: Не хвилюйся, хлопче, хвороба у тебе серйозна, але ми її вилікуємо. Ось, тримай, це тобі ліки. Цих по одній пігулці тричі на день. І ці будеш приймати щодня після сніданку та після вечері. Також будеш ходити на масаж. Олена Васильівна – чудовий масажист. Приходь завтра о 10-й годині.
6: Дякую, лікаре.
1: Наступного дня Микола прийшов на масаж. Там він познайомився з Петриком. Чекаючи своєї черги, хлопці сиділи разом і розмовляли.
7: Привіт, мене звуть Петро. А тебе як? Чому тут сидиш?
6: Я Микола. У мене ревматизм. Лікар направив мене на масаж.
7: Я теж ходжу на масаж. Уже цілий місяць і теж хворію на ревматизм. У нас багато спільного. Скажу тобі по секрету, масаж – це дуже боляче. Особливо, якщо його роблять там, де болить. Тому я показую лікарю лише здорові місця. Тоді зовсім не боляче.
4: Наступний – мельник Микола. Проходь, будь ласка.
7: Ну, бувай. Не забудь, що я тобі казав.
6: Боляче, мені болить.
7: Я ж казав йому, не показуй хворих місць.
1: Минуло 2 тижні. Микола знову зустрів свого знайомого в приймальні у лікаря.
6: Ну як справи, Петре? Як почуваєш себе?
7: Погано, мене все болить. А ти як?
6: У мене все добре. Масаж пішов мені на користь. Першого разу було так боляче, особливо коли лікар торкався хворого місця. Але з кожним разом боліло все менше. Але тепер я одужав. Завтра йду до школи.
1: Так буває з людьми, що приходять до Ісуса Христа, нашого небесного лікаря. Багато хто розповідає йому, який він хороший, як він зразково себе поводить, не згадуючи нічого про свої гріхи. Як і Петрик, завжди показують лише здорові місця. Якщо ми промовчимо і не скажемо Ісусу, що наші серця наповнені гріхом, то Він не зможе нас правильно лікувати. Ісус знає, що наше серце нездорове, але Він бажає, щоб ми самі Йому все розповіли.
3: До речі, у Біблії записано, коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
1: Серцю на замітку. Гріх – це рана. Покаяння – ліки. До речі, гріху, як і хворобі, краще запобігати, ніж потім лікувати. Самі знаєте, лікування не завжди приємне, іноді буває боляче. Отож, якщо маєте хворобу, що зветься гріхом, спішіть отримати зцілення від неї. І пам'ятайте, що потрібні ліки – це покаяння. До побачення!
8: А мені благо наближатись до Бога. На Тебе, Господи, Боже, покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла Твої.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
9: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблунька плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце. Щоб міг завжди радіти нами, отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо новелу «Назустріч світлу» Тетяни Бугаєць.
2: Новела «Назустріч світлу». Вечеріло. Амалія сиділа на краю корми швидкохідного вітрильника і милувалася пастельними кольорами неба. Освіжаючий морський бриз ніжно розтріпував її біляві локони, що спадали на плечі. Ванільні відтінки вдалині змінювалися на лілові, а далі розсипалися на весь спектр ніжно-рожевих тонів. Помаранчевий диск сонця повільно занурювався в товщу купчастих хмар, гублячись у безмежних просторах. У сяві його прощальних променів сріблом мерехтіли хвилі. Навколо панувала тепла тиша, і лише чайки, що кружляли навколо щогли, зрідка порушували спокій. Не звертаючи уваги на їх жвавий гомін, молода жінка насолоджувалася морським пейзажем, вдивляючись в рожеву далечінь. Вона здригнулася від несподіваного гудка баржі, що пропливала поряд. Піднялася хвиля і штовхнула судно. Вітрильник загойдався на хвилях. Коли море трохи заспокоїлося, Амалія встала і ще кілька хвилин спостерігала за сонцем, що тануло за лінією горизонту, немов мангове морозиво. Несподівано їй здалося, що всі звуки стихли, і вона відчула незвичайну присутність чогось більшого, ніж оточуюча її природа. Амалія вже не чула шепоту хвиль і шуму буксира, що тягнув баржу. Залишилася тільки вона і ця присутність, яка ніби пронизувала її світлом. Незабаром, наче прокинувшись, молода жінка повернулася до поточного моменту. Вона знову почула жвавий пташиний гомін, але тепер він нагадував крики розпачу, що пронизували витончену тишу моря. Попри зовнішній спокій, інтуїція підказувала Амалії, що штиль триватиме недовго. Здається, мама ще вранці присилала СМС-повідомлення з попередженням про те, що вночі очікується шторм. З тривогою подумала вона. Мама Амалії, Лідія Андріївна, вже багато років працювала авіадиспетчером в одному з українських міст і за службовим обов'язком заздалегідь отримувала метеозведення з аеропортів різних країн. Дочка добре знала, що в мами точний прогноз щодо цього. «Що, якщо в разі різкого погіршення погоди скасують мій рейс?» – стривожилася вона, оцінюючи шанси на майбутній переліт з приморського міста на півдні Франції в Париж. Квиток на літак уже лежав у її поясній дорожній сумочці в каюті. Адже до дати нашого одруження залишилося всього лише 10 днів, а мені ще треба встигнути забрати з салону весільну сукню і підібрати до неї відповідне намисто та сережки. Вона насолоджувалася морською прогулянкою, на яку її запросив Мурат в день 25-річчя, коли почула його голос, що спонукав її обернутися. «Дорога, завтра після обіду за тобою заїде таксист і відвезе в аеропорт. Я передам конверт з грошима для Ліори Руфівни, а також особливий подарунок для неї. Хочу віддячити моїй знайомій за терпіння, проявлене до твоїх маленьких примх». «А хіба я не можу покапризувати?» – грайливо запитала Амалія, дозволяючи чоловікові, що наблизився, обійняти себе за тонкий стан. «Адже я все ще в статусі твоєї нареченої, а не дружини. Ось настануть сірі будні», – з легкою іронією додала вона. «Тоді й буду триматися розмірено і чинно, як личить дружині заможного бізнесмена. А поки що хочу, щоб мені в усьому потурали». Ти можеш покапризувати зі мною, моя Кенім, але не з літньою жінкою. Благаю тебе, пожалій її заради всього святого. Видавлюючи болісну посмішку, прошепотів їй на вушко закоханий турок, милуючись молодою нареченою. Все, про що я просила її, це перекроїти шлейф і підібрати іншу тканину для рукавичок, відповіла Амалія з ноткою норовливості в голосі. З Ліорою Руфівною нас пов'язують давні ділові стосунки, і я не хочу їх псувати. Від цього залежить мій прибуток. Я витратив занадто багато часу і грошей, щоб налагодити зв'язки зі своїми покупцями. Звичайно, вона мудра жінка і розуміє, що багатий клієнт завжди правий, але це не дає тобі права зловживати її прихильністю. Я хочу, щоб у моєї дружини була хороша репутація. Не сумніваюся у твоїх здібностях іти на компроміс, моя кохана. Дивлячись, на який компроміс, відповіла Амалія лагідно, проте твердо. Небо забарвилося малиновими кольорами заходу, на тлі яких водна гладь відливала рубіном. Неначе хтось хлюпнув у море червоного вина з кращих сортів винограду Шираз. Змінила вона тему, згадавши розповідь сомельє під час вчорашньої вечері, на яку запросив її наречений. Багато років займаючись бізнесом, Мурат добре розумівся на винах і завжди віддавав перевагу марочним, високої якості. Дегустатори, впізнаючи в ньому дорогого відвідувача, неодмінно пропонували йому карту вин, витриманих в дубових бочках, і докладно розповідали про кращі властивості того чи іншого сорту. Бувши байдужою до спиртного, Амалія в той вечір все ж з цікавістю слухала ресторатора, відзначаючи для себе цікаві факти про мистецтво вирощування виноградної лози. Як ти думаєш, історія про ослика, якому поставили пам'ятник, це правда чи вигадка? Задала вона несподіване запитання Мурату. Про якого ослика ти говориш? Здивовано запитав той. Хіба ти її не чув? Ах так, здається, цей час тобі дзвонив Самвел. Тоді облишмо це і повернемося до Ліори Руфівни. Минулого разу мені здалося, що вона не дуже прихильно ставиться до нашого шлюбу. Чи не так? Можливо, але для мене це не має значення. Ліора знала мою колишню дружину і шкодує, що в особі Ділари втратила щедру замовницю у своєму салоні розкішного вбрання. Якщо це єдина проблема, то з часом я зможу повернути прихильність твоєї давньої знайомої. Чи не так? Кокетливо усміхаючись, шепнула на вушко закоханому турку Амалія, хитро примруживши зелені очі. І потім, якщо ти помітила, моя насолодо, Ліора – єврейка, а євреї, особливо її віку, дуже консервативні і не схвалюють розлучень. Її дідусь був рабином, наскільки мені відомо, а це багато про що говорить. Поглянувши на дисплей свого мобільного телефону, Мурат присвиснув, радісно вигукнувши. Самвел пише, що знайшов пару нових фабрик, готових укласти з нами ексклюзивний договір на взаємовигідних умовах. Мурат тут же відповів вірменину, попросивши прислати договори з новими постачальниками на його електронну пошту. Середнього зросту, міцної статури турок років 50, Мурат виглядав молодшим за свої роки, завдяки смаглявій підтягнутій шкірі та рівній засмазі. Харизматичний чоловік, повний кипучої енергії, був активний в бізнесі і подобався жінкам, що зіграло важливу роль в його успіху. Замислившись, Амалія продовжила. А як ви познайомилися з цією літньою єврейкою? Адже в юдеїв і мусульман різні вірування. До того ж, вона виглядає набагато старшою за тебе. Про наше знайомство ти дізнаєшся трохи пізніше, моя насолодо. Що ж стосується вірувань, то це складне і заплутане питання. не забивай свою гарненьку голівку зайвою інформацією. Красивій жінці не обов'язково бути розумною, особливо якщо поруч з нею заможний чоловік. Важливіше бути мудрою. Цікаво, в чому різниця? Мимохідь подумала Амалія, слухаючи його міркування. А що стосується віку, продовжував Мурат, то він неважливий, коли людей пов'язує дружба. Хоча для любовних відносин я віддаю перевагу жінкам молодшим. Очі задоволеного собою турка весело зблиснули. Його великі, нечітко окреслені губи з піднятими куточками розтягнулися в посмішці. Лише невеликий животик і подекуди сивина в волоссі видавали в Муратові чоловіка зрілого віку. Сьогодні, в день 25-річчя своєї коханої, він запросив її на морську прогулянку. Відвідавши зранку барбершоп, бізнесмен по-особливому уклав волосся смоляного кольору і попросив перукаря-француза в готелі зробити йому легкий камуфляж сивини на широких бакенбардах, що плавно переходили в бороду. «Сподіваюся, твої любовні вподобання обмежаться мною?» Обнявши свого нареченого за смагляву шию, запитала Амалія, заразом зробивши комплімент його стильній зачісті. «Навіть не сумнівайся, ти єдине кохання мого життя», поспішив запевнити її турок. «І, до речі, що тобі сказав той молодий француз, який робив мені укладку?» Оскільки цирульник не знав турецької, то не міг зрозуміти бажання клієнта. Амалії довелося спуститися з готельного номера, щоб допомогти чоловікам порозумітися один з одним. На завершення короткої розмови спритний майстер, блиснувши білими зубами, подякував їй короткою фразою «Мерсі, б'ют» і взявся до справи. Він хотів уточнити, яким повинен бути колір камуфляжу для твоїх бакенбардів. Ледь не вирвалося з уст Амалії, але вона стрималася, не бажаючи брехати. «Чому ти мовчиш? Він загравав з тобою?» спалахнув наречений. «Я бачив, якими очима дивився на тебе той красунчик. Він подякував мені за допомогу і сказав, що я красива». В карих очах турка спалахнули іскри, а вилиці нервово напружилися. «Адже ти сам говорив, що дружина повинна бути мудрою!» Злякавшись, поспішила ухилитися від нових запитань Амалія. «Ось я й промовчала. Не хотіла викликати в тебе ревнощі». Змінивши гнів на милість, чоловік пом'якшав. У танучих променях призахідного сонця біляві кучері Амалії набували бурштинового відтінку, і, торкаючись до них губами, Мурат вдихав легкий, збудливий аромат подарованих ним арабських парфумів. Повітря, насичене морськими іонами, п'янило. Вітрильник все далі відпливав від причалу. Раптом від сильного пориву вітру затріпотіли вітрила на щоглі, і жінка стривожилася. «Що, якщо незабаром розпочнеться буря? Не бійся. Маневровість вітрильника дозволяє йому легко заходити в будь-яку, навіть найвужчу бухту, яких тут достатньо. Довірся мені, я добре знаю цю місцевість». Охоплений любовним поривом, таким же нестримним, як вітер, що прослизнув по щоглі, чоловік пригорнув молоду жінку до себе і соковито поцілував в губи. З пристрастю східного чоловіка він обсипав її поцілунками і ласками, пересипаючи їх запевненнями в справжності своїх палких і глибоких почуттів. Нарешті, бувши не в силі стримувати водоспад пристрасті,

0: Мамом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 14 липня. Сьогодні день обізнаності про акул. Цей день був створений, щоб змінити існуючі негативні уявлення про акул і поширити інформацію про небезпеку, в якій вони знаходяться. Майже 74 види акул знаходяться під загрозою зникнення через полювання, забруднення навколишнього середовища, через кліматичні зміни. Також багато акул вбивають через плавники, з яких готують суп. А насправді акули відіграють важливу роль в екосистемі, допомагаючи позбутися від слабких і хворих мешканців океану. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в Україні та світі в різні роки 14 липня. В 1789 році повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію, сьогодні – національне свято Франції. У 1867 році в кар'єрі Редхіл в графстві Сюрей, Великобританія, шведський винахідник Альфред Нобель уперше продемонстрував дію динаміту. У 1894 у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч між командами Львова і Кракова. Грали до першого голу, який на 6-й хвилині забив українець Володимир Хомицький. У 1902-му англійка Роуз Ізабель Спенсер стала першою жінкою, що керувала механічним повітряним судном – дирижабрем свого чоловіка Стенлі Спенсера. І в 1952-му американська компанія General Motors оголосила, що вперше починає встановлювати в автомобілях кондиціонери. 14 липня народилося багато видатних українців. В 1943 році український науковець, педагог і винахідник Іван Пуховий. В 1947-му в світ прийшов В'ячеслав Брюховицький, український літературознавець, педагог, громадський діяч, літературний критик, герой України, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія. В 1976-му народилась Ірина Янович – українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор. В 1983-му народився Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна, майстер спорту міжнародного класу. І в 1993-му світ побачив Валерій Маркус, український письменник, альпініст, ветеран російсько-української війни. Також 14 липня відзначається неофіційний, але смачний День смородини. Це свято вітамінної ягоди, багатої на вітамін С та антиоксиданти. Смородина не росте тільки на двох континентах – в Антарктиді та в Австралії. В Україні слово «смородина» найчастіше використовується для визначення чорних ягід, тоді як білі та червоні називають порічками. Кущ смородини може плодоносити від 10 до 15 років. Жменька цих ягід містить добову норму вітаміну С, захищаючи організм від інфекцій. А листя смородини і її плоди широко застосовуються для лікування застуд та підвищення імунітету.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Найближчими днями в Україні погода буде теплою, проте і більшість регіонів накриють короткочасні дощі, грози, подекуди навіть град і сильний вітер. Водночас синоптики прогнозують, що цей період прохолоди і негоди буде нетривалим, адже вже від другої половини тижня літо знову почне набирати оберти і до України повернеться спека. 15 липня на території України очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 14 до 19 градусів тепла. В день 23-28 на Закарпатті та півдні країни стовпчик термометра підійметься до 30 градусів тепла. В Києві завтра очікується вранці і ввечері ясна погода. Вдень можлива хмарність і короткочасний дощ. Температура завтра в столиці України 26-27 градусів тепла.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: По силі таланту та позначенню в історії музичного мистецтва небагато хто з французьких композиторів можуть зрівнятися з Клодом Ашилем Дебюссі. Сучасна музика вдячна йому за новаторство в сфері гармонії та оркестровки. Творчість Дебюссі багатогранна. З одного боку, в ній відчувається міцна опора на національні традиції французького мистецтва, а з іншого – захоплення музичною культурою інших народів. Дебюсі подобалась музика Іспанії, але також він із задоволенням вивчав російську музику, особливо творчість Мусоргського. Також композитор цікавився музикою Яви та Далекого Сходу. Твір, який сьогодні прозвучить в програмі «Хвилини класики», називається «Мрія» – «Грьоза». В історії музики є дуже багато творів з такою самою або подібною назвою. Ми не так давно слухали «Грьози» Шумана. Також в нашій програмі звучав твір Ліста з назвою «Грьози любві». У Чайковського в його дитячому альбомі є п'єса з назвою «Сладкая грьоза». Музикознавці кажуть, що твір «Мрія» був написаний Дебюсі у 1890 році. Це одна з його ранніх п'єс, яка лише вказувала на шлях, по якому піде композитор. Сьогодні для нас це легка та вишукана музика, звучить природньо. Але в період її створення французькі традиціоналісти були шоковані. Адже автор дозволив собі захоплення ефемерними образами та відчуттями, якими в ту пору захоплювалися представники нової школи живопису. Цей твір був дуже незвичайний, але слухачі полюбили цю музику. Сьогодні і ми почуємо цей твір. Отже, звучить «Мрія» французького композитора Клода Ашеля Дебюсі.

0: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
1: Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо щиро всіх вас, дорогі слухачі, шанувальники програми «Невтомні наставники». І дякуємо кожному автору християнської книги думки і мудрість, яку Господь дав йому, зафіксував у своїх рядках. Коли ми відкриваємо книги, коли ми читаємо їх, коли ми розмірковуємо над ними, пізнаємо себе у цих книгах. З радістю передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365 і автору програми «Невтомні наставники». Вітаємо вас!
3: Вітаю, друзі, радий бути з вами на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми продовжуємо говорити і зустрічатися з неймовірно цікавою людиною. Я певен, що вам сьогодні буде цікаво, і дійсно, і ви багато чого нового для себе почуєте. Я розмовляю з моїм давнім другом, наставником, невтомним наставником, особливо в стосовно книжок, тому що я до сих пір, я десь скільки вже років 10, як я вчуся в нього, як треба читати насправді книги. А читати їх треба так, щоб потім всі в тебе питали і перепитували, що ж там написано, що ж там було. Олександр читає книги разом з усією аудиторією, з якою він спілкується, бо він аналізує їх, він робить конспект, він робить там, викладає основні думки, і це неймовірно корисно в наш час такого стислого часу і швидкоплинного такого життя, коли ми не завжди встигаємо зловити всю ту інформацію, яка нам потрібна, яка нас оточує. Можливо, хтось з вас слухав наші попередні передачі, і вони стосувалися духовних практик. Духовних практик, які особливо стоїть, набувають своєї актуальності от під час випробувань, під час стресів, під час напруженого такого життя. Ми вирішили продовжити цю тему і більш уважно подивитися на деякі ключові духовні практики. Треба починати з самого початку, я так розумію, так трошки. Минулого разу ми дуже класно з тобою вивели таке означення, що таке духовні практики. От...
4: Чесно, я вже не пам'ятаю, яку формулу вивели.
3: Ні, ти не думай, ти для себе. Ти отак от як ти вважаєш, що ти вперед.
4: Напевно, духовна практика – це засвоєний алгоритм, який може бути таким кирпичиком, цеглинкою, да, духовного життя. От, і, в принципі, велику кількість цих алгоритмів ми просто знаходимо прямо в Біблії. Це молитва, читання Біблії, піст, усамітнення, матеріальні пожертви, до речі, це теж духовна практика. Да? От, спів і так далі. От, але, напевно, є ще і якісь духовні практики, які якось конектяться з тими, які там прямо заповідані Біблією, ну, наприклад, там практика ведення щоденника, да? Можна сказати, що автори псалтиря, вони теж вели щоденник, записували свої рефлексії, думки, емоції якось. То ось такі алгоритми, опановані, скажімо так, підходи до пізнання Бога, взаємодії з ним, з світом, в якому він нас помістив. Ну, якось так.
3: Ну, я так відчуваю, що ти не зраджуєш своєму бекграунду фізика, бо я так йому давно вже зрадив. Я останні 20 років, я, значить, виступаю в ролі виключно гуманітарія, а мені подобається чітке кладення думок. До речі, хто не пам'ятає, Олександр В'ялов, він стояв у підвалин, фактично, заснування ліцею «Початок мудрості» у Харкові, християнський ліцей, який виховав... Скільки ти таких поколінь виховав за весь цей час?
4: Ну, якщо про покоління, то зараз друге. Тобто я навчаю дітей моїх перших учнів зараз.
3: О, так це не друге покоління, це другий цикл, фактично.
4: Ну, да.
3: Це неймовірно класно. Я хочу нагадати, в плані от стосунків з Богом, ми дійшли за допомогою Генрі Ноуена, чудового автора християнського. Mm-hmm. Ми в нього запозичили дуже класний підхід до духовних практик, що їх об'єднує. Вони бувають дійсно дуже, дуже різні. Вони всі біблійні, їх можна на сторінках писання, їх можна зустріти всі, очевидно. Але що їх об'єднує? І от нестандартний такий підхід до них, їх об'єднує те, що це наші вольові зусилля, які допомагають нам зробити простір внутрі себе, всередині себе, де міг би вільно діяти Бог. де Дух Святий міг би працювати з нами. Тобто змусити його працювати ми не можемо, але ми можемо в собі звільнити цей простір.
4: Да, оце, до речі, хороше зауваження, що духовна практика – це не магія, да? Це не тягати Бога за бороду і маніпулювати ним. Тобто це спосіб самоорганізації для того, щоб дійсно створити цей простір, в якому буде діяти Бог. Перфект.
3: Абсолютно. Абсолютно. І якраз чому життя святих, відомих святих, воно таке насичене, воно таке побожне, воно таке яскраве, таке духмяне, можна сказати. Не тому, що вони знають, на які кнопки правильні треба натискати на небі, щоб Бог робив так, як ми хочемо. А саме тому, що вони вміють робити себе інструментом неосяжної Божої благодаті. От разом будемо вчитися цьому.
4: Так. Так.
3: І ми говорили про багато практик, Олександр деякі згадав вже сьогодні, і ми поговоримо про практику, яка, мені здається, дещо лежить в основі багатьох із них. Це практика усамітнення. Ти практикуєш усамітнення?
4: Ну, звісно.
3: Розкажи, як це ти робиш?
4: Регулярно.
3: І головне, щоб наші слухачі і глядачі не втратили цікавість, що тобі з цього? От є в тебе усамітність, нема усамітність. Що
4: давай спочатку визначимо зміст поняття, бо усамітнення не те, що буває у людини, коли вона втомилася від людей, сказала, як ви всі мене дістали, і там кудись тікає для того, щоб нікого не бачити, не чути, да? Це не є усамітнення. От, ну, це важливий момент.
3: Відрізняти усамітнення від самоізоляції.
4: Да. Я скажу так, що усамітнення, за етимологією, це буде перебування наодинці, да, без інших учасників подій, з Богом. Але, до речі, я хочу сказати, що усамітнення – це більше внутрішній такий акт. І, по-моєму, пан Кьофер сказав у своїй книзі «Жити разом», ми вчимося на самоті бути з людьми, і ми вчимося усамітнюватися, коли ми перебуваємо серед інших. От. І для мене усамітнення – це такий формат, коли я намагаюся бути один на один з Богом. Є свої зовнішні. Ну, скажімо так, звичне усамітнення – це там зранку ти пішов, почитав Біблію сам. Хто тебе не турбує, не відволікає, побув якийсь час на самоті з Богом. Але буває таке, що, наприклад, от ходив відстрочку в військкомат отримувати, я як педагог там за законом маю право на відстрочку, от прийшов, там черга така нормальна. От що робити?
3: Усамітнитися в черзі?
4: Я взяв книгу, я сів. У мене була, зараз покажу таку річ, така штука туристи носять, знаєш, з собою. Я в рюкзаку таскаю, де завгодно, навіть там, де можна на землю сісти з такою штукою. І сидиш книжку читаєш. Усамітнився, да. Значить, люди ходять тут, якісь там дві шпаріж. А, ну, маєш змогу якоюсь мірою відключитися від цього зовнішнього, да, бекграунду і зосередитися на спілкуванні з Богом.
2: Можна питання?
3: Я тільки хотів спитати, Марія, як ви практикуєте усе? Що для вас усамітнення?
2: Ви як для мене берете, знаєте, як для мене особисто такі найскладніші питання, бо усамітнення, мені здається, це взагалі так для людини, яка має сім'ю і завжди голодних членів сім'ї вдома, яка от має роботу, живе в місті, це дуже, ну, така складна частина. Але от я розумію, Олександр, наприклад, там, коли навіть в транспорті можеш їхати і так відчувати себе навіть у натовпі трошки самотнім. Але в мене от питання таке, чи можна вважати усамітненням, наприклад, читання книжок? Адже ви ж поруч із автором книжки перебуваєте, так?
4: Ну, дивіться, звісно, так. Да. До речі, давайте я на першу репліку. Дуже слушна річ. От, знаєте, є там contemplative lifestyle, да, там споглядальницький спосіб життя. Там, ну, коли ти, типу, такий незалежний, не від кого, сам собою займаєшся.
2: А я вас питаю, от, а таке взагалі буває споглядальницький спосіб життя?
4: Це реалістично. Особливо, там, якщо людина сімейна, там, зайнята там якимись обов'язками.
2: Просто українська жінка, навіть, я вам так скажу по секрету.
4: Так, українська. У Річарда Фостера є книжка От я можу зараз дисципліни. Або це прославлення дисципліни, да. Або це книжка дисципліни. Молитва. Або це книжка молитва. Ну, чи є книжка про молитву. От не пам'ятаю, який з них, ну, скоріше за все, прославлення дисципліни. Фостер говорить, а у монахів середньовічних, у них був такий девіз «Ora et labora» – «Молиться і працюй». І часто вони поєднували ці речі, і для них робота дорівнювала молитві. І особливо, монахи казали, допомагає дорівняти роботу до молитви виконання найнеприємніших обов'язків. Ну, наприклад, мити туалет. Да? Там, ну, я не знаю, які там, ну, приміром. Да, от. Ну, мені здається, що щось в цьому є. От. І іноді навіть перебування там у вирі якихось подій теж дозволяє нам пережити такий досвід усамітнення. Не намагаюсь пояснити в деталях, як це, хоча от мене Олексій похвалив, що я real physic, да? Але...
3: Зарано похвалив.
4: Зарано похвалив. Томас Мертон казав, що споглядання не можна, неможливо сформулювати, що це таке, пояснити точно, що це таке, бо чим краще ми це пояснюємо, тим далі ми від нього.
3: Ну, як він красиво відійшов від відповіді,
2: так? Так, так, я теж так.
3: Просто неймовірно. Мені ще вчитися, звісно.
2: В контексті того, що ви говорите, чи має споглядальна, може я забігаю наперед, пробачте, але чи має оця споглядальна молитва усамітнення має привести до якогось результату? Чи вона і сама по собі є результатом?
4: Так, Олексій, є відповідь спочатку.
3: Ага. Ну, по-перше, навіщо ми це все робимо? Просто для того, тому що усамітнення є основою єднання з Богом. Згодні?
2: Ну, так.
3: Це наш головний інструмент, фактично, я маю на увазі внутрішнє усамітнення. Ми живемо в світі, який робить усе, щоб люди втратили цю практику усамітнення. Для того, щоб зрозуміти, наскільки все погано, я пропоную нашим слухачам зробити над собою такий невеличкий експеримент. Сісти і спокійно посидіти без телефону, без комп'ютера, без телевізора, без зовнішніх якихось речей, без розмов, посидіти 10 хвилин. Багато хто відчує, що це просто неймовірна тортура для сучасної людини. І це показує, наскільки багато ми втрачаємо тому, щоб навчитися слухати Бога. А тут ідея дуже проста. Це 46-й псалом. Гамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Гамуйтеся. І от усамітнення, в першу чергу, це вміння вгамуватися.
4: Пам'ятаю, років 10 тому я вирішив 3 дні попуститися. Ну, от підряд 3 дні попуститися. Причому на самоті уїхав. У брата мого на той час була порожня квартира в Харкові. Уїхав, думаю, 3 дні попущуся. Я так уявляв собі, що це так буде духовно, я там буду от читати Біблію, молитися 3 дні. Я зрозумів, я не можу постійно молитися і читати Біблію. От половину цього часу я просто проспав. От, ну, теж непогано, в принципі. Але насправді усамітнення, якісь такі, да, споглядальні речі, це радше налаштування внутрішнє себе на те, щоб...
3: Внутрішній простір, ми говорили.
4: Внутрішній простір, ніж, скажімо так, видимий фізичний акт течі від людей кудись, де крім тебе нікого немає. Ну, я б так сказав.
2: Але вона приводить до результату, якийсь має бути результат усамітнення, чи ні?
4: Про результат.
3: Дуже гарний
4: питання. Ти, а я?
3: Давай ти.
4: Хорошо. Ну, дивіться, результат точно є. Але я б сказав, що це результат схожий те, як ростуть дерева. Це не результат того, як колють дрова. От знаєте, ти почав колоти дрова, і через півгодини ти бачиш результат. Півгодини. Ну, ладно, годину. А як ростуть дерева, ти не помічаєш. Це дуже такий майже непомітний процес. Але вони ростуть. І виростають доволі високими. Якщо ми хочемо отримувати від усамітнення, від споглядання, отакий просто, знаєте, максимальний результат, це значить, що ми до Бога ставимось як до, не знаю, до кавомашини, до апарату з газіровкою. От, кинув 5
3: хвилин. Отримав результат.
4: Отримав результат, да. От, ну, якщо такого очікувати не варто. Результат буде, але результат прийде не моментально, от як ото фастфуд, знаєте, ти сплатив там карткою і тобі вже принесли меню. Результат буде, але він може бути відтермінований в часі. Він може прийти не в той спосіб, в якому ти його очікував. Наприклад, ти шукав заспокоєння для своєї душі, а Бог не дав тобі заспокоєння, якого ти хотів, і для якого ти там усамітнювався. Але Бог дав тобі щось інше, можливо, більш потрібне для тебе в даний момент. Хоча тобі здавалося, що на оцій таці Божій з неба, яка спускається, повинно бути саме те, що ти замовляв. Да? Ну, якось так.
2: Щодо того, яким має бути усамітнення, адже от ви кажете, що ви проводили час, читаючи книгу. Хтось слухає світле радіо. Чи можна вважати це усамітненням? Адже все одно ми отримуємо якби зовні інформацію. Бо мені здається, усамітнення це час з Богом, це от таке як споглядальна молитва. Це просто ми погасити всі подразники абсолютно повністю, навіть ті, що якби допомагають нам духовно зростати, чи ні? Чи я помиляюсь?
3: Давайте спробуємо бути максимально простими. От максимально просто відмовитися від будь-яких розумних слів, від будь-яких таких духовних означень. Давайте просто, щоб ми одне одного зрозуміли і нас зрозуміли наші слухачі. Усамітнення – це реальне усамітнення. Генрі Ноуен називає це практикою нічого не роблення перед Богом. Це реально, це от буквально реально відрізати всі зовнішні канали зв'язку, вимкнути телефон, вимкнути телевізор, вимкнути все.
4: І радіо, навіть якщо це радіо Еммануїл, яка думка.
3: Навіть світле радіо Еммануїл, я вже, так, навіть таке. Ноуен рекомендує зробити такий експеримент, 1 годину в день. Знайти цей час і 1 годину в день просто сісти, заспокоїтися і не робити нічого. Навіть не молитися, навіть не читати Біблію. Просто сидіти. Але перед цим, але розуміти, для чого ти це робиш. Це не просто ти от вирішив сісти і посидів. Це дія, яка спонукою якої є бажання почути Бога, бажання стати ближче до Бога, бажання розпізнати Божий голос більше в своєму житті. І от якщо ви почнете практикувати, я звертаюся зараз до наших слухачів, ви почнете практикувати це, спробуйте. Перший раз вам неймовірно не сподобається, ви ледь досидіте. Другий раз, третій раз теж ледь досидіте, якщо досидіте. Але через деякий час, може, нічого не почне відбуватися саме в вашому духовному житті. Але буде дивна штука. Ви захочете, ви будете прагнути мати цю годину. Ви будете прагнути проводити її щодня перед Богом. І через деякий час Бог почне говорити до вас. Тобто Він говорив весь час, ви просто не чули. Ми не чули, тому що ми звикли, ми є продукти своєї епохи і ми є продукти свого способу життя. Цей неймовірний галас, гамір, неймовірна постійна зайнятість і постійна реальна купа проблем, які нас оточують. Ми ще поговоримо про наш стиль життя і як його поєднати з практиками усамітнення, споглядання. Це ми зробимо трошки пізніше. А зараз така засаднича річ. Треба навчитися розслаблятися і намагатися почути Бога. Це не обов'язково, що Він почне говорити. Це обов'язково те, що ми маємо проявляти послідовність і відданість. Хоча б у цій 1 годині.
4: Згоден. 5 копійок хочу вставити, додати до того, що сказав. Він сказав, Олексій, на $50, я 5 копійок додам. По-перше, усамітнення за Ноуеном – це один із видів усамітнення. Наприклад, той же сам Банхьофер каже, що ми маємо перебувати в тиші, але тиша впирається на наші роздуми над Святим Письмом. Все одно, це, так би мовити, ключова така платформа. І для того, щоб воно не виглядало якось мікст, що ми говоримо, усамітнюватися можна де завгодно, а в той же час треба побути самому, і як все-таки розібратися, що таке усамітнення, я скажу так. Дійсно, треба навчитися бути наодинці з Богом у стані, якому не перешкоджають перевірка месенджерів, дзвінки друзів чи друзям, там перегляд рілсів, там не знаю, тіктока, чогось іще там. Але якщо уже сформований, хоча б на мінімальному рівні, оцей досвід, уміння жити без сторонніх скажімо так, стимуляторів, да, давайте так скажу, то ти можеш це вміння принести у практику свого повсякденного життя, де відбувається якийсь рух, виконання обов'язків там і так далі, і так далі, і так далі. Наприклад, ну ти спитала, чи можна усамінюватися, слухаючи світле радіо. Я скажу, слухати радіо теж можна по-різному. Можна просто, щоб воно, пробачте, галділо, ну, знаєте, такий бекграунд, фон. Не люблю, коли тихо, да, от хай-хай радіо мене. А можна рефлексувати, а можна зловити, спіймати якусь співзвучність або пісні, або думки, якою поділився автор там якихось роздумів, да? І оця рефлексія, а вона може відбуватися і при читанні книги, навіть не обов'язково Біблії. Я навіть скажу, що там ті ж самі отці церкви, вони читали подекуди навіть світських авторів. Ми знаємо, що є цитати у Павла з грецьких поетів, да? Він каже, з ваших там віршотворців, там деякі люди казали, що і так далі, і так далі. Що це значить? Це значить, що він міг, Павло. Ну і нам треба вчитися аналогічним речам. Навіть читаючи світського автора, спіймати якісь конотації, да, співзвучність з тим, що промовляє Бог. Ну, Бог же промовляє різними способами, да? Бог може через услицю говорити, Бог може через природу до нас промовляти і так далі, і так далі. Або, наприклад, хто ж це сказав? Той, хто замислювався тільки над священним писанням, але не замислювався... А, ні, не Сірен Кіркегор, хтось інший. Неважно. Той, хто не замислювався над загибель людей в Аушвіці, да, там, і в інших концтаборах, той ще не навчився, ну, по-справжньому роздумувати. Тобто, навіть переглядаючи новини, навіть погані новини, ми часом можемо, ну, почути, побачити щось важливе для нас, для наших стосунків з Богом, для нашої віри. І це от такий contemplative style, lifestyle, да? Тобто поглядальницький спосіб життя. Це не біг, не втеча від реальності. Це така інтеграція в реальність.
3: Для мене це дещо наступний крок, як вміння бачити Бога всюди. Mm. Як бачити всюди Його руку, бачити всюди Його дію, бачити всюду здійснення Його волі, Його красу, Його досконалість.
4: А ми
3: трошки раніше для того, щоб навчитися це робити, це як в «Хмарі невідання». Фундаментальна книга середньовічна, яка виховала дуже багато християн за останні там 600 років, чи скільки там, коли вона в другій половині 15 століття була написана. Але ідея в тому, що для того, щоб потім бачити Бога всюди, от як ти говориш, нам треба навчитися Його побачити. Mm-hmm. От для того, щоб Його побачити, тобто для того, щоб себе приготувати, як ми казали, оцей простір внутрі, всередині себе, де Він почне діяти, і ми почнемо Його чути, нам потрібне усамітнення саме в сенсі нічого не роблення перед Богом. І я хочу сказати, що для мене в житті працює абсолютно чітко принцип, якщо ми хочемо радикального християнського життя, треба робити радикальні вчинки.
4: Ну, так.
3: І от година в наших напружених графіках, у наших неймовірних карколомних просто планах там і так далі, це виклик. Година часу, який ми просто просидимо тихо і спокійно, розмірковуючи над тим, як Бог нас любить, який Він неймовірний, розмірковуючи про Євангеліє, розмірковуючи про те, як далеко Він зайшов у цих стосунках з нами, як сильно Він нас полюбив, про Сина Його, який замість небе, заради радості, до речі, в 14 розділі Євреїв, там така прикра помилка, там не замість належної йому слави, там заради належної йому слави має стояти. В більшості перекладів, ти знаєш, абсолютно всіх англійських перекладів, то їй заради, саме заради тієї радості, яку ми можемо отримати, яка перед нами, яку Бог приготував для нас, а ми її не хочемо взяти, тому що ми Богу розповідаємо, що ми краще знаємо, що нам треба в житті. І ось коли ми вчимося цьому, перша сходинка, на яку ми стаємо, ми починаємо розуміти, що таке тиша, що таке справжня тиша. Те, що Серафім Саровський називав, казав, що слова – це зброя віку цього, а тиша – це таїнство прийдешнього.
4: Угу.
3: Саме тиша як таїнство, саме тиша як альтернатива тому способу життя, до якого ми звикли тілесно, знаходячись у цих лещатах часу, відповідальності, дедлайнів, того, що від нас потребує наша робота, наша сім'я, наше все. Це дійсно, ти абсолютно правий. Я вважаю, що це внутрішній стан, але його треба навчитися. І вчитися його треба радикально. Якщо ви хочете радикального християнського життя, вам треба радикально його вчити, з радикальними вчинками. Згодні?
2: Така проста тема, так ніби таке просте слово, усамітнення, таке, знаєте, затишне, тихе, спокійне. А скільки в ньому такої важкої праці, так?
4: Так.
3: Абсолютно. І ще я сподіваюся, ми в наступних передачах поговоримо про наступний крок, про усамітнення в спільноті. Бо я абсолютно от з Олександром і з Бонхьофером згоден в тому, що лише що здорова спільнота, вона може складатися лише з людей, які в усамітненні отримали оцю єдність з Богом. Тобто спільнота, церква, громада, справжня громада виникає лише тоді, коли одне усамітнення вітає інше усамітнення. Це наступний рівень, про який, я сподіваюся, ми ще матимемо змогу поговорити. Але зараз я дуже хочу, щоб наші слухачі все ж таки довірилися Богові і ризикнули на оцей експеримент привести в своє життя усамітнення. Хай це не буде година, добре? Хай це буде 15 хвилин. Але тут головне ж посвята. Бог же ж дивиться не на те, що ми робимо, він дивиться на нашу мотивацію. Чому ми це робимо? І я дуже закликаю і всіх нас, і всіх наших читачів, всіх, хто буде слухати цю програму, щоб принаймні відкрити для себе цей світ усамітнення. Наостанок прочитаю уривок з книги «Духовне керівництво» Генрі Ноуена. Це одна з книжок його духовної трилогії. Саме про усамітнення, про практику. Щоб практикувати усамітнення, кожен із нас мусить регулярно виділити час, щоб заспокоїтися фізично і морально. Почніть з кількох хвилин на день. Можливо, рано вранці, коли ще немає спеки і не так ясно. Або пізно ввечері, коли вже прохолодніше і сутемніє. Це час для безсловесної молитви або молитви, зосередженої через ведення щоденника чи священне читання, після яких настає вільний проміжок часу, коли ви дослухаєтеся до голосу Божого, відчуття Божої присутності чи заклику почекати. Світанок або сутінки – насправді найкращий час для того, щоб усамітнитися і помолитись, щоб поєднатися з Богом і підготуватися до життя із іншими в любові. Духовна спільнота починається – з'єднання з Богом. Фактично, цей уривок, він поєднав все те, про що ми говорили, насправді, оці півгодини. Генрі Ноуен.
2: Щиро дякуємо Генрі Ноуену і вам, Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов з Харкова, пастор церкви «Жива надія» сьогодні з нами. Дякуємо за те, що ця розмова відбулася, і за складні думки, які ви поділилися з кожним із слухачів Світлорадіо.
4: Дякую вам за запрошення, за можливість поспілкуватися.
3: Дякую, дуже радий бути на світлій хвилі.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
2: Нехай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться йому всі ангели його. Чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи, бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло, Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника, і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
3: Псалом 96, вірші з 7 по 12.
4: Як можна слухати радіо?
5: Через приймач.
6: Через комп'ютер.
7: Через мобільний.
8: Через телевізор.
7: Як через телевізор?
9: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
10: Анонс програм.
11: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
12: співаємо,
13: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
1: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14:00.

Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє, Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів». У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
1: З української на українську і навпаки.
0: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
1: З української на українську навпаки.
2: Світ цінує гучний успіх, Бог – мовчазну вірність.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, якщо хто помишляє о Богі, переносить скорбі, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Небожителі без перестанку вигукують на весь голос «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». А якщо ми, люди, мовчимо, то це означає, що в нашому житті щось негаразд.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато людей замислюються над питанням, який насправді Господь? Але нам не потрібно губитися в здогадках, тому що Біблія дає повну картину Божого єства. Те, що ми про нього знаємо, повинно спонукувати нас прославляти його. Ми всі знаємо, що поклоніння Богові повинно бути важливою частиною життя кожного християнина. Але щире поклоніння неможливе без розуміння характеру Бога. Його вічні риси, такі як любов, співчуття, прощення і велич, дають нам безліч приводів прославляти Його. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе нам на підставі Святого Письма зазирнути в тронний зал Бога, щоб побачити відблиск небесної слави.
0: Одна з основних причин, чому ми так мало прославляємо Господа, полягає в тому, що наші уявлення про Нього неправильні. Часто ми уявляємо собі Бога схожим на доброго дідуся, що сидить на хмарах і завжди готовий слухати наші молитви і допомагати нам у життєвих труднощах. При цьому ми забуваємо про Його велич, святість і праведність. Навіть коли ми називаємо Його святим Богом, наша свідомість не до кінця сприймає, що є речі, з якими Він не може миритися. В книзі «Об'явлення» в 4 розділі, 8 вірші сказано «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти». Ці слова нам варто сприймати буквально. Якби нам потрібно було описати Бога, якому ми служимо, то, скоріше за все, ми зробили б це по-різному. І річ не в тому, що одні зробили б це правильніше за інших, річ у тому, що в кожного з нас є свої обмеження. Хоча ми і отримали спасіння, ми продовжуємо жити на землі і маємо обмеження в нашому розумінні Бога. Повністю показав нам образ Божественної Трійці Ісус Христос. В посланні до Колосян, в 2 розділі, 9 вірші ми читаємо «Бо в ньому тілесно живе вся повнота божества». Найбільше ми дізнаємося про Бога саме завдяки особистості Його Сина Ісуса Христа. Коли ми починаємо думати про те, ким є Бог, коли ми починаємо розуміти Його велич, силу, владу і святість, то разом із цим ми починаємо більше поклонятися Йому. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – відблиск небесної слави. Я хочу, щоб ми краще зрозуміли нашого Бога, якому ми служимо і співаємо хвалу. Звернімося до книги «Об'явлення». В 4 розділі, з 1 по 8 вірші, Іван говорить про Бога наступні слова. «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав, «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому». Іван от-от повинен побачити те, чого не бачив ніхто із людей. Це було об'явлення Бога. Що ж він побачив? Другий вірш. «І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. Це був престол всесильного Бога, і я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Бог, яким його бачив Іван, не був схожий на людину. Він не був таким, яким був Ісус Христос, коли жив на землі». Читаємо третій вірш. «А сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду». Яспіс – це кришталево-чистий камінь, схожий на діамант. Сардис – це червоний камінь, подібний до рубіна. Веселка навколо престолу – це небагатобарвна райдуга, яку ми, звичайно, уявляємо. А видом подібна була до смарагду, тобто зелена. Що бачив Іван, дивлячись на престол Божий? Він бачив сяйво. Він бачив велич. Він бачив святість. Він бачив любов Бога до людства. Тому якщо ми хочемо поклонятися Богові як належить, то нам не можна сприймати Його подібним до себе. Потім Іван говорить в 4 вірші. «А навколо престолу 24 престоли, а на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. Це свідчило про те, що от-от повинні були початися суди Божі. Це був престол суду, а не милості і любові. Незабаром повинно було відбутися щось грандіозне. Іван подивився на престол і побачив всіх цих старців, зібраних довкола нього, у білих одежах і вінцях, а потім почув голоси, громи і побачив блискавки. Далі в цьому вірші Біблія говорить: «А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих». Число 7 означає повноту, і цілком імовірно, що воно символізує Духа Святого. Читаємо 6-й вірш. «І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду». У 8-му вірші Іван записав: «І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». Їхня справа або їхнє служіння полягало в тому, щоб перебувати навколо престолу і, не змовкаючи, прославляти Бога. Чому Бог дав Іванові це об'явлення? Він зробив це для того, щоб улюблений учень Ісуса дізнався, що Бог трансцендентний, що Він перевищує все на землі. На землі немає нічого, що могло б змінити або якось вплинути на триєдиного Бога. В той же час недосяжний Бог особисто бере участь у нашому житті. Нам не слід сприймати Його як дідуся, що сидить на хмарах і слухає там наші молитви. Бог є суверенним владикою Всесвіту. Біблія говорить, що перед Ним знаходиться море скляне до кришталю подібне. Єдина можливість для нас бути в присутності Бога лежить через особистість Ісуса Христа. Подумайте лишень. Це той Бог, який зійшов на землю і врятував нас від провини за гріх, коли ми перебували в зовсім безнадійному становищі і прямували до загибелі. Це суверенний і недосяжний Бог, до якого не можна наблизитися інакше, крім через благодать Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що побачене Іваном було живою картиною істинного поклоніння. Він бачив, як всі небожителі поклонялися Господеві Богу. В 11-му вірші записано: «Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу. Гідний чому? Бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Якщо ви хочете навчитися славити Господа у своїх молитвах, то прочитайте 4-й розділ книги «Об'явлення». Буде достатньо, якщо ви скажете Йому: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». А потім ви можете скористатися 11-м віршем і сказати: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти достойний прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Можливо, ви скажете: «Мені здається дивним розгорнути Біблію і прочитати Богові ці слова». Але чому? Якщо ті 24 старці, які знають Його найкраще і символізують всіх християн, постійно оточують Божий престол і постійно повторюють: «Достойний Ти, Господи, святий Бог, Господь Саваот», то чому б цього не сказати і нам? Ці слова приємні Богові. Якби це було не так, то про це не було б написано в Біблії. Як ви пам'ятаєте, Івана було покликано до престолу Бога, щоб дізнатися, якому Богові він служить. Ми вшановуємо Бога, коли ми своїми вустами звіщаємо святість, праведність, велич і силу Бога, який є Творцем, Спасителем і Господарем нашого життя. Він підтримує нас, дає нам все необхідне, і в ньому ми знаходимо всю повноту, і, звичайно, йому приємно чути наше славослів'я. Настав час віддати Богові належну честь. На небі лунає безліч звуків, які вихваляють і звеличують всесильного Бога. У тій же книзі «Об'явлення», в 5-му розділі з 1-го по 14-й вірші, ми читаємо: «І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, тобто з правого боку від Бога, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками. Читаючи книгу «Об'явлення», ви, можливо, звернули увагу, що багато описаних в ній подій супроводжуються сильним шумом. Всі, і в тому числі і ангели, закликають суди Божі. «І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?» У відповідь на запитання ангела на небі на мить запанувала повна тиша. Ні людина, ні ангел нічого не могли відповісти. Читаємо далі. «І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї». Послухайте далі. «А один із старців промовив до мене, не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. Один із цих старців сказав, що є той, хто гідний розгорнути книгу. Це лев з коліна Юдиного, нащадок Давида, агнець Божий». Святе письмо говорить в 6 вірші. «І я глянув, і ось серед престолу і 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі». Чому він міг це зробити? Чому він міг взяти книгу з правиці Божої? Ми, звичайно, знаємо, про кого тут йдеться. Це був Ісус Христос, агнець Божий. Тільки він міг взяти цю запечатану книгу. В об'явленні в 5 розділі, 1 вірші про неї сказано: «Книгу написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Він міг зламати печатки і розгорнути її. Ні ангел на небі, ні хтось інший не міг так вчинити. Коли ангел запитав про це, запанувала мертва тиша. Ніхто не був гідний взяти цю книгу. Але агнець Божий, заколений від закладин світу, взяв цю книгу. Чому він міг це зробити? Тому що Ісус Христос, Син Божий, віддав своє життя, як жертовний агнець на Голгофському хресті, і сповна заплатив за гріхи світу. Всесильний Бог зробив його гідним розгорнути книгу судів Божих над землею. І Біблія говорить, що він приходить і бере цю книгу з руки Божої. А коли він узяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. Тобто, коли Господь Ісус, агнець, заколений від закладини світу, котрий піднісся до Отця і засів по правиці Бога, підходить і бере книгу з руки Божої, то 24 старці падають перед ним. І що ж вони стали робити? Поки все це відбувалося, хтось на небесах склав новий гімн. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». Чому ж Господь Ісус був єдиним, хто міг взяти книгу? Вони відповіли на це запитання. Вони співали: «Ти достойний узяти цю книгу і зламати її печатки». Чому? Тому що він був заколений і своєю смертю, власною кров'ю викупив нас. Біблія говорить, що в кожному коліні і в кожному народі будуть ті, хто приймуть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і потраплять на небеса. «І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по 10 тисяч і тисячі тисяч». Про що співали всі ці ангели на небесах? В 12 і 13 віршах ми читаємо: «І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти славу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення і честь і слава і сила на вічні віки. Зверніть увагу на слова «кожне створіння, що воно на небі». Це всі небожителі за винятком Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Читаємо далі. А чотири тварини казали «Амінь». І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Тепер дозвольте пояснити вам, для чого я так багато уваги приділив цим двом розділам Святого Письма. Я зробив це для того, щоб наші уявлення про Бога відповідали тому, ким Він є дійсно. Ми повинні зрозуміти, що Бог – це той суверенний Бог, володар Всесвіту. Він наш Творець, і Він заслуговує всієї хвали, яку тільки ми можемо Йому віддати. В порівнянні з великим, високим, могутнім і недосяжним Богом Всесвіту ми схожі на піщини. Людина може приходити до Нього тільки через Ісуса Христа. Сьогодні землю населяють більше 6 мільярдів чоловік. Додайте до цього числа всіх тих, хто населяв їх до нас, а також тих, хто буде населяти їх до моменту другого приходу Ісуса Христа. І протягом всього часу на престолі сидить Всесильний, Всезнаючий і всюди присутній Бог. Але незважаючи на це, Він чув вашу молитву вчора ввечері. Він чув вашу молитву 2 роки тому. Він любить вас, прощає, очищає та освячує, а також використовує для служіння Йому. Цей святий і великий Бог знає про нас все до дрібниць і любить нас такими, якими ми є. Він розуміє наші падіння, помилки, слабості і продовжує любити нас, незважаючи на них. Невже Він не заслуговує всієї хвали і усього поклоніння, честі і слави, які ми можемо віддати Йому? На небесах врятовані від загибелі люди будуть вічно перебувати в невимовному, блаженному стані служіння, поклоніння і прославлення Бога. Там ми ні в чому не будемо мати потреби, тому що Бог задовольнив їх в Ісусі Христі. Коли ви наступного разу опинитеся в стані депресії, розгорніть Біблію і прочитайте 4 і 5 розділи з книги Об'явлення. Ваша депресія минеться, коли ви починаєте думати про те, яким є наш Бог. Уявіть лише, Бог, який перевищує весь Всесвіт, послав свого однородженого Сина Ісуса Христа померти за наші гріхи. Той самий Бог послав Духа Святого оселитися всередині нас, щоб направляти наші молитви до Нього. Той самий Бог особисто цікавиться нами. Невже нам цього замало, щоб захотіти прославляти Його? Коли ми пізнаємо Бога ближче, ми не можемо більше мовчати про Нього. Коли ми дізнаємося про те, що Агнець Божий пішов на смерть для того, щоб дати нам надію на вічне життя і на прощення, то ми більше не зможемо мовчати про Ісуса. А якщо ми мовчимо, це означає, що в нашому духовному житті щось не гаразд. Що ж відбувається після подій, описаних в 4 і 5 розділах книги Об'явлення, коли Христос взяв книгу? Про це ми читаємо далі. «І я бачив, що Агнець розкрив одну з 7 печаток, і почув я одну з 4 тих тварин, яка говорила, як голосом грому, «Підійди!» І я поглянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти». Що ж відбувається? Починаючи з 6 і до 19 розділу, ми читаємо про те, що на землю виливається гнів і суди Всесильного Бога. Ми бачимо, що його гнів не щадить нічого і нікого. Але подяка Богові за те, що ми, християни, на собі цього не відчуваємо. Я не стверджую, що ми не переживаємо ніяких негараздів, гонінь або спокус в цьому житті, але під час великої скорботи нас вже не буде на землі. Дорогий друже, вже одне це може служити причиною для нашого поклоніння, прославлення

0: І честь, і славу, і благословення. Коли ми з вами хоча б трохи починаємо розуміти, ким є Бог, тоді ми починаємо прославляти Його. І що краще ми Його розуміємо, то більше ми будемо говорити про Нього. Тоді відбудеться наступне. Ви помітите, що у своїх молитвах почнете менше просити і більше славити Бога. Ви будете менше шукати людського схвалення і більше хвалити живого Бога. Люди змінюються, коли вони вчаться прославляти Бога. Але, можливо, ви скажете, я не християнин. І ці два розділи, за великим рахунком, мене не стосуються. Ви можете виправити це становище прямо зараз. Ось як це можна зробити. Якщо ви усвідомите, що згрішили проти всесильного Бога, маєте потребу в Ісусі Христі, як у своєму особистому Спасителеві, і готові прийняти Його смерть на Голгофі як повну сплату за ваші гріхи, то скажіть Йому, «Господь Ісус, я сповідую Тобі мої гріхи. Я знаю, що я згрішив проти Тебе. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи. Я приймаю Тебе тут і зараз, як мого Спасителя і Господа мого життя». Бог дасть вам спасіння у той самий момент, коли ви це скажете. Ви будете запечатані Духом Святим, як дитя Боже, і станете єдиними з Ним. А коли ваше земне життя закінчиться, ви потрапите на небо. Ми, як люди, що отримали спасіння, повинні навчитися славити Бога. Коли ми прославляємо Його, в нашому житті відображається Христос. Наші друзі і вороги помітять зміни в нашому житті, які вони не в змозі пояснити. Рано чи пізно вони запитають нас, що з тобою трапилося? І тоді в нас з'явиться чудова нагода познайомити їх з нашим найкращим другом, Ісусом Христом, Сином Божим, Воскреслим Господом, щоб ми змогли отримати спокуту, прощення, освячення і надію на вічне життя з Богом. У цьому полягає Божа обітниця для кожного християнина. Вона може стати особисто вашою прямо зараз.
1: Чарльз Стенлі закінчив свою сьогоднішню проповідь, направляючи нас до Бога, який заслуговує нашої хвали. Що краще ми розуміємо Його, то більше наше життя буде відображенням Його слави. Збагатіть своє життя радістю прославляння Бога. Бог гідний слави, але ми часто сприймаємо Його дії як належне. Згадайте про Божу велич, слухаючи слова 88-го псалма з 6 по 9 вірші. «І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібраннях святих, бо хто в небі подібний до Господа? Хто подібний до Господа серед Божих синів?» Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи, а вірність Твоя на довкіллі Твоїм? Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Ось і діти – насліддя від Господа, нагорода від Нього – плід утроби. Як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний, хто здобув таку поміч собі. Не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами.
1: Псалом 126, вірші з 3 по 5.
2: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо «Еммануїль».

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 14 липня. Сьогодні день обізнаності про акул. Цей день був створений, щоб змінити існуючі негативні уявлення про акул і поширити інформацію про небезпеку, в якій вони знаходяться. Майже 74 види акул знаходяться під загрозою зникнення через полювання, забруднення навколишнього середовища, через кліматичні зміни. Також багато акул вбивають через плавники, з яких готують суп. А насправді акули відіграють важливу роль в екосистемі, допомагаючи позбутися від слабких і хворих мешканців океану. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в Україні та світі в різні роки 14 липня. В 1789 році повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію, сьогодні – національне свято Франції. В 1867 році в кар'єрі Редхіл в графстві Сюрей, Великобританія, шведський винахідник Альфред Нобель уперше продемонстрував дію динаміту. В 1894-му у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч між командами Львова і Кракова. Грали до першого голу, який на 6-й хвилині забив українець Володимир Хомицький. В 1902-му англійка Роуз Ізабель Спенсер стала першою жінкою, що керувала механічним повітряним судном, дирижабрем свого чоловіка Стенлі Спенсера. І в 1952-му американська компанія General Motors оголосила, що вперше починає встановлювати в автомобілях кондиціонери. 14 липня народилося багато видатних українців. В 1943 році український науковець, педагог і винахідник Іван Пуховий. В 1947-му в світ прийшов В'ячеслав Брюховицький, український літературознавець, педагог, громадський діяч, літературний критик, герой України, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія. В 1976-му народилась Ірина Янович, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор. В 1983-му народився Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна, майстер спорту міжнародного класу. І в 1993-му світ побачив Валерій Маркус, український письменник, альпініст, ветеран російсько-української війни. Також 14 липня відзначається неофіційний, але смачний День смородини. Це свято вітамінної ягоди, багатої на вітамін С та антиоксиданти. Смородина не росте тільки на двох континентах – в Антарктиді та в Австралії. В Україні слово «смородина» найчастіше використовується для визначення чорних ягід, тоді як білі та червоні називають порічками. Кущ смородини може плодоносити від 10 до 15 років. Жменька цих ягід містить добову норму вітаміну С, захищаючи організм від інфекцій. А листя смородини і її плоди широко застосовуються для лікування застуд та підвищення імунітету.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Найближчими днями в Україні погода буде теплою, проте більшість регіонів накриють короткочасні дощі, грози, подекуди навіть град і сильний вітер. Водночас синоптики прогнозують, що цей період прохолоди і негоди буде нетривалим, адже вже від другої половини тижня літо знову почне набирати оберти і до країни повернеться спека. 15 липня на території України очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 14 до 19 градусів тепла. В день 23-28 на Закарпатті та півдні країни стовпчик термометра підійметься до 30 градусів тепла. В Києві завтра очікується вранці і ввечері ясна погода. Вдень можлива хмарність і короткочасний дощ. Температура завтра в столиці України 26-27 градусів тепла.
2: Сьогодні 14 липня.
3: Хто дає вбогому, той не збідніє, а хто закриває очі свої від нього, той матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьмо милосердними до тих, хто потребує допомоги. Наша щедрість повернеться до нас сторицею.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.

Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Мене звати Андрій Заліщук, я один з пасторів церкви Вознесіння в Бортничах та також пастор Київської богословської семінарії. Хотів поділитися з вами деякими думками з Євангелія від Луки, 15 розділ, 11 і 32 вірші. Це відома притча про блудного сина, яка насправді є останньою з трьох притч, які розповів Ісус Христос у відповідь на те, коли до нього приходили митники і грішники, щоб його послухати, а от фарисеї та книжники нарікали та докопувалися, щось намагалися знайти не так. І от Ісус спочатку розповідає притчу про заблудлу вівцю, потім притчу про загублену драхму і нарешті притчу про блудного сина. Тобто у батька було двоє синів, і от один з них, молодший, переступаючи через всі межі пристойності, при живому батькові забирає свою частину спадщини, спускає її з блудницями, як сказав його старший брат у 30-му вірші, «Син твій, який розтратив твоє майно з блудницями», коли стикається з наслідками, він починає згадувати свого батька. Тобто ми маємо молодшого сина, який мав своє власне розуміння власного щастя, яке ніяк не асоціювалося з батьком, з отцівським домом. Йому для власного щастя не вистачало грошей, які він мав успадкувати, тому він переступив через свого батька, через його честь і, можна сказати, заживо його поховавши, пішов у житті. Але коли він стикнувся з наслідками свого вчинку, він згадав про те, що в домі його батька все ж краще. Він згадав, що навіть опинившись у ситуації, коли він був готовий навіть їсти ту їжу, яку давали свиням у далекій країні, в якій він опинився, залишило його і друзі, які були з ними, і жінки, з якими він дуже весело проводив час. Він був зі свиньми, і от йому навіть цієї свинячої їжі йому не дозволяли їсти. І він згадав, що в отцівському домі навіть найми там краще. Оце бути з батьком, повернутися до батька. І він іде і повертається до батька. Він говорить, я вже в собі в голові прокручую, що він скаже, що він готовий бути сином. Візьми мене до своїх найманців. Але стикається з ситуацією, що батько бачить його здалеку і біжить йому назустріч, кидається йому на шию, віддає своє кільце, дає наказ найкращий одяг для нього принести і влаштувати пишний банкет. Це батьківська любов до сина. Ми стикаємося з іншим братом в цій історії, який залишився з батьком, який бажав бути йому слухняним. Але коли він почув про те, що його молодший брат повернувся, і старший брат повертається з поля, де він не гуляв, де він впахував, як віл. І він дуже розгнівався, що його молодший брат повернувся, і от замість того, щоб зробити йому таку гарну виволочку, натомість цілий банкет влаштували. І він приходить, і навіть не захотів, дізнавшись про те, що сталося, він не захотів входити в дім. І тут цікавий момент, на який дуже часто ми, і я сам не звертав на це увагу, що батько виходить на зустріч не тільки молодшому синові, але він виходить на зустріч і старшому синові. Коли ми читаємо 28-й вірш, читаємо про сина, тож він, тобто син, розгнівався і не хотів увійти. Тоді його батько вийшов і вмовляв його. І тут старший син свої претензії виставляє батькові про те, що от я тобі був слухняний, а ти мені навіть козеняти не дав. Але батько звертається до сина старшого зі словами. Він, зверніть увагу, яке слово він вживає. Він каже: сину мій, оці слова наповнені любов'ю, наповнені теплом, не докором, не бажанням щось доказати, щось показати. Він каже: ти завжди зі мною. Все моє, воно насправді твоє. І дуже добре, ти зі мною. І, можливо, те, що ти зі мною, ти не усвідомлюєш, що ти, те, що ти знаходишся поруч, ти отримуєш благословіння твого батька. Твій молодший син, він це проігнорував. Але коли він опинився в далекій країні, він зрозумів, що з батьком краще. І він повернувся до свого батька. І іншу річ я хочу тобі показати. Я хочу, щоб ти подивився на свого брата. Не просто ще як на одного члена сім'ї, який мав працювати, як і ти, і через якого, може, ти вдвічі більше роботи виконуєш, який мав би бути так само слухняний, мабуть, можливо, якому ти розповідав, що не треба уходити, треба бути, треба слухняним бути, бути батькові, але проігнорував твій брат. Але дивися, твій молодший брат – це той, хто через нас з мамою з'явився у цей світ, якого ми з маличку виховували, якому ми стільки любові приділили, через якого ми ночі не досипали, і просто яким би ми хотіли пишатися. І тому, коли твій молодший брат повернувся, не загинув десь у далекому краю, але повернувся, мені його бачити – приємно, мені радісно його бачити, тому я радуюсь, тому я даю йому цей одяг, тому я зробив для нього цей великий банкет, тому що він був мертвий і ожив. Він пропадав і знайшовся. Знаєте, батько тут, він попри смертельну образу і ганьбу, він продовжує чекати і спочатку відпускає сина без скандалів, дає йому спадщину, потім біжить назустріч, бо його серце прив'язане до сина. Це любов, це справжня любов. Любов хоче дати шанс на життя. Справедливість вимагає відплати і покарання. Любов любить, навіть коли немає начебто за що любити. Справжню любов може дати тільки Бог Отець, бо Він є любов. Знаєте, де ми в цій історії? Це ось питання, яке нам потрібно собі поставити. Молодший брат, старший брат, чи ми батько цих двох синів? Ми маємо великі проблеми з любов'ю. Особливо, коли нас не люблять, чи нам здається, що нас не люблять, коли нам роблять боляче, коли щось стається з нашою любов'ю і з нашою духовністю. Коли нам боляче, коли нас відкидають, коли нас не розуміють, і особливо, коли це роблять близькі для нас люди. Мабуть, саме за таких обставин з'явився вислів, що від любові до ненависті один крок. Коли люди, які колись кохали одне одного, як бувші чоловік і жінка, зараз реально ненавидять одне одного. І інколи буквально готові вбити чи навіть вбивають. Таке реальне життя, де потрібен батько. Тому такі актуальні слова Ісуса Христа, які Він промовляє в 15-му розділі Євангелії від Івана, 1-6 вірші, Він говорить, і це, до речі, під час останньої зустрічі, останньої вечері перед Голгофою, Він каже: «Я є справжня виноградина, а мій Отець – виноградар».
2: Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградина, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Друзі, нам потрібен Небесний Отець. Нам потрібен Його Син Ісус Христос. Нам потрібен Його Святий Дух, наставник і втішитель, бо ми так багато потребуємо виховання і змін. Бо ми часто схожі то на молодшого сина, коли за будь-що хочемо робити свою волю і маємо ідею власного щастя, чи то на старшого, коли ображаємось і хочемо помсти у самоправедності. І так рідко на батька, який здібний, підкреслюю, не просто хоче, не просто має наміри, не просто вважає за правильне, але здібний любити. І любити, зокрема, тоді, коли любити важко. І, зокрема, тоді, коли любити важко, а треба ще й довго любити. Ми не знаємо, як довго був відсутній молодший син, але досить довго. Батько був здібний любити. І ми маємо знати, що така любов нам доступна і можлива через перебування на лозі в Ісусі Христі. Тому рішення за нами. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква. Ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: «Любочка, яке в мене радіо». Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казало, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як я кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Усміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 5. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи:
2: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого «рака», підпадає Верховному судові. А хто скаже «дурний», підпадає геєні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. Також сказано: хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде «так», «так», «ні», «ні». А що більше над це, то те від лукавого. Ви чули, що сказано «око за око і зуб за зуба», а я вам кажу «не противитись злому». І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде, відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зберегти добрі взаємини з родичами». Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я молюсь за збереження добрих взаємин між всіма членами нашої родини. Це так важливо, адже щирі сімейні стосунки цінніші за золото. Захисти нас від усякого зла, прибери давню неприязнь і непорозуміння, усяке протиріччя. Наповни серце мого сина Твоєю любов'ю і Твоїм безмежним співчуттям до кожного члена нашої родини. Навчи його прощати. Особливо прошу Тебе про відновлення міцних і постійних, близьких і теплих взаємин любові між ним і його молодшою сестричкою. Нехай вони завжди знаходять спільну мову. Нехай озлоблення ніколи не заволодіє їхніми серцями. Допоможи їм любити, цінувати та поважати одне одного так, щоб їхні взаємини були такими, як Ти їх створив, і ніколи більше не зруйнувалися. Я молю Тебе, щоб стосунки в нашій родині відповідали Твоєму слову, яке закликає бути братолюбивими один до одного, з ніжністю випереджати один одного шанобливістю. Навчи моїх дітей вирішувати конфлікти з рідними так, як написано в Твоєму слові. І якщо вони віддаляються одне від одного, прошу Тебе, зціли ці взаємини. Прошу Тебе, зроби так, щоб їхній дружбі не було місця напруженню, непорозумінню, розбіжностям, суперечці, протистоянню. Навчи моїх дітей прощати і знаходити компроміс. Твоє слово наставляє нас. Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні. Навчи їх спілкуватися з людьми, намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру. В ім'я Ісуса Христа молю Тебе. Нехай мої діти пізнають любов і співчуття один до одного і до всіх родичів. Нехай розуміння та злагода зв'язує подібно міцному перевеслу, що тримає сніп у купі і утримує в єдності всіх членів нашої родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:9, Псалом 132:1, Римлянам 15:5-6, Римлянам 12:18, 1 Коринфянам 1:10. І пам'ятайте –

0: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
1: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш».
1: Псалом 98, 9 вірш.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: Сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це сувій. і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей сувій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було в устах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова. Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
4: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
5: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
6: Автор Олексій Волченко.
4: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася вода.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Теплі, ніжні, як соня, богаси на долоні, а рубці на долонях, мов троянди червоні, бо наповнені світлом і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі пробиті вони кров'ю стікали, і гріхи наші люті назавжди умивали. Ті долоні аж сяють, мов чудесне огниво, як на мене лягають, відбувається диво, як на очі я бачу, як на вуха я чую, як на серце я плачу, на вуста торжествую. Я до Бога несу Україну, мов квітку. Обніми, милий Боже, нашу землю сирітку, і зігрій наші душі, і з'єднай нас в любові, хай на всю Україну ляжуть руки Христові.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

і слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Світле радіо Еммануїл.

0: добре. А до чого тут Різдво?
1: Розумієш, усі люди грішні.
2: З цим важко сперечатися.
3: Та нащо ж Бог створив людей грішними?
2: Не творив він людей грішними.
4: В це важко повірити, але перша людина Адам не послухався Бога і втратив усе.
3: Тобто не тільки життя, а й чистоту.
1: Так, а ми ж усі діти Адама, ми народжені грішними.
0: Оце так! Що ж тепер робити?
3: Давай послухаємо далі.
1: Бог дав нам заповіт, в якому написано, що треба робити.
5: Здравствуйте, любі малята! Безперечно, всі ви знаєте багато народних казочок. А чи знаєте ви, що дуже часто поети і письменники дають свій виклад казочки, пропонують свої різні варіанти казочок? І ось поет Юрій Герасимчук запропонував всім вам відому казочку у своєму викладі, яка називається «Колобок».
6: Заглядає вранці сонце до хатини крізь віконце. Потягнувся смачно дід. Ну, коли вже там обід? Він на бабу глянув з печі і таки заводить речі. Ти б у сінях підмела, може б їсти що знайшла? Баба взяла в руки віник, замила підлогу, сіни, трохи борошна з кутка там знайшла для колобка. Замісила на водиці круглобоку поляницю і яєчком обвела, буде дещо до стола. До печі усе всадила, діду вже терпіть не сила. Запах йде по хаті всій, діставай уже мерщій. Не вгамується дід, доки не запхає за дві щоки круглобокий пиріжок, що зветься колобок. Баба ж каже, як схолоне, не пектиме у долоні, ми скуштуєм, май терпець, хай продує вітерець. Колобок собі парує, з-під віконня все течує, обіймає його страх, піт стікає по боках. Я ж почав ще тільки жити, треба якось звідси змитись. На траву з віконця скок і покотився у лісок. Мандруватиму віднині світом я по цій стежині, котить нею колобок із долини на горбок. Тут йому назустріч заєць. Що це, хліба йде окраєць? Вперше бачу дивину, хайно я її ковтну. Ти не смій мене чіпати, я сьогодні втік із хати. Там дід з бабою жили, в хаті засіку мили. Назбирали борошенця, тісто виклали на денце, намастили у жовток, вийшов гарний колобок. Я від баби швидко мчу, я від діда швидко мчу, і від тебе утечу. Лиш скінчив свою промову, та й чкурнув по стежці знову споглядати білий світ, повний радощів та бід. А по лісі йшов вовчисько, чує, смачно пахне близько. Виглядаючи з кущів, колобка нараз уздрів. Чи мені це дивосниця, сама котить паляниця? Я її на заздрість всім, на дорозі зразу ж з'їм. Ти не смій мене чіпати, я сьогодні втік із хати. Там дід з бабою жили, в хаті засіку мили. Назбирали борошенця, тісто виклали на денце, намастили у жовток, вийшов гарний колобок. Я від баби швидко мчу, я від діда швидко мчу, і від тебе утечу. Поки вовк ту мову слухав, поки чухав десь за вухом, по доріжці колобок покотив через лісок. Але впоперек дороги косолапі свої ноги грізно виставив ведмідь. наче та гора стоїть. Хто це по доріжці скаче, ніби кольоровий м'ячик? Линуть пахощі у слід, це, мабуть, що мій обід. Ти не смій мене чіпати, я сьогодні втік із хати. Там дід з бабою жили, в хаті засіку мили. Назбирали борошенця, тісто виклали на денце, намастили у жовток, вийшов гарний колобок. Я від баби швидко мчу, я від діда швидко мчу, і від тебе утечу. Та й шмигнув поміж ногами, в лісі я мудріший самий, я безстрашний колобок, вихвалявся Поріжок. Тільки скочив на галяву, тут на нього хтось так глянув. То лисичка, хитрий звір, втупила свій хижий звір. Ой, яка чудова кулька, ой, яка смачненька жуйка. Хто пустив у ліс саму, дай тебе я обійму. Ти не смій мене чіпати, я сьогодні втік із хати. Там дід з бабою жили, в хаті засіку мали, назбирали борошенця, тісто виклали на денце, намастили у жовток, вийшов гарний колобок. Я від баби швидко мчу, я від діда швидко мчу, і від тебе утечу. А яка чарівна мова, яка пісенька чудова. Тільки ж от яка біда, не почула все руда. Стала щось глуха, лисичка, сядь мені ти на язичка. Колобок швиденько скок і заводить голосок. Ти не смій мене чіпати, я сьогодні втік із хати. Там дід з бабою жили, в хаті засіку мели. Обірвався хід розмови у цій казці на півслові. Послизнувся колобок, тільки й блиснув язичок. Облизалася лисиця, і, як в казці говориться, був смачненький колобок, що мастили у жовток.
7: Ось таку поезію, малята, написав Юрій Герасимчук за мотивами народної казки «Колобок». А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Розповідай про істинний шлях. Надя поверталася з вечірнього богослужіння тихою і замисленою. Сьогодні пастор говорив про другий прихід Ісуса Христа. Деякі думки, що прозвучали у проповіді, не давали дівчинці спокою. Надя вірить в Ісуса Христа. До церкви ходять також її друзі – Катруся і Оленка, Христя і Мар'ян. А ось Іванчина поведінка непокоїть Надю. Так, Іванка ходить до церкви, але обманює маму і товаришок, та ще й вживає негарні слова. Надя згадала і про Марійку, яка взагалі не ходить до церкви, пояснюючи це тим, що й без цього є доброю людиною. Вони не прийняли Ісуса Христа, але ж вона особисто ніколи з ними не говорила. Того вечора Надя довго не могла заснути. Переверталася з боку на бік, зручніше підмощувала подушку під голову, то вкривалася ковдрою, то відкидала її. Нарешті сон здолав дівчинку. І снилися їй друзі. Начебто вони всі разом були на екскурсії в одній із темних небезпечних печер, які зустрічаються в навколишніх лісах. Надя мала докладну мапу місцевості, на якій було вказано, як і куди рухатися, щоб екскурсія була безпечною. Вона тримала цю мапу сама, бо їй здавалося, що іншим не потрібно ніякої схеми. Та й друзі чомусь були впевнені у тому, що можуть пройти небезпечний шлях без дороговказів. У сні Надя бачила, як її товариші звертають на неправильний шлях, намагаючись знайти вихід із страшної печери. Але вона не каже їм, куди треба йти. Тримаючи в руках мапу, дівчинка благополучно досягає виходу з печери і радісно махає рукою тим, хто очікує групу екскурсантів. Але групи немає. «Де решта?» – запитують у Наді. «Вони пішли іншою дорогою», – байдуже знизує плечима вона. Серед незнайомих людей дівчинка помічає свого пастора. У його погляді докір і смуток. «Але ж ти знала, що вони йдуть не туди», – каже він. «Чому не застерегла їх? Чому не вказала на правильний шлях?» Тієї ж хвилини Надя пробудилася від сну, але тільки згодом усвідомила, що це був просто сон. І все одно було соромно за свій вчинок не показати друзям виходу із небезпечної печери. Ще і ще раз поверталася подумки до цього вчинку. А як же у житті? Але у житті Надя може сказати своїм товаришам про те, що віра в Ісуса – це єдина дорога до неба. А що думаєш ти? Ти також, напевно, маєш друзів, які думають, що знайдуть Царство Небесне тоді, коли будуть добрі, коли ходитимуть в церкву. А ще маєш, мабуть, і таких знайомих, які взагалі не думають про істинний шлях у житті. Подумай, можливо, Бог дає тобі ще одну нагоду розповісти про шлях до Нього, до Його Сина Ісуса Христа. Віднайди цю дорогу серед багатьох інших, дорогу, що веде до вічного життя. У книзі пророка Єзекіїля у 3 розділі, 17 вірші сказано: «Я настановив тебе вартовим». Отож, ключ сьогоднішньої програми – розповідай своїм друзям про Ісуса.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Ісусе любий, Ісусе милий, вже в небі зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в поклоні, до тебе підносимо маленькі долоні, і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любим, за всіх, хто нас любить, хто нам помагає і ніжно голубить. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сил та здоровими встати. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 14 липня.
2: Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Приповісті, 9 розділ, 7 вірш. Будьмо мудрими у своїх словах та настановах, пам'ятаючи про те, як наші спроби донести істину можуть бути сприйняті іншими людьми. Нехай любов та терпіння будуть більшими за бажання негайно виправити людину. Нехай Господь дарує нам розважливість та мудрість у спілкуванні.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Добрий Господь, я звертаюсь до тебе зараз в молитві. Я хочу молитися тобі за мою Україну. Дякую тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі тобі за те, що щодня над нами сходить твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать. Пішли свої зміни, Господи. Благаємо тебе. Боже, ми знаємо, що є твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо тебе, Бог, нехай твій мир, нехай твоя любов, нехай твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Минулого тижня було декілька програм, хоча на Світлому радіо це було не вперше, коли говорили про неправду. Два види неправди ми розглядали, коли люди говорять іншим неправду, і коли, на жаль, вони перебувають в самообмані, обманюючи самих себе. Ми говорили про неправду. Люди говорять іншим неправду, і, на жаль, таке буває. І про це попереджали апостоли Іван, Яків і Павло, що люди можуть говорити неправду собі, обманювати себе, перебувати в самообмані. І вони попереджали: не обманюйтесь. Апостол Павло в посланні до Єфесян, 4 розділ, 25 вірш, пише: «Щоб ми, християни, діти Господа, в якому немає неправди, яке є світло, щоб ми, неправду відкинувши, говорили кожен правди до свого ближнього». І тема нашої програми сьогодні звучить наступним чином: як говорити правду з мудрістю. Можна, як Іван Хреститель: «Роди зміїний, хто у вас надумав утікати від гніву майбутнього?» Можна і так, знаєте, прямо в лоб. Він казав правду, правду. Каялись люди, спасалися люди, приймали водне хрещення, сповідувалися в своїх гріхах. Але наскільки отакий метод дієвий? Нам отак от також потрібно, ми бачимо, хтось там щось не так робить. І ми, бум, стукнули цією правдою. А ти що хочеш, потім роби. Як ми себе почували? Чи були у вас такі випадки, коли вам правду так стукнули? Нормально для вас таке, ненормальне, що було б от краще? Чи є в Біблії згадки, випадки, ситуації, коли хтось комусь говорив правду, але говорив її, якби оці гострі кути зглажуючи, говорив з мудрістю, може, з любов'ю? Програма «Тема дня». Сьогодні ми давайте порозмірковуємо говорити правду. Як її говорити з мудрістю? Я залюбки передаю мікрофон шановній пані, яка вже очікує на лінії, щоб прийняти участь в програмі. Вітаємо вас, ви прямому етері. Раді вас почути, представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Анна, Харків. Як говорити правду з мудрістю? Є в Біблії правда апостола Петра. Це була перша проповідь апостола Петра, проповідницька, в день П'ятидесятниці. Отримавши Божий Дух, Петро став перед всіма людьми і промовив: «Нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх. Пророк Іоїл прорік: станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Ісуса Назарянина Бог прислав вам, і Він чудами показав вам, що Він Божий Син, а ви Його забили. Та Бог воскресив Його, чого свідками всі ми». Ось Петро сказав правду з мудрістю, щоб вони були всі свідками цієї правди. Вони все бачили, це все не придумано, не нафантазовано, це все вони бачили. Тож, я вважаю, що і ми, люди, повинні говорити правду, коли ми були свідками цієї правди. І в цьому буде наша мудрість. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
1: Дякую, пані Анна. Одну хвилиночку, можна вас затримати. У вас десятки років життя. Слава Богу, що до цього місця часу Він вас довів. І ви за свій вік багато бачили. Чи була у вас така ситуація, коли вам хтось говорив правду от з такою мудрістю?
2: Звичайно. Це навіть без всякої підготовки і задумки. Це були слова моєї бабусі, мами і мого тата.
1: Як це цінно. Дякую. Да, дякуємо за вашу участь. Коли ті, хто поруч, так от мудро, бабуся, мама, тато докладають зусиль, щоб мудро сказати правду. І я почула, що пані Анна посміхнулася, згадуючи той досвід, ті ситуації, які були в її житті. Якщо ми спілкуємося з людьми, ми бачимо, як хтось може щось робити, говорити. І ми постаємо перед вибором майже щодня сказати людині правду, сказати неправду, промовчати. Слово Боже наголошує на те, щоб ми відкинули будь-яку неправду і говорили правду. Ви знаєте, що її можна говорити по-різному. І в Біблії описуються різні ситуації, коли люди, от як Іван Хреститель, стукнув по лбу правдою, назвав людей ви такі, такі. Він казав правду. Люди слухали, каялися. Не всі правда. Але є ситуації в Біблії, коли люди говорили правду з мудрістю. Коли вони настільки завдяки цій мудрості досягали своєї цілі, що людина бачила себе в світлі цієї правди, і вона докладала зусиль, щоб змінитися. До нас зателефонував слухач, який вже хоче прийняти участь в нашій програмі і очікує на лінії. Раді вас почути, представтесь, будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Олександр телефонує зі Словаччини. Що виходить? Правду ми не знаємо, але ж мудрість Божа дає правду. І для того, щоб нам сказати правильно, нам треба знати цю правду. І це дає тільки Бог, розумієте? Тому що сам от себе ти не скажеш. Тому що ти не знаєш правду. Можна в лицо сказати, а які там обставини? Ми ж не знаємо всі обставини, і по суті діла ми судимо людині. Судимо людину. Тому правда дуже така важлива тема, що сказати її от у лицо, прямо ти сказав, і вважаєш, що ти сказав вже людині правду. Це твоя правда. А Бог може ж другое, що її предназначив. Ну, десь щось трошки запутане, але дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Олександре, за ваші роздуми. Так, пробуємо ловити хід ваших думок, зрозуміти. Так, щоб сказати правду, її потрібно знати. Більше, я думаю, ми можемо зрозуміти, чи правду ми готові сказати людині, якщо ми споглядаємо в Слово Боже. Є деякі вчинки, вони на поверхні. Наприклад, саме такі, знаєте, просте, коли люди не сплачують за проїзд в транспорті. Ми їхали з гостей, їхали на вечірні служіння. Не тільки я там і інші віруючі були, така нас невеличка групка була. Один чоловік, він ходив до церкви, коли я йому сказала, а чому ти не сплачуєш за проїзд? Та мені держава стільки винна. Так, стоп, є держава, є от Київпастранс, є той водій, є ті ремонтники, тебе ж везуть зараз. Чи потрібно тут щось довго думати, якось думати? Ось вона на поверхні. Ми бачимо, що хтось щось робить неправильно в даному випадку. Сказати, не сказати. Ну і звісно, да, допоможе нам Бог самим такому робити, самим таке робити правильно, щоб наші слова, вони мали вагу. Якщо ми такого не робимо самі, то наші слова, вони як пух і не мають в цьому ваги. Дякуємо за будь-яку участь, роздуми, якщо вони по темі, тому що ми разом пробуємо зрозуміти, правда, нам її потрібно говорити, до цього закликає Слово Боже, але як її говорити з мудрістю? Очікую на лінії, наступна наша дозвонювачка, вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Вітаю всіх сьогодні на хвилях радіо. Наш слухач Олександр, він є мій брат у Христі. Він, я просто хочу продовжити його думку. От він казав, ото, що ми кажемо людині, ми думаємо, що це правда. Але це наша правда. У мене було декілька випадків з моїми подругами, що я вважала, що вони роблять неправильно. Я хотіла їх, ну, не то, що навчити, а пояснити спокійно, без всяких скандалів. Але вони цього зовсім не зрозуміли. Зовсім. Чому? Тому що вони не є у Христі Ісусі, розумієте? І та правда, яку ми хочемо донести через священні писання, через наші думки – ви розумієте, я зловила себе на думці, що чому я це кажу? А виходить, що я їх осуждаю. Це моє осудження. Вони ж нічого не розуміють. Ну і тоді я відступила і кажу, а чому я маю це їм казати? Вони не читають Євангелія, вони нічого не розуміють, вони стоять на своїй думці. хибній думці, але я не можу їх осуждати. Може, в них отака доля? Це їхня дорога. Розумієте, Господь нам дає вибір. Ну, моя задача була яка? Трошечки проводити з ними, ну, як це я говорю, політінформацію духовну. Ви знаєте, отаке в лоб казати. Ти така, ти неправильно думаєш, це не так, розумієш, подумай, ти ж гнобиш своє життя, це не так. Обурення є, я відступила. Я просто кажу, да, в тебе, значить, така доля. Я не буду про це думати, це твій вибір, твоя судьба, твоє життя. Господь, який є дорога, правда і життя, це Господь. Якщо людина не погоджується зі словом Бога, не читає Євангелія або не слухає, не прислуховується до порад своїх подруг, священників, проповідників, тих людей, які просто, може, їм отак випадково попалися своєю думкою. Не треба казати, ні, тільки я мудра, тільки я знаю. Оце велика помилка, розумієте? Ми не вправі осуджувати людину, ні. Ми можемо її настановити. Якщо ця людина не хоче слухати, не хоче читати, каже, тільки я права, все, іди. Добре, я піду, добре. А куди ти підеш? От проблема в чому.
1: Дякуємо за вашу участь, ваші роздуми. Ми не говоримо про осудження інших людей, ми говоримо в даному випадку, як говорити правду з мудрістю. Написано, що відкинувши неправду, говоріть правду один одному. Послання до Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Далі. Але як покличе того, в кого не вірували, як увірують того, про кого не чули, як почути без проповідника? Тож віра від слухання, слухання через Слово Христове. Чи маємо ми говорити невіруючим людям Слово Боже, чи те, що вони йдуть за гибель, чи те, що є Господь Спаситель? Вирішуйте ви, є заповідь Господа, ідіть, навчайте, проповідуйте, як люди пізнають істину. Пізнають правду. В даному випадку про Господа, про Його план спасіння, про Його любов до людей, якщо ми про це не будемо говорити. Чому говорити з мудрістю? Отака научність. Я одного разу почула її проповіді відомого пастора, проповідника, єпископа. Я не буду його ім'я називати, в цьому немає потреби. Хочу розповісти те, що говорив він, як одного разу він чинив, який урок він для себе взяв. Попросилася до нього на прийом жінка, яка, на жаль, впала в гріх блудам. Він домовився з нею, про зустріч вона прийшла. І він їй відразу сказав, ну що ж ти живеш як блудниця? Вона поглянула на нього і сказала, так, пастирі, я знаю про це. Але так хотілося почути щось інше. Чи сказав він їй правду? Так. Знала вона цю правду? Виходячи з її слів, вона знала цю правду. І далі цей пастир каже, вона пішла, і я її ніколи більше не бачив. Через деякий час та сама ситуація сталася тільки з братом, який не встоює, впав гріх. І вже правду цей пастир сказав по-іншому. Ти не можеш те і те виконувати, ти згрішив, Слово Боже каже так. Тому ти будеш відлучений на деякий час від церкви, церковне покарання. Але, пастир додав, я готовий з тобою пройти цей шлях. Я буду молитися за тебе. Я буду на зв'язку, якщо тобі потрібна допомога, ти можеш зателефонувати, ти можеш попросити про зустріч, молитву. Я готовий пройти з тобою цей шлях. Та сама ситуація, той самий гріх. Реакція пастора, вона була інша. І правда була сказана по-іншому. Людина впала в гріх. І ти за це несеш церковне покарання. Ти не маєш там можливості те робити. Але я з тобою цей шлях відновлення твого. Я прийду поруч. Я готова допомогти тобі. Я буду тебе підтримувати, щоб ти піднявся і відновився. Перша жіночка. Їй була сказана правда. Ти живеш як блудниця. І вона відповіла, так, пастор, я знаю. Так хотілося почути щось інше. Більше в даному випадку я оце маю на увазі. коли ми бачимо, що людина, конкретно ми знаємо, вона робить неправду. Можливо, гріх робить, віруюча, невіруюча. Як сказати з мудрістю? Можна і так, робив Іван Хреститель. Можна просто. Не потрібно обдумувати з мудрістю, просто беремо і кажемо. Можна по-іншому це зробити. І в Біблії є декілька таких прикладів. Один, коли це стосувалося проповіді Слова Божого, це описано в книзі Дій. Другий, в книзі Царів, коли так само був гріх. І прийшли царю сказати правду, але я бачу в цьому мудрість. І до нас тук-тук стукає. Дозвонювачі, прийняти участь в нашій програмі. Ми вітаємо вас, ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Це Зиновій зі Львова. Я хотів сказати, як з мудрістю говорити правду. Мудрий Соломон писав такі слова. Час говорити і час мовчати. Тобто треба слідкувати за тим, в якій обстановці знаходжуся і з ким я розмовляю. Інколи мовчання це мудріше звучить, ніж говорити правду всю підряд. І коли питалися Ісуса Христа, ти подивися, скільки звинувачувачів проти тебе, що ти можеш сказати у своє оправдання? Ісус мовчав. Тобто мовчанка це більше мудрості проявляє, ніж оправдовуватися. Він бачив, що ніякі оправдання його вони слухати не будуть. Вони будуть чекати, коли він закінчить своє оправдання, і щоб знов з криком звинувачувати його. Тому він мовчав. Інколи мовчання. Отже, говорити правду з мудрістю інколи виходить розумніше і мудріше мовчати з мудрістю. Щось подібне було, коли привели до Ісуса Христа жінку, схоплену на гарячому вчинку пере, як вони говорили. І вони вимагали в нього. Аж на те, Мойсей казав побивати таких камінням, а ти що скажеш? Це один такий випадок. Вони наполягали, а він мовчав. І щось там на піску пальцем писав. І коли вони зацікавлено підходили, щоб подивитися, що ж це він там пише. А він писав їхні провини, їхні гріхи на піску. І вони і засоромлені відходили. І так один за одним, що він все знає. І в кінці він сказав, а хто з вас без гріха, першим киньте в неї камінь. І вони бачили, що Христос, він всі гріхи їхні знає. Потім він витер їх, написані на піску ці їхні гріхи витер, і вони опустились, покинули ці каміння, яких готові були вже вбити ту жінку. Пішли. І, тобто святий їм докорив і закликав до покаяння. І тоді питається Ісус Христос, де ж ті, що тебе звинувачували? А вона оглянулася. Видно, вона вже готувалася до смерті і навіть не замітила, що навколо неї діється. Дивиться, каже, нікого нема, Господи. А Христос каже, і я тебе не звинувачую. Іди і більше не гріши. Тобто він мовчанкою зупинив їхню агресію, а словами, бо бачив її мотиви, бачив її думки, що вона кається. Він привів її до покаяння. Оце той випадок, зразок, як він врятував ту жінку, схоплену на гарячому вчинку перелюбу. І дивно, чому не засудив, тому що в Старому Завіті написано, якщо будуть схоплені двоє на гарячому вчинку перелюбу, то обох їх треба каменувати. А тут вони привели жінку, а де ж той чоловік, з яким вона чинила цей перелюб? А той чоловік був серед звинувачувачів і хотів, так сказати, вбити, бо вона була свідком і могла би пальцем показати, ось з цим я чинила перелюб, то і його би забили також. Але Христос все це знав, і тому він і не порушив закон Мойсея і врятував для вічного життя ту жінку. Вона потім все життя ходила за ним із великою вдячністю за те, що він її врятував від земної смерті і від вічної смерті. Тому ми маємо знати, коли говорити з мудрістю, а коли мовчати з мудрістю. Беручи приклад з Ісуса Христа. Амінь.
1: Дуже дякуємо вам, пане Зіновію, за вашу участь, за цікаві роздуми. Інколи з мудрістю можна сказати, коли ти мовчиш. Так, дуже цікаве, на мій погляд, спостереження стосовно того, що в деяких випадках мовчання може говорити набагато голосніше, ніж слова. І в цьому також мудрість. І приклад про цю жінку я також, розмірковуючи над цією темою, розмірковуючи над тим, хто ж в Біблії щось говорив з мудрістю, згадала цей приклад. Чи була то правда? Так, він сказав, не гріши більше. Але як? Як це було сказано? Який вияв милосердя і другий шанс, і прощення? Чи була його мудрість, любов, співчуття, милосердя? Неймовірна ситуація, яка настільки показує любов Бога до людини. Наша мама, невіруюча, коли була, шукала любов. Тато рано помер, і вона могла залишити мене з молодшими братами і сама просто кудись йшла в пошуках любові. І коли через деякий час вона поверталась додому, знаєте, на початку, коли я увірувала, коли була студенткою, то дуже часто, мама, ти не права. Потім, от зараз, ну ще раніше, обертаючись назад, я коли дивлюсь, згадую ці ситуації, то так в мене серце таке було, не тільки в мене ще й старша сестра є. Я розумію, що в нас таке було, знаєте, підвищення себе, що ми молодці, доглядаємо братів, ну, більше я з ними була, тому що сестра була вже заміжня, а от мама нас покинула, десь ходила, а тепер вона прийшла, і ти, мам, ти взагалі якби права голосу не маєш. От таке от, знаєте, було підвищення себе над людиною через те, що вона неправильно робила. Одного разу навіть зараз згадалася, як ми там її виговарювали, я, сестра моя, її чоловік, що ти там нас кидаєш, сама кудись ходиш, а вона вже в той час також почала ходити до церкви. І ви знаєте, вона прямо зі сльозами сказала, ну якщо я не дала вам любові, то дайте ви її мені, покажіть ви її мені. В неї от прям сльози були в горлі, в голосі. Ну я не дала вам любові, ну так ви, в дужках, якби потім. Текст. Ну, якщо ви вважаєте себе, що ви такі правильні, що ви ходите вже до церкви, що ви такі віруючі, то покажіть мені цю любов. Оце пролунало в її зверненні до нас. Я вам не дала. То ви покажіть, то ви дайте її мені. Мабуть, це Дух Святий зараз отак нагадав. І знаєте, потім вже вона почала ходити до церкви, вона прийняла водне хрещення, не все в неї було добре, гарно, як і в багатьох із нас. Я так думаю, що хтось маленький щось робить, хтось великий, ми помиляємося, інколи грішимо, і слава Богу за можливість прийти до нього і сказати: «Боже, прости, умий, очисти, допоможи так не робити». І от коли мама щось неправильно робила, і тільки йшла розмова, що так неправильно, вона вся прям так ставала в таку стойку, вона це не приймала. Можливо, через те, що вона і сама розуміла, що вона робить неправильно, і, можливо, їй було неприємно, коли її ще про це дорікали, а, можливо, просто неприємно, що її діти про це говорили. І слава Господу нашому, що Він допомагає нам, коли ми просимо Його про допомогу. Бог допоміг мені говорити мамі правду з мудрістю. Я так називаю, я скажу, а ви можете подумати, порозмірковувати, погоджуєтесь чи ні. Я починала, так не один раз було, я говорила: «Мам, ти знаєш, от люди, от на жаль, от помиляються всі». І вона кивала головою, так? Ну як тут не погодиться, всі помиляються. Я кажу: «Знаєш, от я одного разу отак от там зробила, мені аж так прикро було, що я отак от зробила». Вона знову киває головою, звісно, вона погоджується, що я щось можу зробити неправильно. І потім я казала: «Мамочка, а от знаєш, отут отак от, ти зробила неправильно, чи не зовсім правильно, що чи краще було отак от зробити». Перші мої кроки, що всі так роблять, люди помиляються всі, грішать люди інколи усі, навіть ті, хто ходить до церкви. Ну, з цим важко не погодитися. Потім я вже казала про себе, що я також можу помилятися. І коли я погляд переводила на неї, це не виглядало так, що тільки вона одна неправильно робить, тільки вона одна от помиляється, чи вона отака погана мама, а ми всі такі золоті діти. Це мій приклад, як допоміг мені Бог казати моїй мамі, з якою було непросто, через те, що вона в пошуках любові. Коли помер тата, вона нас залишала своїх дітей, братів моїх, які ходили до школи. І вона ходила цю любов шукати. І вона поверталася, знаєте, як інколи собака, є такий вислів, побита собака. В неї не було права щось вдома сказати, тому що там її не було місяць, два місяці, найбільше їй не було півроку. Така була частинка нашого життя, її життя. І я безмежно вдячна Господу, що він спас маму, змінив її. Наскільки вона вдячна потім була за те, що ми її любимо, піклуємося про неї. От, ну, це важко передати словами. Це, знаєте, як темрява, темрява, темрява, темрява. А потім ти бачиш світанок. Наскільки це неймовірно. Отак от у життя мами прийшов такий світанок. І знаєте, ще один момент хочу поділитися. Коли я казала Господу, Боже, ти сказав виявляти пошану до батьків, це твоя заповідь. Скажи, як це робити, от мама моя п'яничка, як виявляти до неї пошану? Бог нічого не відповів, він же сказав. І він не сказав, що там мама п'яничка, а там не п'яничка. Виявляй пошану. Важко? Важко. Мудрість потрібна, Боже, дуже потрібна. Якщо ми просимо Господа, він допомагає, і він мінуси змінює на плюси. І розсіється темрява від Божої присутності, любові і мудрості. Чому я запропонувала, щоб ми поговорили саме про те, як говорити правду з мудрістю? Мені дуже хочеться робити, як описується мудра жінка в 31 розділі книги Приповістей, 26 вірш. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Інші приклади вам читаю. Уста свої з мудрістю відкриває доброта науки, на язиці в неї. Уста свої відкриває з мудрістю і лагідне наставлення на язиці її. Ось такі різні є приклади цього 26-го вірша з 31-го розділу книги Приповістей. Мудра, чеснотна жінка, її ціна більша від перел, свої уста вона відкриває з мудрістю. Я так і молилася за себе, я так розумію, що в мене не завжди так виходить. І лагідно говорити, і з милостивою наукою, і з мудрістю не завжди я відкриваю уста, але я так прошу про себе, і я кажу, Боже, допоможи мені уста відкривати з мудрістю. В Писанні написано, що ми маємо відкинути неправду і говорити кожен правду до ближнього свого. І це ближній може бути мама, брати, сестри, чоловік, діти, наші співробітники, наші друзі. І навіть когось ми можемо побачити на вулиці. Як правду казати? З мудрістю. Давайте послухаємо того, хто вже декілька хвилиночок очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Це телефонує Богдан з Довчового міста Львів, передаю всім слухачам вітання і Божого благословення, мирного, спокійного дня бажаю. От, дуже гарна, важлива тема ви підняли, тому теж вирішив зателефонувати. Ну, коли йдеться про те, що нашу мову, як говорити правду, це апостол Яків про це цілий розділ посвятив, цей третій розділ, і він там починає, що всі ми багато помиляємося, а коли хто не помиляється в слові, це муж досконалий, спроможно проборкуватися тіло. І тут, ну, майже цілий розділ про те, про гріхи язика, що ми тим язиком благословляємо Бога Отця, а також проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст не повинно виходити благословення прокляття. Тобто він говорить про ту мудрість, яка нам дається від Бога. І коли ми хочемо повчати колись, от він пише в 16-му вірші, а мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння і лукава. Десь от людина повинна мати, хоче повчати іншого, таке серце, повне Божої мудрості, щоб це було все з любов'ю. І ще мені на цю тему дуже гарна є така притча, от зараз я нею поділюся, це називається притча Сократа, Сократ – це такий давньогрецький філософ. І, значить, до нього підійшов один його знайомий і каже, я тобі хочу щось розказати про твого друга Сократа. А він каже, чекай, давай то, що ти мені хочеш сказати, пересиємо через три сита. Перше сито. Те, що ти мені хочеш сказати, ти впевнений, що це правда є? Він каже, ні, я не впевнений. Так, я почув це. Тобто він хотів просто передати плітки. Тобто не поширимо плітки. Лише коли знаємо, що 100% це правда є. Друге сито. А це, що ти хочеш мені сказати, є добрим про мого друга? Він то каже, ні, навпаки, є поганим. Отже, ти, то, що ти хочеш мені сказати, ти не впевнений, що воно є правда, і ти хочеш мені сказати щось погане, давай тоді третє сито. А те, що ти хочеш сказати, з нього є якась користь, ну, по-російськи, польза або так, і спільне благо? Ні, немає ніякого спільного блага. Отже, я тоді не хочу навіть слухати, тому що то, що ти хочеш сказати, ти не впевнений, що то є правда, воно не є добрим і воно не йде для спільного блага. Так, тому це такі така гарна притча про три сита Сократа. Коли ми навіть щось говоримо, щось, наприклад, ми знали щось таке погане про нашого друга, що ми знали, так, десь він уступився, впав. Але цей наш знайомий, він може потім покаятись, Бог йому простив і змив його цей гріх своєю кров'ю, а ми поширимо ці плітки. Тому, коли ми говоримо щось про наших знайомих, ми будемо впевнені, що воно йде для спільного блага, що це є правда і це є добрим і корисним.
1: Дякуємо вам, пане Богдане, за вашу участь. Спасибі за історію, яку розповіли. Я її читала в дитячому журналі. Я думаю, що вона має різні варіанти, але істина, якби всередині, вона одна, що три сита пересій, коли ти хочеш комусь щось розповісти. Спасибі вам за погляд в Біблію стосовно мудрості, яка сходить з гори в посланні Якова. Це дуже так серйозно описано в третьому розділі стосовно того, як нам важливо слідкувати за нашими словами, устами, що ми говоримо і як ми говоримо. Більше сьогодні пропоную вам поговорити, коли людина говорить до людини, не про іншу людину, хоча це дуже важливо. Дуже дякуємо вам, пане Богдане. Це таке, знаєте, як для мене це зараз було помаранчевий знак на світлофорі, що стоп, ще не червоний, а помаранчевий, да? Зверни увагу, коли ми можемо говорити про когось, щось. Спасибі, дуже важливий погляд, дуже важливий, коли ми хочемо про когось щось розповісти взагалі, наскільки це потрібно, наскільки це важливо. Написав нам Володимир, говорити правду – це добре, але Господь наголошує, будьте мудрі, як змії. І це не даремно. Корінь в усьому – все, що на збудуванню. Так і говоріть. От якщо це на збудування, так і говоріть. І бачите, будьте мудрі, як змії. Я не знаю, чому їхня мудрість. Може, ви знаєте, чому мудрі змії, але так. Ісус про це говорив. Будьте мудрі, як змії, будьте прості, як голуби. Дуже дякую пану Богдану зі Львова, який телефонував до нас, розповідав про три сита Сократа і про послання Якова, третій розділ, стосовно того, як нам говорити і краще говорити з мудрістю, і слідкувати за своїми словами. Мудрість зміїв в тому, що під час небезпеки вона в першу чергу береже голову. Так і ми повинні берегти свої думки, свою свідомість, тому що які думки, то такі слова, а потім діла. Спасибі велике, дуже дякую. Ну, якось мені змії не до вподоби, тому я не дуже досліджувала, читала про них. Спасибі за те, що написали, в чому мудрість так потрібно берегти думки, свідомість, потім від думок слова, від слів, потім вчинки. Давайте послухаємо шановну пані з Львова, яка хоче прийняти участь в нашій програмі. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, як говорити правду з мудрістю, чи з лагідністю, чи з любов'ю. Не просто стукнути по голові отак от. Можна і так. Такі є приклади в Біблії, але в Біблії є інші приклади. І в житті нашому, я думаю, є інші приклади. Наш погляд Біблії – погляд на сторінки життя.
7: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякуємо нашому Спасителю Ісусу Христу, який казав, що Він є правда, є дорога і життя. І я так розумію, що ми повинні людям говорити про цю правду. Ми нічим не кращі інших, але ми вдячні Господу, що Він нас вибрав з цього світу. Бувають різні моменти в житті, і дійсно, як уже говорили, що треба з мудрістю до кожного моменту підходити. У мене була знайома, вона була переселенка, і вона помирала. Вона сама мені позвонила, що я вмираю. Я пішла до неї і так їй сказала, бо знаю, що людина вже на переході. Я кажу, ви знаєте, що я людина віруюча, я вірю, що за цим переходом є вічне життя. Чи ви хочете, щоб я помолилася з вами? Вона каже, так, хочу. І я помолилася. Вона потім каже, що і заспіває, я люблю, як ти співаєш. Я їй заспівала, там слова гарні в пісні. Потім я ще дзвонила їй пару раз, кажу, чи ви не хочете помолитися разом зі мною молитвою покаяння. І вона молилася за мною. І тому я вірю, що вона перейшла, що Господь її прийняв у своє оселі. А ще на похороні я була, і там відправу в неї була православний священник відправляв. Ну, мені довелося бути і на обіді, і там один такий чоловік, він бачив, що він такий мав лідерські якості, і він так каже, що от гарно відправу зробив священник, дуже гарно. Ну, і пару раз повторив. Я кажу, ви знаєте, думаю, як зачепити розмову? Я кажу, ви знаєте, я чула, що він говорив, бо думаю, чи вони чули? Так говорить, що гарна відправа, чи вони чули? Вони по православному співі Слово Боже там говорять. Я кажу, я чула, він говорив про блаженство, що блаженні чисті серцем. Вони притихли і слухали. Тому Господь хай дає нам мудрості, як коли ще говорити. А також я дякую Богу, я вже не раз говорила, що Господь дає можливість ще бути серед поранених, серед дітей, які полишні батьківської опіки. Там також треба особливої мудрості, особливо серед поранених, коли, як вони кажуть, що ми були вже в цьому земному пеклі, але вони слухають і пісні слухають, коли співають. Я пам'ятаю цю пісню, що всі співають, і діти, і дорослі, і Ісус мій найкращий друг. І я так листочки пороздавала, бо можна і так по телефону співати. То один каже, можна я собі заберу ці слова? Я кажу, то беріть. А найважче, напевно, говорити про Господа це нашим рідним, дітям, онукам, які ну рахують, що вони віруючі, але ще, можливо, не зовсім на тій дорозі. Тому дякуємо Господу, що Господь нам відкрив цю правду. Бо, як я кажу, ми нічим не кращі інших. Але щоб Господь давав нам мудрості і іншим говорити, любити їх. І дійсно робити діла милосердя. Нехай Господь дає нам мудрості в цьому, бо життя дуже коротке. І Господь сказав, як ви вже читали, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Ісус Христос прийшов і за всіх постраждав. І нехай так буде, нехай багато ще людей прийде до Нього. Слава Йому за все.
1: Дуже дякуємо вам, пані Катерина, за те, що поділилися поглядами в різні сторони, як військовим про це говорити, чи потрібна там мудрість, чи потрібно їм сказати, ану покайтесь, грішники, щоб якщо померли, чи капеланам нашому так от потрібно їм, знаєте, стукнути поміж очей по лобу, давайте кайтесь, грішники, а то зараз підете на завдання, може не повернетеся. Як говорити от тим, хто поранений, скалічений, зараз там лежать в шпиталях, потрібна нам мудрість від Господа? Як говорити рідним, мої брати, я називаю вони на шляху до Господа, вони були в молодіжних християнських таборах, до церкви інколи ходять, то псалми слухають, то слухають Біблію, то там пішли десь, покурили. І я їм говорю, ти робиш неправильно, не завжди їм це подобається, але я кажу, я не можу тобі не говорити, я люблю тебе, я хочу, щоб ти жив по-іншому, тому я говорю тобі. Інколи з лагідністю, інколи жартую, ну що ж ти покурив, мене не позвав. Давай наступного разу підемо разом покуримо. Ти ж не куриш, ти ж викинеш. Є якраз від пані Альони, вона декілька дописів нам надіслала. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Дуже дякую, пані Альона, спасибі за те, що нагадали нам істину і Слово Божого. Що є різні категорії людей, різні люди, і так потрібно, щоб Бог допоміг. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб воно мало смак, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. І читаю ще від пані Альони дописи, які надійшли. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Досить важлива і непроста тема, бо насправді дуже важко часто говорити правду, яка неприємна для інших, або людям важко чути її, бо вона викриває їхні негативні вчинки та навіть думки. Звичайно, це безпосередньо стосується і мене, бо я дуже чутлива до критики і часто не можу легко прийняти її, тим паче від близьких людей. Але вчуся цьому, молюся, намагаюся приймати із Божою допомогою. Тим паче, якщо ця критика справедлива, конструктивна щодо моєї душі. Але дуже часто буває навпаки, коли правда, яку сказали без любові, часто руйнує і приводить до травми душі, на жаль. Я згадала один випадок із Святого Писання щодо дуже мудрої критиці чи викривання гріхів. Це описано в Старому Заповіті, коли до царя Давида, після того, як він згрішив гріхом прелюбою, взяв собі дружину свого хороброго воїна, прийшов пророк Нафан і розповів йому приповість про овечку, яку багатий чоловік забрав у бідного чоловіка. І Давид потім зрозумів, що це було сказано про нього, про саме його гріх. Це записано в другій книзі пророка Самуїла, 12 розділ. Можна й отак, гірку правду, але говорити з мудрістю. Далі вона продовжує. Я також намагаюся говорити своїм учням та іншим спочатку добре, похвалити за щось, а потім можна сказати про щось негативне і неприємне, щоб це було не дуже боляче. Я дуже не хочу когось образити зайвий раз і прошу завжди мудрості у Бога, як правильно спілкуватися з людьми, тим паче, якщо треба говорити неприємні речі. Ще один вірш з Біблії нагадала пані Альона, написавши допис у Вайбері. Це послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, 29 вірш. Нехай жадне гниле слово не виходить із ваших уст, але тільки таке, що добре на потрібне збудування. Про збудування вже нам писав пан Володимир, що потрібно говорити те, що на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Щоб воно було приправлене сіллю, говорити з мудрістю, розуміючи, до кого ми звертаємося, щоб воно благодать подавало, щоб це було на збудування. Допоможе нам Бог, знаєте, залишатися тими, на якого Бог може покласти свою, знаєте, надію. Як він це міг зробити, коли він своїх учнів послав? Про Петра сьогодні згадували, не змогла до кінця договорити пані Валентину, вона згадувала, як Ісус сказав, паси моїх овечок, як Павло готов був іти проповідувати Слово Боже і говорити правду. Про нього хотіла вам нагадати, це 17 розділ книги «Дій», коли апостол Павло потрапив в Атени, Афіни, це столиця Греції. Коли він перебував в Атенах, 16-й вірш написано, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. Там була велика купа різних пам'ятників, і люди їм вклонялися. Він бачить, що там купа ідолів, а він знає, що є живий Бог. І як йому проповідувати в цьому місті? Сказати, ви там понаставляли собі істуканів ідолів, а ну покайтеся, чи є мудрість його проповіді? Він каже, ви дуже побожні, я оглядав ваші святощі, я знайшов також жертівника, що на ньому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого ви навмання шануєте, того я проповідую вам. І він переходить від те, що для них, якби зрозуміли, да, ми такі, ми побожні, і він вказує, а ось є Бог істинний. Бог, що створив світ і все, що в ньому, незважаючи на часи невідомості, ось тепер Бог усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Від те, що для людей зрозуміле, переводить погляд на істину, на правду. Я бачу в цьому мудрість, що бачите ви. Підійшла наша програма сьогодні непроста. Я погоджуюсь з пані Альоною, що сьогодні в нас була непроста. Бесіда, думаю, ви також можете погодитися, що так нам потрібна Божа допомога, як і коли говорити людям правду, говорити з мудрістю. Нехай допоможе нам Бог так робити, тому що так записано в Слові Божому. Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Нехай допоможе нам Бог. Як відповідати кожному? Слово ласкаве, приправлене сіллю, з мудрістю. Мені і вам. Нехай допоможе Бог.
8: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
3: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоби народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, Ти прийшов на цю землю, щоби спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаємо усіх вас, дорогі слухачі, кожного, хто налаштував свій приймач і серце на хвилю Світлого радіо. Це програма «Світлі гості», час світлих розмов у нашому ефірі. І завжди хоч ми очікуємо від гостей, що вони розкажуть про Божі діла, про якісь благословіння у своєму житті, але вони завжди розповідають навіть більше, ніж ми очікуємо. І я впевнена, що ця розмова буде саме такою. В наших гостях сьогодні Юрій Кавун. Юрій є пастором церкви Філадельфія у місті Києві. Юрій, вітаємо вас.
3: Вітаю вас, друзі.
2: І давайте трошечки про життя познайомимось з вами, вас з нашими слухачами, ваших слухачів із вами. Як давно ви є пастором? Що таке для вас є служіння пастора? Чи ви в дитинстві мріяли, що ви будете зараз оцим всім займатися?
3: Пастором мене рукопоклали ще до війни, тому не можна сказати, що так давно вже я прям пастор, але можна сказати, що служитель вже давно, тому що до цього був діаконом, і, по суті, вже більше 20 років я є служителем.
2: 20 років, це виходить, що ви досить такому молодому віці прийшли до Бога, так? Почали так. Оцей свій свідомий християнський шлях. Було вам складно? Я знаю, що ви служите молодим людям, я трошки вперед забігаю. Так. А вам як бути молодою людиною, яка не знає Бога, і от хтось розказав про Бога? Можете у цей момент трошечки нам привідкрити? Чи було вам тоді складно прийняти оце рішення?
3: Я скажу так, що прийшов я до рішення йти за Богом усвідомлено по молитвах моєї мами і по тому, як вона свідчила, являла мені, скажімо так, Божу любов. Ось тому вона мені якийсь час проповідувала, і коли цей час сплинув, я назву це зерна проросли в моєму серці, я прийняв рішення йти за Богом, але по суті це було по причині розчарування в друзях, в своїх виборах, цінностях. Я побачив, що те, що говорила мама, воно це насправді істина, але по суті це біблійні істини, які спрацювали.
2: А можу я вам спитати, як довго вона вам проповідувала? І взагалі от чути проповіді від батьків дітям зазвичай дуже непросто, тому що зразу діти починають, знаєте, так от, якби, що ти мені розповідаєш, як мені жити, я сам знаю, я вже дорослий. У вас теж таке було?
3: Так, воно і було, абсолютно, да. Це був вік, я покаявся в 18 років, але до цього якраз десь за 2-3 роки до 18, десь приблизно з 15-16 років мама почала мені благовістити, і така реакція і була. Угу. Але просто за рахунок того, що мама являла насправді своїм життям любов Божу, я це бачив не із слів, і це працювало. Це без слів, бо коли людина бачить Божу любов, вона в неї зброї проти цього немає.
2: Дайте хоч один приклад, як являти Божу любов от своїм дітям. Для тих матерів і батьків, які нас зараз слухають, і вони теж зацікавлені, бо які свідчать, проповідують, а діти, як їжачки в голочки виставляють. Як являти Божу любов, щоб діти почули?
3: Я думаю, старатися зрозуміти, що в цей час переживає дитина і в чому вона знаходиться. Бо часто батьки із своєї позиції стараються витягти дитину в свій світ, скажімо так. Але я думаю, якщо батьки будуть старатися зрозуміти, що дитина переживає, чому вона така, десь роздратована, десь батьки не авторитет, то буде легше зрозуміти, що говорити і як. А можливо, іноді просто мовчати. Це теж хороший інструмент, бо моя мама часто, коли бачила, що не працюють слова, вона просто життям своїм являла, навскидку. Наприклад, я приходжу дуже пізно або вночі, дуже пізно, прям з компанією, ми там десь гуляли, і замість вислуховувань я вже заходжу, очікую, зараз буде така в лапках проповідь, там, як тобі треба, як іти. Мама тихо просто знімала, це було холодно, зимно, то знімала одяг, вішала і тихенько запитувала, ти голодний? І знаєте, це просто розривало в клочя, тому що я очікував, зараз буде, а нічого не було, вона просто з любов'ю мене приймала, і це працює.
2: А у вас є діти?
3: Так, у мене двоє дочок дорослих.
2: Підлітковий вік як проходили? Теж ви їм проповідували, вони їжачили у відповідь чи ні?
3: Ну, звичайно, підлітки їжачками бувають часто, але в нас інша історія, бо ж діти мої, скажімо, ну, від народження вже виростали в християнській сім'ї, вони це бачили, знали. І були різні періоди, звичайно, але якось так я, ну, прийняв рішення для себе не давити і не ламати.
2: Угу. Важко вам було, мабуть, да, це?
3: Ну... Ні, я думаю, що просто ламання і давка, вона не працює. Вона працює в точності до навпаки. Чим більше ти давиш, тим більше противлення. Тому я б не сказав, що було важко, бо я розумію, що це не ті принципи. На своєму житті, на своєму минулому.
2: От я чула від віруючих батьків таку річ, що от якщо мої діти ходять до церкви, то от нехай Бог з ними працює. Я вже як батько або як мама, я вже зробив, ну, все, що міг, у діти покаялись, і все, слава Богу, я вже можу там займатися своїми справами, служіннями, своїм життям і так далі. Ви з цим погоджуєтеся?
3: Ну, тут, бачите, кожна історія, кожне життя, воно не є шаблонне. І я думаю, що прийняти рішення тільки мовчати, чи там тільки говорити – це невірне рішення. Треба бути близько з Богом і з другої сторони розуміти, хто твоя дитина, яка вона. І до кожного є свій підхід. З кимось треба більше говорити, з комусь треба мовчати, або зрозуміти, коли сказати. Знаєте, є важкі періоди у дітей, і вони хочуть любові. І коли батьки являють любов, турботу, а вони відкриваються. Знаєте, як говорять, є от моменти, коли дітки дуже маленькі, вони бігають за батьками, батькам нема часу. Потім діти виростають, і батьки бігають за дітьми, а дітям вже нема часу, бо втратили. І от, типу, я про те, що кожного, для кожного віку свій час, і треба зрозуміти. Тому однозначно я не скажу, треба мовчати чи треба говорити. Якщо говориш забагато, звичайно, треба мовчати.
2: Але не треба зникати, да, життя дитини?
3: От абсолютно. От я про це більш би підкреслив. Щоб бути і розуміти, де дитина знаходиться, який в неї період, є сезон, є періоди життя. Зрозуміти.
2: Ви служите молодим людям переважно, так?
3: Більшості так.
2: Як так сталося? Чому ви зацікавилися молодими людьми? Через ваших дітей, чи через вашу історію, чи так от Бог вас привів? Розкажіть про це.
3: Ну так, да, ми з дружиною насправді займаємося з молодими парами дошлюбною підготовкою. Люди, які бажають створити сім'ю, ми спілкуємося з ними, проводимо бесіди. Також я є керівником такого руху «Щастя поруч», який навчає, спонукає молодь до щасливого шлюбу. Ось, як ми до цього прийшли, ви знаєте, воно якось відбулося без всяких там... У мене немає яскравої історії зараз про це.
2: Але... Ах, хотілося почути.
3: Голос з неба йшов по вулиці, знаєте,
2: о,
3: такого було не було.
2: Добре.
3: Мені б теж би хотілося. А було це все просто, скажімо так, логічний розвиток подій. Коли ми з дружиною одружилися, пройшов якийсь період невеликий, кілька років буквально. І пастор запропонував нам готувати пари до шлюбу, так як є в цьому потреба в церкві. Я був тоді деяконом ще. І ми побачили, що це потужна річ, це великий вплив на майбутнє людей. І ми почали самі готуватися, вивчати різні матеріали і потихеньку почали готувати пари до шлюбного життя. І так воно розвинулося і в молодіжний рух для, ну, всеукраїнський, по всій Україні. У нас в мережах багато впливу, подкасти робимо, випустили навчальні матеріали для лідерів по підготовці до шлюбу. Ось. Ну і так воно йде, і ми раді, що ми в цьому, що ми можемо поділитися досвідом і істинами з людьми, які тільки планують бути в шлюбі.
2: Мені от цікаво, як пастор побачив потребу готувати молодих людей до шлюбу. Адже воно ж якби, ну, так, як-то, естественно, природньо все відбувається, люди там побачили давно, закохалися, одружилися. Якщо з Богом, вони ж все здолають чи ні? Чому? От до чого готувати?
3: Ну, бачите, люди часто, коли закохалися один в одного, вони готуються до весілля. А ми готуємо до шлюбного життя.
2: А це різниця є в цьому?
3: А різниця в цьому велика, тому що весілля триває переважно один день, а життя спільне, то роки, і дай Боже, щоб побільше. Тому тут ми трішки перефокусовуємо їх на життя після шлюбу.
2: Тобто такі всі рожеві мрії, да, розбиваєте?
3: Так, ну десь так, а десь просто підкреслюємо речі, на які варто звернути увагу, якщо хочеш бути щасливим. Тобто тільки букети чи там ресторани цього не вирішують.
2: А як це відбувається, ці консультації? Якісь проходити уроки, чи ви просто якісь питання ставите молодим людям? Адже ж, ну, як ви казали, кожна людина унікальна. Один може тут спіткнутися, а інший на зовсім іншій темі. От як дізнатися, як допомогти людям от пройти цей шлях?
3: Так, у нас є пул питань, пул тем, які ми маємо пройти, їх 7 тем різних, починаючи від того, що таке любов, щоб люди розуміли, бо, знаєте, якщо людина говорить «я тебе люблю», одна одні навіть, то часто в голові у цих двох людей різне «люблю», різне розуміння за цим терміном стоїть. Ми розглядаємо, що таке любов, чим воно відрізняється від закоханості. Ось, говоримо про різні цінності в шлюбі, знову ж таки, про відповідальності чоловіка і дружини і так далі. Різні моменти. Про комунікацію розмовляємо, що для того, щоб бути щасливими, важливо навчитись комунікувати між собою. І це мистецтво, яке приходить з роками. Ти не навчишся цьому за одну зустріч з нами. Тому наша ціль, якби, знаєте, запустити певні процеси, механізми в голові людей, щоб вони в тому напрямку думали і в тому напрямку йшли, ну, в якому хоче Господь.
2: А можна любити і не бути закоханим, чи навпаки?
3: Я думаю, що можна бути закоханим, але не любити.
2: А як це зрозуміти? Як це зрозуміти?
3: Ну, бачите, закоханість, вона більш базується на почуттях, на такій іскрі, спалах емоцій, закоханість. І знаєте, людина думає, що це ангел Божий для мене, як і немає кращої людини на землі. Ось, і це потрібно, я не протиставляю це слово любові. Це не протиставлення, не протилежність, це потрібно, воно має бути. Я б сказав би, без цього скучно. Жити, і якась любов, вона часто буває, ну, суховата, як це сказати. Хоча, знаєте, це емоції, в кожного воно по-різному. Є люди, які без спалахів знайомляться і одружуються, вони щасливі. Тому це від Бога. Все, що нам Бог дав, емоції наші, почуття, це від Бога. У кожного це по-різному. Суть в тому, щоб на цьому не зупинятись і на цьому не зациклюватись. Бо емоції, ми ж не можемо, знаєте, все життя жити в ейфорії. От в ейфорії прокидатися, йти на роботу. Десь воно приходить, десь зникає, тому в шлюбному житті так само. І ми фокусуємо на, ну, молодих людей, на прийнятті рішень, на вниканні один в одного, що відбувається в серці, і на відповіді на потреби один одного. Угу. Це ключі для щасливого майбутнього.
2: Яка тема от з тих, що ви озвучили, є, на вашу думку, найбільш складною для розуміння молодих людей? З чим найчастіше, або з чим більше питань виникає?
3: Звичайно, є більш актуальні речі. Я думаю, що це, я вже про це говорив, це про комунікацію, розуміння один одного.
2: І це, мені здається, ніколи не зникає. Навіть в шлюбі це ще більш потрібно, такі розмови, да, вести?
3: Це ціле мистецтво, воно пов'язане з багатьма факторами. Де ми виховувалися, хто наші батьки, яка культура в сім'ї була, яка культура ком'юніті була, де людина сама виростала як особистість, не тільки сім'я, де вона працювала і так, де вона формувалася, її цінності. Це ж все, знаєте, роками накопичується. З іншої сторони, другий фактор – це чоловік і дружина, вони різні по складу створення Богом емоційно. Знаєте, коли чоловікові погано і жінці погано, то це різне погано. Жінки кажуть, ти бачиш мені погано, поговори зі мною. Чоловік мовчить, думає, я не буду її чіпати. І він починає говорити, якби думав, треба помовчати. А коли чоловікові погано, дружина думає, йому погано, треба з ним поговорити. І вона починає навколо нього кружляти сотнями питань якихось. А він каже, ти бачиш, мені погано, ти можеш помовчати.
2: І вже конфлікт.
3: І все. Не прям, що конфлікт, але нерозуміння точно. Тому це мистецтво розуміти типаж людини, які ми, що нам потрібно, коли нам добре, коли нам погано, мові любові і так далі. Це ціле мистецтво вивчати один одного. А для цього треба комунікувати, запитувати, що нас ранить, що нас радує, щоб бути відповіддю в шлюбі один для одного, щоб бути благословінням один для одного в клубі.
2: Ви радите якось, як проводити побачення? Чи взагалі не дозволяється побачення? Давайте зразу так.
3: Дозволяється.
2: Дозволяється?
3: Не, я б сказав, це тема не в контексті дозволяється, а я б сказав, це потрібно дуже сильно. Угу. Потрібно мудро проводити цей час, але дуже треба, бо ж, знаєте, я згадую один, якось один хлопець розповідав, каже, ми одружилися без побачень. Один одного не знали. Така пауза, говорить, коли я говорив шепотом, вона умоляла, не кричи.
2: Ой-ой-ой.
3: Різні люди були. Тому побачення потрібні.
2: Ну, а ну, нормально, що молоді люди зустрічаються на самоті, там же ж, ну, все, що завгодно може бути.
3: Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Просто, звичайно, це не темна кімната із свічками, де вони удвох сидять. Це публічні місця, можуть бути парки, кафе. І я думаю, що це потрібно. Просто... Для побачень є ціль. Uh-huh. Ціль взнати один одного, познайомитися, зрозуміти цілі, плани, бажання, вподобання, щоб знати, з ким я одружуюсь.
2: Кафе, ресторани, гуляти, так, да, спілкуватися. З батьками коли треба знайомитися, чи не треба?
3: Потрібно
2: на якому етапі?
3: Я думаю, що на етапі, коли ці двоє молодих людей зрозуміли, що їм поруч, разом, в одну сторону і на руки, вони десь... на порозі прийняття рішення жити разом, вони би мали би познайомитися з батьками. Було би добре, щоб хлопець прийшов в сім'ю дівчини і сказав про свої наміри чесно, відкрито, відповідально. Це не завжди легко, але це дуже сильно, це круто. По-перше, все, його авторитет підніметься. По-друге, він побачить сім'ю, батьків, де виховувалася його майбутня дружина. Ось тому, мабуть, первинно це, звичайно, привести в сім'ю до своїх батьків, познайомити з батьками відкрито. Це хороший початок.
2: Вам було це легко у своєму шлюбі, у своїх стосунках з дружиною? Майбутньою тоді дружиною?
3: Так, це було просто легко. Моя дружина відвідувала церкву і вже певний період так само це і було, коли ми вже зустрічалися, мабуть, я точно зараз не скажу, ну місяців 3-4. Uh-huh. Я її проводив додому, звичайно, батьки бачили, що є якийсь брат, який хлопець, який цікавиться їх дочкою, тому вони мене почали запрошувати до себе в квартиру, пригощати чаєм. Без ніяких розмов на початку, просто вони зрозуміли uh-huh. про наміри, ну і, звичайно...
2: На розмову вас визивав тато чи мама?
3: Ні, ви знаєте, він, я думаю, зрозумів, що це серйозно, і він побачив просто, як я турбуюся про мою дружину, Надія її звати, майбутню дружину, тому що я піклував про те, щоб вона завжди безпечно добиралася додому і так далі. Тому, ну, питань не було до мене, а я за це не переживав, тому що, ну, мені було комфортно так, коли питань до мене немає.
2: Коли ваших донечок хтось проводжає, ну, там, або буде проводжати, ви будете якось прискіпливо до цих хлопців ставитись? З упередженням треба ставитись до хлопців, які проводжають до донечок?
3: Ви знаєте, думаю, що для кожних батьків питання їх дітей, шлюбу, звичайно, це болюче питання, тому що дитини, в яку ти вкладав руками,
2: вона... Хтось забере зараз.
3: Да, хтось забере. Але знаєте, скажу чесно, я вже давно налаштувався на те, що мої діти біля мене тимчасово. Прийде час, коли я повинен буду їх відпустити і благословити для майбутньої сім'ї. Тому я не тримаюся за моїх дочок. Не тримаю їх біля себе і поважаю їхній вибір. Єдине, про що я дуже-дуже їх завжди просив і прошу, щоб людина, з якою вони поєднують своє життя, вона була віруюча з цінностями Бога в своєму серці. Це угу. саме найголовніше. А решта – це вибір дітей, я його поважаю.
2: Як дізнатися, що ось ця людина, ну ви, може, трошки вже про це казали, але ну, сфокусуйтеся на цьому питанні. Як дізнатися, як зрозуміти, що ось саме цей хлопець або ця дівчина, це є от моє? Це треба молитися, якесь особливе откровення отримати, чи там, не знаю, ну що ви порадите? Якщо є сумніви у стосунках?
3: Звичайно, знаєте, є багато факторів різних. Я вже про один сказав, це Божі цінності в серці. Я вірю, що тільки двоє людей, які знають Бога, здатні створити щасливу сім'ю. Це не тому, що закон, там, от ми священники так бажаємо, а це тому, що придумав сім'ю Бог. Бог сказав недобре чоловікові жити одному, бути одному. і створимо для нього помічницю. І Бог придумав інститут сім'ї. І він знає, що потрібно для того, щоб сім'я була щасливою. Тому, коли люди створюють сім'ю, але хочуть жити по-своєму, це вже трішки, знаєте, ну, воно розходиться з істиною. Тому ключ щастя в сім'ї – це жити по Божих цінностях. Це перше. Ну і, звичайно, різні інші питання. Питання культурні, питання, як я бачу життя. Це, до речі, ті речі, про які варто говорити до шлюбу на побаченнях. Які мої мрії? Я планую, де бути і як бути. Знаєте, коли вона планує відкрити, ну, наприклад, там, давайте помріємо, б'юті-салон десь там в центрі Києва, а він хоче вирощувати свиней в селі, ну, це важка історія. Я не знаю, як вони зможуть поєднати своє життя при таких бажаннях і цілях. Контрастно буває, але треба про це розмовляти, щоб вони розуміли, так, хто я, куди я йду і чи мені по одному шляху з цим моїм хлопцем чи цією дівчиною. Далі, звичайно, знаєте, різні емоційні моменти. Знаєте, починається, я думаю, все з простого. В принципі, тобі з цією людиною комфортно чи ні? Людина може відповідати всім правильним критеріям, ну, типу, там, якісь 10 пунктів, там, чесна, порядна, любить Бога, але, знаєте, з нею тобі некомфортно. Тихо, ти не знаєш, що сказати, або навпаки, вона дратує тебе говорливістю своєю. І, типу, ці моменти, вони не є супердуховними, але вони теж важливі. Так як нам Бог дав дух, душу і тіло, знаєте, я думаю, на цих рівнях важливо зрозуміти один одного, чи це наш шлях разом. Душа, чи мені просто приємно з цією людиною бути разом, бо ж це роки-роки разом. Якщо я не можу витримати зараз з нею, мені скучно, чи навпаки, вона мене, чи він мене дратує чимось, то це вже питання. І треба на нього дати відповідь, чи я готовий далі з цією людиною жити все життя. І ось так, проговорюючи і звертаючи увагу на ці фактори, десь вимальовується картина нам разом в одному напрямку, чи все ж таки ми хороші друзі, і нам треба, ну, зупинити сімейну тему.
2: Ми, мабуть, дуже багато чули різних там питань, як міфізація оцих всіх шлюбних стосунків, ну там дошлюбних, зокрема. І одне з таких питань, як чи Бог є оце передбачення Боже, що от саме ця людина буде твоєю? Чи це чи ми маємо свободу вибору? Це питання таке, знаєте, дуже гостре в контексті того, що в якийсь момент ці повітряні замки вони розрушуються, постає, ну, звичайна людина зі своїми особливостями. І ось тоді, якщо Бог мені передбачив цього, ну, цю або цього чоловіка, це одне діло. А якщо це мій вибір, і я помиляюся, то я людина, то значить можна, ну, розлучитися, правильно? Тобто інші є наслідки оцих двох вірувань. От як ви думаєте, Бог передбачає нам свою людину, дає? Чи ми маємо свободу вибору? І що робити, якщо, ну, людина постає зовсім не такою, як ми от очікували на початку?
3: 100% впевнений, що тут є два фактори. І якщо ми з Богом, і ми молимося про це, Бог приймає участь в створенні нашої сім'ї. І я думаю, можна тут знов-таки подивитися на сторінки Біблії з перших днів, як Бог, як створилася перша сім'я, Адам і Єва. Бог створив Адама, побачив, що йому одному недобре, і привів до нього Єву. Але він його не заставляв Єву брати. Адам побачив Єву і сказав: «Моя. Моя кістка».
2: І я так хочу... вибору ж, пробачте, вибору в нього не було.
3: Вибору
2: там
3: не було, так. Це виглядає досить, ну, цікавою історією. Теж не було інших жінок, але ми ніде не бачимо, що Бог говорив: «Ну дивись, вибору, дорогенький, нема в тебе, тому ти дивись собі, але ж прийдеться». Бачите, Бог показав, привів, але прийняв рішення Адам. І я хочу тут інше сказати. Він себе не заставляв. Іскра з'явилася в його серці. Він сказав: «Моя дружина, моя кістка, кістка від костей моїх, вона буде мені дружиною». Тобто, я думаю, що так і в житті людей. Знаєте, людина молиться, шукає, думає, Бог приводить, але ми обираємо. Рішення за нами і відповідальність за шлюб, відповідальність за ту людину, на котрій ми одружуємося, на нас. Ми не маємо права після цього сказати: «Боже, що ти мені дав?» Бо це наше рішення. Бог приводить, але не заставляє. І відносно єдиної для людини, я думаю, що це помилкова доктрина відносно єдиної половинки.
2: Але ж красива яка, погодьтеся.
3: Красива доктрина, але я думаю, що на основі Біблії це не дуже підтримується, тому що з однієї сторони старий заповідь говорить, хто жінку чеснотну знайде, ціна її дорожча, ніж перлів. 31 глава притч. Знайде жінку, не сказано, хто знайде єдину оцю людину, яку половинка. А тобто шукай і знайди собі свою. Інша сторона нової заповіді, де Павло говорить, що якщо там навіть шлюб, скажімо, ну чоловік помер у жінки, вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки щоб в Господі, за кого забажає. Тобто Бог створив людину так, що він надихається від вибору людини, він є моменти, де він людині дає право прийняти рішення. Але, звичайно, ось цей момент обирання Бог до нас приводить людину. Бог допомагає нам, посилає нам людину, я думаю. Але ж ми приймаємо рішення. Ми приймаємо рішення. Тому тут така формула не, якби не така вона і легка, але ж ну, для мене це зрозуміло і досить логічно. Знаєте, мені навіть приємно, якщо я знаю, що Господь рахується з моїм рішенням. Я покохав мою надію. Я сказав, Господи, благослови, я її люблю. І Бог благословив. Але відповідальний я. І я вже не скажу, кого ти мені дав, Господь.
2: Що робити тим, хто ну, живе з відчуттям, що помилився в виборі свого партнера?
3: Я думаю, що це відчуття. Тому що був час, коли ми, або коли людина закохалася, і вона на той час прийняла рішення, вона розуміла, що це єдина людина для неї. І бачите, спостерігаючи за життям, за різними сім'ями, я думаю, людина створена так, що вона може жити разом, якщо вони один одного кохають. Тут питання не підходящі чи підходяща, а питання в тому, наскільки ми готові змінюватися, щоб робити щасливими один одного. Тут їм було добре, а тут, знаєте, через деякий час вже стало все погано. Можливо, вони змінилися не в ту сторону, або, можливо, якісь цінності випливли, які не були, знаєте, біблійними. І все. І є люди, знаєте, одружуються, розлучуються і не можуть знайти щастя. Бо вони шукають, щоб їм було добре, але не думають часто, як би так мені зробити, щоб ця людина була щаслива. Коли змінюється фокус, змінюється все навколо, розумієте? Це довга історія, важка історія. Я розумію, що є прям такі, ну, таке слово, трешові ситуації, важкі, де щось стається, і важкі ситуації в сім'ї. Але ж в більшості випадків це проблема егоїзму людей, проблема духовного рівню, проблема небажання уступати, проблема ну, багатьох моментів, знаєте. Ось тому помилився, мені важко про це сказати, так, помилився, тому що якщо це вибір, то це вже вибір. Біблія говорить, це заповіт. І я би не розглядав питання сім'ї в контексті «не понравиться, розбіжимося», знаєте, ну, типу, «не сподобається жити разом».
2: А якщо є, має місце насильство в родині, чи якісь от такі, знаєте, не дуже гарні ситуації. Я знаю, що не всіх церквах добре ставиться до людей, які потерпають від насильства і не можуть вони піти, ну, зазвичай з жінками це трапляється, що чоловік б'є, але вони не можуть розлучитися, бо вони ж Господі одружилися.
3: Ви ж бачите, теж це про це я і говорив, що є якісь окремі ситуації, важкі ситуації, коли насправді, бачите, ну тут рішення за людиною, не священик приймає рішення, а людина приймає рішення. Тому рішення за людиною, що їй робити і як. Священик зі своєї сторони максимально докладає зусиль, щоб зберегти сім'ю, розумієте? Але людина приймає рішення в ту чи іншу сторону. Але, звичайно, якщо ситуація вкрай, щось таке, знаєте, ну, нелюдське в житті людини відбувається, насилля, то це треба розмовляти, знов-таки, треба розмовляти, бо кожна ситуація окрема, особиста, і сходу, знаєте, робити, навіть зараз я б не рішився, це треба вникати і зрозуміти, що там відбувається, і потім по факту вже приймати рішення.
2: Давайте, у нас час дуже швидко збігає, давайте все ж таки трошечки завершимо на позитиві, тому що тема сім'ї, вона невичерпна абсолютно, тому що кожен із нас є частиною сім'ї, чи то він має свої там чоловіка чи дружину. Заодно є батьки, які його народили, є якісь люди, які стають його, ну, родиною, духовною сім'єю. Тому ми всі частиною сім'ї, і тому нам є завжди про це поговорити в цьому контексті. Але от ви особисто зі свого шлюбу маєте якийсь, не знаю, секрет щасливого подружжя, або щось таке, що ви бачили в щасливих сім'ях. От щось таке, знаєте, ну, натхнення для наших всіх слухачів, що можна зміцнити стосунки, можна вирішити конфліктні ситуації. От що ви робите з дружиною, коли ну, не сходитесь в чомусь поглядах на якесь питання? Давайте з цього почнемо.
3: Так. Звичайно, що в любій сім'ї є якісь питання, які час від часу приходять, які потрібно вирішувати. Це може бути на рівні викликів життя, просто ситуації. Це може бути на рівні стосунків. І, знаєте, от на ваше запитання я пригадав один приклад. Колись одну таку досить, ну, пристарілу пару, які багато років прожили в шлюбі, запитали, як вам вдалося все життя бути щасливими. От ми бачимо, ви насправді один одного кохаєте. В чому секрет? І вони подумали, зробили паузу таку, знаєте, і відповіли, і сказали, ми виростали в той час, виховувалися, коли все те, що ламалося, його не викидали. Ми його ремонтували. І ми цю істину перенесли в наш шлюб. Коли щось не так, ми не ріжемо, ламаємо, знаєте, рвемо це, а думаємо, і прикладаємо зусилля, як це поремонтувати. І обидві людини, коли цього бажають, вони досягають успіху, бо ж якщо обидва бажають, то нема перешкод. Тому я би теж порадив би, щоб максимально обидві людини докладали зусиль, і я це називаю боротися за свій шлюб. Не за свої інтереси, а за свій шлюб, за своє спільне щастя. Часто моя дружина говорить, коли якісь виклики приходять, знаєте, я десь засмучений іноді, може, буваю, і вона говорить, послухай, ми бажаємо бути щасливими. Ми будемо щасливими.
2: Яка у вас крута дружина.
3: І вона дивиться і говорить мене з такими, знаєте, вогнем в очах. Я запалююсь від цього, тому що бути щасливими – це наше рішення. Знаєте, навколо нас навіть війна – це обставини. Але життя – це не обставини. Життя – це наша реакція на обставини. Тому якщо ми правильно реагуємо, ми можемо бути щасливими сьогодні, в час війни, в час викликів. Тому це наше рішення. Тому я думаю, якщо ці істини взяти в життя, це досить допоможе для сім'ї.
2: Одружитися можна знайти у такому, знаєте, вже віці старше 20 років. Є шанс вийти заміж або знайти добру дружину?
3: Звичайно, старше 20 – це прям такий вік страшний.
2: Страшний, да.
3: Я думаю, в будь-якому віці можна створити сім'ю і бути щасливими. Так.
2: Дякую. Юрій Кавун сьогодні був з нами. Юрій є пастором церкви Філадельфія і також сімейним служителем, молодіжним служителем. Юрію, дуже дякую вам за мудрість. І передавайте від всіх слухачів Світлого Радіо вітання вашій дружині, тому що, ну, те, що ви розповідаєте, я так розумію, що все одно вдвох ви це здобували.
3: Так.
2: І дякуємо за всіх молодих людей, яким ви допомагаєте створити свою сім'ю і жити щасливо. До нових зустрічей.
3: Щиро дякую навзаєм вам, благословінь Божих, і дякую за запрошення.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

Дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Дари Святого Духа. Святий Дух для багатьох християн якимсь таємничим і невловимим. Всі зазвичай знають, що Святий Дух невпинно діє в церкві і у житті християн. Традиційно вважається, що Святий Дух обдаровує християн 7 дарами – даром мудрості, розуму, ради, кріпості, знання, побожності і страху Божого. Ці 7 дарів є помічниками. Беберто і 7 талантів.
1: Продовження.
2: Отож, Беберто, сказав усезнайко, ми розповіли тобі, хто ми, знаємо також, хто ти і куди прямуєш. Хочемо допомогти тобі знайти викрадених дітей. Зустрічі з вами – велике щастя для мене, сказав Беберто. Цього вечора Беберто заснув щасливий, як ніколи досі. Страх пропав. Так, він і далі був малим, слабким і передусім, це найбільше йому боліло, несміливим та заклопотаним хлопцем. Але тепер мав 7 друзів, і це наповнювало його серце впевненістю. Хлопець уперше відчув себе справжнім королем. Наступного дня Всечуйко сказав: «Чую плач дітей. Тепер я знаю, хто їх викрав і де вони. Це зробила чарівниця Великорука». «Погані справи», – промовив Всезнайко. «Сьогодні ввечері вона знову спробує викрасти дітей», – додав Усечуйко. «Мусимо їх захистити», – заявив Беберто, серце якого наповнилось хоробрістю. «Обміркуймо план», – запропонував Швидкоручка. Малий король і його 7 друзів трохи пошепотілися і вирушили до столиці королівства. Беберто наказав, щоб всіх дітей із цілого королівства принесли до тронної зали. Він доклав усіх своїх дипломатичних здібностей, аби переконати матерів, які не вірили Бебертові, що той зуміє захистити дітей. Тронна зала перетворилась на ясла або дитячий садок. Усюди бігали діти. Біля кожних дверей стояло по 18 охоронців, а на сходах палацу на сторожі стояли найкращі військові підрозділи. У великій печі горів вогонь, який підтримував 3 палиці, кидаючи в нього великі поліна, зроблені завдяки його чудесному вмінню з гілок. «Наближається чарівниця», – сказав Усечуйко. «Вона тихо сміється, летить у повітрі, вона велика, як чорна хмара. Зневажливо дивиться на вартових». «Будьте готові», – наказав Беберто. Щоправда, він не знав, до чого треба готуватися, але добре, що сказав це. Наступної миті рука чарівниці була вже в отворі каміна. Вона знайшла дітей. Чарівниця була невидима, але запах обсмаленої вогнем шкіри зрадив її присутність. За хвилину вона вхопила клапоть хмари, викрутила його як губку і загасила вогонь, наповнивши залу димом. Із великою відвагою 7 чоловічків стромили руки в отвір каміна, коли рука чарівниці знову з'явилась. Твердохребт упіймав її за кінчик пальця і тримав зі всієї сили. Він був сильнішим і важчим за гору, на якій височив замок. Почалося щось на зразок перетягування канату. Без стогонів і зітхань, без жодного галасу, чарівниця намагалась зрушити твердохребта, а він проте незворушно стояв на місці. краплини поту, великі, немов м'ячі, падали на попіл. Раптом твердохребт упав на спину. Чарівниця перестала тягнути, і в цей момент її рука стала видимою. Вона відірвалась від плеча і безсило звисала в камінь. У залі всі завмерли. Перша битва завершилась перемогою, а скалічена чарівниця, без сумніву, втекла до свого замку. «Швидко, біжімо за нею», – наказав Беберто. «Треба визволити вкрадених дітей». «Хапайтесь за мене», – запропонував Лазончик. Усі вхопились за чоловічка, який з неймовірною швидкістю піднявся коменом нагору. Опинилися на даху. Чарівниця була чорною хмарою, яка пливла небом, лементуючи. «Літаючий корабель!» – крикнув Трипалиці і кинув у повітря жменю дерев'яних трісок. Перед ним з'явився чудовий корабель із вітрилами, схожими на крила. Всі піднялися на палубу, і корабель шугонув у повітря. Все чуйко вказував дорогу. За кілька хвилин корабель зупинився біля підніжжя базальтової гори, яка здіймалася над морем. На її вершині виднівся великий замок. «Швидко вгору!» – наказав Беберто. Хопившись за Лазунчика, вони дісталися до брами замку так само легко, як муха мандрує по склі, але набагато швидше. Швидкоручка зник у темряві разом із Твердохребтом і Сечуйком. Через кілька секунд вони повернулися з дітьми, які щебетали задоволені такою розвагою. Блискавично всі діти опинились на кораблі, який тієї ж миті відлетів. Коли діти заснули, Беберто майже заспокоївся. Однак у цей момент Усезнайко застеріг. Чарівниця помітила, що ми викрадли дітей. Її гнів страшний. Вона охоплена дикою люттю, додав Усечуйко. Корабель летів, але й чарівниця, завдяки своїм магічним силам, мчала за ним швидше від вітру. «Наближається», сказав Усечуйко. «Упіймає нас», затремтів Беберто. «Цього разу нам кінець». «А от і ні», – вигукнув Швидколук, кладучи стрілу на тятиву. «Вона вже близько», – прошепотів Усечуйко. Швидколук підняв зброю, натягнув тятиву. «Вона нахилила голову і приготувалася кинутися вниз», – попередив Усезнайко. Швидколук чекав саме на ці слова. «Мчи і знайди її, зле серце», – сказав, пускаючи стрілу. Пролунав вереск, стріла влучила в чарівницю. Її величезне тіло завертілося, як дзига, а потім зникло. Корабель зупинився там, де Беберто зустрів своїх маленьких друзів. Хлопець стрибнув на землю і обернувся, щоб обійняти їх і подякувати їм. Але вони безслідно зникли. Якби не корабель, який стояв біля берега, Беберто міг би подумати, що ніколи й не зустрічав їх, і що все це йому лише наснилося. Та часу не було на роздуми. З'явився радісний натовп, який вигукував: «Хай живе Беберто, найбільший і найвідважніший з-поміж усіх королів!»

суть оповідання. Після зустрічі із сімома чоловічками Беберто стає справжнім королем. Він перестає бути несміливим і нерішучим хлопцем. Сім чоловічків обдаровують його своїми дарами і допомагають йому. Також Святе Письмо розповідає. У Святому Письмі Павло називає 9 чеснот, які є плодами Святого Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Галатам, 5 розділ, з 22 по 23 вірш.

0: любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження, радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
0: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місце святого письма. Знаєте, щось таке хороше?
2: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону. Це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може, і вже
0: і не варто,
1: так,
0: і не актуально?
1: Да. Скажіть.
2: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздавлені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Бога шукання. Благослови Україну. Амінь.

0: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Не часто зустрінеш людину, обдаровану майже у всіх сферах. Та сьогодні ми поговоримо про такого чоловіка. Готфрід Вільгельм Лейбніц був талановитим математиком і логіком, філософом і фізиком, богословом і юристом, дипломатом, винахідником і мовознавцем. Завдяки двійковій системі числення, яку він створив, пізніше змогли розвинутись комп'ютерна техніка, а психологія отримала ідею про несвідоме психічне життя внаслідок його вчення. Готфрід Вільгельм народився у німецькому місті Лейпциг, яке в той час було частиною Великої Римської імперії. Його батько був професором філософії моралі в місцевому університеті. Батько Готфріда помер, коли сину було всього 7 років. Та все-таки майбутній вчений на все життя запам'ятав розповіді батька з Біблії і світської історії, за допомогою яких він хотів пробудити в сина допитливість і закласти істинні моральні цінності. Крім цього, батько залишив після себе велику бібліотеку, яка стала для Готфріда великим скарбом. Пізніше, згадуючи про це, він скаже: «Я радів так, наче знайшов скарб, тому що згорав від нетерпіння побачити древніх, яких знав лише по імені – Цицерона і Сенеку, Геродота і Платона, і багатьох латинських та грецьких отців церкви. Таким чином, не маючи ще й 12 років, я вільно розумів латину і почав розуміти по-грецьки». Обдарованість майбутнього вченого була помічена, і мати віддає його в найкращу школу міста – школу святого Фоми. В 13 років Готфрід здивував всіх оточуючих ще одним талантом – цього разу поетичним. На День Святої Трійці один з його однокласників мав прочитати промову латиною, але захворів. Бажаючих його замінити не було. Але друзі Готфріда, які знали, що він вміє писати вірші, звернулись до нього. Молодий поет погодився допомогти. І всього за один день написав промову розміром 300 латинських віршів для святкування. Вчителі були в захваті і визнали його унікальний талант. У шкільні роки він прочитав безліч книг. Цікавлячись богословськими трактатами, він прочитав твори Лютера, посвячені критиці свободи волі, а також інші полемічні трактати лютеран, реформатів, єзуїтів і інших християнських діячів. З 15 років Готфрід стає студентом університету. Ще до досягнення 18 років він стає магістром словесності і філософії. А у віці 20 років він захищає докторську дисертацію, яка була посвячена розгляду питання про складні юридичні справи і називалась «Про заплутані судові випадки». Екзаменатори настільки були захоплені його красномовством, що просили його залишитись при університеті. Але він відмовився, сказавши, що його думки були спрямовані в абсолютно іншому напрямку. Він переїжджає в Майн. Йому пропонують прийняти участь у реформуванні законодавства, і наступні 5 років він займає посаду при княжому дворі. Пізніше він їде в Париж у складі дипломатичної місії. Протягом 4 років, які він там провів, він посилено займається математикою. Такі поняття, як диференціал, функція, алгоритм, координати і інші були введені в ужиток Лейбніцем. Йому належить винайдення покращеної моделі арифмометра, порівняно з тим, який створив Блез Паскаль. Цей механічний калькулятор тепер міг не лише додавати і віднімати, а також множити, ділити, добувати корені з чисел і підносити в степінь. Після перебування у Парижі він повернувся на батьківщину, щоб служити в герцогів Ганновера. Від посади бібліотекаря він з часом переходить до занять історіографа, а потім стає таємним радником юстиції. Тут він провів 40 років, де й написав багато книг та статей з математики і фізики, історії і філософії, мовознавства і права. Він ініціює створення Берлінського наукового товариства і стає його першим президентом. Його працездатність була настільки високою, що часто він лягав спати не раніше першої години ночі, а вставав не пізніше 7-ї години ранку. Його поради шукали багато сильних світу цього. Один з них – Петро І, російський цар, на замовлення якого Лейбніц стає автором проєктів реформування російських систем освіти і державного управління, а також проєкту створення Петербурзької академії наук. Останні роки Лейбніца були затьмарені недоброзичливим відношенням нового правителя. Хоча всі претензії до вченого були надуманими, моральні страждання і фізичні недуги, а на той час його мучили подагра і ревматизм, забирають його останні сили, і невдовзі він помирає. Незважаючи на його численні заслуги, ні Ганноверська знать, ні Берлінська академія наук, заснована і очолювана ним протягом багатьох років, не звернули увагу на смерть великого вченого. Єдиною людиною, яка супроводжувала його тіло на місце поховання, був особистий секретар Лейбніца. Окрім суто наукових робіт, Лейбніц прагнув знайти точки дотику природознавства і віри в Бога. Говорячи про науку і богопізнання, він заявляв: «Лише легкі ковтки наукового знання віддаляють людину від релігії і Бога, а більш глибокі знову повертають її до них». В своїй основній філософській праці «Монадологія» Лейбніц пише: «В Бозі міститься могутність, яка є джерелом всього, потім знання, яке містить в собі все різноманіття ідей, і нарешті воля, яка чинить зміни або творіння». Порівнюючи творця з його творінням, вчений підкреслює: «Бог абсолютно досконалий, так як досконалість є величиною позитивної реальності, взятої без тих меж або кордонів, які містяться в речах, які нею володіють. І там, де немає ніяких меж, тобто в Бозі, досконалість абсолютно безкінечна. Звідси випливає також, що творіння мають свої досконалості від дії Бога, але недосконалості свої вони мають від своєї власної природи, яка не здатна бути без меж. Бо саме цим вони і відрізняються від Бога». Ще однією його роботою є досліди теодіцеї. Слово «теодіцея» означає виправдання Бога. В цій роботі Лейбніц прагнув довести, що зло у світі не суперечить доброті Бога, і що, незважаючи на велику кількість нещастя, наш світ – найкращих з усіх можливих світів. Дуже часто атеїсти або скептики говорять, що існування зла доводить, що Бога в біблійному розумінні цього слова не існує. Вони кажуть, якщо Бог бажає зупинити зло, але не може, то Він не всемогутній. А якщо Бог може зупинити зло, але не хоче, то Він не добрий. Лейбніц висловив таку думку: світ, в якому зло неможливе, недосконалий. Отже, наявність зла в світі доводить досконалість створеного Богом світу. На перший погляд може видатись дивним таке твердження. Міркування Лейбніца можна розділити на такі пункти. Перше. Бог – досконалий творець. Друге. Зі всіх можливих світів Бог творить найкращий. Третє. Світ, в якому є свобода, кращий за світ, в якому її нема. Четверте. Свобода немислима без можливості зловживати нею. Інакше це вже не буде свобода. П'яте. Зловживання свободою породжує зло. І шосте. Отже, світ, в якому можливе зло, найкращий. Проблема існування зла полягає не в Бозі, а в людині, яка вирішила жити так, як вона хоче, не прислухаючись до Божих порад. І тут може виникнути цілком логічне питання. Якщо був створений добрий світ, досконалий, то чому він пішов по неправильному шляху? Християнський письменник Клайв Льюіс, який, до речі, спочатку був атеїстом, писав: «Багато років я й чути не хотів християнської відповіді на це запитання, бо міркував десь так. Хай що ви скажете, і хоч якими проникливими аргументами скористаєтесь, хіба не простіше і легше просто визнати, що світ не був створений жодною розумною силою? Хіба ж усі ваші аргументи не є лише хитромудрою спробою уникнути визнання очевидного? Але міркування такого ж типу тільки привели мене до чергових труднощів. Мої аргументи проти існування Бога в основному зводились до того, що світ видавався мені занадто вже жорстоким і несправедливим. Але звідки в мене взялась сама ідея про якусь несправедливість і справедливість? Ніхто не стане називати лінію кривою, якщо немає, бодай, якогось уявлення про те, що таке пряма лінія. З чим я порівнював наш Всесвіт, коли називав його несправедливим? Якщо геть усе в світі, від А до Я, так би мовити, погане і позбавлене сенсу, то чому я, який сам є, зрештою, частиною цього світу, реагую на це аж так гостро? Коли людина падає у воду, їй стає мокро, бо вона до водяних істот не належить. Але ж рибі у воді не мокро. Я міг, звичайно, відмовитись від узагальнення властивої мені ідеї справедливості, визнавши її лише своїм особистим уявленням, та й годі. Проте, якби я так зробив, то мої аргументи проти існування Бога теж розвалилися б, адже вони трималися б на твердженні про те, що світ несправедливий насправді, а не лише тому, що, бачите, не відповідає моїм сподіванням. Так, сама спроба довести, що Бога немає, що, інакше кажучи, вся дійсність позбавлена сенсу, спонукала мене визнати, що принаймні певна частина дійсності, а саме моє уявлення про справедливість, таки має сенс. Як наслідок, атеїзм виявляється ідеєю надто спрощеною. Якби Всесвіт не мав сенсу, ми ніколи не з'ясували б, що він не має сенсу. Так само, якби у Всесвіті не існувало світла, а отже й істот з очима, ми ніколи не дізналися б, що там темно. Адже тоді не мало б сенсу саме слово «темно». Тінь доводить існування сонячного світла. Іншими словами, щоб було зло, має бути й добро. Щоб була тінь, має бути сонячне світло. Сонячне світло може бути без тіні. Добро може існувати без наявності зла. Але не може бути зла без добра. Кожен погодиться, що зло існує. Отже, існує і добро. а абсолютним добром є Божа природа. Таким чином, існування зла доводить існування доброго Бога. І не обов'язково Бог мусить бути причиною зла. Але про це ми поговоримо в іншому випуску програми. Отже, Готфрід Лейбніц – приклад ще одного вченого, який не лише не бачив протиріччя між прагненням створити математичну логіку і вірою в Бога, але також посвячував свої сили і час осягненню Всевишнього, першоджерела і першопричини всього існуючого.
0: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Світле радіо Еммануїл.

Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов на

все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або й комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою. Дивне для мене все відання Твоє. Високе воно для мене, і я не можу збагнути його.
1: Псалом 138, 5 і 6 вірш.

0: без перестанку моліться.
1: Боже наш і лікарю наш, і слово Твого святого ми знаємо, що коли Ти був на землі, Ти ходив від села до села, від міста до міста, і Тебе чекали люди із своїми проблемами і болями. Дорогий Господь, сьогодні та ж сама ситуація в Україні.

Ти бачиш, скільки сьогодні людей лежать в лікарнях, на одрах смерті. Ти бачиш, скільки сьогодні людей лежать вдома і тужливо дивляться, можливо, в стелю. Я молю тебе, Господи, нехай ця радіопередача буде для них лікуючим бальзамом. Ти є лікар, підійди до таких сердець. Торкнися їхнього зболеного тіла, всели живу надію і віру, що ти є присутній там. Господь, благослови всіх хворих, дітей, молодь, середнє і старше покоління. Нехай і в хворобі ми побачимо руку твою сильну, яка піднімає і зціляє. Господі, до тебе, до лікаря небесного звертаємось. Благослови і уздоров в ім'я Ісуса Христа і слави твоєї. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Віддамо славу Агнцеві. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. Об'явлення 5.4. Ви коли-небудь думали про свої молитви, як про пахощі небес? Саме така картина постає перед нами, коли читаємо об'явлення 5. Тут ми на мить стаємо свідками того, як живеться на небесах. В об'явленні 5 ми бачимо всемогутнього Бога на троні з сувоєм у руці. На сувої було 7 печаток. Усіх їх потрібно було зняти, перш ніж відкрити сувій. Я думаю, що відкриття сувою символізує останні дні, а зняття 7 печаток символізує ту історію, через яку ми пройдемо, коли наблизимося до цих днів. Спочатку Іван плакав, що не було нікого гідного розгорнути сувій і зазирнути в нього. Об'явлення 5.4. Але тоді один із небесних старців сказав: «Не плач! Ось лев, котрий з племені Юди, з кореня Давида. Він переміг і може зняти 7 печатей». Об'явлення 5.5. Померши на хресті, Ісус заслужив право відкрити решту історії викуплення і переможно провести свій народ через неї. У наступному вірші лев зображений як агнець, який стоїть, наче заколений. Об'явлення 5.6. Хіба це не прекрасний образ перемоги Ісуса на хресті? Стоїть, а не лежить, хоча й був заколений. Це так само, ніби лев зжер свого ворога, проте він здобув перемогу, дозволивши ворогові зарізати себе як ягня. Отже, тепер агнець гідний взяти сувій історії викуплення з Божої руки і розгорнути його. Це настільки царський вчинок, що 24 небесні старці, так би мовити, Божа рада поклоніння, падають перед агнцем у поклонінні. А чи знаєте ви, що таке золоті посудини повні ладану в об'явленні 5.8? Там сказано, що це молитви святих. Чи не означає це, що наші молитви – це небесні пахощі, що благоухають перед престолом Божим і перед Агнцем? Я зміцнююся і заохочуюся молитися ще частіше й енергійніше, коли думаю, що мої молитви збираються і зберігаються на небі і неодноразово приносяться Христу в небесних актах поклоніння. Благословляймо! Шануймо Христа і поклоняємося Йому тут, внизу, нашими молитвами. А потім подвійно радіємо, що Небесна Рада поклоніння знову підносить їх Христу, як золоті посудини, повні ладану, перед заколеним Агнцем.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Пройшло вже майже 3 роки відтоді, як я покаялась. Я почала читати Біблію, стала членом церкви. Я вірю, що Бог продовжує змінювати моє серце і життя. Я дуже вдячна Богу за Його милість і захист ще до мого покаяння. Важливим відкриттям для мене стало місце Святого Писання, де сказано, що Бог є любов. Я усвідомила, що Він любить всіх людей і хоче, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я почала молитись за спасіння своїх рідних і близьких. І ось нещодавно покаялась моя бабуся. До цього я молилась за її спасіння, подарувала Біблію. Я попросила в неї пробачення за те, що рідко до неї приїздила. Розповідала їй про Бога, як Він діє в моєму житті. Я запропонувала бабусі покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Після деяких роздумів вона погодилась і повторила за мною молитву покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу, прости мені всякий гріх, вольний і невольний. Я дякую Тобі, Ісусе, за Твою жертву на Голгофському хресті, і прошу, увійди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Спасибі, Боже, за Твою милість і любов до мене. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я порадила їй кожного дня читати Біблію і молитися. І відчула, що після цього навіть наше спілкування з нею стало більш теплим і щирим. Ніби розтопилася якась крижана стіна. Я також дуже хочу і молюсь, щоб всі мої рідні покаялись і були спасенними. Бо в Божому Слові є така обітниця: «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти і весь твій дім. Амінь».
0: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву. І я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Довгі дні, довгі тижні до очеретного не приходила пошта, не було жодних газет, ніхто не слухав радіо і ніхто не знав, що де на світі діється. Знали тільки те, що недалеко звідси продовжується війна на сході і на заході. Проте люди довгими вечорами сидять і говорять одні одним те, що вони від кого почули. А почути щось нове можна. Галичина тут недалеко. Очеретяни нелегально йдуть туди за нафтою і сіллю. А найбільше йдуть за новинами про війну. Там ніби є якесь генеральне губернаторство. У Львові і Кракові виходять українські газети. У Бродах існують крамниці, над якими поруч з німецькими написами є також написи українські. І на вулицях міст там не ловлять молодих людей на працю до Німеччини так, як це робиться на Волині, яку німці зарахували до Великої України. Правда, для очеретян великий це привілей туди належати, бо недавно вони належали до Польщі, колись давно належали до Росії, а ось тепер вони – частина України. Належать до Києва, до свого великого народу. Одне тільки горе в тому, що досі ніхто з очеретян у тому Києві ще не був. Ніхто його не бачив з усіх очеретян. Бо зараз за Крем'янцем був сильний кордон за Польщі. І до Києва наших людей не пускали. Тепер кордону того немає. Люди туди ходили, бачили там колгоспи, які німці так і залишили, бо вони переконалися, що це найкраща невільнича праця, де можна витиснути з людей останні сили. Поставили в колгоспах своїх жорстоких ландвіртів, а вони збирають увесь хліб і вивозять його до ненависної Німеччини. Недавно той хліб забирала Москва, а тепер забирає його у якийсь там Берлін, про який багато очеретян досі навіть не чули. І то забирає обома руками. Навіть самим людям треба той хліб завести на станцію і погрузити на вантажні вагони. Коли ж якесь село спротивиться і не захоче віддати збіжжя, то його німецькі вояки можуть спалити разом з людьми, бо таке вже сталося з Молодьковим. Але в Очеретному поки що спокійно. Шляхом поза село інколи гуркотять танки з чорними хрестами, переїздять військові авто, але з села їх не видно. А на шлях ніхто з села навіть не виходить. Тому в Очеретному спокійно і навіть не здається, що на світі десь горить війна. Танки їдуть, то нехай їдуть. За останні роки люди так надивилися на все те воєнне знаряддя, що тепер їх уже ніщо не цікавить і ніщо їх не лякає. Вони тільки хочуть спокою і тиші. І той спокій в Очеретному є. Як довго він буде, то ніхто не знає, але тепер є. Люди сходяться вечорами по хатах, гутарять, а вдень працюють. З недавнього колгоспу не лишилося ні сліду. Поправилися в селі дороги, вирівнялися ями, і людей до тієї праці ніхто не змушує. Самі виходять з лопатами, скирками і прорізують рівні стежки. Поправляють похилені тини. На городах соняшники похилили свої тяжкі голови, чекають дощів, по яких буде багато підпеньків. Скрізь під хатами розцвіли чорнобривці, під межами поплуталися гарбузиння. Сьогодні Софрон вернувся з Галичини і, окрім цукру та нафти, приніс купу нових газет. Приніс також від знайомих вістку, якої в газетах не було, що десь там далеко, над самою рікою Волгою, заломився німецький фронт. В газетах писалося виразно, що німецькі війська перейшли на нові оборонні місця і завдають ворогові великих втрат. Але в те вже мало вірили. Люди бачили, що це щось не так. Читали в газетах між рядками і прочитане повторювали і пояснювали по-своєму. Німці тим часом були дуже сердиті. На вулицях міста, також по селах, ловили молодих людей і без перебору забирали до Німеччини на каторгу. Стягали з людей останнє зерно, з овець останню вовну, від корів останнє молоко. І якщо вони такі сердиті, такі люті, то це вже правда, що десь там на далекому фронті їхні справи погані. І здогади очеретян незабаром здійснилися. Тими самими шляхами і дорогами, якими недавно німецькі вояки йшли на схід, тепер вони верталися назад. Але не ті самі вони були. Тепер вони були виснажені, зневірені в свою перемогу. Заходили до господарів, стріляли на подвір'ї кури та качки, палили на полях скирти збіжжя. А люди нічого не жаліли. Вони бачили, що слідом за німцями ітимуть інші, які не стріляють на вулиці людей, не вішають прилюдно по містах, але вночі будуть цілими ешелонами вивозити їх на Сибір. І люди того найбільше боялися. Знали очеретяни також, що з приходом тих, других, знову зрівняється в широке поле їхні ниви, зруйнуються межі, вони вже ніколи не будуть господарями. Але очеретяни нічого не могли собі зарадити. Гули на шляху танки, в повітрі пролітали літаки з чорними хрестами і з червоними зірками. Але на них ніхто не звертав жодної уваги. Все це людям остогидло. Вони бачили, що на всьому світі вони не мають приятелів, лише самі вороги, які зазіхають на їхню землю, на їхній хліб. Зима була на відході. На горбках появилися перші плями вторішньої трави. Бруньки на дереві погрубшали, небо з кожним днем прояснювалося. Сонце більшало і більшали дні. Очеретяни вечорами сходилися по хатах. Хто з них мав якісь новини, то ділилися одні з одними і розбирали все те по ниточці. Генерального губернаторства в Галичині вже не було, а була така сама Галичина, як і колись, з гарними садами, з гарними людьми. Туди інколи ходили очеретяни, а звідти знову приносили якісь новини, бо ж там більше людей грамотних, і від них не можна сховати того, що робиться на світі. А на світі робиться страшне. Для очеретян незрозуміле. Позавчора Пилип Чубок був у Золочеві і розмовляв там з якимось великим офіцером, який йому сказав, що незабаром їхні війська будуть у Берліні, бо їм помагає воювати проти Гітлера Америка та Англія. Це їхні союзники. І вони налетами розбивають німецькі міста, рівняючи їх з землею. Вони також постачають зброю для всієї Червоної армії, постачають також і провізію. І офіцер навіть показував Пилипові м'ясну консерву, вироблену в Америці. «Це не може бути», – казав Пилипів сусід, спершись головою на стіну. «Це совєти таке видумують. В Америці є багато людей віруючих, і вони не повинні помагати безбожникам, які валять церкви, а попів висилають на Сибір». «Так, так», – обізвався біля мисника ще якийсь чоловічий голос. «Я в Америці був 7 років, і я не думаю, щоб американці помагали більшовикам. Яка їм з того користь? Де Америка, а де Росія? Це видумка, вони так хваляться». Пилип ще хотів щось сказати, але очеретяни закидали його словами, і він замовчав. І всі погодилися з тим, що Америка не повинна помагати Росії. А якщо Америка не буде помагати большевикам, то вони й не виграють війни. Розіб'ють Німеччину, а потім Америка почне воювати з Росією. І буде все так, як було перед війною. Не буде того нещастя, яке люди пережили за тих кілька минулих років. Знову розвалиться колгосп, а вивезені на Сибір люди вернуться до своїх домів. Навесні 44-го року в Очеретному знову створився колгосп. Відновився той, що там колись був. Від того часу Очеретно змаліло. Дороги, якими колись їздили господарі возами і возили снопи до своїх дворів, тепер заросли споришем. Бо ніхто нічого не возить, ніхто там не їздить. Бо найперше, немає чим їздити, а по-друге, немає чого, немає жодної потреби. За людей все виконує і все робить колгосп. Вода навесні повимивала рови. Тих вимитих ровів ніхто не направляє, ніхто їх не рівняє, і там тепер росте якесь хабаздя, що поплуталося, ніби павутиння. Життя в селі ніби завмерло, воно тільки кипить і вирує на колишньому панському фільварку. В колгоспі. А в селі того життя й не треба. Вдень очеретяни працюють у полі, Там їм записують трудодні, а під вечір вони втомлені і байдужі вертаються до своїх занедбаних хат. А другого дня знову те саме, що було вчора. Спочатку черетяни думали, що до такого жахливого життя вони не звикнуть, але тепер побачили, що поволі вони й до такого привикають. Можна ж привикнути до всього. Немає тепер стодоли, бо вона й не потрібна, немає комори, немає хліва, немає на подвір'ї воза, навіть нема коси та серпа, бо це все не потрібне, воно належить до минулого. Навіть перелазів для очеретян немає, бо там, де колись були тини, плетені з ліщини і криті соломою, їх тепер немає. Бо не було чим печі палити, то люди все попалили. Тепер горобці не будують своїх кубел під тинами, не будують під стріхами будинків, а шукають інших місць. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надіятися.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Слава Ісусу Христу, мир вам і благословіння, святі Божі люди, всі слухачі Світлого Радіо Монеїл. Сьогодні я разом із вами тут хотів би поділитися з вами коротким словом, що підбадьорить вас, що благословить вас і що дасть вам тверде переконання в доброті і любові Бога. Я Віталій Вознюк, я є старшим пастором церкви Мануїл, так само тут в Києві. І моє життя і моє покликання від Бога для того, щоб проповідувати Євангеліє Царства Божого. Сьогодні хотів би підбадьорити кожного із вас і сказати, що Боже Слово, воно є дуже важливим для кожного із нас, щоб ми могли розуміти волю Бога про наше життя, про наше призначення, де ми є і куди ми направляємося прийти. Для мене є важливим кожен раз, коли я когось навчаю істині Божого Слова, звернути вашу увагу на прості речі, які є в Біблії, в Євангелії Ісуса Христа. І сьогодні я би хотів, щоб це коротке звернення, ця проповідь, вона допомогла багатьом із нас зрозуміти, в чому є Божа премудрість для нашого часу і в нашій ситуації, як ми можемо використати всі ті Божі благословіння, які би допомогли нам прийти в ту позицію, в те місце, що буде збудовувати нас і благословляти нас в Ісусі Христі. В писанні апостола Павла до Єфесян, перший розділ, 16, 17, 18, 19 вірші, перепрошую, я не буду читати вам, але скажу, що апостол Павло каже, я схиляю коліна перед Господом і Отцем нашим в молитві, і я прошу Його, щоб Він дав вам це відкриття. І є три речі, про які важливо нам просити у Бога відкриття. Є три речі в цій молитві, через які апостол Павло каже, я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це є потужне і могутнє для вас. Перше в цій молитві він каже, я прошу, щоб Господь відкрив очі вашого серця, щоб ви могли пізнати, хто є ваш Бог. Я думаю, що це найважливіше відкриття, яке може статися з людиною на цій землі. Це відкриття, коли вона розуміє, хто є мій Бог, який він. Як мені зрозуміти правдивість Бога? Який він добрий, він злий, у нього є хороші дні, є погані дні. Як він до мене відноситься? Через мої діла, моє життя. Як я можу визначити його? Я скажу вам одну підсказку, яка допоможе вам при часі, коли ви будете розмислювати над цим словом, то в писанні до євреїв в першому розділі автор цього писання каже, що Ісус є повне або правдиве віддзеркалення природи, сутності, суті і характера Бога Отця. Тобто, іншими словами, якщо я хочу розуміти, який є мій Бог, я можу подивитися на життя, на вчинки, на слова самого Ісуса Христа. І тоді я буду розуміти, яким є насправді Бог, в якому я вірю. Я можу брати Слово Боже і із Євангелії я можу бачити багато історій, подій життя Ісуса Христа, і я буду розуміти, ось реакція Бога, коли є хвора людина і вона приходить або її приносять до Ісуса. Чи Ісус відмовив комусь в допомозі? Чи він сказав, іще твій час не настав, ти ще не до кінця настраждався для того, щоб отримати зцілення? Ні. Ісус кожний раз, коли Він бачив сльози, Він їх витирав. Коли Він бачив голодного, Він їх накормлював. Коли Він бачив хворого, Він уздоровлював або зцілював цю людину. Це є природа Бога. Я вірю, що нам треба молитися для того, щоб Бог Духом Святим давав нам це розуміння, бо розуміючи природу Бога, нам буде більше сміливості звертатися до Господа, мати оту твердість всередині себе, що мій Бог не відкине мене в сторону. Він не стане зі мною прирікатись і скаже, ні, тобі ще треба пострадати, тобі треба ще помучитися, тобі треба пройти ті чи інші випробування, і тоді, можливо, прийде відповідь для твого життя. В Ісусі Христі, коли Він з'єднався вірою із нашими гріхами, з прокляттями, коли Він вірою з'єднався з нашими хворобами і немочами, Він пішов з ними на хрест. І Він там на хресті, в кінці цього страждання, Він каже, звершилося. І в цьому звершилося ми були викуплені. Тому ось це належить нам сьогодні. Ми можемо сміливо приходити до Нього. І ми можемо сказати – Господь, нам не треба сьогодні по-новому страдати для того, щоб доплатити, як будь-то ти за щось не доплатив. Ми знаємо, що Він завжди добрий до нас, і Він до нас, на нас дивиться, реагує на нас, як на своїх дітей. О, це дає мені сміливість, переконання в тому благословенні, якому я можу знаходитись. Друге, про що там Павло молиться разом із нами, і це була би правдива, гарна частина молитви твоєї кожного дня. Господь, я молю, щоб ти показав, яка славна надія чекає на кожну людину. Перевожу на сучасну мову, і я сказав би, в цій молитві ти маєш просити у Бога, щоб Він тобі показав у своєму слові, що Він тобі конкретно пообіцяв. Що тобі належить по Божій обітниці в Слові Божому. Пам'ятаєте, колись Бог сказав до Авраама, «Іди, піднімись на гору і подивись на захід, на схід, на південь, на північ. Землю, яку ти побачиш, я тобі дам». Це стосується і нас сьогодні. Коли ми приходимо до Бога і ми можемо побачити в Його Слові, що це є обітниця, пряма обітниця Божого Слова. Він каже, «Всякого, хто приходить до мене, я не вигоню вон». Алілуя! Я можу приходити до Нього, навіть тоді, коли я недостойний. Тоді, коли я не відчуваю себе гідним до того, щоб бути в Його присутності, але Він закликає мене, каже, приходь до мене. Боже, я не можу справитися з цією спокусою, я не можу справитися з цими гріхами. Він каже, да, я знаю. Але якщо ти прийдеш до мене і приймеш мене, то моя сила в тобі дасть тобі цю перемогу на постійній основі. О, мій Бог добрий, я вже знаю, хто Він. Тепер моя реакція на Його заклик буде, я не боюся тепер до Нього наближатися, я не боюся приходити в Його присутність, бо Його обітниці для мене прописані в Божому Слові. Він каже, я знаю наміри, які я маю про вас, і ці наміри на добро, щоб дати вам будушність і надію. О, мій Бог думає про мене, щоб зробити мені добро. Я приймаю це, я сміливістю до Нього приходжу. І третє, що Він каже, я молюсь, щоб Бог відкрив вам розуміння, яка сила належить вам для того, щоб виконалися ці обітниці. Ага, значить, це є велике благословення для кожного з нас, коли ми можемо приймати Боже Слово, коли ми можемо вникати в це Боже Слово, ми можемо просити у Нього відкриття, хто є мій Бог. Покажи мені себе, розкажи мені про себе, благослови мене розумінням Твоєї природи. Дай мені розуміння через Біблію, Євангеліє, Слово Божого про Твої обітниці, що Ти пообіцяв мені. І дай мені розуміти, яка сила доступна мені сьогодні вірою в Ісуса Христа для того, щоб ці обітниці стали реальністю мого життя. Я вірю, що ці ці слова, вони дуже важливі для того, щоб сьогодні принести в ваше життя це підбадьорення і благословіння. Бог не просто хоче, щоб ти виживав, Він хоче, щоб ти скористався всім тим здобутком, що Ісус приніс для нас через Голгофський хрест, Його смерть і воскресіння. Нехай твій дім буде під Божим захистом і під Божою охороною. Нехай Божа мудрість, вона направляє тебе і веде тебе в перемозі Господа нашого Ісуса Христа. Я довіряю вас, вашу родину, в Божі руки благословіння. Борони вас, Господь, від усілякого зла. Нехай до вас не приблизиться зло, до вашої сім'ї, до ваших близьких і друзів. Нехай буде захист і охорона Божа. Я вас благословляю, і нехай Божа благодать буде з кожним із вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Із уст дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
6: Псалом 8, вірші з 2 по 3.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: звернутися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звати Кирил. Я хочу розказати про те, як я прийшов до Бога. Бог завжди поряд. Через обставини нашого життя Він стукає в наше серце і хоче, щоб ми його прийняли і змінили своє життя на краще. Коли я був маленький, мені було 2,5 роки, так сталося, що я впав і вдарився головою об бетонну підлогу, і це спровокувало серйозну травму в моєму організмі. І мій стан став наближеним до епілептичного стану. Для моїх батьків це була серйозна трагедія. Я був першою дитиною, мене дуже любили. Мама була зовсім юною, їй було 19 років. Але моя мама мала прабабцю і прадіда, які були християнами, віруючими, читали Біблію, які молилися за всю родину і завжди були гарним прикладом для всіх оточуючих. Отже, мої батьки дуже переживали за моє здоров'я і ходили по лікарям, але медицина була, це були 90-ті роки, медицина була в жахливому стані. В Києві не було навіть МРТ, щоб подивитися мозок, а у мене була досить серйозна проблема, і багато лікарів відмовлялися від того, щоб, ну, від лікування, скажімо так. Тому що це був складний досить випадок, у мене звузились судини головного мозку, і ці судоми, вони просто дуже тисли мене. І знайшовся один професор, лікар від Бога, якщо можна так сказати, який взявся за моє лікування, і в якому сенсі це для нього був експеримент. Тобто він брав і народну медицину, він брав і ліки. До речі, ліки при моїй хворобі, вони були дуже, дуже серйозними, і вони в певному сенсі пригнічували інтелект. І батьки шукали вихід з цієї ситуації, того, що знайшовся один єдиний лікар, який би міг вести мою ситуацію, якось лікувати, підтримувати мій стан, але батьки шукали альтернативного рішення і пробували різне. Вони ходили до різних знахарів, до різних бабок, і ніде ніхто не міг мені допомогти. І врешті-решт моя прабабуся сказала: «Дітки, прийшов час вам іти до церкви і молитися до Бога». І мої батьки відвідали невеличку общину, яка назначила пост і молитву, яка дуже підтримала їх. І самі мої батьки молилися такою молитвою, що: «Боже, якщо ти явиш своє чудо, ми присвятимо своє життя тобі». І так і сталося. Це не сталося в один момент, але моє здоров'я почало покращуватися. І професор, який мене ввів, він одного разу на одній з консультацій спитав: «Мамо, що ви робите, окрім того, що я вам рекомендую?» І вона сказала: «Ми за нього молиться церква, ми молимось до Бога за нього». І цей професор, він сказав: «Продовжуйте робити те, що ви робите». Слава Богу, в 12 років я повністю став здоровою дитиною, я перестав приймати всякі медичні препарати, які могли б пригнічувати мій інтелект, і Бог торкнувся мого життя. Я бажаю кожному, щоб ви дивилися на своє життя, дивилися на обставини, які відбуваються, і бачили Бога в своєму житті, який стукає, який хоче, щоб ти його прийняв. І зараз я запрошую тебе помолитися молитвою покаяння і звернення до Бога. Господь Ісус, я дякую тобі за те, що ти любиш мене. Я дякую, що ти є в моєму житті. Можливо, я не завжди тебе бачу, але я прошу, щоб ти простив мої гріхи і поміг мені краще бачити тебе, відчувати тебе, чути твій голос. Війди в моє серце, будь в моєму житті. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: Сьогодні 15 липня.
1: Хто дає убогому, не матиме недостатку. А хто очі свої закриває, той зазнає багато проклять. Приповісті, 28 розділ, 27 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть чутливими до потреб нужденних. Виявляємо щедрість та співчуття, ділячись тим, чим нас благословив Господь. Доброта не залишиться непоміченою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ісус є світлом. Ісус є правдою. Ісус є життям. Ми також повинні бути світлом любові, правдою покори, життям у святості. Наші вчинки любові – це не що інше, як праця заради миру. Виконуємо їх із ще більшою любов'ю та ефективністю. У вашому домі і у сусідстві є завжди той самий Христос, котрий говорить: «Я був голодний, не лише прагнув поживи, але і миру, що пливе з чистого серця. Я був спраглий, не лише прагнув води, але і миру, що гасить прагнення війни. Я був нагий, мені не бракувало вбрання, але тієї прекрасної гідності, з якою чоловіки та жінки повинні ставитися до свого тіла. Я був безпритульний, я не прагнув прихисту в будинку, спорудженому з цегли, але серця, яке розуміє, яке захищає і любить. Замало сказати «люблю». Ми повинні перелити всю свою любов у живу діяльність. А як ми повинні це робити? Колись у нашому домі опіки над дітьми ми не мали цукру. Маленький 4-річний хлопчик почув, що мати Тереза не має цукру для дітей. Він пішов додому і сказав батькам: «Протягом 3 днів я не їстиму цукру. Я віддам свій цукор матері Терезі». Через 3 дні батьки привели хлопчика до нас. Він був такий маленький, що ледь міг вимовити моє ім'я. Та все ж він навчив мене любити великою любов'ю. Неважливо, скільки він дав, але жертвував це з великою любов'ю. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Якщо ця заповідь не буде виконана, увесь безмір праці Христової Церкви розсиплеться в порох. Бо Ісус прийшов на землю для того, щоб дати любові належне місце у людських серцях. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. І ця заповідь триватиме вічно. Справжня любов до ближнього означає бажати йому добра і робити йому добро. Послухайте, що говорить вам Ісус. «Я хочу, щоб для вбогих, хворих, вмираючих і маленьких діточок ви були полум'ям моєї любові. Я хочу, щоб ви привели їх до мене». Запам'ятайте цю фразу. І коли вам забракне великодушності, постійно повторюйте її. Ми можемо відмовити Христові, так як відмовляємо людині: «Не дам тобі моїх рук, за допомогою яких я працюю, моїх ніг, за допомогою яких я хожу, мого розуму, за допомогою якого я вчуся, мого серця, яким люблю. Ти стукаєш у двері, але я не дам тобі ключа до мого серця». І саме це наповнює Христа такою гіркотою, коли він не може жити в людині своїм життям. Декілька тижнів тому я взяла з вулиці маленьку дівчинку. Із виразу її обличчя зрозуміла, що крихітка голодна. Я не знала і не могла здогадатися, скільки днів вона не їла. Дала їй скипу хліба, а Манюня взяла її і, окрушена по окрушенні, почала їсти. Я звернулась до малятки: «Їж, їж, хлібчик, ти ж голодна». Вона глянула на мене і мовила: «Я боюся. Коли хліб скінчиться, я знов буду голодна». Страждання від голоду – це щось жахливе. Це маля вже зазнало голоду, якого ви, либо, не відчували і ніколи не відчуєте. Та не забувайте ділити радість любові через давання аж до болю. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я видатного аргентинського композитора Астора П'яццоли є широко відомим у світі і у більшості поціновувачів нової академічної музики асоціюється з танго. Та це й не дивно, адже композитор майже всі свої твори написав у цьому жанрі. Звичайнісінький латиноамериканський пісенно-танцювальний жанр танго, який слугував лише для розважання публіки і звучав у ресторанах та на танцювальних майданчиках, завдяки творчості П'яццоли був піднесений на якісно новий рівень. Композитор перетворив традиційну танцювальну музику на високе мистецтво. Танго зазвучало у виконанні симфонічного оркестру у найпрестижніших концертних залах світу. Цікавим є той факт, що П'яццола значну частину свого життя намагався відійти від танго до більш серйозної музики. Протягом 10 років він писав все, що завгодно, окрім танго. У 1953 році молодий Астор став композитором року і переїхав навчатися до Парижу. Талановитий педагог Наді Буланже, продивившись його твори, сказала: «Тільки в танго я бачу справжнього П'яццолу». Так само, як полонез та мазурка в творчості Шопена, так і танго в творах П'яццоли стане характерним знаком батьківщини композитора – Аргентини, душею його музики. Під танго «Нуево» вже не потрібно танцювати. Воно – звукова казка про неіснуючий Буенос-Айрес. Сьогодні в нашій програмі прозвучить четверта частина циклу «Пори року в Буенос-Айресі – літо».

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я почала через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жиз». І дивіться, люди посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оці слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ шостий.
2: Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таїні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Око – то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява? Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони. Не працюють, ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо усього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, і інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
5: Надійка Гербіш із збірки «Дороговкази», «Радіо» та «Дощ». Інколи я думаю, що віслюки – то такі собі біблійні гідкі каченята. І що, можливо, на небесах вони мають геть інший вигляд. Або ж нам видадуть там нову пару очей, і ми побачимо їх інакшими. Може, небесні віслюки навіть будуть трохи схожими на андерсенівського граційного лебедя. А може й ні. Я знаю, що Бог бачить усе зовсім не так, як ми. Точніше, ми все бачимо зовсім інакше, ніж є насправді. Його слово – світильник. І ми беремо його тремтячими руками, ревно намагаємося розгледіти, бодай каміння під ногами на узбережжі. Та видимість однаково, немов крізь тьмяне скло. Варто нам хоч трохи відвести погляд від його світла, як зіб'ємо ноги в кров. А тоді почнемо тонути у крижаній воді розбурханого моря, аж поки Ісус не подасть руки і не заспокоїть маловірних на своїх грудях. Я часто запитую Господа, чому? Хоча добре знаю, що це не найкраще запитання, з яким варто докучати Всемогутньому. Але Він, здається, не сердиться, ба, навіть інколи відповідає, тому що я люблю тебе. Або тому, що коли будеш вірити мені, все діятиме тобі на добро. Або тому, що я хочу, аби ти здобула вінця життя. А інколи просто усміхається і мовчить. Але, здається, не сердиться. Інколи мені так до безтями хочеться побачити його обличчя, його усмішку. Тут, зараз, де віслюки все ще видаються впертими, песимістичними і не надто розумними істотами. Я думаю про те, як звучав його голос, коли він говорив учням пустити до нього дітей. Як звучить він зараз, коли він своїм духом посилає мені утішення. Але я не чую і не бачу. На очі навертаються сльози. А він? А він же насправді стоїть ось тут, зовсім поруч. І коли я йду у вказаному напрямку, йду з вірою у те, що чекає попереду, а дорога ще далека, він постає переді мною маленьким хлоп'ям із кількома хлібами і рибинами, аби підкріпити на силах. Коли я зранена, падаю і зневіряюся, він стає подорожнім із Самарії, у чиїй торбі є трохи вина, а в серці достатньо сміливості й доброти, щоби залікувати мені рани і подбати про моє відновлення. Коли я смиренно виконую вказівки Отця, не до кінця їх розуміючи, він приходить до мене, немовлям, і тихенько усміхається. Я не знаю, як почувалася Марія, коли перед Йосипом зачинилися двері. Ще одні. І ще одні. Не знаю, чи сподівалася тоді дива, чи благала Небесного Отця заступитися за них, чи просто спокійно приймала його волю. І вірила, що вона виявляється у кожній дрібниці їхньої непростої подорожі. Подорожі, верхи на віслюку. Часом я думаю, що віслюки на небесах матимуть геть інший вигляд. І геть іншу вдачу. А тоді згадую, що якраз ці не надто кмітливі впертюхи і А в біблійний час мали особливу дотичність до Господнього дива. Хтось бачив Янгола і говорив, хтось, ймовірно, слугував вагітній Марії, а когось обрав Ісус для свого славного в'їзду в Єрусалим. І може мені теж вдасться прислужитися великому Богу. такий, не надто кмітливій, упертій і часом геть безпричинно невпевненій. Уже тут, ще навіть поки я не виросла з віку гидкого каченяти, тривалістю у ціле життя.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: В день, коли я взивав до тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу.
4: Псалом 137, 3 вірш.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло.

Ром, адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш, Ти Бог нашої України, Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Поради для мам у складних обставинах.
1: Доброго дня, доброго здоров'я усім. Ми зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом, авторкою, ведучою програми «Неньки» на Світлому радіо. Вітаємо вас в черговому випуску, в черговій нашій зустрічі в ефірі Світлого радіо. Свята, здрастуй.
2: Вітаю вас.
1: Дякуємо, що завжди знаходиш час для нових, не тільки цікавих, а й важливих для наших мам розмов. Уроки. До речі, ми це називали так. Я сьогодні робив уроки, чи робила уроки з дитиною, чи от домашнє завдання мається на увазі. Ну, якби, щоб не зіпсувати взаємини при цьому з дитиною, щоб дитині не зруйнувати психіку і адекватну самооцінку, про що ми нерідко наголошуємо в наших розмовах. Як це робити краще і правильніше мамі?
2: Так, на жаль, особливо зараз школа, коли почалася, це просто біч батьків. Тобто, Боже, вчити уроки з дитиною – це просто жах. Істерики, крики, вже сусіди все вивчили, він ще нічого не зрозумів. Ось, тому насправді це дуже велика проблема, я про це знаю, і тому я хочу про це поговорити сьогодні.
1: Про те, як зменшити, якомога зменшити стрес при цьому, щоб і себе не травмувати, і дитину не травмувати при цьому.
2: Так, да. Ну, перше, що б мені хотілося сказати, я як людина, яка живе в Канаді, да, і я вивчаю систему шкільну і тут, і бачу, що відбувається в Європі, також бачу, що відбувається в Україні. Звичайно, якщо казати про підхід, який заснований на дитячій віковій психології, щоб розуміти, до чого дитина готова чи не готова, і те, що, наприклад, робить школа на Заході, домашні завдання десь до 9-10 років взагалі не дають дітям. Ось це нормально і правильно, перевантажувати дітей не можна в перших 3 класах. Ось я знаю, що в Україні теж десь в цей бік трошки схиляється система освіти. Ось, але дуже важливо розуміти, що інколи, особливо про маленьких діток, вони дуже часто перевантажені, і оці всі домашні завдання їм не потрібні. Ось. І дуже важливо, щоб батьки, знаходячись під тиском школи, наприклад, да, яка каже, чому ваша дитина не вивчила, не написала пропис, чому написала погано, чому не зробила всі уроки. І батьки страждають від того, що вчителі на них тиснуть. От, знаходячись в цих обставинах і розуміючи, що дитина перевтомлюється в школі, дитина проходить через величезний стрес, особливо в першому класі, да, коли школа тільки починається, дуже важливо, щоб у вас були вірні пріоритети, щоб для вас завжди важлива була дитина сама, да, її стан, стосунки з нею, а потім вже уроки, потім вже школа. І далі дуже важливо розуміти, що коли дитина повертається із школи, треба зустріти, вислухати, втішити, наситити, підтримати, погодувати, дати дитині перезавантажитись після школи і потім уже потрошку переходити до уроків.
1: Вчити уроки з дитиною – це неправильно. Я можу допомогти, якщо дитина мене просить. І можливо, оце слово проконтролювати, ну, щоб хоч щось було зроблено.
2: Тата, да, синочок, щось задавали вам? Окей, коли ти будеш робити? Чим тобі допомогти, щоб тобі полегше було зробити? Ось, оце да, але не те, що це прямо мені треба зробити, якщо я це не зроблю, то світ зруйнується.
1: А, отже, є така, ми сказали, що слово «урок» – це щось таке от урочне, я б сказав, рутинне, тобто звичайне, звичне, шаблонне, повторюване. І важливо самому про це пам'ятати, якби що це не кінець світу ще поки що. От, і дитині якось передавати оцей свій настрій, і тому що дитина може занадто, якби, ну... Ну, тобто, освіта обов'язкова, ну, середня, принаймні. Так? Тобто, і мама, яка от у якої позиція, що я тут, щоб допомогти тобі, вона допомагає в тому числі, що, як ми почали, для мене ти важливий, важлива, перш за все.
2: Так.
1: Наші з тобою взаємини, так.
2: Так, я хочу сказати, що для дитини дуже корисно, коли вона не виконала домашнє завдання. Вона прийшла, всі інші виконали, вона не виконала. Вчитель, з яким там, я дуже сподіваюся, які, хоч якісь стосунки є, він каже, а що ж такое, що ж ти не виконав? Тобто це дуже важливий досвід. для дитини, і вона має зрозуміти, тоді вона зрозуміє, що це мої уроки. Ось і дуже от важлива річ, про яку ти кажеш, Слава, це те, що навчання і уроки, виконання уроків, це має бути як щоденна рутина для дитини. На жаль, та не завжди так буває, що навіть якщо казати про початкову школу, не завжди дітям цікаво в школі. Звичайно, наше завдання як батьків і як вчителів зробити так, щоб дітям, особливо в початковій школі, було цікаво. Вони мають хотіти йти в школу, вони мають радіти від того, що вони приходять в школу. Але інколи так не буває. Та? І дитина каже, мені це не потрібно, мені не цікаво, я не піду в ту школу. Ось. І тут дуже важливо, щоб у вас було абсолютний спокій, тому що батьки кажуть, Боже, він каже, що він не піде в школу, що мені робити? Не треба панікувати. Ось ви спокійно дитині проговорюєте про те, що шкільна освіта в нашій країні обов'язкова. Тобто, ти не можеш не ходити в школу. Якщо так буде, то будуть серйозні проблеми. Я розумію, що тобі важко може бути. Давай ми подумаємо, як зробити, щоб тобі було полегше. І зазвичай, якщо мама з татом трошки знижують очікування від дитини, не вимагають ідеального виконання завдань, емоційно дитину підтримують, не впадають в паніку, коли вона отримає якісь погані оцінки. Дитина сама розслабляється, їй простіше в школі стає. І стосовно уроків, особливо коли уроків задають багато. Взагалі, чесно, тільки може вже вища школа, коли діти закінчують школу, там має бути багато завдань уроків. До цього, якщо дуже багато уроків і дитина реально з цим не справляється, це ненормально, це проблема програми, проблема школи. І для того, щоб дитина змогла все ж таки вижити, і все ж таки вчити хоч якось уроки, ви маєте розуміти, що дитина має знати, що щоденно вона має повчити уроки, сісти і хоч щось зробити. Не завжди у дитини є ресурс все повністю виконати. Не завжди ви присутні з дитиною, щоб допомогти. Не завжди ви навіть знаєте і можете, як допомогти дитині. Наприклад, у мене діти вчились на французькій мові. Я не знаю французької мови, я не можу допомогти їм завданням. Ось. І якщо дитина не виконує всі завдання, чи не дуже добре їх виконує, ви навіть можете це вчителю сказати, що, на жаль, я не можу це проконтролювати, тому знайте, що мені нормально, що він там буде якісь більш низькі оцінки отримувати. Зараз у нас такий період життя. Дуже багато родин за кордоном знаходяться, діти в страшенному стресі, батьки досі в страшенному стресі. Це треба доносити до школи, що, на жаль, ми поки не можемо на тому рівні, як ви від нас очікуєте.
1: А що ж завжди можуть батьки? В чому посприяти?
2: Посприяти в тому, щоб дитина прийшла із школи, відпочила, поїла, і до того, як дитина отримує екранний час, особливо до підліткового віку, спочатку треба вивчити уроки, потім екранний час. Це не як нагорода. Я тебе якщо ти не будеш робити уроки, я в комп'ютер в тебе заберу. Ні. Це про інше. Це про те, що спочатку ми працюємо в нашій родині, потім ми відпочиваємо. Це отакі щоденні рутини. Отак у нас життя.

0: влаштовано. Ось. Тому тобі не треба зробити ідеально, тобі навіть не треба зробити все, бо я бачу, що багато завдань. Ти маєш сісти і трошки, от скільки в тебе є сил, скільки я тобі можу допомогти, поробити ці уроки, але щоденно, регулярно. Ось, щоб дитина розуміла, що навчання, воно просто є в моєму житті, у мене є певні ритуали, певні рутини пов'язані з цим. Ось, і знову ж таки, якщо будуть нормальні стосунки з дитиною, якщо ви не будете тиснути і перевантажувати, потрошечку дитина втягнеться. Якщо вона буде розуміти, що це моє навчання, якщо в школі більш-менш буде нормальне ставлення до неї, вона буде сама вчитися. Ось, і звичайно, треба розуміти, що те, як вчити уроки, да, як навчатися виконувати уроки, це навичка, яку потрібно дитині передати. І у дітей нема можливості, ну от спочатку там пішла дитина в перший клас, дитина не може себе організувати. Дитина не знає, як це сісти, там покласти всі свої там олівці, ручки, зошити там і почати там писати. Ви маєте допомогти дитині організувати робоче місце, нагадати йому, що зараз там ще 10 хвилин пограєшся, і потім давай я буду варити борщик тут на кухні, а ти біля мене садиш і ти будеш зробиш уроки. Ми з тобою разом тут поковиряємося в твоїх уроках. Ось, наприклад, там багатьом діткам подобається використовувати таймер. Та вікнули на 15 хвилин таймер, сиджу, пишу. Потім таймер прозвонив, я можу 5 хвилин там поскакати, там лего позбирати, не знаю, там нічого не робити, маму пообіймати. Ось, ви можете проговорювати, як доросла людина, наприклад, думає. Ну дивись, ось у тебе там 3 предмета. Я би спочатку зробила саме легке, щоб трошки розігрітися, втягнутися, потім саме складне, а потім все інше. Тобто якісь фішечки, які вам допомагають в виконанні складної, може, неприємної роботи, підказуйте діткам. Наприклад, там працювати під музику, чи працювати з білим шумом або звуками природи, якусь там пахучу свічечку собі запалювати. Використовувати для більш старших діток паперові планери, да, де вони записують завдання, там якісь галочки ставлять, чи, наприклад, Google календар, де у них нагадування в телефоні спливає, да, коли я що роблю. Ось, тобто, отут ви маєте вести дитину, отут ви маєте включатися. От оце те, що ви можете і маєте передати вашій дитині, тому що самостійна дитина це не зможе осягнути.
1: Час виконання уроків обмежений, як ти сказала, тобто є час на екран, на там мультфільми, чи що там дитина любить, може і грає в якісь ігри. Ми робимо урок, наприклад, перед цим, але принаймні, напевно, щоб дитина висипалась перед школою, до сну, до вечірнього туалету. От все.
0: Да, звичайно, якщо ваша дитина робить уроки там після 9, 10, 11 вечора, не може з цим справитись, це не проблема дитини, це проблема того, що розклад дитини перевантажений. На жаль, знову ж таки, дитина прибігає з школи, біжить в басейн, з басейну біжить на гімнастику, потім треба поробити уроки. Тобто, якщо дитина встигає виконати свої уроки, вона перевантажена, треба прибирати якісь кружки, якесь завантаження, щоб у дитини був час трошки відпочити після школи і зробити уроки. Це саме розумне. Ось, але бувають різні ситуації, і дуже важливо розуміти, що, наприклад, після 9-ї вечора ми уроки не робимо. Ну, там, забув, не зробив. Ну, лягаєш спати, значить зранку встаєш раніше, якщо хочеш, чи йдеш з незробленим завданням. Тобто, от про пріоритети ми говорили, так, що ваші пріоритети, наприклад, стосовно сна, вони мають бути дуже чіткі. Ти маєш нормально спати, тому після 9-ї вечора ми не робимо домашнє завдання. Давай подумаємо, як зробити так, щоб щось там перестроїти, і сон, вечірній ритуал, засинання, розслаблення, спокійний сон вночі – це те, що абсолютно життєво необхідно дитині, щоб вона нормально могла вчитися, нормально поводити себе в школі. Ось тому разом думайте з дитиною, що можна змінити в розкладі дня, щоб не було оцього вивчання уроків дуже пізно вночі.
1: Я чув таку штуку, я вже, на жаль, не застав, що в школі вчителі в певний час, та вже є трохи років тому, почали використовувати не червону пасту, а зелену, зелена ручка. Я трохи вже кермую авто, от і

0: Я б навіть би логічніше було б, щоб зеленою говорили: ось тут молодець дуже красиво букви написав. Або тобто не зауваження, а якби заохочення, підкреслення того, що в тебе виходить добре. Але якщо навіть в школі цього бракує, то мені здається, перш за все, дитина має таке заохочення отримувати від батьків. І перш за все, напевно, від мами. Мама ж любить безумовно, завжди притисне, обніме.
1: Ну і ще мама ж, вона відчуває, що я ж маю проконтролювати, що він робить. І мами нависають над дітками. Ні, оце перепиши. Подивися, тут брудно, це закреслив, ще раз пиши. Тобто ми ніби хочемо зробити якийсь такий, ну, внесок свій, да? От якщо ви не можете пройти повз дитини, яка вчить уроки, не звертати на це уваги, говоріть не про те, що погано. Говоріть про те, що виходить. Оце правило зеленої ручки. Підкреслюйте те, що гарно. Мені так подобається, як ти це написав. Ого, там як швидко ти зробив. Це ж треба. Ми можемо з тобою тепер разом відпочити. Я так пишаюся, що ти стараєшся. Наприклад, якщо ти навіть не встигла доробити уроки і треба спати вже лягати, ви можете сказати, як ти міг погано все спланувати і не встигнути. А можеш сказати, синочок, я дякую тобі, я дуже пишаюсь, що ти піклуєшся про уроки, я бачу, що ти робиш, ну не вийшло сьогодні, нічого, таке буває. Як гарно написано, я так не вмію. Там, ой, які складні приклади, я навіть не пам'ятаю, як таке вирішувати. Це те, що я зараз своїм дітям в старшій школі кажу, що це, я взагалі не пам'ятаю, ви таке складне робите. Ось, тому хочете якийсь фідбек дати діткам, скажіть, що вийшло добре. Оце буде допомагати, оце буде збудовувати, оце буде давати смак той до навчання, до виконання тих завдань.
0: Отже, Свята, з того дозволу резюме. Спочатку любов, спочатку взаємини мами і дитини, і турбота саме про дитину. Потім вже все решта. Уроки, школа дитини. Це уроки школи і дитини. Це між школою і дитиною, це не мої уроки. І це не про мене, не про те, яка я там мама, людина і так далі. Навчання та уроки – це щоденна рутина. Ми пам'ятаємо про це самі і нагадуємо дитині. Просто говоримо, що ми в курсі, ми знаємо це. Ну що ж ти зробиш? Всі мають пройти вчора. І я проходила. Просто це не уникнути. Так само, як може тобі не подобається там зуби чистити, чи там розчісуватись, чи купатися, але це треба робити. Навчання і уроки – це навичка, яку батьки, в тому числі і перш за все батьки, передають дитині. Ось так ми розкладаємо, ось так ми беремо ручку і так далі. Час обмежений, і мама стежить за цим. Дитина не сидить опівночі і не доробляє там все, щоб було ідеально до кінця. І робимо акценти на тому, що у тебе виходить. Ти молодець, у тебе оце хорошо, добре виходить, оце. І це може, до речі, допомогти. Я чув, що в давнину навіть там дитину в певному віці приводили до якогось там жерця чи шамана, там, і він розкладав там якісь предмети, до чого дитина потягнеться. Казали, що от, ну це така трохи наївна, а от уже коли дитина вчиться в школі, ми вже бачимо, куди його тягне. До точних наук, до гуманітарних, до спорту, до мистецтва, як от малювання, чи там, ось така важлива тема у нас сьогодні. Як допомогти, саме допомогти дитині з домашнім завданням?
1: Так, і я хочу останнє сказати, що дуже часто, коли мами мене оце слухають, про те, що там не тисніть, не вимагайте, щоб він переписував, відпустіть, це не ваше, це дитини, просто рутина, не до кінця. Вони кажуть, так він же буде оцінки погані приносити, а як же, він тоді скотиться зовсім. Друзі мої рідні, це неправда. Насправді, якщо ви оце все робите, у дитини з'являється цікавість до навчання. Дитина починає вчитися самостійно. Дитина стає успішною. Да, це не буде в одну мить, але це єдиний вірний шлях до успішності в навчанні і в самореалізації. І цьому є дуже багато доказів навіть от в моїй практиці.
0: Дякуємо, Свято. Помолися, будь ласка, про мам, які допомагають своїм дітям, а не заважають у навчанні, в домашньому завданні.
1: Дорогий батько, я дуже тобі дякую за те, що нас зараз слухають батьки, які дійсно піклуються про своїх дітей. Ти даєш їм величезну любов і сили піклуватися про діток, Боже. Я прошу, щоб ти, по-перше, дав спокій мамам і татам діток, які ходять в школу, стосовно цих уроків, щоб вони могли розслабитись, щоб вони могли відпустити це, щоб вони не тисли на діток, щоб вони завжди обирали любов, близькість, піклування, а не хороші оцінки. Допоможи мати спокій, допоможи мати впевненість, допоможи бачити потреби дитини, яка перед з нами зараз знаходиться, щоб ми могли їй допомогти. І благослови наших діток в школі, дай гарних вчителів, дай гарних друзів, щоб вони могли вчитися, розвиватися і досягати того, що ти хочеш, щоб вони досягли в житті. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Амінь. Світлана Гончарова, сімейний психолог, в черговому випуску нашої зустрічі в програмі «Неньки» на Світлому радіо сьогодні ділилася порадами, як мама, як батьки реально можуть найкраще і справді допомагати дитині в робити домашнє завдання. Дякуємо, Світлана, до нових зустрічей.
1: Дякую.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження, радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть, так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
0: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місце Святого Письма. Знаєте, щось таке хороше?
2: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки «добровільна допомога» від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто «добровільна допомога». Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там $1000 би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може, вже
0: і не варто,
1: і не
0: актуально?
1: Да. Скажіть.
2: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривнів. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я, тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі. Повна правди правиця Твоя.
1: Псалом 47, вірші з 10 по 11.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто, незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. В своєму житті я пізнав два важливих фактори. Перше, що я великий грішник. І друге, що Ісус Христос в незмірній величі є моїм спасителем. Ісак Ньютон – видатний англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми познайомилися з першими чотирма з 10 заповідей. Вони говорять нам про те, як ми маємо ставитися до Бога. Бог – наш єдиний Господь. Ми не повинні робити собі кумирів. Не повинні поклонятися нікому і нічому, окрім Бога. І не повинні призивати Його ім'я надаремно. А день суботній потрібно посвятити Господу. Про що ж інші заповіді? І що таке скрижалі? Слухай уважно, і ти дізнаєшся в відповіді на ці запитання. 10 заповідей. Люби ближніх. Біблія, книга Вихід, 20 розділ.
1: 5 перших заповідей про любов до Бога та поклоніння Йому. 5 наступних про любов до ближнього. Любити ближнього означає, що до людей слід ставитися так, як ми б хотіли, щоб люди ставилися до нас, і не чинити нічого такого, що могло б зашкодити іншим. Бог сказав: «Не вбивай». Це 6-та заповідь. Убивство – жахлива річ, і немає значення, за яких обставин воно скоїлося – через гнів, несамовитість, жорстокість або через прагнення до збагачення. Бог сказав: «Не чини перелюбу». Це 7-ма заповідь. За Божим задумом, чоловік і дружина повинні належати одне одному до кінця свого життя. Чинити перелюб означає домагатися чужого чоловіка або чужої дружини. Бог сказав, що так чинити – погано. Бог сказав: «Не кради». Це 8-ма заповідь. Ніхто не має права брати те, що належить комусь іншому. Бог сказав: «Не кажи неправди про людей». Це 9-та заповідь. Ніхто не повинен казати неправду про будь-кого іншого, коли доводиться свідчити на суді. Так само не можна вдаватися до брехні за спиною людини, про яку йде мова. Бог сказав: «Не жадай». Це 10-та заповідь. Жадати тут означає бажати чогось, що належить комусь іншому, і заздрити тій людині. Ізраїльтянин міг, побачивши чийсь будинок чи віслюка або чиюсь вродливу дружину, подумати, що все це значно краще, аніж те, що має він. І тому Бог сказав ізраїльтянам, що не можна бути заздрісними і намагатися будь-що отримати те, що сподобалося. Коли Бог закінчив говорити, Він пообіцяв дати Мойсею 2 кам'яні стели, скрижалі, на яких ці закони будуть викресані. Тоді люди знатимуть, що це закони, встановлені самим Богом.
0: Наш Бог – це Бог любові. Як ти думаєш, чого навчають Його заповіді? Вони вчать поважати і любити не тільки Його, але й наших ближніх. І з ближніми нам необхідно вчиняти так, як ми хотіли б, щоб вони чинили з нами. Усі 10 заповідей були записані на великих пласких каменях, які називаються скрижалями. Ти вже вивчив усі 10 заповідей? Чи ти дотримуєш їх? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування. І коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій в вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною. Але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що ти вислухав мене, і ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю тебе за це. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчеркнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: В Україні, на території Волинської області, на кордоні з Польщею і Білоруссю, є чудове озеро – Світязь. Його називають блакитною перлиною України. Воно є найбільшим і найглибшим озером природного походження в Україні. Світязь – найбільше з групи прісноводних озер, відомих як Шацькі. Його максимальна глибина сягає 58,5 метрів. У східній частині озера є мальовничий острів, на якому ростуть дерева. Серед них переважають явори і липи. Розташоване озеро на території Національного природного парку, який охороняється. Озеро надзвичайно чисто. За це його називають українським Байкалом. Вода в Світязі приємна на смак. Кажуть, такої смачної води немає в жодному озері в Україні. Прозорість її надзвичайна. Навіть дрібні предмети видно на значній глибині. Взимку вода прозоріша, ніж влітку. Звісно, прозорість води Світязя свідчить про її чистоту, про відсутність домішок або їхню незначну кількість. Звичайно, вона не буває постійною. Наприклад, в затоках біля берегів, де завжди є залишки рослин, вода не настільки чиста. Прозора вода визначає можливість проникнення в глибину озера сонячного світла, що є дуже важливим для біологічних процесів. До речі, у озері Світязь виловлюють дивовижну рибу – вугор. Озеро добре прогрівається влітку і, маючи настільки чисту воду і пологе піщане дно, користується популярністю у відпочиваючих. Озеро Світязь включене до списку 7 чудес України.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Міра любові до Бога – це любов без міри. Августин Блаженний –

0: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імені Твого. Визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого, щоб не казали язичники, де Бог їх. Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених. Могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть.
1: Псалом 78, вірші з 9 по 11.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Молися так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус у всякий час.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш,